0: áhrif á markaði. Með þessu móti verið að græða á færslum Trumps á miðlunum Truth Social, en hann hefur verið duglegur að nota miðlinn til upplýsinga alls konar málefni. Þjónustan á að hjálpa til við að brúa bilið fyrir fyrirtæki sem hinga til hafa treyst á handverka vöktun á færslum á miðlinum. Þjónustan sem hefst 1. ágúst gæti nýst verbréfasölum og fjármálafrétta miðlum sem treysta á sekundubrota mun þegar kemur að nýjustu fréttum. Trump stofnaði Truth Social eftir að hún var bannað að nota Twitter sem nú heitir X eftir ára stuðningsmanna hans á þinghúsi í Bandaríkjunum sem reyndu að snúa við ósigri hans í kosningunum árið 2020. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðvestan og vestan 5-10 metra á sekundu en heldur hvassara norðvestan til í fyrstu. Skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til en bjart með köplum austanlands. Vestan og norðvestan 3-10 metra á sekundu á morgun og víða létt skýjað en skýjað vestanlands fram yfir hádegi. Hiti yfirleitt á bylinu 16-22 stig en heldur svalara við vesturströndina. Fréttavaran er sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt föstudagsins 17. júlí. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
2: Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Íslenskur sjávarútvegur yfir áð Íslendinga yfir auðlindum hafsins í kringum Ísland og nýtingu þeirra. Þetta er jafnan eitt mesta hita máli þegar tekist þar á kosti og galla hugsanlegarar Evrópusambands aðildar og jafnvel aðildar viðræðina. Áhrif inngöngu í ESB á þessu sviði eru sögðu frá því að vera óveruleg allt upp í algjört afsala á stjórn og nýtingarétti íslenskra fiskistofna til framkvæmdastjórnar ESB í Brussel. Og allt þar á milli. Einarðir andstæðingar, aðildar og aðildarviðræna segja stefnunafela í sér að Ísland verði að fylgja henni í einu og öllu. Það felist einfaldlega í heiti hennar, sameiginleg sjávarútvegsstefna, að hún gildi jafnt öll ríki Evrópusambandsins og þar af leiðandi sé ekkert að semja, í það minnsta ekkert sem haggi þessu grundvallar atriði, nefnilega framsali á yfirráðum Íslendinga yfir eigin auðlindum. Eindregnir fylgjendur inngöngu og eða viðræðina andmæla þessu og telja sannarlega mögulegt að semja sér lausn eða undanþágur fyrir Ísland á grundvelli sérstöðu þess og að jafnvel þótt það takist ekki muni hlutdeild íslenskra útgerða í veiðiheimildum í íslenski lögsögu haldast að mestu óbreytt. Þar að ekki fáist engin botn í það hvort hægt sé að semja nema með því að reyna það í viðræðum. En hver sameiginleg stefna Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum? Spegillinn spurði Jóhann Sigurjónsson, fyrirrennandi forstjóra Hafrannsóknastofnunar að því. Hann tók þátt í að undirbúa sjávarútvegskaflan í aðildarumsókn Íslands á árunum 2009 til 2013, en þeim viðræðum var hætt áður en sá kafli var opnaður. Hlutverk Jóhanns var einkum að rýna í Evrópulöggjöfina og bera hana saman við þá íslensku. Hann þekki því vel til sjávarútvegsstefnu ESB, sem hann segir í grundvallaratriðum lúta að tvennu, stjórn fiskveiða innan lögsögu allra aðildaríkja og svo samningum við þriðja aðila.
3: Bara svo við tökum það fyrst, þá er það náttúrulega mikilvægt atriði fyrir okkur Íslendinga vegna þess að þriðjungur eða fjórðungur af afla verðmæti íslenska flotans kemur úr stofnum sem eru kallast deilistofnar, stofnar sem að ganga inn og út úr lögsögu ríkja. Evrópusambandi fersunast með samningsumboð fyrir sín ríkið varðandi þessa stofna. Þannig að í dag og undanförnum árum áratugum hefur Ísland verið að semja sem sjálfstæðu samningsaðili veiðar úr stofnum eins og makríl og norsk-íslingu síld, kolmuna, loðnu, meðan samningsumboða forræðið færi í hendur Evrópusambandsins ef við myndum ganga í það. Þeir sem eru að semja núna uppsjóðastofna núna á norðaustur Atlantshafi eru normenn, færeyingar, það eru reyndar rússa koma líka að því, Evrópusambandi og eftir að Bretar gengu úr Evrópusambandinu þá eru Bretar líka sjálfstæðir samningsaðili þar. Þannig að þetta umboð færi í hendur framkvæmdastjórnarinnar en það þýtt

0: er náttúrulega ekki að aðkoma Íslands væri engin, að sjálfsögðu myndi Ísland taka þátt í að móta samningsafstöðu og vera í samninganefndum Evrópusambandsins þegar kemur að þessum stofnum, en framkvæmdastjórnin fer með samningsvaldið.
1: Og þá að hinu, stjórn fiskveiða innan lögsögu aðildarríkja. Í dag ferliði gróðum dráttum þannig hér á landi að Hafrannsóknastofnun gefur út veiðiráðgjöf að undangengnum rannsóknum. Sjávarútvegsráðuneytið fer yfir þá ráðgjöf í samráði við hagsmunaaðila og ráðherra gefur svo út veiði heimildir, kvóta, sem langoftast fylgja ráðgjöf Hafró að mestu leiti.
0: Rannsóknir okkar fara síðan til umfjöllunar hjá Alþjóða Hafrannsóknastofnun. Þar eru ákveðin viðmið og ákveðina aðferðafræði í gangi og ef við gengjum í Evrópusambandið þá myndum við framkvæma rannsóknar, ráðgjöfin kæmi frá Alþjóða Hafrannsóknastofnun. Við okkar vísindamenn myndu starfa þar og í raun og veru kannski sömu almennu prinsipin myndu ráða og sama niðurstaðan, held ég megi nú fullega. En í Evrópusambandinu hins vegar, þegar ráðgjöfin kemur frá ISIS, þá tekur við ákveðin prósess, ráðgjöfin fer til framkvæmdastjórnarinnar og síðan einhverjir vinnuhópar og undirbúnushópar sem fara yfir þetta og móta einhvers konar tillögur. Og síðan fara þessa tillögur til ráðherraráðsins, þar sem að sjávarútvegsráðherri framkvæmdastjórnarar situr líka, en líka fulltrúar allar aðildarríkjanna, sjávarútvegsráðherra allar aðildarríkjanna. Og þar ákveðin hámarkshafli. Og síðan hámarkshaflin útdeilt til ríkjanna eftir svokölluðum hlutfallslegum stöðuleika, sem er kvótaskiptingaregla og byggir fyrst og fremst á veiðireynslu við komandi þjóðar. Þannig að þetta prósessin þar sem að var nú ekkilega hallin lengi innan Evrópusambandsins var það að þegar þessa tillögur loksans komu til ráðherrana í ráðherraráði þá hófust mikil hrossakaup og yfirleitt og gjarnan útþyntust tillögurnar vendar fiskvenda tillögurnar frá vísindamönnum og menn náði ekki góðum árangri. Þetta hefur breyst á undangengnum árum árum. Það er mikilvægt að það hefur breyst kannski innan Evrópusambandsins að það hefur teknar upp langtíma nýtingarreglur, kvóta ákvarðanir sem að ná til margra ára og þetta er það sem við köllum aflaregla á Íslandi og við höfum tekið upp alveg frá meðjan 10. áratugin síðasta, 95, aflaregla fyrir þorsk.
1: Þannig að þetta er sömu prinsip og við höfum verið að nota við mat á...
0: Þetta er ekki ólík prinsip, það er náttúrulega ráðherraráðið samt og það hafa farið fram hrossakaup alveg fram á þennan dag held ég þar varðandi endanlega ákvörðun hámarkshafla. En í okkar tilfelli myndi þessi hlutfallsregla, þessi kvótaskiptaregla sem að er hefð fyrir og notuð innan Evrópusambandsins, hún myndi gefa okkur nánast sama afla innan íslenskrar lögsögu og við höfum í dag vegna þess að veiði reynsla okkar er lang mest, það er ekki nema bara nokkur prósent sem að færingar hafi tekið á normin, þannig að væntanlega myndi eitthvað renna til þeirra en langmestur afli úr botnfiskstofnum á landgrunninu okkar myndi fara til okkar.
1: Ein meginreglan í sjávarútvegsstefnunni er jú jafn réttur allra ESB-ríkja til veiða innan lögsögu allra ESB-ríkja. En veiðireynslu reglan trompar það eða?
0: Já, hún trompar það algjörlega. Ég er nú ekki alveg, þú er nú ekki alveg fullir að það hvort að þessi greift í stoppsáttmála, þessi hlutfallsregla, en þetta er regla sem algjörlega ríkir og hefur verið ríkjandi marga áratugi. Hvort að sé með einhverjum ákvörðunum framkvæmdastjórnar eða Evrópusambandsins að breyta einhverjum hlutföllum einhver tíman í framtíðinni, ekki skal ég fullir um það. Það er einhverjir lagspekingar sem getur sagt betur um það.
1: En reglanum jafnar rétt til veiða innan lögsöga hvers ríkis myndið hafa meira áhrifvæntala á uppsjófiskinn deilistofnana, eða hvað?
0: Deilistofna, hlutdeild ríkja í deilistofnaveiðunum, hún er líka byggð á veiðireynslu og ákveðnum skiptileiklum, getum við kallað sem að þróaður hafa verið. Þeir eru ekki algjörlega, hvað ég var að segja, greiftir í stein, þessi skiptileiklar og eru í raun og eru eitt af vandamólunum við stjórn deilistofna á alþjóðlegum hafsvæðum. Það á náttúrulega ekki við Evrópusambandi bara, það almennt talað.

0: þá er þetta vandamál að þessi skiptileiklar er ekki greftir í stein og þess vegna er svo erfitt, hefur eins og erfitt að semja um skynsanlega niðurstöðu í hérna hlutdeild ríkja í deilistofnum. Makríll, síld, kolmunni, það er ekki verið samið þetta á annan tug ára hérna á Norður Austur-Atlantshafi sem er náttúrulega mjög slæmt vegna þess að það hefur leitt til ofveiða á stofnunum og ekki skynsanlega nýtingar stofnuna.
1: Þannig er ástandið í dag og hefur verið um árabil.
0: Þannig er ástandið í dag. Reyndar hefur Ísland, er Ísland núna aðeinslega einhvers konar samkomulagi um makríl, en þar eru ekki öllu ríkin inni, þar eru Evrópusambandið til dæmis ekki inni. Og samkvæmt þjóðarétti, þá er slíkt samkomulagi ekki gilt nema allir aðilar komi að því og það hafi sem sagt að niðurstaðinu fengist með sangjarnu útdeilingu hlutdeildar til allar ríkja sem að telja sig rétt á hlutdeild.
1: Sagði Jóhann Sigurjónsson og það er rétt að geta þess að við höldum áfram að fjalla sameiginlega sjávarútastefnu Evrópusambandsins á morgun, föstudag. Fleira er ekki í speglinum, Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra og Kári Guðmundsson var tæknimaður dagsins. Verið þið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. En nú endurflytjum við tengivagnin frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa þau Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Komið sæl. Í þættinum í dag ætlum við að koma víða við. Við förum í bíltúr með borgarfulltrúa. Við heyrum af nýjum hlaðvarpsþáttum sem heita Íslandssagan. Svo fáum við pistilum gervigreind og grömsum í kistu ríkisútarsins.
1: Jú, mikið rétt. Í síðustu viku þá heimsóttu við mjög mikilvægum stað í menningalífi Reykjavíkur sem heit Ellefan og við ætlum að halda því þem áfram og rifja upp umfyllun skruggubúð sem gallerí sem ekki var að metúsu hopnum á sjönda áratugnum sem var fjallaðið með mér áhugaverðan hátt og mér langaði að deila því með hlustandi.
0: Já, mjög forvitnilega og kannski svolítið kaotísk umfyllun. Svo í síðara hluta þáttarins þá kemur Jón Kristinn Einarsson, hann doktorsnemi í sagnfræði með háskólan í Chicago og svo hann nýlega orðin hlaðvarpsstjórnandi. Hann kemur í heimsókn og segir okkur frá þáttunum Íslandssagan sem að fóru í loftið núna á dögunum og þetta eru þættir þeir verða að minnstakosti 30, líklega fleiri og í þessum þáttum þá rekur hann sem sagt sögu Íslands með hjálp valinna gesta og þetta er sem sagt saga Íslands frá landnámi að hruni bankana, þannig að þetta er mjög forutnilegt og margt að læra þarna.
1: Mjög metnaðfullt verkefni hefðu ferð.
0: Mjög metnaðfullt. En þar á eftir villum að byrja á því að heyra í ungum útarsmanni. Það er Magnús Sigurður Jónasson. Hann er nemi í MH og hann hefur þátt dagsins.
1: Já, Magnús ætlar að gera innslög í tengjavagninu sumar og ákvað að byrja á málefni sem hann brennur fyrir sem eru samgöngumál.
0: Einmitt, já, Magnús, hann er nemi í MH, hann er 17 ára gamall og hefur mikinn áhuga á samfélagsmálum og pólitík. Hann ætlar að gera tvö innslög samgöngumál, þar sem að hann fer á rúntinn með tveimur manneskjum úr borgarstjórn Reykjavíkur, borgarfulltrúa minnilutans, Silju Sólíu Birgisdóttur, sósialista og svo Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra. Og þær sem sagt upplegið þannig að þær keyra með honum niður í bæ og hann tekur tíman hvað þau eru lengi að finna bílastæði í miðborginni. Og svo meðan að bílturnum stendur þá spyr hann þar út í samgöngumál og fleira svona sem tengist verksviði borgarstjórnar. Hér er Magnús.

0: Þann 16. maí kusu borgarbúar sinn nýja borgarstjórn. Í aðdraganda kosninganna var mikil umræða samgöngumál. Eitt sem vakti athygli mína var umræðan bílastæði í miðborg Reykjavíkur. Ég ákvað að fara á rúntinn með Silju Sólöfu Birgisdóttur, borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins. Í þágu vísindanna ákvað ég að taka tíman á því hve lengi við vorum að finna stæði í miðborginni. Ég byrjaði á því að ræða verðhækkanir á tímabilskortum Strætó sem taka gildi í dag.
1: Nei, þú veist, það bara umræða þróun og ég hef lengi verið mótfallin í að það sé verið stöðugt að hækka Strætó með að verðið af því þetta grundvallar forsenda fyrir því að fólk nýti sér Strætó í meira mæli. Bæði fólk sem þú veist, algjörlega í þessum bílis og lífstíl, þú veist, eins og bara nemar og fólk sem á ekki bíl. En líka bara fyrir hvatan að venjulegt fólk notar Strætó hér og þar. Og í gerðinni bara mér fannst, þú veist, ég kannaði í kosningabarðinni að því mér fannst þetta verði svo hátt og ég sjálf nota ekki Strætó en vissulega út af öðrum ástæðum. Þannig ég kannaði bara hvenær ég væri raun og veru að fara að græða á því að taka Strætó. Af því að á Íslandi þá eru mjög margir á bíl út af mjög mörgum ástæðum. Þú veist, bara stundum er bara óveður. Stundum þarf maður að fara að útrétta þessu kursum allan bæinn og þá henda Strætó illa. En bara hver er hvatinn fyrir fólk sem er nú þegar á bíl og myndi alltaf eiga bíl að nota Strætó eins og til að fara í úr vinnu, sem er svona bein leið. Bara hvað það myndi kosta mig að nota Strætó og hvað ég var að græða á Strætó að fara í úrvinnunni frá gráfinum þá er ég vinn í Laugardalnum og ég reiknaði þetta með við bensínverð og kílómetragjaldi og síðan reiknaði ég þetta með við ef ég væri að taka kaupa, þú veist, stakan með sem var auðvitað miklu dýrara því að þetta er rosa hátt verð ef ég ætti mánaðarkortið og árskortið og ég byrjaði ekki að græða á þessum ferðum fyrir en ég var komin í árskortið og þá var ég að spara þú veist, 1-2 krónur per ferð ekki meira
0: Í kosningabaráttunni þá töluðu þið að afnema gjaldtöku í Strætó Er hægt að byggja upp öflugri samgöngur í Reykjavík og hætta gjaldtöku á samtíma?
1: Já, við töluðum líka sérstaklega að bara hefja þetta sem tilraunaverkefni til þess að sjá hvort það væri fleiri að nota Strætó af því að við þurfum alltaf að hugsa kerfið þingu heildstætt og ég ber þótt að þarna, við myndum afnema gjaldið þú veist, núna minni mig fargjaldi dekkar annarkvort 1/4 eða 1/3 af rekstrinum og sveitafélögin eru að borga restina með þannig það nú þegar miklu meiri peningu bara sem hluti af útsverinu að fara í þarna ég haldi upp þessum rekstri, þetta ekki byggt á bara farmiðunum sjálfum en ef að miklu fleiri myndi nota Strætó annarkvort sem bara sinn lífstíl eða í svona reglubundna ferðir eins og í úr vinnu þá myndi þetta létta gífurlega bara á álaginu bæði á vegakerfinu, það myndi vera að minna slys og það eru aðrir staðar þar sem við værum að spara í kerfinu þannig við græðum alltaf á því sem samfélag ef við tökum allt saman í myndina alveg svo forvarnastarf, það kostar og það sparar miklu, miklu meira
0: Þú segist keyra persónulega, af hverju er það? Ertu með einhverja svona ástæð sem vil deila?
1: Já, það bara frekar leiðilega ástæða ég er bara með eitthvað bilað jafnvægiskyn held ég það kannski að fara til læknir og tækla þetta bara endanlega en þegar ég byrjaði að keyra ég var svo sagt mikið svona ógleðisbann þegar ég var yngri gat aldrei verið í bíl í langaferðir án þess að æla og ég komst yfir það þegar ég var krakki og notaði Strætó og þegar ég var í menntaskóla og svona og síðan byrjaði að keyra í COVID bara ég var að vinna mjög langt í burtu og þurfti að taka þurfti að skipta sko tvisvar Strætó þannig var bara rosalega mikið vesen og síðan var líka bara heimsfaraldur og það var svona pingu við að mæla á móti því að nota almenningssamgöngur að þú kemst upp með að gera eitthvað annað þú veist hjóla eða jafnvel keyra bara á hætta

0: meðan ég byrja að keyra og það gerist eitthvað þannig að þegar ég byrja að taka strætó aftur setna þá fæ ég bara aftur þessa ógleð bara þessu bílviki sem ég fann fyrir því ég var krakki þannig ég tek alveg strætó hér og þar því að stundum ég bara hef ekki aðgang að bílnum ykkur annar en að nota hann eða eitthvað og ég tek alveg strætó en þá verður mér alltaf flökust sem bara mér með sko þannig draumurinn að búa ekki jafn langt í burtu frá bænum að ég bý núna og að geta hjólað
1: Meirihlutinn hefur talað að endurskoða samgöngusáttmálann. Hvaða breytingum sem að þau telur þau að þau muni gera?
0: Þau hafa náttúrulega talað að þau vilja endurskoða fyrirkomulagið á Miklubrautagöngunum, færa þau ofar í forgangsröðinni og fá einhver framtæki með. En þú veist, og síðan eitthvað svona skoða ákveðnu hluti varandi fjármögnun og eitthvað. En ég treyst ekki alveg að það sem þau segja á þú veist, opinberlega sé endilega allt sem þau ætla að skoða af því að það er styggsmunur að hef ég eitthvað samtal varandi fjármögnun eða þarna, já, hef ég eitthvað samtal varandi fjármögnun eða reyna að leggja eitthvað áherslu á eitthvað eitt verkefni sem þeim finnst það ætti að vera ofar í forgangi og eiga þetta bara samtal og vera með bara svona sér samning eða eitthvað og að taka upp bara samningin upp á nýtt af því það opnir raun og verið tækifæri fyrir bara að þessi samningur verið felldur úr gildi sem mjög alvarlegt af því þetta er mjög mikið framfaraskref í samgöngumálum og það kemur upp bara þessi óvissa hvort að verða mikla tafir og hvort að einhver bara verkefni verða ekki lengur í samningnum ef hann er bara tekin alveg upp af því að þegar þú ferði í þessar samningsviðræður þá eru alltaf einhverju sem vilja fá hvaða og aðrir sem vilja það ekki. Smá örð að hugsa þegar maður er að keyra líka.
1: Nei, einmitt. Telir þú að sé bílastæðskortur í Reykjavík?
0: Já og nei. Það fer eftir hvar. Mér finnst ekki vera bílastæðskortur niður í bæi. Það búið að vera bílastæðabreyting þeir í bæ. Það búið að fjarlæga þessi bílastæði sem eru, þessu gömlu bílastæði sem eru alveg upp við verslunarnar. Það búið að bæta við, þú ert eitthvað 3-4 bílastæði sem á móti. Þannig að bílastæðin eru mun fleiri. Spurning bara hvort að fólk veit ekki af þeim og þarna, síðan er náttúrulega kannski einhver galli sem að fólk sem að er, þú veist að fara í matabóð, hjá vinnu sínum niður í bæ og kannski ekki endilega að drekka en bara eru frameftir þá eru bílastæðhúsin búin að loka því þau eru náttúrulega að loka klukkan 11 eða 12 og þá kemst ekki út með bílið þannig að kannski fólk að bögga sig á því en ég hef allavega ekki fundið sjá hérna eru bara raðir við erum hérna stödd fyrir aftan Þjóðleikhúsið og það eru bara röð eftir röð af lausum bílastæðum eiginlega alveg við Laugaveginn þetta var ekki flókið. Kansk ég veit bara fólk ekki hvað það var að leita.
1: Einmitt, já. Hvað þú skilaðir auðu á tillögu meirihlutans að finna að byggja fleiri bílastæði í miðborg Reykjavíkur?
0: Mm-hmm.
1: Getur þú rökstutt á okkur?
0: Já, ég sakka bílnum fyrst við erum núna lögð. Þarna, já, þetta var svo tillaga frá meirihlutanum að bara endurskoða bílastæðamálin í borginni. Og ég hélt ræðu þessa tillögu að svona útskýra einmitt mína afstöðu gagnvart þessari tillögu af því að tillagan var þetta var pakki það voru margar tillögur inn í tillögunni þau vildu raun og veru bara fela einhversu skipulagsráði að athuga þessi hérna hluti og af því að þetta var svona pakka tillaga þá voru sömu hluti sem ég var hlynnt og aðri sem ég var ekki hlynnt eins og með þarna, þau vildu skoða hvort það væri hægt að þarna lækka gjaldskrónar í bílastæðinum og hvort það væri hægt að þarna stytta gjaldskyldu tíman bara eins og náttúrulega var að það, þú borgar ekki á sunnudögum og þurftur ekki að borga eftir klukkan 4 bara eins og það var að eilífu áður en þeir lengdu tíman upp klukkan 9 Ég er hlynnt því. Mér finnst það ekki að þetta borgar svona lengi fram eftir og þetta hefur alveg áhrif á fólk sem er býrnir í bæ og reyna að fá fólk í heimsókn og þessu konar skilurðu. Voru líka eitthvað tala að þú veist að vildi bæta lýsingu

0: sem er bílastæðahúsum og hvað, þú veist, hluti sem maður getur alveg verið og er alveg sammála. En síðan voru aðrir hlutir sem að ég var ekki hlynnt eins og þau vildu afnema alveg hámarki á bílastæðum við nýbyggingar og ég hefði miklu fremur vilja sjá að þau voru að fara ykkur skonar endurskoðun sem bauði upp á meiri sveigjanleika ef þeim fannst þetta að vera of fá bílastæði, það er alveg verið að byggja stóra blokkir í útkvörunum þar sem þeir eru bara of fá bílastæði eins og í Gufunesinu sem er ekki einmitt er ekki svona tengdu við strætó en að afnema algjörlega reglurnar skapar bara mjög óskilvert ferlið að mínu mati og opna bara gjá fyrir bara eitthvað bull og ég vil ekki að það sé bara eitthvað bull og það sé bara endalaust mikið á bílastæðum og líka með að endur skoða hvort það sé að þetta endurheimta stæðin sem eru þarna fyllt aðskota hlutum eins og þeir segja niður í bæ sem ég finnst mér fyndið ég persónulega fíla ekki aðskota hlutuna þú veist, mér finnst þessi kleinur hringir ekkit eitthvað gegja næs og fólk er ekkit að nota þetta til þess að sitjast og spjalla og þarna sama með þarna hvað var aðra sem kalla þetta steypuklumpa skilur við, en ég myndi bara vilja sem miklu betri nýtingu skilur við, og að mér skilst að það átti að þarna, fyrst voru upp bílastæðin tekin og síðan átti að, þú veist, laga götuna þannig að það væri miklu meira svo torg en svo er það svo bara laugaveginum, skilur við, þú veist, það er ekki lengur stæði heldur á pörtum á laugaveginum og ég hefði bara vilja sjá miklu betri nýtingu af þessum stæðum af því það er mjög augljóst að þetta voru gömul stæði þegar maður labbar hann framhjá, skilur við en það er komið þarna bílastæðahúsið að Hafnatorgi í raun og veru í staðinn. Það voru sömu hluti sem var til í, aðri hluti sem var ekki til í og aðri hluti sem var hlutlaus og þá var eiginlega hægt að taka grjótharða afstöðu til þessara til að.
1: Hvað ertu með mörg bílastæði upp í símanum?
0: Heyrðu, ég veit það ekki. Ég held ég sé nú bara með tvö. En kannski af því að ferðast ekki mikið út á land. Ég veit að það eru miklu fleiri bílastæði og þú ert að fara út á land sem eru bara í svona ákveðnum bílastæðum. En ég er með tvö. Og ég þrjóskaðist mjög mikið til þess að fá þetta setna. Ég komst mjög lengi upp með að vera bara með eitt. Þangað til að fyrirtækin byrjaði að vera líka að rukka inn. Þá þurfti ég að downloada einu öðru appi bara til þess að nota eina þjónustu.
1: Í kosningabaráttunni, þá töluðu þið að bjóða borgarbúum upp á bílastæðappið Rosa Parks.
0: Já.
1: Hvernig kom sér þú tillega fram?
0: Heyrðu, þetta var bara frá einu félaga sem að er forritari og var eitthvað svona grúska með að hanna svona forrit og þetta var bara kom í einum af þessum svona brainstorm fundum og þarna hann kom með þessa hugmynd og var búin að leggja svona grunin að þessu og okkur fannst þetta bara ótrúlega töff og vorum bara mjög til í þetta og þetta kjarnaði líka pingu svona rauða þráðin í okkar kosningabaráttu, þú veist við viljum bara að hlutinni virki fyrir fólkið. Við viljum að það sé ekki verið að leggja auka álögur á fólk frá einkafyrirtækjum sem er bara, er raun og verið ekki að skila sinni inn í samfélagsins. Og þetta ætti að vera eitthvað sem væri bara svo einfalt fyrir borgina að gera sjálf. Þau spara til lengri tíma með því.
1: Já, einmitt. Hvaðan kom nafnið sem var svona vakti athygli? Hverju var það ákveðið?
0: Sko, algjörlega upprunalega frá þessum félaga, þú veist, þá var hann að hugsa þannig að Rósa Luxemborg, bara mikill, vildi eitthvað finna eitthvað nafn sem væri eitthvað tengt henni, skilurðu, en síðan er náttúrulega óneitanlega líka tengingin bara við Rosa Parks. Og þannig að það voru alveg einhverjar umræður það hvort maður ætti að nota þetta nafnið ekki og ég hef alltaf verið á þeirri að þetta, þú veist, við eigum alveg að geta nota nöfn baráttufólks fyrir baráttuna en úst, ef þetta myndi verða markaðsvara, ef þetta myndi vera eitthvað sem við værum að raunverulega nota í samfélaginu að þá ætti þetta ekki að vera myndi ykkur nafni, skilur þá er þetta bara svona washing en akkurat fyrir þetta moment þá er ég alveg stolt að því en ef við myndum fara, ef þetta fyrir eitthvað lengra skilur og ef þetta verður raunverulegt forrið á vegum borgarinnar, þá finnst mér ekki að þetta heita þetta, skilur.
1: Hefur meiri hlutin sýnt einhverju áhuga að innlega eitthvað svona sambarlegt?
0: Ég veit það ekki alveg, sko. Ég bendi þeim á þetta þegar ég talaði þessa tillögu. Þá talaði ég líka bara skoraði á þau. En þau ætlaði að reyna að greiða úr þessu sem bílastæði að fór þetta frumskogi. Það var einmitt hluta tillögunni og þá laði ég bara til bara skoðið raunverulega möguleikan á að

0: að vera bara með borgarlegið app skilur skoðu hvað það kostar, skoðu hvort það sé hvort físilegt sjáum bara hvort að þau gerir það ég búin að vera að fylgjast með dagskrána hjá umhversu skipulagsvæði og það hefur ekki ennþá komið á dagskrá en við erum líka með þannig að fulltrúa þar inni þannig þegar að því kemur þá látum við að reyna betur
1: Þú hefur innið sem stuðningsfulltrúi mm-hmm. Hver helsti munurinn að vera borgarfulltrúi og stuðningsfulltrúi?
0: Ég miklu meira einuna það eitthvað sem ég sakna mjög mikið þú veist að vinna í skóla þá maður að vinna svo náu með fólki og maður nær einhverju svona sem djúpu tengslum en í borginni þú veist, jújú, maður er alveg að vinna með hinu borgarfulltrúan maður er að vinna með þú veist, starfsfólkinu í borginni en maður er svona mjög mikið líka bara eins og svona rannsóknar þarna, rannsóknarlögrumaður eða blaðamaður eitthvað maður er bara svona mjög mikið að eiga tíminn sem mjög að safna þessir gögnum og lesa og kynna sér hlutina betur þannig að þetta er og þetta er líka miklu, miklu opnara þú veist, þegar þú ert stuðningsfulltrúi þá ertu með einhver svona afmarkað verkefni þú ert annarkvort að vinna bara með ákveðið fag, ákveðið bekk jafnvel ákveðið nemanda en þetta starfið náttúrulega allt og bara bókstulega allt getur ákveðið að sökka þær í bara hvaða mál sem er og það er óendanlega stórt þannig að það er mjög erfitt að raunverulega ná að kynna sér málin til hlítar sérstaklega með þeim fyrirvara sem við fáum fyrir fundina þannig þetta er kannski eitthvað sem ég er mest að læra núna fyrstu mánuðina er bara tempóið sem þarf inn í þessu kerfi
1: Ertu með einhverja reynsli úr því starfi sem þú tekur með þeir inn í ráðisir?
0: Já 100% ég held að langstæsta reynslan og í raun og veru líka ástæðan okkur ég byrjaði að vinna sem stuðningsfulltrúi af því að ég áður en ég var sem stuðningsfulltrúi þá var ég í sálfræðinámi og ætlaði að fara í skóla sálfræði og læra það og mér fannst gífulega mikilvægt að hafa raunverulega reynslu af því að vinna á gólfinu áður en ég færi í eitthvað frekara framhaldsnám þannig ég væri ekki bara að vinna mig og læra inn í akademíunni og koma sér og segja fólki hvernig þetta gera hlutina skilur með enga raunverulega reynslu af gólfinu og það er eitthvað sem ég tek með mér inn í allt saman ég legg mjög mikið upp úr því sérstaklega ég ætla var svona hitamálunum og málum sem var raunverulega snerta líf fólks er að fá að heyra frá fólkinu first hand þú veist ég er búin að ég þarna, fór að heimsætti hjólabúinu þegar þeirra mál komu upp samhjálp þarna nýlega að kom úrskurður þau fengu ekki þarna byggingarleyfi þannig ég fór til þeirra og heimsóttu þau og ég legg mjög mikið í því að fara að tala við fólkið og reyna að fá einhvers konar innsýn inn í þeirra raunveruleika og þetta var líka hvernig ég beitti mér í bæsum stundsvillrú en síðan hef ég líka oft verið að enga kennara starffræði og að fá bara upplýsingarnar frá hinu fólkinu hvað er sem er erfitt, hvar eru hnökrarnir hvað þarf hver og einn af því ef ég geri það ekki og ég bara geri ráð fyrir að ég viti hvað vandinn er veist, þá er ég bara að setja mínar eigin skoðanir og jafnvel mín eigin fordóma til þess að útskýra eitthvað sem ég hef ekki raunverulega innsýn inn í
1: Getur ég sagt mér meira frá hjólabúðanum?
0: Já, hjólabúðanir er svo að það er hópi fólk sem að kýsa búa í þarna hjólhúsum og sem er jafnvel líka bara í svona stórum sendifærabílum sem að þarna voru lengi í Laugardalnum fengu sín ekki að vera þar lengur og fengu ég myndi nú valla að kalla þetta úrraði fengu að vera í á Sævarhöfða 31 sem er þarna þar sem að turnandir eru rétt á sorpu og þau hafa bara lengi verið að leita sér að öðrum stað til þess að vera þetta er náttúrulega eiginlega ekki bara sæmilega stað til þess að vera þú veist það er bara mikil hávaði það er mikil rigmingun og það er þungi bílar að kera framhjá þú veist það er engin byggð þannig séð í kring, það er engin náttúra og vilja bara betri stað til þess að vera og það var búið að finna spöra landi fyrir þau á gufunisinu og þau voru komið með samning við borgina síðan var gerð ykkur úttekt frá umhversu skipulagsráði varandi kostnað á þessu sem var ekki gerð í samráði við hjólabúana þar sem það var einmitt bara ákveðið að þú veist, borgin myndi þurfa að gera hitt og þetta sem þau átti aldrei að gera og þarna meirlítur notar sem afsökun að þarna, þetta hefði verið dýrt fyrir borgina mögulega eitthvað var ábúta vant með brunavarnir og eitthvað en það var aldrei haft samtal við þetta fólk það var aldrei fundin en að leið til þess að sker út bara, þú veist, þið getur

fengið þessu burlandi en við getum ekki borgað hitt og þetta skilur það eru mörkin sem borgin setur að ég veit að hjólabúðarnir hefur bara verið bara já, ég skil það bara vel það var líka hluta samningunum er að þau myndu kosta allt

0: Þetta er í raun og veru bara þeir voru bara að leita að svæði til þess að fá að vera og þú veist, þetta alveg eins og með bara söm önnur þannig að bara fyrirtæki en að finna staðkvæður geta verið eða fólk sem að byggja húsnæði skilur, þú veist, borgin í samstarfi við að finna hentu á lóð og setja upp samning skilur og þú veist, ef meirulitin fannst kannski samningurinn vera of ódýr eða eitthvað, þú veist, þá það bara samtal sem að þau taku upp en þau gerðu það ekki, þau sagði bara nei og þá þau bara föst þannig borgin var í raun og veru ekki að bjóða upp á neitt úrræði umfram það sem að þau hafa áður gert að þú veist, finna hentuga staðsetningu fyrir ákveðin hóp og finna út úr því
1: Heiði, ég veit að fara yfir tímaðinn við að finna staðið
0: Já
1: Hvað heldur að vera lengi?
0: Ég frá efstaleiti Við vorum kannski svona 8 mínútur að keyra En ég vinna alltaf að það vorum einn um engum tíma ég að leita því ég keyrði bara beint hingað. Þannig ég fann staðið bara strax. Ég legg, ef ég að fara á laugaveginn þá legg ég alltaf fyrir aftan Þjóðleikhúsið og ég finn alltaf staðið.
1: Hörru, þá eru 9 mínútur og 2 sekundir.
0: Já, það var engin tími og allt þetta var bara keyrsla.
1: Síðan þurfum við að sjá að viku hvað, hvernig Hildi gengur að finna staðið.
0: Já.
1: Hörru, takk fyrir.
0: Já, takk. Kjærlega fyrir boðið.

0: Magnús Sigurður Jónasson ræddi við Silju Sólu Birgisdóttur, borgarfulltrúa sósilista, fór með henni á rúntinn og það stefnir allt í að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri verði næsti viðmælandi Magnúsar í þessum bíltúrum. Magnús verður með nokkur innslög hérna í tengivagninum í sumar. Hann er nemi í menntaskólanum við Hamralíð.
1: Næst skulum við fá Pistil, Arndís Þórarinsdóttir, rithöfundur, allar fjallum gervigreind.
2: Mér líður eins og dreki hafi flogið inn í þorpið okkar og komið sér fyrir á torginu. Hann gerir þarfir sínar allt í kringum þorpið og þorpsbúar hafa fundið ýmis hagnýtt not fyrir úrganginn. Sumir notan til ræktunar, aðrir þurrkan og nota sem eldi við. Einhver skrýtin típa er að vinna snyrtivörur úr surnum. Þetta er glæný auðlind, sem er nærtæk sem er ókeypis og býður upp á mikla möguleika. Það eru samt ekkert allir sáttir. Sumir vilja ekki borða grænmeti sem hefur verið ræktað með drekaúrgangi. Hver veit hvað skepnan hefur étið? Aðrir tortryggja loftgæðin sem kemur af köklónum þegar þeir eru brenndir. Það eru haldnir fjölmargir fundir úrganginn í félagsheimilinu bænum. Getur verið hann mengi grunnvatnið? Og svo spurning hvort við þurfum að gera nýtt deiliskipulag. Getum við gert einhverja ráðstafanir til að takast á við lyktina? Og þetta er allt saman sjónamið sem rétt er að taka tillit til. En það er samt fjandinn hafið að dreki á torginu. Það er dreki á torgin okkar. Hann er tugir tonna, hann spúir eldi og á einhverju nærist kvikindið. Og þetta er svo stór og yfirþyrmandi staðarind að það er auðveldara að tala bara skítinn. Ég skal játa að ég er orðin þreytt á að tala gervigreind. Þreytt á að hugsa hana. Helst vil ég bara leiða hana hjá mér. En það er engin hægðarleikur að leiða gervigreindina hjá sér. Hún ryðst inn í líf okkar allra oft á dag. Hún getur birst sem skoðanagrein á Vísi sem er augljóslega skrifuð á vél. Hún getur verið spjallmenni þar sem áður var þjónustufulltrúi. Hún getur verið uppástunga í leitarglugga í netvafra. Og öll þessi ofurlitlu stefnumót við gervigreindina eru áminningar hvað hún verið stöðugt plansfrekari. Vandinn er bara að það er svo erfitt að tala hana. Hún er of stór. Þetta er of mikil breyting sem er framundan sem hefur þegar orðið. Þess vegna förum við að ræða ymsa ángannar sem allir eru umræðunar virði. Við tölum ógnina við líðræðið, hvernig svona öflugt tól getur haft gríðarlega áhrif með upplýsingaóreiðu. Við ræðum áhrifin á vinnumarkaðinn sem gæti orðið geigvænleg þegar fyrirtæki fækka starfsfólki stöðugt til þess að láta vélarnar taka verkefnin að sér. Við ræðum höfundaréttamál hvernig það er algjörlega óumdeilt að gervigreindin er byggð á stolnu efni. En hún er víst bara of máttu til að það megi þvælast og mikið fyrir

fyrir einstaklingum, fyrirtækjum, opinberum stofnunum. Við tölum áhrif á skólamál, hækkandi verð á raftækjum við tölum umhverfisógnina og stöðugt öflugri netárásir. Þetta allt svo stórt, en einhvern veginn náum við illa utanum heildina. Við smættum þetta, tölum gervigreindina sem hvert annað verkfæri í daglegu lífi. En hún miklu meira en það. Þessi smættun skiljanleg leið og maður fer að tala mögulegt hrun siðmenningarnar vegna of hraðra samfélagsbreytinga maður orðin algjörlega snar, eins og maður hafi lesið yfir sig af vísindaskáldskap. Leið og maður fer að tala það að stóru mállíkunin gætu orðið öflugri en þeir sem eiga að hafa heimil á þeim, fer að ía því að það sé hættulegt að fela ofurgreind stjórn á öllum kerfum mannlegs samfélags því það sé ekki að vita hvað ofurgreindin ákveður að gera við það vald sitt, þá hættir fólk að hlusta. Enga síður það svo að ýmsir helstu forvígismenn gervigreindarinnar hafa talað opinskátt hætturnar sem felast í því að sleppa henni lausri. Það engin við stjórnvölinn. Bara fjöldi tæknifyrirtækja í kappi það hvert þeirra stendur fremst við næsta árfjórðungsuppgjör. Þetta stjórnlausa kapplaus magnast svo þegar ríkisstjórnir stórveldana standa að baki tæknirisunum. Óvinur okkar mega ekki öðlast öfluga tækni hraðar en við. Hljómar þetta síðasta kannski kunnulega. Þó var kapplaupið klofningu atómsins ekki kyrrt af hinum frjálsa markaði. Það má velta fyrir sér hvernig hefði farið ef einstakir auðkýfingar hefðu beislað þá ógna krafta. Geoffrey Hinton, sem hlaut Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði árið 2023 fyrir framlag sitt til þróunargervigreindar, hefur varað ákaft við þeirri þróun sem nú á sér stað. Hann segir að engin dæmi sé það að nokkur tegund lúti stjórn annarar tegundar sem fákenni en hún sjálf. Hann hefur jafnframt metið líkurnar á því að í gervigreindinni felist útrýming mannkyns alltaf 10-20%. Hefbundið viðkvæði við þessum áhyggjum að þetta sé markaðsbráð gervigreindafyrirtækjana. Þau sé að breiða út þessa hugmynd mögulega tortrýmingu mannkyns til að sýna fram á það hversu öflugkerfin séu. Ha? Þetta þá alveg ný markaðsetningaraðferð. Myndum við sjá fyrir okkur að flugvélaframleiðandi myndi koma á þeim orðrómi á stað að farþega flugvélar hans verið svo kraftmiklar að ef eins lík myndi lenda á stórborg, yrði téð borg algjörlega þurrkuð út. Væri það góð sölur eða? En Hinton ekki sá eini sem óttast að þróun eins og stjórnlaus. Kannanir hafa sýnt að margir sem starfa að þróun gervigreindar telja raunverulega líkur á að allt fara á versta veg. Samt grípur enginn í taumana, samt það afturhald og taugaveiklun að vera ekki með í liðinu. Þetta reddast vonandi. Einhvern veginn höfum við misst tökin. Við, þessi litla dýrategund, á litla hnettinum í litla sólkerfinu, við mistum tökin. Staðan þessi. Gervigreindin tækni sem birtist í lífi okkar allra án þess að við hefðum sérstaklega beðið hana. Hún tekur stöðugt meira pláss og okkur sagt að hún muni breyta samfélaginu. Okkur sem gjöldum varhug við henni sagt að við séum afturhald. Það talaði fólk á móti framförum. Heimspekingurinn Sókrates var eitt þeirra sem var með stæla í garð ritaðs máls. Það væri mun síðri leið til að miðla hugmyndum og greina þær en samræðan. Í ritmálinu væri innbyggð sviksemi. Eflaust hafa fleiri haft áhyggjur á undan Sókratesi þegar ritmál fóru að breiðast út. Var þetta ekki stór hættuleg hækja? Ætlum við bara ekkert að muna lengur? Nú sagt frá slíkum varúðaröddum með hlæjandi háði. Talaði fólk sem vera á móti litasjónvarpinu eða símanum. En krakkar, það man ekki neitt lengur. Ég ekki að segja að við varum betur stödd að það væri ekkert ritmál, ég tala ekki fyrir því. En það breyti því ekki að þetta hafði óumdeilanleg áhrif á heilastarfsemi okkar. Í íslensku tímum í framhaldsskólum okkur sagt frá kenningum varðvíslu kvæða og sagna í munnlegri geymd og það virðist framandi og fjarstæðukennt. En það var það ekki þá. Við höfum bara breyst. Sama má segja reiknivélina. Það heyrðust varúðarraddir þegar þær komu til sögunar. Bent var á að aukið aðgengi þeim hefðu þær afleiðingar að við myndum hætta að læra reikningalmölda. Og hjálpi mér hvað reiknivélar eru mikil þarfa þing. En það breytir því ekki að við reiknum miklu minna í huganum. Við heilt yfir, lélegri í reikningi. Í tilfelli gervigreindarnar aftur komið að því að útvista verkefni til nýra.

0: tækni. Nema það sem við erum að útvista núna mannleg hugsun. Það sem við erum að gefa frá okkur geta okkar til þess að glíma við vandamál, að velta hlutum fyrir okkur, að komast að sjálfstæðri niðurstöðu án þess að leita til utanakomandi vélar. Og ef við glötum þeirri færni, rétt eins og við höfum glatað færninni til þess að fara með ódysseuskviðu, hvar eru við þá? En það ekki nóg með að hugsunin sé vani sem við getum gleymt hvernig á að iðka þegar við spyrjum gervigreindina hvað þetta elda þegar við til sletta af rjóma, pesto og svolítið útrunni pasta. Það sem gervigreindin býður okkur í síegnum mæli að taka að sér það sem glæðir líf okkar tilgangi. Hún skrifar hjartnæmar kveðjur til samferðafólks okkar þegar harmur kveður að dyrum. Hún tekur að sér að mála myndir, hún hlustar þegar við lendum í ástarsorg, hún gerir vísinda uppgötvanir, hún leysir vandamál. Og hjálpi mér, ég hlynnt því að vandamál séu leyst. En spurningin hver staða okkar verður þegar við höfum skipt sjálfum okkur út. Ef gervigreindabyltingin lukkast eins vel og hugsast getur, ef svo stórkostlega vill til að ekkert fer úrskeiðis, hvað þá? Hver hinn ævintýralega framtíð? Starf okkar, leikur, tilgangur og iðja. En ég afvegaleitist aftur, af því það það sem að gerir í þessu samtali, maður afvegaleitist fyrir að tala stórhættulegan dreka úrgang frekar en dreka. Af því á meðan við erum að ræða við apparat sem stendur siðferðslega völdum fótum innvolsið í ískapnum okkar, þá tæknin þegjandi og hljóðalaust að umbylta forsendum samfélagsins inni í öllum kerfum heimsins. Þessi pistill átt að fjalla listir. Hann partur af menningardagskrá Rásar 1. Getur listin skipt einhver máli í þessu samhengi? Þegar samhengið svona óurlega stórt þegar við stöndum frammi fyrir dreganum. Ég verð að trúa því. Mér hefur alltaf fundist tilgangur listarinnar vera sá að rannsaka mennskuna. Listaverk kennir okkur eitthvað okkur sjálf og annað fólk. Hún minnir okkur á það hvað heimurinn dýrlegur, flókin, grimmur, svikull, gæfur og kímilegur. Hún setur okkur í spor annara, hún minnir okkur á að við öll tannhjól í stærra verki. Ef maður trúir á mennskuna, þá trúir maður á listina. Maður trúir á sköpunarkraftin, á mistök, á handverk, á berskjöldun, á tengingar, á örlæti annara. Allt þetta andstaðan við gervigreindina sem tekur, hún smættar, hún einfaldar lígur og hún einangrar. Hefur listin hlutverk að gegna? Já, alltaf. Af því að einmitt nú höfum við þörf fyrir að tengjast hvert öðru og muna hvað það sem skiptir máli. Listirnar færa í orð, binda í myndir hvað það að vera manneskja. Þaðan kemur krafturinn í samtalið sem samfélag manna verður nú að eiga. Við verðum að taka ákvarðanir, ekki bara laga okkur stöðugt að nýjustu uppfærslunum sem tölvurnar okkar hlaða niður og beðnar. Það nefnilega dreki á torgin okkar og við verðum að tala hann.
1: Þetta var Arndís Þórunnsdóttir. Næsta dagskrá grams í kistu Ríkisútvarpsins og aftur heyrum við staði sem ekki lengur til.
2: Jú, við ætlum að hlusta á brot úr þætti sem heitir Stefnumót, þar sem fjallað súrealista hópin Medúsu. Þátturinn var fyrst fluttur hér á sett í mars 1993 og það var Jón Karl Helgason sem hafði umsjón, en í þessu broti sem ætlum að hlusta á fjallað skruggubúð við Suðurgötu, gallerí sem var rekið af Medúsu hópnum árin 1982 og 83, og í þessu broti rætt við nokkra meðlimi Medúsu, Sjón Þór Eldon, Mattías Magnússon, Ólaf Jóð Engilbertsson og Svein Ólafsson sem á myndlistamanninn Ingólf Arnarsson.
3: Sveinn Ólafsson, hvar erum við staddir?
4: Við erum eiginlega staddir þar sem skruggubúð var, og þetta við Suðurgötu. Þetta bílastæði hérna aftan við Hjálpræðisérinn, og hérna við hliðina á mótorhjólabúð sem að selur að sér leðurfatna, og var upphæð

0: í þessum skúr sem að nú búið að rífa og þessi skúr var skrukkubúð á árunum 82 til 3 eða rétt og var nú ekki mjög stór, tekur yfir svona eins og tvö bílastæði hérna og
1: skrukkubúð, hvað kemur upp í hugann þegar þetta orðið er nefnt?
2: Það nú er bara hvað var gaman að vera með eigin skúr eða sem sagt skúr til þess að sýna eigin hluti og lesa upp sjálfur og það er svona miðstöðir að núru kemur upp í hann.
3: Við opnum myndlistasýningar í Skruggubúð á verkum John Wellson endu félagar Medusu til upplesturs. Nú mun Jóhamar lesa sín ljóð.
4: Það er að lesa einhver nokkur ljóð sem er til einhver Sókratesi Sigurðssyni öðrum sem var myrtur í gær. Fórnalamb úr sanskrít. Mexíkon stúlka var tekin af lífi í veislu til dýrar landafræði. Þeir skára henni brjóstin. Ég geng inn í spurningar og kemst aftur og aftur að sömu niðurstöðinni. Hvað eru margar og nótur í einu auga? Ekkert til að drekka með neinum? Hvað er hafið að gera hér? Sönd í lífunar fyndið, annar ekki.
0: Það er gangur sem við stöndum á sem er nú ekki undir bílastæði. Hann var inngangurinn og ef að fólk smegi sér hérna fram hjá tveimur staurinn sem eru hérna þá gæti það hugsa sér að vera að ganga inn um innganginn, inn í skrukubúð. Og þá er flötunin cirka þessi tvö bílastæði hérna. Og þetta var semst ekki stór skúr eða bygging. Hún var svona skipt í eiginlega tvo hluta af vegg sem gekk í miðjunni. Og inni var nú yfirleitt frekar snyrtilegt svona, það var allt hvítmálað þegar þeir voru búin að taka þetta í gegn. Og sýningarna hjá þeim voru nú yfirleitt svona frekar litla náttúrulega í sniðum og snyrtilega útfærðar. Og
5: mér finnst það jafngilda morði að ala börn upp í þeim anda hendur þeirra séu raunverulegar. Það er enginn komið til með að segja að borð get ekki verið ský. Og við verðum að yngjast með aldrinum, sagði Ólafur Engilbertsson í blaðaviðtali í tilefni af opnun skrukubúðar 1982.
0: Þetta var svolítið furðulegt að fólk var að labba hérna framhjá og sá skiltið skrukubúð, skrifaði svona fallegu stöfum, gekk inn og spurði hvort að hérna var selda nálar eða garn eða eitthvað þínlíkt. En það gat átt vona á hverju sem var þegar það gekk hérna inn. Nefnst þetta dæmi eitthvað kvöldi þá var ég hérna inni að ég gerði nú vola lítið að þessu, ég var nú bara svona áhorfandi fylgdist með þeim. En einhvern tímann sýndi ég mynd og það hlýtur eiginlega annarkvort að það hafi verið Gullöldin eða Andalúsíuhundurinn. Það er myndið sem að Buñuel og Dalí gerðu áranum 28-30. Og þá fólk sem að labbaði inn um dyrnar, það lenti náttúrulega í miðjum ljósgeislanum og var þá orðið hluta af Gullöldinni sem var sýnd á vegginn hérna bakvið, það er að sjá vegginn á hjálparhæðinni.
1: Var eitthvað svona viðburður, eitthvað sýning, eitthvað gerningur sem að þið finnst stand upp úr, það sem að, eða bók, það sem þið finnst kristallast, það sem að þið voruð að gera?
6: Já, ég held að það séu semst starf sem okkar með skruggubúð, semst að við vorum með hérna gallerí sem hétt skruggubúð niður við Suðurgötu. Mér fannst þar komum við saman að mestum krafti. Þar þurftum við virkilega að sýna okkur saman allir í einu út á við og þar kristalluðust kraftar okkar, sem sagt. Áður voru þetta sem sagt einu og ein ljóðabók sem einu og ein gaf út, en skruggubúð var ævintýri sem við tókum allir þátt í.
0: Og þetta nú eru voðalega passleg læti í okkur held ég af svona úlingum að vera út af því að ég maður til dæmis ekki eftir að hjálpbræði sér en hafa neitt kvartafunda nágrannanum. Þó að þetta hafi verið eins ókristilíð nágrannan eins og mögulega smáttu vera.
7: Það er okkur aðeins fjær.
8: Já, hún skipti því máli að þar var vettvangur til þess að byrta það sem að við vorum að gera í myndum og fram að því höfðu við bara gefið út bækur. En allir höfðu verið alveg sívirkir og stanslaust teiknandi og málandi og límandi saman einhverjar

0: úr klippur úr svona glanstímaritum og þar sem að hérna hinn súrealíska uppreist getur ekki tekið á sig neina eina mynd þá verðum við náttúrulega ráðast líka á augun þau skynfæri þannig að hún skipti máli fyrir útbreiðslu boðskapsins og fagnaðaritsins
1: Þegar þeir síðan stofna sjálfur skruggubúð strákar sem eru ekki valla tvítir og byrja útgáfastarfa krafti byrja að sýna sýningar í hverju mánuði sækja til útlanda eru að skrifast á við menn í París í Svíþjóð í Danmörku ef maður rétt taka þátt í tímaritagerð eins og Melmoth og eru að fá hérna eins og segi sýningar eru að setja upp eru að gefa út bækur og allt allt orðnir mjög bara kröftu og hluta listalífi bæjarins vallafni tvítugir og það sem fólki kom kannski óvart líka það var að þessi stráka voru allir honum breiðholtinu það var þá á þeim árum sáum við það fyrir sér sem einhvers konar safn órangútana og gera kannski þetta í dag og
0: Þetta með spurningar.
2: Já, fyrsta spurningin hvar bensínstöðin?
0: Bensínstöðin? Ég ekki vissum við nóttum að náða hana. Enda lauk Medusa sínum ferli 86 og þá kannski orðin svolítið bensínlaus.
3: Helstu sýningar í skruggubúð frá júní 1982 til maí 1983. Medusa og gestir. Hjartaðu skemmtingöngu, æskuverk Jóhanns Hjálmarssonar. Skinnfæra hrúa Jóhamars. Sjónhverfingar á skurðarborðinu eftir sjón, Ladislav Guderna, Ludvig Seller og Susanna Vald, John Waff Velson, Haifa Sangana, við getum ekki þetta brauð, alþjóðleg sýning á guðlastgripum.
4: Það má segja það, ég hafi tekið millistana alvarlegri tökum. Ég fór í nám til Spánar í leikmyndahönnun. Og var þar alveg leðandi fjarverandi frá með 81 að haustinu til 84 en var alltaf í fjarskiptasambandi við hópinn og meðan að skruggubúð var og þá sendi ég þangað myndverk og var alltaf í sambandi þó að ég hef ekki verið í breiðholtinu þann tíma.
3: Það komið að sérstökum gesti þáttarins að þessu sinni. Ingólfur Arnarsson, taka eitt.
5: Þetta hefur svolítið skolast til í minningunni. Ég man óljóst eftir með minni þetta hefur einhver svona bárujárshús á hornin á Vonastræti og Suðurgötu. Síðan var hérna mótorhjólaverslun og hérna það var ekkert ólíkt andrúmsloft í þeirri verslun og hjá Medusa í þessum Medusa sýningum með svona beint framhald kannski en ég man eftir því hafa kom inn að nokkra sýningar hérna ég man, þetta fekk á óljóst í minningun ég man eftir einhvern svona umhverfis verki eða eitthvað þýmleikt það sem hafði verið allur salunum var virkjaður með einhverjum vír, gaddavír og hænsnanetið eitthvað þýmleikt og eitthvað sem hekk svart plast þetta mjög óljóst um minningunni og lítil verk hér og þar svona, eftir hinn þessu ég man eftir einhverju alþjóðlegri eða vísir að einhverju alþjóðlegri surrealista sýningu líka
3: Ingólfur Arnarsson taka tvö
5: Þannig ég held að þetta var einhver ferskleiki svona sem ég fann fyrir, annars að hafa nokkuð tíma skilgreint þetta fyrir sjálfur mér. En það var eitthvað svona ungt. Það þessi jákvæði andi sem er kemur stundum hjá ungu fólki og sem er svolítið kannski óagaður en það er, maður finnir fyrir þessari sköpunarþörf sem brýst út. Það það sem ég fannst enginn á hópun. Ég fann svona þessa tilfinningu.
2: Hvað var súrrealísk eða súrrealistisk myndlist

0: Þú séu mikilvæg?
1: Í dag eða þá?
0: Já, hvort tveggja, var þetta gildur þáttur í því sem þið voruð að gera?
1: Já, ég held það tímanlegst að sé ekki að að slíta heldur í sundur myndsköpun textasköpun og tónlistasköpun og gerninga þetta tvinnaðist allt saman og það verið ekki þetta líta framhjá einum þætti frekar nöðrum ég held að það skipt mestu máli að afstaða okkar sem vorum í hópnum hún var svo að vera trúir ímyndunarablinu og hinu óvænta og ekki vera nú fyrirframgerðar hugmyndir hvernig hlutirnir ættu að líta út og ég held að það hafi skilað sér og ég held að fólk geti komið til með að sjá það hérna á sýningunni að hlutirnir eru ekkit of vandlega gerðir eða hérna það ekki kannski mikil vinna lögð í útfærsluna en það eru hugmyndirnar sem að réðu ferðinni fyrst og fremst
2: Skruggubúð var jarðsett eða það fór fram útför hennar á mjög tákrann og skemmtilegan hátt einhvern daginn sem ég leit hérna niður til þá voru þeir að fara að loka sögðir ég vissi hann ekkert að það stóð til og þeir voru að mála hérna á heljastóran renning og eitthvað að málaði ég nú með krótaði þarna eitthvað og við gengum síðan með þennan renning voðalega hægum skrefum hérna sjöleitiðum á laugardagskvöldi í góðu veðri hérna niður á Lækjatorgi yfir Austurvöll og það var svo lítið að gerast í bænum og þetta er svo sannlega tákrænt fyrir það hvað er lítið að gerast og fáið tók eftir þessu þetta hefði gerst að það hefði opnað þarna og lokað stórmerkilegt gallerí að það var bara einn róni sem fylgdist með okkur vappaði eftir okkur þarna allan tíman og við fórum með þetta á Lækjatorg og það hefði verið þetta hjólreiðadagurinn eitthvað þýjanlíkt daginn minnstu fórstu var allt torgið þakið í kók pappaglösum var allt rautt og hvítt maður óð kók pappadollur upp í ökla og í þessu syndandi kókdolla hafið þá lögðum við niður renningin og það var kveikt í honum og Magnús Gessons
3: Já, og það var búið tilheld í eitthvað risastórt frábært lík í skruggubúð þarna við lokunina nú getur alveg verið að ég munið þetta alveg kolvitlaust en mér minnir það og það var síðan brengt á Lækjartorgi
2: að vinna svolítið með þeim hann lagði þarna með olíumálverki í púkk til þess að brenna hafði verið á lokasýningunni og þetta var allt brennt innverðulega þá gerðist það næst að olíumálverki fór náttúrulega að loga hansi vel og logaði vel og lengi við horfðum á þetta og einhvern leist ekki á það þarna fyrir framan þá var þetta útvarpsbanka þá var verið að brenna á miðju torginu þannig að einhvern nú hringdi lögreglu að láta vita og gott að það var ekki Róni sem að sagði þeim frá þessu öllu og það var komið þarna og ég held að við höfum ekkert vilja kannast við þetta fyrst þá beittu við nokkuð óvænta herbræði þeir tóku þarna litla pönkara sem voru á svæðinu og sögðu að þeir hefðu kveikt í og það var náttúrulega að gáu okkur fram og það voru vola litlir eftirrekstur að þessu það má nú segja lögreglun til hrós að þeir fengu að vita hvernig stóð á öllu þessu og hann var ekkert stungið inn eða nýtt slíkt, við erum látnið sópa þetta upp.
4: Þetta var umfjöllunum skruggubúð frá 1993.
5: Við verðum einna í tengivagninum aftur eftir fréttir og þá með Jón Kristinn Einarsson í viðtali.
4: Þú ert enn þá að hlusta á tengivagnin, við sittum hér enn Pétur og Lóa og við ætlum að fara að pæla í Íslandssögu.
5: Já, á dögunum þá fór nýtt hlaðvarp í loftið sem er alltaf gleði efni. Það er hlaðvarpið Íslandssagan sem er í umsjón Jóns Kristins Einarssonar og hann gefur þetta út sjálfur. Þetta er þarft framtak og góð sumar hlustun þar sem að nú er

tími í lífi fólks til þess að sökva sér ofan í áhugavert efni þegar að fólk er í fríi og kannski að keyra langt eða fljúga á milli landa. En það eru sem sagt fjórir þættir komnir út, svo nýjasti kom út í dag og fjallur verslun á miðöldum. Jón Kristinn Einarsson settist hérna hjá okkur og sagði frá þessum nýju þáttum Íslandssagan.

0: Kæri hlustandi, vertu velkomin að viðtækinu. Þú ert að hlusta á fyrsta þátt hlaðvarpsins Íslandssagan. Ég heiti Jón Kristinn Hinnarsson og í næstu 30 þáttum með svo er planið að ferðast í gegnum Íslandssöguna. Atburð fyrir atburð, öld fyrir öld.
1: Til hamingju minni þættina þeirna Íslandssagan.
0: Takk fyrir það.
1: Þú gefur það út þarna í fyrsta þætti að það verði 30 þættir. Og ég hugsaði strax eitthvað svona, akkur þessi tala, akkur 30, sömu myndi finnast það mikið, sömu myndi finnast það lítið, þetta er eitthvað en þú ætlar að rekja sögu þessa lands frá landnámi til hruns sem ég vona að sé bankarhrunið, ekki hruns eðmenningarinnar, heldur bara.
0: Já, það getur breyst á menn hátakerinni stendur.
1: Þú segir hrunið, lága til hruns og hérna stoppar þá 2008 og hérna byrjar... Hérna, í landnáminu og hérna, hversna 30 þættir?
0: Það var bara svona handtæk skipting, sko það er of, gjarnan er Íslandssögunni skipti þrjár hluta að miðalda saga og svo er eitthvað sem er stundu kallað árnýöld sem er svona frekar klunnarleg þýðing á því sem er ennsku kallað early modern sem er bara tímabilið fyrir nútíman eitthvað svona for nútími frá 1500 til 1800 milli síðaskipta og innbyltingar og svo er oft talað nútímasögu, sem svona sögu 19. og 20. aldar og fram til okkar daga.
1: Þannig að þetta var í rauninni bara að hvert tímabil fengi 10.
0: Já, og svo fór ég aðeins að hugsa um, sko, að þættirnir eru byrður upp þannig að ég fæ fólk í viðtal og ég svona vinni þetta aðeins sjálfur og er sjálfur með smá inngang og ramma hlutina inn en svo er uppustuð efnið sem sagt samtöl við hérna sérfræðinga. Sko, fyrst langaði með að gera svona... Það voru lengi þættir á BBC sem hétu In Our Time, þar sem að þáttastjórnandi fékk til sín þrjá sérfræðinga og kröfuði eitthvað tiltekið efni í 40-50 mínútur. Og mér langaði að gera eitthvað svoleiðis, en ég sá mjög fljótt að ef að ég myndi fá þrjá til minni hvert þátt, það verði ég uppi skroppa með viðmælendur, mjög fljótlega. Þannig að þetta er líka svona einhver hugsun, sko, hversu marga get ég fengið. Ef ég fæ engan tvisvar, sko.
1: Þú ert bara að fá sagfræðinga eða?
0: Já, sagfræðinga, bókmyndafræðinga, fornleifafræðinga og bara fólk, hagfræðinga og fólk sem er hérna, frótt um sögu Íslands og umheimsins, sko. Þannig að hérna, það var líka eitthvað pæling. En svo, já, eftir því sem ég hugsa mér þetta, þá getur vel verið að þetta þennist út, sko. Og hérna... Ég ætla til dæmis að byrja, nú er ég að byrja á 10 þáttaseríu um hérna, Ísland á miðöldum, út eru komnir tveir þættir, í fyrsta þættir rétti ég við Orra Vésteinsson um landnámið, svo við Viðar Pálsson um þjóðveldið sem er svona stjórnmálasaga Íslands á fyrstu öldum eftir landnám og svo 50 dagar og komum þáttum með Sverri Jakobssyni um Sturlungaöld og já, þannig að það eru 10 þættir um miðöldir fyrst og svo langaði mig að gera 10 þættir um árnýöldina en ég er strax búin að fá þá flug í höfuð að hafa þrjá þætti bara um siðaskiptin þegar það byrjar þannig að það getur verið að þetta sé svona eitthvað aðeins að þennjast út.
1: Þetta er bara lífrænt.
0: Þetta er bara lífrænt og það er svona það sem ég fannst gott við að bara vera að gera þetta sjálfur. Ég fekk reyndar fínan styrk frá hérna menningar sjóðu Jóhannes á Nordal sem er hýsturinnan Seðlabankans til að koma að verkefnum á stað. Svo hef ég haft upptökuaðstöðu í Reykjavík Akademíunni. En bara stenda þessu sjálfur og það er svona finnst mér gott sko að hérna geta bara gert það sem maður vill og teki upp þegar maður vill og breytt plönum og já, haft hlutina sem maður vill hafa. Sko.
1: Þú ert að gera þetta samhlega því sem þú ert í að skrifa doktorsritgerð?
0: Já, ég er í doktorsnámi við hérna háskóla í Bandaríkjunum og það var svona í og með sko hugmyndin að hafa eitthvað svona

0: verkefni sem að það sem að getur aðeins sleppt af sér beislinu og talað svona frjálslega það kannski ekki upplifun hlustenda þegar þið hlusta á podcast eða að það sé, hérna, það sé eitthvað voða frjálslegt og léttleikandi en svona meðan við það að vera skrifa dóttursykjar þá er þetta svona aðeins aðeins frjálslega og maður hefur meira rými til að velta upp einhverjum pælingum og skoða hluti sem maður kannski væri ekki endilega annars að skoða
1: Hvaða tíma ert þú að skoða í þinni dóttursykjarð?
0: Ég er að fjalla átjönduöldina og efnahags pólitík, efnahags hugsun political economy á átjönduöld með áherslu á Danmörku og danska heimsveldið sem að Ísland náttúrulega var hluti af og er að skoða hvernig danska heimsveldinu var stjórnað og hvernig var reynt að umbæta það á átjönduöld og það er náttúrulega menn höfðu ýmsar hugmyndir hvernig var þetta gera Ísland gagnlegt en líka danskar nýlendur í Karibahafinu, Indlandshafi og víða. Þannig að hugmyndin er að ég er svona bara á fyrstu stigum en mér langar að skrifa eitthvað sem að tekur á danska heimsveldinu sem einni hild sko og er ekki endilega bundið við Ísland.
1: Ég nefnilega hugsaði sko hérna já ok, ég er sagnfræðingur hérna, ef maður sagnfræðingur þá hlýtum maður að þekka alla sögu Íslands, maður hlýtur bara svolítið svona að vita hvernig nákvæmlega hvernig þetta var allt og en svo hugsa maður auðvitað, ok, þú ert með eitthvað sérsviðar eitthvað svona ákveði sem maður að skoða en kemur eitthvað þér á óvart, ert að heyra hluti í fyrsta skipti hérna í þessari þáttagerð?
0: Já, það er nú eitthvað sem að mjög fast sko gerast mjög fljótt þegar ég byrjaði í sagfræðinámi að maður svona fyrir að áhuga sviðið þrengist eða sérhæfingin þrengist og hér á Íslandin alltaf tekur maður inngangskursa allt mögulegt sko, bara heimsöguna frá hérna Babilóníu og til nútímans og Íslandsöguna sem byrjaði erum mitt á landnámi og svo framvegis en svona tiltrúlega fljótlega fer maður að þysja inn á ákveðin tímabil og ákveðin svona thematísk viðfangsefni og þá er alltaf hættan að maður bara verði sérfræðingur í einhverju mjög ákveðinu og hætti að kynna sér nokkuð annað og mér fannst þetta kannski vera einmitt leitið þess að hérna, friska þessu upp á þekkingu mína á áðurum tímabilum og já, ég meina ég get bara nefnt að í fyrsta þættinum þar sem ég var að tala við Orra, ég var svona undir þeirri hérna, mínar hugmyndir landnámið voru þær að það væri mjög margt sem við vissum ekki að mögulega hefði landnám hafist mun fyrr en hérna, þessi klassíska tímasetning kringum 870 og það sem kom með ljós var við vitum bara merkilega mikið hvernig landnám á Íslandi átti sér stað þegar við miðum við sem landnám annar staðar og það er svo sambærileg dæmi eins og hann kemur inn á í viðtalinu að hérna Madagaskar er numin eitthvað 300 eftir Krist og Nýja Sjáland sennilega kringum 1200 og við vitum miklu, miklu minna hvað sem það sem gerist þar heldur það sem gerist á Íslandi.
1: Út af eldgosum.
0: Út af sem sagt eldgosum, það er þetta landnámslag sem að fornlega fræðingar hafa nýtt sér sem er eldgosum að vera eitthvað kringum 870. Já, þannig ég er ekkit endilega neitt sérfræðingur í viðfangsefninu en býjaði að fá til mín gott fólk.
1: Það gæti líka gerst að hérna í þessari þáttagerða að fólk byrja að vera ósamla, að það ekki? Þú gefur út þátt og hérna, þar eru hérna, hlutir látnir flakka og, hérna, og svo verður eitthvað átök það út af því að fólk er ekki endilega sammála.
0: Já, það var ég fór nú að fóra ykkur komment bara strax eftir fyrsta þátt og hérna til þessi leikur nú gerður og ég hugsa að jafnvel þegar að hérna, framlega stundir að þá hafi ég fáið jafnvel fleiri neitt viðmelanda í hvert þátt og hérna þá getur átti stað ykkur debatt sko það var bara mjög gaman
1: Við erum búin að tala hérna hérna vinkilinn sko að gera eitthvað svona annað samhliða doktorsnáminu og svona en hvað með svona samfélagslega vinkilinn finnst þér þörf á svona þáttum, finnst þér þörf á svona auknu aðgengi að sögunni og sérstaklega þá sögu Íslands
0: Það er mikill söguáhugi meðal almennings held ég og hefur svo sem alltaf verið og en nú er fólk alltaf að lesa ferri og ferri bækur eða svona alltaf að það er það sem maður heyrir og hérna og mér finnst mikilvægt að það sé til staðar svona eitthvað á þessum vettvangi hlaðvarp það sem að eru þetta nálgast svona já, ábyggilegar, ég ætla ekki ábyggjast að allt sé satt og rétt sem að kemur fram en þetta sé svona byggt á einhverju þekkingu það sé svona ábyggilegar upplýsingar sögulandsins, þannig að fólk geti kynnt sér hana með þessum hætti viljið að það

0: Já, þetta er svona hlaðvarp fyrir fólk sem að finnst eins og það ætti að vita meira um Íslandssöguna sem að ég held að hérna, mörgum líði þannig og mér líka sem hérna, þótti ég sé sagfræðingur og hugmyndin er jafnframt að sem sagt, ég bý til leslista sem að fylgir hverjum þætti þannig að ef eitthvað sérstætt kveikir áhuga fólks þá getur það farið þangað og lesið meira sé áhuga því sko.
1: Ég myndi að það er kannski þessi tilfinning svona Já, ég held að þetta hefur verið eitthvað svona. Mér minnir þetta, ég lærði þetta, var þetta ekki þetta. Maður er kannski með eitthvað svona tilfinningu sem að maður veit ekki af hverju maður heldur að þetta hefur verið svona.
0: Já, og ég meina það eru ýmsa ránkumyndir og alls konar bull og rugl Íslandssöguna sem að lifir góðu lífi í söguvitund almennings.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, það er ágætt að hérna, takast aðeins á við það líka. Sko.
1: Ertu með dæmi með eitthvað? Sem fólk segir.
0: Já, það til dæmis þetta með að hérna, þjóðflutninga Íslendinga á Jótland segir í Skaftöröldum sem er nú viðfangsefni sem ég tók fyrir á vettvangi rása reitt á einhverjum tímpúti.
1: Mm. Veitur, hvað var það þá?
0: Þáttum sem ég framleiti Skaftörölda. Og því ég gerðan aldrei fram í svona almennir umræðu að það hafði ekkert mann staði til að
1: flytja
0: alla Íslendinga á Jótland segir í Danmörku sem er bara ekki rétt. Það er alveg, það var rætt eitthvað mjög ámarkaðan hóp fólks sem kom þó aldrei til framkvæmda. Það hefði verið mjög kostulegt að ímynda sér það hvernig þú ætlar að fara að því að flytja 40.000 manns á skipum frá Íslandi til Danmörkur undir lok 18. aldar, sennilega eiginlega óframkvæmulegt, ekki óframkvæmulegt en hérna hefði verið mikið fyrirtæki. Þannig að það er svona eitt dæmi um eitthvað svona förulegt sem að kemur upp í umræðinni.
1: Mm-hmm.
0: Og nú erum við náttúrulega að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu í haust og ég, podcastið hefur nú svo sem ekkert að gera með hana en maður sér að sagan er nýtt í ýmsum tilgangi svona þessar vikurnar hérna bæði af þeim sem að vilja kjósa nei og líka þeim sem vilja kjósa já sko og ég held að þessi ágert að hérna jarðtengja okkur aðeins þar líka.
1: Maður getur fara að segja núna eitthvað, já, Ísland það er orðin pólitísk, en hvenær hefur hún svo sem ekki verið það?
0: Já, sagan er alltaf pólitísk og mun alltaf vera það sko. Þannig að hérna, það er ekkert nýtt, þetta sumar held ég.
2: Því næst koma lög frá 19. öldinni. Ólund eftir Grím Thomsen, en lagið er ókunnur höfundur.

0: Af hverju ákveða að stoppa í hruninu? Er það þægilegt eða hver er svona helst ástæðan?
1: Það er helst að því ég held að engin nenni að hlusta þátt um COVID. Ég held að það sé svona, það væri það svona hinn þátturinn sko. Og ég held að okkur langi öll bara helst að hérna, gleyma því nokkur orði við bótt sko. Nei, ég meina það er náttúrulega bara eitthvað starf þar að stoppa. Mm-hmm. Maður geti alveg séð fyrir sér, þætti hérna uppgang ferðamanna iðnaðar á Íslandi og eitthvað svo leis. En hérna, getur vel verið að ég bæti ykkur svo leis við, en mér fannst svona frá landnámi til hruns bara vera þokkalega skynsamlegt. Það er líka þannig að svona atburður þurfa oft að fá marinerist í nokkar ártíu áður en að það er að tala um þá og einhvern vitrannan hátt sko. Það er alltaf verið að tala um að þurfum að gera upp hrunið eða sumir segir það alveg en ég held að reyndin sé svo að svona stór atburður í sögun eru yfirleitt ekki ég þeir eru ekki gerðir upp með einhver handafli þetta er svona ákveðin lífræn þróun sem á sér stað fyrstu árun eftir eitthvað á sér stað þá eru mjög svona oft pólitísk og hérna áköf skoðanaskipti svo svona sest ríkið aðeins og það er oft ekki fyrir það svona hálföld liðin og öll skjalasöfn eru farin að opnast og svona sem að hægt er að hérna tala hlutina á yfirveðan hátt sko og það aftur að koma í ljós sko okkur tekst að gera eitthvað svo leis var þetta það kemur á hruninu sko
0: Heldur þú þurfur ekki að tala við eitthvað oftar en einu sinni í svona þætti?
1: Jú, það geti alveg enda með því sko og hérna sérstaklega ef eitthvað eru skemmtilegir þá það er svona hérna þá geti verið að ég fái fólk til að koma aftur sko
0: Það er maður að hafa eitthvað svona eitthvað sakfræði grunn til að geta hlustað þú veist, hversu, þetta lítur að vera eitthvað svona, eitthvað ágrunn sem maður þarf að taka þegar maður er að búa þess að þetta til bara hversu mikið ætla ég einfalda, hversu mikið ætla ég útskýra þetta það er ég, hversu mikið þekkingu að ég gera ráð fyrir hjólustendum, sko
1: Já, akkurat Já, það er náttúrulega sérstaklega þegar þú tala við fagfólk og þá verða hlutirnir oft mjög fljótlega, mjög svona þungir og hérna aukaðatriði verða aðalatriðum og svo framvegis en ég reyni sem sagt eftir fremsta megni í svona ramma hlutina inn í byrjun hvers þáttar og svo reyni ég svona að halda viðmælendunum mínum aðeins á jörðinni og útskýra ákveðin grundvallar hugtök sem að hérna ef maður er búin að vera lengi innan háskólasamfélagsins þá oft gleymir fólk að það er útskýra ákveðin hluti þannig að ég reyni svona að gera það líka og þannig að ég meina þetta er bara markmiðið er allavega að þetta sé aðgengilegt fyrir fólk sem að bara veit frekar lítið Íslandssöguna og er að koma frekar nýtt að hlutunum og ég vona þetta tekst það til en jafnframt vil ég að þetta sé svona það sé líka svolítið ferð á dýftina og þetta er ekki sko þetta er ekki eitthvað kennslu efni eða eitthvað fyrirlestrar, þetta er bara hlaðvarp og samtöl og það er að leiðandi á þetta vera aðgengilegt og vera svona inngangur fyrir fólk að Íslandssögunni sko.
0: Bara inngangur. Ég var að vonast eftir svona að þetta væri bara loka svarin. Ég myndi bara hlusta þetta þá vissi maður bara.
1: Já, það er náttúrulega, þú veist, hérna
0: Það er nú bara, ef ég hlusta á allan 30, 40, 50 þættina þá bara þá veit ég sirka hvernig þetta var.
1: Já, það veist, ég get alveg fellast á það sko, þá veistu sirka hvernig þetta var.
0: Okay.
1: En það er þetta sirka sem maður kannski kiptir svolítið miklu máli sko. Þú veist, eitt sem að ég hef svolítið hérna, haft áhyggjur af með þetta er að ég svona og það er kannski ástæðin fyrir því að kalla þetta inngang er þetta að ég hlusta sjálfur á hlaðvarp og hérna, og nú er ég kannski að alls ekki að selja hlaðvarpinu og vel, en að mér finnst hlaðvarp hafa svolítið svona eiginleika afþreyingar þar að segja, ég mjög veist ekki læra mikið á hlaðvarpum ég man ekkert sem ég hlusta á hlaðvarpum en hérna en þau virka oft til að kveikja áhuga og hérna og svona búa til eitthvað grundvöll fyrir eitthvað meira, allavega fyrir mig og þess vegna fannst ég mikilvægt að vera með þessa leslista líka, þannig að fólk getur þá haldið áfram til að svona, reyna að byggja eitthvað nýðan ofan á
0: Já, ég held ég get alveg tekið undir þetta að maður svona fer inn í eitthvað svona skap það sem maður, já, ég er að meðtaka mjög mikið upplýsingum,
1: já.
0: Svona, já, ég er að heyra mjög mikið upplýsingum en festist þetta ég veit ekki, sko Það er flókið, sko.
1: Já.
0: Og ég, hérna, bara að ég hlusta á hérna, fyrsta þáttið en þá var ég svolítið mikið að spóla aftur.
1: Já, já.
0: Heyrið aftur.
1: Já, já.
0: Þannig að ég held kannski líka einhver leið til að hlusta á eitthvað svona það sem maður heyra mjög mikið nýtt sem maður hefur ekki heyrt áður og mann kannski langar að muna er bara svolítið að vera bara svolítið að spóla aftur og hlusta það aftur, sko, til að ná því betur.
1: Já, já, en svo er líka bara ágætt, sko, ég stundum hugsaði með þetta þegar fólk er í skóla og er í tíma og er að skrifa niður allt sem kemur fram. Mm-hmm. Það er heldur ekki gott, sko. Það er, hérna, gleymska er gagleg, sko, og hún þjónar einhverjum tilgangi og þá seti kannski eitthvað aðalatrið eftir.
0: Mm-hmm.
1: Þannig, hérna, það var kannski mjög líka að horfa á þannig.
0: Já. Jón, til hamingju með nýja hlaðvarpið Íslandssagan, þarf að hlusta þetta allavega á Spotify.

0: eldgamla Ísafold, það er víst landið sem við búum á, flutt af Gatus Morúa. Og þar undan rætti ég við Jón Kristinn Einarsson, hann er nýlega orðin hlaðvarpstjórnandi, var að hefja útgáfu á nýju hlaðvarpi sem að fjallur Íslands söguna og heitir einfaldlega Íslands sagan.
1: Tengjavagnin verður ekki lengri í dag, við snúum aftur á þriðjudaginn á sama tíma, við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
0: Og við ætlum að ljúka þessu á læginu Gefst alltaf upp með Andrési Þór Þorvarðarsinni.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir stýrðu tengivagninum. En nú að komið að tónlistinni, því næst á dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.

Bjarni Guðmundsson frá Hlíðarkoti á Altanesi hvað vísur Herdísar Andrésdóttur ein á báti. Kjarnyrtur tregasöngur, aldargamalt blús frá fyrir hluta síðustu aldar. Ég hef fengið af því nóg oft með sára lófa út á lífsins ólgusjó ein á báti að róa. Þegar ég eigði engin lönd og ekkert fann mér skýli, þá hefur drottins hjálparhönd haldið bát á kýli.

Stanley og lagið að finna á plötinni Allt fertugum fært sem kom út 2005 þegar kórinn fagnaði fertus ammælinu sínu. Sigurður Rúnar Jónsson stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Fella og Hólakirkju.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar Viljó Tómasa Guðmundssonar sem heitir Þín hvíta mynd og lagahöfundurinn lék á píóno. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum ári 1954.

Smára kvartettinn í Reykjavík söng laga Skúla Halldórssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar smaladrenginn. Karl Billig lék á píanó og útsetti. Hljóðritunin frá 7. áratug síðustu aldar. Í Smára kvartettinum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa. Og þar sem að smaladrengur finnur sig, þá smalastúlkan ekki langt undan.

Barnakór Kársnesskóla söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Jóns Thoroddsen Smalastúlkuna. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Marteinn Hunger Friðriksson lék á píanó.

Stúrsnakórin Hekla söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Tóndi Leó. Lagið samdi Sigfús vorið 1946, en hljóðritunin sem við heyrðum með Stúrsnakórnum Heklu frá 2010. Með kórnum lékuðu Guðjón Halldór Óskarsson á píanó, Jón Ágúst Reynisson lék á kontrabassa, Grétar Geirsson á harmoniku, Hjörlegu Valsson á fiðlu og Pétur Einarsson lék ofurvarlega á trommurnar. Nína María Morovek stjórnaði.

Þorvaldur Halldórsson söng með hljómsveit Ingimars Eydal, erlend lag sem heitir á frummálinu Wolvertone Mountain. Kristján frá Djúpalæk orti nýjan texta fyrir hljómsveit Ingimars Eydal, Mig dregur þrá. Og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu okkar 4. júli 1968 undir stjórn Péturs Steingrímssonar og lagið kom svo út stuttu síðar á lítilli 45 snúninga vínilplötu hjá SG hljómplötum.

Skafti Ólafsson og hljómsveit Kallspillik með lag Steingrim Sigfússonar Mikið var gaman að því frá 1957. Skafti sagði að þetta lag hefði verið upphafið að söngferli hans en hann byrjaði sem trommuleikari.

Hljómsveit Hauks Mortens lék rúmbu. Upptakan kemur úr útvarpsþætti Félags íslenskra dægurlagahöfunda frá tímabilinu 1966 til 1969. Í hljómsveitinu voru Eyþór Þorláksson gítarleikari, Edvin Koper gítarleikari, Guðmundur Steingrímsson trommuleikari og Sverrir Sveinsson bassaleikari.

Hljómsveit Harmonikufélags Selfoss flutti lag Þorsteins Guðmundssonar Steina spil Vangaveltur í útsetningu Karls Jónatanssonar. Lagið er svo að finna á plötu Harmonikufélags Selfoss sem heitir Vangaveltur og kom út 2013. Og með þessari plötu þá fagnaði félagi 20 ára afmæli.

Hljómsveitin róðlaust og beinlaust með lagi tregur. Ef einhver hljómsveit hefur mýði í saltan sjó þá það þessi hljómsveit því hún var að mestu skipuð áhöfninni á fristitórnum Kleifabergi OF 2 frá Ólafsfirði. Og frá Ólafsfirði þá rekur okkur til Noregs.

til helvete, vi har folk til slikt.

Norske gitarleikarin og háðfuglin Øystein Sunde með lagið sitt Fólk til slíkt sem að finna á plötunans Nú begjæret nót frá 1999. Lagið Fólk til slíkt fjallar auðkýfing sem þarf aldrei að lyfta litla fingri því hann hefur fólk til að gera allt fyrir sig, taka á sig sökina, elska konuna og allt mögulegt. Og frá Noregi stutti við til Svíþjóðar þar unga sem okkur rekur næst.

0: Þar sem honum tókst að spila saman á komískan hátt gamla Svíþjóð, harmoniku valsa og nýja heiminn, jazzin og boogie-woogie, sem að bankaði óþyrmilega upp á í allri Evrópu. En það kom að kveðjustund hér hjá okkur. Lydia Grétarsdóttir stjórna upptökunum. Og fyrst við erum í Svíþjóð ekki úr vegi að ljúka þessu með lagi frá reggi og blues konungi Svía, Peps Persson. Og það er lagi Maskín nummer 2 sem að finna á breiðskifunni Spor frá 1978 og við kveðjum í Guðs friði.
1: Då ska du sätta på dig jobbarsveden och ta kortet och stämpla in tiden. Så ska du kryssa för på lappen och vrida på tappen och trycka på knappen. Hjul som snurrar, det borrar och det surrar, det prasslar och det rasslar, det skramlar som en rasslar.

Þetta var lagið Housework eftir gítarleikaran Jakob Bró en það að finna á plötunni Uma Elmo sem hann sendi frá sér árið 2021. Þar spila með honum þeir Arvi Henriksen á trompet og Jorge Rossi á trommur og við skulum fá að heyra annað lag af þessari fallegu plötum.

0: Þetta var Reconstructing a Dream eftir Jakob Bró. Það er að finna á plötunni Uma Elmo sem hann sendi frá sér árið 2021. En næsta dagskrá er Hljóðrás ævi minnar.
1: Góðan daginn, hlustandi góðir, ég heiti Linda Ástísadóttir og þetta er fjórði þáttur af fimm þar sem ég fer með ykkur í ferðalag Hljóðrás ævi minnar. Í þessum þætti tónum við okkur aðeins niður, ekkert dundrandi rokk og læti eins og í liðnum þáttum, heldur meiri friðsald og hæglæti sem hæfi nýjum kafla í lífi mínu. Ég setti saman tónlistaflag sem speglar þann tíma þegar ég eignast hús og heimil og verð móðir. Eyrabekki var mér litla paradís og þar bý ég enn. Fyrsta heimilið var lítið gamalt hús sem heiti Pálsberg. Nú var tíminn notaður í að mála og smíða, sting upp matjurtagarð og sjóða rababara. Ég hætti að fylgjast með nýrri tónlist á þessum árum, hætti að kaupa tónlist og hætti að fara í bíó, nema eitthvað sérstakt væri. Jú, við maðurinn minn fórum á tónleika með Skönka Nancy í höllinni árið 1997 og líka á Ramstein einhverjum árum setna. En heima var ég alls ekki að spila slíka tónlist. Börnin eru þrjú með stuttu millibili og áttu að fá ljúft og æsingalaust uppeldi.

Auðvitað misti ég af ykkur, en mér fannst það ekki þá. Þetta var áratugur dífu tónlistar og rapsins, ekki beint mín tónlist. Á þessum tíma staldraði ég freka við tónlist sem

Þegar húsið var að fyllast af börnum fengu við reglulega heimsóknir frá Jim, tengdapappa í Bretlandi og konu hans Caroline, sem voru nú orðin afi og amma. Þegar þau komu var alltaf farið í bíltúra út alla trissur, á Þingvelli og Seljalandsfoss og fleiri staði. Mér fannst alltaf pínu fyndi hvað Caroline var aldrei útbúin fyrir íslenskar aðstæður, bara í pils og bleikum sumarjakka og dömuskóm. Mér var minnistætt frá þessum tíma hvað hún var duglega að syngi í bílnum eða heima við. Hún með bjarta fallega söngrödd og ég tengi alveg eitt lag sérstaklega við hana. Þetta lagið, This is the way to Amarillo, með Tony Christie, hittari sem kom út árið 1971, gerði svo vel.

Þótt ég segja að ég hafi næstu því hætt að fara í bíó þegar ég flutt á Eyrarbakka, þá vissulega misti ég ekki af öllu. Ég sá til dæmis alla Lord of the Rings eða Hringadróttinssögu í bíó. Ég var og ennþá mikill aðdáandi Tolkiens og var búin að lesa alla bækurna fyrir löngu. Ég verð þess vegna viðurkenna ég, eins og örugglega margir aðrir, var mjög stressuð að sjá hvort kvikmynda útgáfan yrði nú trú sögunum eða valda vonbrigðum. Ég endaði að elska þessar myndir allar þrjár. Ég man á þessum tíma, þegar ég var annarkort ófrísk eða með barn á brjósti, hvað ég var ógurlega meir og grátgjörð þegar ég sá eitthvað fallegt eða sorglegt. En þótt ég sé harðara að mér í dag, þá tárast ég alltaf yfir nokkrum atriðum í þessum myndum. Eitt þessara atriða í síðustu myndinni, The Return of the King frá árunin 2003. Á þessum stað í sögunni förunyti hringsins tvístrað, Hobbitin Pippin meðal manna í Gondor og í senunni stendur hann í stórum tómum sal með Dinathor ráðsmanni sem slarvar í sig mat. Á meðan ríður Faramir sonur ráðsmannsins með herlði sitt mót óvinum sem munum myrkur þeim lífið, algjör sjálfsmarðs för. Þetta gerir hann til að sverja hollustu við föður sinn sem lítisvirðir hann. Hinn vitskerti faðir skipar Pippin að syngja eitthvað fyrir sig og söngurinn ómar undir senunni þar sem henni breysku menn stráfalla fyrir ófreskum hins illa og fara mér helsærður, ótrúlega falleg og sorgleg sena. Billy Boyd sem leikur Pippin syngur þetta litla lag í myndinni og samdi það meiri sér líka. Heyrum hér Pippin song, Edge of Night.

Á þessum árum var oft mikið ámann lagt með tónlist sem tilheyrði heimi barnana. Eitt versta sem ég man var Teletubbilagið og þættirnir eiginlega líka. Sigur, sætar, skrækar raddir og allt endurtekið aftur og aftur. Ef eitthvað sjónvarsefni var verri en Teletubbi voru það þættirnir kærleiksbyrnirnir, guð minn góður. En ég fór í gegnum þetta með börnunum án þess að láta á neinu bera, mikil var fórn mín. Svo komu nokkur algjöru guttmólar fyrir okkur fullorðna fólkið eins og kvikmið.

myndin skrekkur sem kom í bíó árið 2001. Þetta er saga græna hálftröllu sem bjó í friði í skóginum en neittur í ævintýri til að bjarga prinsessu. Og með í för þessi óþolandi asni. Húmurinn í þeirri mynd algjörlega óborgarlegur og var þá töluvert nýr af nálinni. Tónlistin var líka eftirminnileg og hlustum hér á lagið sem var spilað algjörlega í drasl heima hjá mér þegar krakkarnir voru litlir. Gjörið þið svo vel, hér kemur gleðisprengjan I'm a Believer eftir Neil Diamond í flutningu hljómsættarinnar Smash Mouth.

Fyrir mig skipti mála að það væri værð og ró á kvöldin þegar börnin voru komin í háttinn. Ég las alltaf eitthvað fyrir krakkana áður þau að fóra að sofa, jafnvel löngu eftir að þau höfðu lært að lesa sjálf. Svo í lokin raulaði ég alltaf bíbi og blaka og fljúgkvítu fiðrildin, eitthvað sem jafnvel ég með lélega söngrödd gat. Í næsta húsi við Pálsbæ, þar sem við bjöggum, var söngkonan Ásgerður Júníusdóttur og fjölskylda með sumarhús. Þaðan bárust stundum dásamlega tónar þegar hún æfði sig. Árið 2006 gaf hún út plötuna í rökkri, undur falli plata, þar sem hún flytur lög eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Fyrir mig var þetta platan sem ég spilaði aftur og aftur eftir að allir voru sofnaðir. Það þurfti ekki að spila hátt til að njóta. Ég valdi að spila hérna lagið Sveitin milli sanda sem Ásgerður flytur á sinn einstaka hátt.

Nú erum við alveg komin í réttu stemninguna fyrir kvæði og sagnalist. Ég hef alltaf haft gaman á tónlist sem dregur hugan á einhverja fornar slóðir og stundum dettur slík tónlist í fangið á manni. Einhver gaukaði að mér diski sem heiti Rímur og Rapp. Þetta er tónlist sem hlýtur hafa verið spiluð grimmt hér á Rás 1, ég trúi ekki öðru. Á plötunni er laga blanda af kveðskap og rappi. Í einhverju lögum blandar vísnafólk og rapparar saman listforminu og þetta lag, Stikluvík, sem við ætlum að hlusta á, er eitt þeirra. Þarna er það kvæðamaðurinn þekkti Steindór Andersen sem vinnur með Hilmari Erni og Erbi Eyvindarsinni að þessu einstaklega magnaða lagi. Ég átti setna eftir að ganga í kvæðamannafélag hérna fyrir austan fjall og læra að kveða stemmur með frábæri fólki, en heyrum hérna Stikluvík.

Madonna. Fall in verse to the ground.

Árið 2008 var eitt undarlegasta ár í lífi mínu og örugglega margra annara. Það reið járnskjaldi yfir Suðurland í lok maí og hristi hressalega upp í þeirri tryggu veröld sem ég bjóið. Seinna sama ár kom efnahagsruni mikla. Þetta voru samt í miður ekki stærstu áskoranir í lífinu það árið. Eigum við ekki öll svona lögu minningunni sem að æðisleg gleði sprengja en minn okkur samt á mjög erfiða tíma. Fyrir mér var það lagi Jungle Drum með Emilínu Torrini. En ef það hins vegar eitthvað lag sem getur hrist mann upp úr doða og depurð, þá það svo sannarlega þetta lag.

Þótti ég hafi flutt tilbaka til Íslands árið 1995 og skilið við líf mitt í Svíþjóð, þá átti ég áfram mjög kæra vini sem ég kynntist í Uppsala. Ein minn allra besta vinkona Anne frá Finnlandi. Hún var flökkukynnt eins og ég og við áttum frábær ár saman í Svíþjóð. En ég flutti til Íslands og hún aftur til Finnlands. Í mörg ár hittust við mjög sjaldan en þegar við hittumst vorum við ofta að deila með okkur ykkur úr lífinni. Gefa til dæmis hvor hann í bækur að lesa eða tónlist að hlusta á. Eitt skipti gaf hún mér disk með sænsk-finnsku hljómsveitinni Hedningarnar. Þetta var gamalt álbum frá þeim sem heiti Kaxi og kom út árið 1992. Hedningarnar spila þjóðlaga tónlist með rock og raf í vafi. Lagi þeirra Krusk Polska var nokkuð vinsalt og enn frægara í rímixi með DJ-inum Sasa. Hér kemur lagið fjörugt lag með polkatakti kall sem kvenka sér yfir að fá ekki konuna sem hann vill.

Það tóku nú við skrýtnir tímar í lífinu. Ég var skilin og tilfinningalífið var tvístrað í þúsund áttir. Eitt sem var virkilega undarlegt voru dagarnir þar sem börnin voru hjá pappa sínum. En þótt að hafa verið tómlegt í húsinu, þá var til dæmis hægt að sjá kostina við að sinna heimilisverkum í friði og keyra tónlistina í botn. Já, og stundum þóttist maður enn vera gjaldgengur á dansgólfinu og dansaði alein í stofunni. Hver hefur ekki gert það? Nú gat maður sé myndböndin við lagið á YouTube og hermt eftir dansareyfingunum og ég skora á ykkur að tekka á þessu lagi og æfi ykkur í þessum stórkostlega dansi. Lagið með hljómsveitinni The Black Keys og heitir Lonely Boy og gladdi einmanna húsmóður árið 2011.

Ég eignaðist nýja uppáhaldsplötu árið 2012. Þetta var mikið sem platan Hagljel. Yfirleitt hlusta ég á alla plötuna og svo oft að lögin byrjuði að minna mig á svo margt. Fyrir utan að vera mamma og vinna á safni þá umgekkst ég á þessum tíma stóran hóp af fólki sem var alltaf að brasa eitthvað skemmtilegt. Kveða stemmur, grafa fornleifar, safna jurtum og segja sögur. Ég fekk ofta hangsa með í ótrúlegustu ævitýrum með ólíku fólki. Ein lítil en flott minning frá þessum tíma var þegar ég var að taka þátt í á undurbúa hreiður í æðarvarpi norður á ströndum. Þá var hreinsa á hreiðurum og sett hálmur í fyrir fuglin. Einn varpstaður var bara lítill brattur klettur úti á hafi. Ég stökk úr bátskelin í land og heipokunum var hent á eftir mér

og svo var silt burt og ég skilin ein eftir. Ég var síðan sótt eftir kannski klukkutíma eða svo. Seinna hugsaði ég að það var eins gott að gleymast ekki þarna. Undir áhrifum frá þessari minningu ætli ég að spila lagi Klettur með Mugison því titillinn sannarlega viðeigandi.

Mér dreymdi alltaf að komast til Grænlands. Það var eitthvað svo furðulegt við það að ferðast aldrei í þessa átt. Að heimsækja ekki nágrann okkar sem eru svo stutt frá okkur. Svo þarna allt önnur menning og ekkert vegisamband milli þéttbýlisstaða. Virkilega töfrandi. Ég fór tvær ferði til Grænlands árið 2013 og vann sjálfboðalið að starfa á söfnum, bæði í Suður Grænlandi og í höfuborginni Núk á vestuströndinni. Á svipum tíma kynntist ég tónlist hljómsveitarinnar Pamjúa. Þetta inuíta band sem spila blanda sól og træbal tónlist. Meðlimirnir í bandinu eru frá Alaska og Grænlandi. Þau

komi hingað til Íslands að spila og byrtust meiri sig á Eyrabakka, þorpinu mínu. Þökk sé Jóni Tryggva og Unni vinu mínum. Þetta lag minni mig alltaf á grænlandsævintýri mín og ég átti eftir að fara oftar. Heyrum hérna lagi Bubblegum með Pamjúa frá árinu 2013.

Það er ekki hægt að ljúka þessu tilfinningaríka tímabili æviminnar án þess að spila lag með einni stórkostlegustu þjóðlagasöngkonu norðursins að mínu mati. Þetta er hinn norsk-samíska söngkona Mary Boyne. Ég fæ alltaf gæsahúð af hrifningu við að hlusta á hana syngja. Ég valdi að spila fyrir ykkur tónleika útgáfu af laginu Goyaskin Vilja eða Ígulbróðir á ensku. Í laginu sem kom fyrst út 1993 kalla Mary á bróður sinn Örninn og spyr hann hvenær hún fái aftur á ný að fljúga með honum. Við endum þáttin á þessu lagi og takk fyrir að hlusta.

Þetta var hljóðrás ævi minnar, fjórði þáttur af fimm í umsjón Lindu Ásdísardóttur. En nú endur flytjum við sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón hafa þau Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur, það 16. júli og við dillum okkur hér við þetta lag, Guðrún Hálfdanardóttir.
1: Heldur betur vegna þess að það nú líka bara full ástæða til þess að dilla sér í dag. Sólin sást í morgun hérna já, í Reykjavík.
0: Já, já. megi hún vera sem lengst já, og oftast.
1: Það þarf ekki mikið til að gleðja mann þegar að kemur að sólinni sko.
0: Nei, nei, við erum ekki búin að fá öll þessi hitastig sem eru fyrir austan og norðan en samt búið að vera bara að fallegu dagur í dag.
1: Mjög svo.
0: Já. Hvað erum við að fara að bjóða upp á í dag?
1: Já, sko, auk, þess, við byrjum alltaf eins og venjulega á fugli dagsins.
0: Já, já.
1: Segjum ekkert meir um það núna.
0: Ég ætla samt að segja aðeins, sko, að því að þeir eru miserfiðir, þessi er erfiður.
1: Ég veit það.
0: Já.
1: Ég er búin að vera að reyna að lesa mér til.
0: Já, já.
1: En hún, Þórný Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur og therapisti, hún lagðist inn á geðdeild fyrir 30 árum. Og þar var hún greind með alvarlegan og ólæknandi geðsjúkdóm. Og þetta var mér náttúrulega eðlilega mikið áfall og næstu árin lituðust af veikendum og bara hvernig hún ætti að takast á við þetta. En lífið hélt áfram og hún flutti til Danmerkur þar sem hún kynntist sálmeðferð sem breytti lífi hennar. Og hún kemur inga til okkur á eftir og við ætlum að ræða áhrif áfalla og líkama á sál.
0: Já. Við fáum svo þriðja innslagið af veganestinu eins og það kallast. Það sem að Páll Ásgeir Ásgeirsson útivista frömuður og jafnvel gúru er hann stundum kallaður. Hann ætlar að koma til okkar. Í dag ætlar hann að tala fjöll og fjallgöngur. Hann ætlar að tala það hvernig fjallgöngur eru frábrugðnar annari útivist og útlista hvað það sem að gerir fjöll aðlaðandi fyrir göngufólk og nefnir líka nokkur fjöll vítt og breytt um landið sem að freista fjallgöngumanna og af hverju þau gera það.
1: Slaka til.
0: Já, og svo var auðvitað náttúrulega, ég ætla það er mikið talað fótboltanana.
1: Aha.
0: Já, og eðlilega því að heimsmeistarakeppnin er í gangi og það var þessi leikur í gær Argentína England og bara fólk heldur með ýmsum og þetta var mjög spennandi leikur.
1: Já, ég ákvað bara, þetta var ég var eiginlega bara búin að fá nóg af knattspyrnu í bili.
0: Það er komið nóg. Já, ég þekki alls konar einn vinur minn, hann meiri sér eftir því sem hann heldur meira með liðinu þá þeimun síður getur hann horta leikin og fer helst í göngutúra og svo hann að ringja og tekka hvernig staðan og, en nei, ég vil ekki vita það að því hann er alveg vissum við þetta eins og við erum oft mörg höldum að við höfum áhrif á úrslitin.
1: Já,
0: já og hérna, ég held að það verið mér sér Hulda Geirsdóttir sem að sagði að það væri bestu úrslitin fyrir íslenska landslið þegar hún er inn í þvottahús að brjóta saman þvott. Já, já, en svona er þetta. En ég ætla bara að benda á að það verður auðvitað

0: og margir orðin kannski smá þreyttir á fótbolta og það voða gaman að horfa á fótbolta, það var margir spennandi leikir en í dag byrjaði opna breska meistaramóti í golfi það miklu meira spennandi miklu meira spennandi það bara að horfa frá sjö á mótnana til alveg fram að kvöldmat fjóra dag í röð það ekki til skemmtilegra
1: Já, þú, sko, þú getur reynt að sannfæra mig en
0: já,
1: já. Já, ég var alveg frekka til í bara að lesa bók og meðan að þetta í gangi
0: Já, það fyrir ekki að ræða
1: en, Nei, ég mun fylgja spennt með þegar hún voru að segja mér frá hvernig staðan og svona
0: Já, já, já, hún breytist svo jafnóðum sko, þetta bara rétt að byrja núna og það ég ekki að grínast með að mér finnst já. Þetta meira spennandi en nokkur fótbolti, nokkur tíman sko, eða ég veit ekki það kannski þegar íslenska landsliði var að vinna englendinga hérna,
1: já,
0: það var alveg spennandi já,
1: en ég... það ógleymalegt
0: já,
1: en þetta samt sem áður og það líka það svo gaman að hvað fólk með, með svona fjölbreytt áhugamál þú hefur gaman að fylgjast með golfi
0: já, já.
1: Aðri með knassbyrnu
0: já, já.
1: Og ég meina, ég hef gaman að lesa og ganga
0: Já, það svona spennandi líka?
1: Mjög svo.
0: Hvenær heimsmeistaramótið í lestri?
1: Nei, ég hefði örglega skora hátt á því, sko, þegar ég var barn og úlingur.
0: Já, það ekki. Jú. En auðvitað þarf þetta ekki alltaf að vera keppni, sko.
1: Nei,
0: en þetta gaman. Það skemmtilegt að fylgjast með. En sko, fugldagsins.
1: Já.
0: Við þurfum að grúska aðeins.
1: Mm-hmm.
0: Og meiri, já, við komum betur að því eftir því að það var meiri sér erfitt að finna upplýsingar.
1: Já, en ég verð að fá að byrja á því að byggjast afsökunar.
0: Já.
1: Ég gerði mistöku gær. Og þegar ég talaði um að lagið sem við spilum, vegir liggja til allar átta,
0: já.
1: Að það hefur verið svo útgáfa sem var í kvikmyndinni 79 stöðunni. En þetta var bara alls ekkit svo útgáfa. Þetta var að plötunni Vilhjálmur og Elli Vilhjáms syngja kunnustu lög Sigfúsar Halldórssonar.
0: Já, já.
1: Þannig að nú hef ég komið bara afsökunarbeiðni á framfæri og leiðréttist hér með.
0: Já, en lagið var auðvitað ímyndin en bara ekki þessu útgáfa.
1: Já, akkurat.
0: Það, en við erum búin að segja svo mikið að vitleysum í gegnum tíðina og þá bara leiðréttum að...
1: Það sjálfs.
0: Já, já, við reynum okkar besta og í beinni útsendingu gerir stundum ímislegt. En við höldum bara áfram hér, þetta er spilverk þjóðana, lagið heitir Aksjón maður og svo er það fugldagsins.

0: Þetta er æðislegt lag, Action Maður.
1: Heldur betur.
0: Spilverk þjóðana og það er nú yfirleitt þannig með flest lögin þeirra. Eru þau bara skráða á alla hljómsveitina?
1: Já, akkurat. Ég var að leita að þessu og ég fann einhvers staðar að það ættu að vera Valgeir og Sigurður Bjóla sem væri höfundar lags og texta en ég sel það svo sannarlega ekki dýrar en ég kefti það.
0: Þá annars þurfum við bara leiðilega
1: það aftur á morgun. Þannig við segjum bara sem minnst.
0: Já, sko, það er komið að fugli dagsins. En þetta er samt gaman að því að þeir eru mjög erfiðir og stundum erum við í algjöru vandræðum með að bara hvað við getum sagt að því að við erum svo hrætt að komist strax upp það. En í þetta sinn held ég að það sé ekkit mikil hætt á því.
1: Nei,
0: þetta er erfitt og byrjum bara á einu sem að segja nú ansi margt af hverju þetta er svona erfitt. Því að við segjum yfirleitt hvort sé farfugl eða staðfugl. Þessi er hvorugt, þessi kallast fargestur.
1: Já, og vetrargestur líka, þess fyrir utan.
0: Já, þannig að hann er sem sagt bara í raun og veru gestur hér á landi. Verpur ekki hér, ekki á Íslandi, en hann á sér svona viðtvöl á vorin og jafnvel haustin líka á leiðsinni milli varpstöða og vetrarstöða, það er sem sagt í vestur Evrópu og vestur Afríku og svo er það Grænland og norðaustur Kanada, við erum svona millilending.
1: Og svo, mér hafst þetta svo fallegt, þannig að fargestur, umferðarfarfugl, já.
0: Já.
1: Ég hafði aldrei heyrt þetta orð áður.
0: Já, þetta er vissulega hann á umferð Ísland. Hann er afskaplega fallegur.
1: Algjört eitthvað svona krútmóli.
0: Já, og hann er samt á myndunum, ég held að hann væri enn minni en hann er. Það er að segja, að því hann er, að því við höfum verið með fugla hérna allt nýr í sko 17 grömm, en hann er 120 grömm. Og alveg sko 57 cm vanga, þannig að hann er ekkit alveg svona pínulítið.
1: Nei, og hann er öðru í sig á sumrin heldur en á veturna, hann er miklu svona litskrúðuri á sumrin. Svona, já, meira áberandi, nú verður fölur yfirlitum svona að vetri til, hann var svona grábrún, gráleitur eiginlega má eiginlega segja.
0: En á sumrin er hann svo fallegur,
1: Já.
0: Því að það er svona þessi rauði, litur sem að blandast inn í dökka litina á bakinu og vængjónum og svo á höfðinu, allan en sko það er mis, jú, það er í rauninni alveg líklega það sumar hamurinn sem er alveg ljóst höfuð en með svona svörtum blettum eða bara svona næstu eins og blettatígur eða eitthvað slíkt og svarta rendur.
1: Já, svona rákir einhverjar, já.
0: Þetta er svo, og eldrauðar lappir og hvítbringan, þetta er bara meðfallir í fuglum, sko verið að segja. Þeir eru margir fallir.
1: Já, heldur til í fjörunni.
0: Já, þetta er vaðfugl. Það er alltilega það komið fram. Til að því að það var ekki það mikið á upplýsingum, ég prófaði mér í sig að láta sko gervigreindina semja vísbendingar fyrir okkur og það er samt í rauninni, það er eins og gervigreindin hafi bara farið beintin á fuglaveiðum og náði en ég meina
1: sennilega
0: víða við strendur og ár, nú er ég að fara aðeins yfir þessar vísbendingar sem að hérna gervigreindin gaf mér, leitar sér að æti í fjörunni þeirra fjarar út, borða til dæmis skeldýr, orma, krabbadýr og önnur smádýr. Hlustuðu nú, hann með langan og beinan gogg. Ég segi nú samt að mynda honum ekki, ég get ekki sagt beint langan.
1: Nei, kannski, nei, og ekki einu sinni sko hlutfarslega langur með að við stærð fugsins. Mér finnst hann bara alls ekkert langur.
0: Já, gervigreindin hefur séð einhverja aðra myndir en ég, það er alveg... Sko, hlustum nú á hljóði, því ég ætla að segja áður en að ég held að engin viti fræði heitið á þessu nema mögulega Jóhann Óli Hilmarsson. Hljóðið í þessum fugli er svona. Væntalega þetta skerandi píp, þannig. Það stundum heyrist í nokkrum tegundum. Já, gefur hjá sér kvelt og klingjandi skvaldur sem er svolítið skemmtilegt.
1: Já, og það er tala um fuglinn þessi félagslyndur.
0: Já.
1: En sjaldan

0: hann í stærri hópum.
1: Já, og fræði heitið er Arenaria Interpress. Hann verpur fjórum eggjum, ekki á Íslandi samt eins og hefur komið fram og liggur á í bara svona meðal langan tíma með að við fugla 22-23 daga. Ég veit ekki hvað við getum komist mikið lengra með þetta.
0: Nei, þetta er eiginlega pínu erfitt sko. Þegar maður bara, ég bara viðurkenni að, já, ég bara þekki hann ekki næjanlega vel.
1: Kynin eru svipuð, það segir kannski engum neitt karlfuglin skærlitar á sumrin. Já, ég veit ekki, en sko, vetrastöðarnar, já, eru bara alveg niður til Marokkó og sunnar í Afríku, jafnvel, og England, vesturströnd, Evrópu.
0: Og tegund, þessi tegund.
1: Hún, þú sagðir.
0: Ég bara þessi tegund.
1: Já.
0: Þarna dregur nafnsitt á mörgum tungumálum af því háttalagi að velta við steinum og þangi í fjörunni.
1: Einmitt og nefnilega enska nafnið sem er gaman að gefa upp sem sko vísbendingu. Það er kannski vita margir þetta og akkurat eins og þú varst að segja. Enska nafnið er Ruddy Turnstone.
0: Einmitt.
1: Ég veit ekki hvað var í íslensk þýðing á Ruddy, bara það er svo Robert. Robert Steinaveldir. Það er enska orðið á hana Arenaria Interpress og við komumst ekki lengra held ég með að halda þessu leyndu fyrir hlustendum því að og þú sagðir hún, þetta er kvenkyn, nafnið er kvenkyn. Fugldagsins í dag er
0: Tildra. Tildra.
1: Sem er líka með sér fallegt orð. Þetta, hér heyrum við í Tildru í fugli dagsins.

0: Já, lítill fugl, það á nú vel við að spila lag sem heitir það eftir fugl dagsins. Þetta er hljómsveitin Hjálmar og lag eftir og texti eftir Þorstein Einarsson.
1: En hún Þórný Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur og therapisti, er komin hingað til okkar í Stúdíó 6 hér í Efstaleiti og við ætlum að ræða við hana og hún ætlar að segja okkur frá veikindum sem hún gekk í gegnum á sínu tíma og hvernig er að takast á við slík veikindi og ná góðum bata. Sæl Þórný og velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Þú þurftir að takast á við bara geðheilbrigðiskerfið á sínum tíma og lagðist inn á geðdeild. Segðu okkur aðeins frá því.
2: Já, það er nú komið 30 ár í dag frá því ég lagðist inn. Það var í apríl 1996 og það var í 26 ára gömul. Þannig ég er í rauninni að haldi upp á 30 ára innlagnar eða útskriftar afmæli mitt úr geðheilbrigðiskerfinu. Hmm. Og ég hafði verið að glíma við mikið þunglindi og kvíða og sjálfsvígshugsanir og hafði verið í sex vikur í viðtölum og lyfjameðferð hjá geðlækni og hafði þá verið náttúrulega að glíma við þunglindi og sveiflu frá unglingsárunum og geðlæknirinn bauð mér að leggjast inn á geðdeild og ég þáði það. Og þá hófst í rauninni þetta ferðalag sem að engan enda tekur. Ég var lögðinn og fekk fjögur geðlif, ég var með geðrósenginni, fekk geðróslif, kvíðalif og þunglindislif. Og ég skrifaði þetta ljóð og ég ætla að fá að lesa það fyrir ykkur.
0: Já.
1: Endilega.
2: Og ljóðið heitir Ljóð lyfjameðferð. Frá hvörmum mínum renna nokkur tár. Í æðum mínum rennur geðdeðalifið anafranil. Hér vill engin snerta sásauka minn. Þarna var ég 26 ára gömul.
1: Og þú ert þarna í rauninni einmitt að lýsa þið nákvæmlega hvernig þér leiða á þessum tíma og það var þessi, þetta var lausnin sem að þér var veitt.
2: Já, þetta var nú svona þessum tíma og já, ég var að leita mér lækningar en ég fekk að vita að ég var með argengan geðsjúkdóm, þunglindi og geðhvörf 2 sem að ég myndi glíma við restina lífinu mínu. Og þetta var eitthvað sjúkdómur taugakerfinu og lausnin var samtalsmeðferð og lyfjameðferð. Og ég var útskrifuð á tveimur geðlifum og kom upp í skjálfhendri maníu og kom svo nokkrum vikum setna til geðlæknisins, sama geðlæknisins sem hafði meðhendla mig á geðdeildinni. Og fékk staðfest að ég væri með þennan sjúkdóm. Og ég hafði nú engin önnur ráð þarna en að vera í lyfja meðferð og tók lyfin mín og gerði allt sem ég var sagt. Og ég var alveg staðir ráðin í því að ná mér. Gekkti geðlæknist 3 ár. Og svo fannst mér þetta nú alveg komið nú af þessum geðlifjum og þessum samtölum. Og mér fannst því bara búin að ræða þetta alls saman. Og þetta væri nú ágætt að reyna bara að halda lífinu áfram. Og ég ákvaða að ég hafði verið hérna blaðamennsku háskólanum og búin að mennta mig í því og ákvað svo að fara til Árósa í blaðamannaháskólan og þá kom fyrsta þunglindiskasti þar sem að jörðin bara fór að í rauninni hreyfast undir fótum mér og grátköstin komin aftur og þetta var náttúrulega mikið sjokk og ég samt sem áður vildi ekki fara geðlæknis, ég vildi ekki láta segja mér að væri með geðsjúkdóm og ég vildi ekki segja að væri láta eitthvað segja mér að væri eitthvað að mér þannig að ég svona beit, tók mig saman og beit þetta í mig og hélt áfram og fór að vinna útvarpinu og fekk svo fleiri þunglindisköst og svo var þetta nú eitthvað megin allt saman að renna upp fyrir mér að þetta væri nú kannski ekkit svona einfalt og var ég með geðsjúkdóm eða var ég ekki með geðsjúkdóm, það var nú stóra spurningin hjá mér. Og þegar maður er ungur þá er þetta nú mikil skömm allt saman. og vera að það ekki smart að vera með þunglindi og ekki smart að líða illa innra með sér og vera ekki lífsglaður og ungur og hæfleikaríkur og geta ekki bara tekist á lífið í gleði. Þannig að ég eitthvað megin bara heldur þessu fyrir mig og auðvitað þegar maður búin að fá sér stimpilinn og maður lerna að leita sér lækning og þú veist, er maður með krabbamein sem maður döðvona eða þú veist, hvað er í gangi, sko? Og þannig að ég bara hélt áfram og svo ákvæði eftir þriða þunglindiskastið þá ákvæði að venda kvæði mínu kröss og fór í hjúkrunarfræði við Háskólum Akureyri. Og það var hreinlega algjörlega uppljómun sem gerðist þá. Af því að þá sá ég að ég hliti hreinlega að vera eina mörgum. Ég sá að ég var í þessum flokki af unga fólkinu með þungu geðsjúkdómana og það heitir geðklofi, geðkvöð 1 og 2, persónuleikaraskanir og alvarlegt ólæknanlegt þunglindi. Og ég er nú þannig gerð að ég gefst illa upp, þannig að ég ákvað með sjálfur mér að ég myndi halda höfðun upp úr þanga til að ég fyndi lækningu. Ekki bara lif, af því ég var búin að sjá það að lifin læknuðum ekki. Það hefði gerst sitt fyrir mig á sín tíma og þetta var eitthvað með en ekki mín leið að taka lif. Þannig að ég hugsa með það lítur að vera til hvað annað.
1: Já, ferðir rauninni að leita rótinni.
2: Já, ég fer að leita rótinni og ég sá ekki þetta. Ég á fjölskyldu, kærleiksríka fjölskyldu og gott fólk að mér og ég sá ekkit svona sérstakt í uppbildi mínu, ég sá alveg ég hafði mér að liðið illa frá unglinsárum, ég sá það alveg og var að finna þessar sveiflur og þunglindi og þannig að ég vissi ekki hvað var að mér, ég er búin að tala um þetta en við erum alltaf með þunga og óróleika eitthvað megin að maður vissi nú ekkit hvað streita var á þessum árum en ég vissi ekki hvað var að mér, hvað er að mér, hvað liði mér allt svona illa, hvað er allt svona órólig og stressu og þung og reyndi bara allt úr hugleyslu og stóð á höfði og fór til gúrús og fór í jóka og sjósund og 27 að 30 aðferðir sem ég prófaði allt og svo ákvæði nú bara að bregða mér að bæja aftur og fór til Danmörkur og eftir fleiri þunglindisköst og þá var ég nú orðin alveg aðfram komin af þunglindir hreinlega og streitu og að búin að prófa bókstaflega allt að þá senda einhverju englar mig áfram í það sem að heitir omniterapi eða líkamsmiðusál meðferð og eins og ég segi ég hafði ákveða að halda höfðinu upp úr þanga til ég fengi lausnina en lausnin var að fara úr höfðinu og niður í líkamann. Eitt af aðal einkennu þunglindis er að maður er obsessíft í höfðinu og þunglindi mitt var bjargráð huga og líkama til að halda mér frá mjög djúpum sársauka, tilfinningalegum sársauka og óta og líklegast hefur grunnurinn að þessu verið eitthvað djúft áfall sem að eitthvað hefur gerst á heimili, stóru heimili með mörgum börnum, þar sem ég er á örugla rætur sína reikið, þannig að ég er eins eða tveggja

0: ára, kannski 30 ára, það eru þessir þessi alvarlegu áföll sem að unga fólki eða börnin verða fyrir.
1: Og þú rekur það til þess?
0: Já, og svona og svo eitt og annað svona á unglingsárum og svo, þú veist, verður þetta er ekki einfalt. Hvorki að hérna djúpa áföll sem verða til þess að maður leggst inn á geðdeild, þetta er ekki eitthvað eitt sem gerist, þetta er langvarandi, það er það.
1: En að fara niður úr höfðinu eins og þú segir og niður í líkamann, útskýrðu fyrir okkur hvernig omniþerapí virkar, hvað er það?
0: Sko líkamsmiðsálmur, einkenni hennar er það að þú ert að tengja manneskjuna við líkamsskynjunina. Og þegar þú ert fulla áfulla streitu, þá gengur lífið þitt bókstaflega út á það að forðast þessa líkamsskynjun. Og að fara inn í einhverja líkamsskynjun þar sem þú ert einhvernig fulla ótta og grát og einhverjum harmi og skýrðum, að það þarftu hendur þess sem að veiti meðferðina og þú þarft að fá hjálp til að tjáða, þarft að fá hjálp til að gráta, að tengjast sorg og tengjast einsemd og tengjast ótta og fara í gegnum þetta. Og eina leiðin út, það er að fara inn. En þú verður að gera þetta einn, en þú getur það ekki einn. Þannig að það er að þú ert manneskjan sem að er að gefa þeim meðferðina, hún er með þér, þegar þú ert að fara í gegnum það sem þú þarft að fara í gegnum á þeim hraða sem líka með þinn og taugakerfi getur.
2: Og þú starfar í dag sem therapisti?
0: Já, ég starfa sem therapisti í dag. Ég lærði þessa meðferð eftir ég var búin að fara að vara sjálfvísar meðferð og þetta er mikil gjöf og þetta er, þess að ég held auðvitað að þetta sé það sem að sé að koma inn. Það eru líkamsmeðferði, það sem við tökum sko, þetta fjórþætta inn, það eru að við erum hugur, við erum tilfinningar, við erum líkam og taugakerfi og hegðun og í þessari meðferð þá erum við að vinna með alla þætti.
1: Þetta hljómar, er þetta þegar þú segir að svona, nota hendurnar, er þetta einhvers konar eins og heilun maður eða hvað?
0: Líkaminn heila sig sjálfur.
1: Já.
0: Ef hann fær til þess tækifæri.
1: En ég veina hvernig meðferðaraðilin
0: minn? Meðferðaraðilin er í rauninni með hendur sínar, þannig að þú ert ekki eitt, þú ert með, eitt að einhverjum áfalla er að þú ert, það er eitthvað sem gerist, sem að veldur einhverju ógn innra meður og þú ert einn með hana, einhverja tilfinningu, einhvern ótta og það sest í taugakerfið. Til þess að geta farið í gegnum hana að þá þarfst að hafa einhvern með þér. Og þú ert með hendur á þetta gerst á bekk, þetta gerst í samtali, þannig að þetta er, þannig séð einhver samtalsmeðferð og líka það sem að maður er með hendur á bekk og fólk er að fara í gegnum það atvik sem að maður hefur kannski átt samtal við í stólnum á undan og svo fara maður inn í líkamsminnið. Minnið sem situr í taugakerfinu og líkamann.
1: Þetta er væntanlega krefst tíma?
0: Já, þetta krefst tíma, hver sesjón og klukkutíma og þetta er fólk að koma kannski í einu sinni mánuði eða tvisari mánuði í einhver tíma, sko, eitt ár eða tvö, ég var í tvö ár í þessar meðferð.
1: Og hversu langa tíma tók að þannig að það fór virkilega að þetta fór að hafa mikil áhrif á þig?
0: Já, þetta svona fyrsta hálfa ári þá var ég bara að fara í gegnum ríkalegt þunglindi. Maður verður að fara í gegnum þunglindi. Getur gitt sér frá, ég er búin að vera að íta því frá mér 26 ár, ég á Geðvik 26 ár. Ég var búin að synda upp Þjórsá.
1: Af neitun.
2: En þarna nærðu að vinna gegn þessu, að vinna á þínum vanda með þessari aðferð og þetta er eitthvað sem er ekki, þessi meðferð er ekki bóði á Íslandi, er það?
0: Nei, hún er ekki bóði á Íslandi og þetta er svo gefandi og falleg meðferð og ég plataði stofnendur hennar og kennarana sem kendu mér til þess að koma til Íslands og kenna þetta. Og ég er að gera þetta í samstarfi við Grænuhlíð fjölskyldumiðstöð sem að er áfalla og er hérna sem að veitir áfalla og tengsla meðferðir og nálganir. Og þau ætla að koma sem sagt, eru með litla workshop hérna hjá þeim upp í Grænuhlíð 27. ágúst til að kynna þessa aðferð og svo verðum við með 6. námskeið uppi í Samskara, uppi á Suðurlandinu, annan til 8. september og það sem að verður kennt fólki, therapistum, hjúkunarfræðingum, sálfræðingum, iðjuþjálfum, þegar við komum með fólk sem að hefur áhuga á þessu líkams með það, vill vinna með hendurnar og vill vinna með áföll og streitu í gegnum líkamann. Þannig að það er það sem að stendur fyrir dyrum hjá mér og ég segi nú svona til gamans að ég sé orðin að hjúkrunarfræðingnum sem að ég hefði vilja hitta þegar ég var 26 ára og þetta tekur allt tíma, góðu hlut að gerast hægt og allt verður til blessunar síðir. Þannig að ég ætla kannski að fá má ég lesa ljóð sem ég skrifaði það.
1: Henni lokin, já. Takk. Gjörðu svo vel, takk.
0: Unga kona, þú ert örmagna á líkama og sál. Ég spegla þig með skynjun minni. Ég finn sársaukan í hjarta þínu, óttan innra með þér. Ég sé sorg og innsemd í augum þínu. Ég ljáði reyra tjáðu mér harm þinn. Ég heyri grátinn með opnum örmum af öllu hjarta. Tek ég við öllum þínum tárum. Ég er laus úr álögunum sem að voru lögð á mig þegar ég var 26 ára og mér var gefin geðsjúkdómsgreiningin geðhvörf 2.
2: Þorni Jóhannsdóttir, takk fyrir komuna og það er kannski við hæfi að spila þetta lag sem að kemur núna.
1: Takk fyrir.
0: Takk.

0: Þetta var Nina Simone að syngja lagið I Put a Spell on You eftir Hawkins og Slotkin. En nú komið að þriðja veganestinu með Páli Ásgeiri Ásgeirssyni sem við Guðrún Gunnarsdóttir tókum upp fyrir skemmstu.
1: Já, það komið að veganestinu okkar enda fimmtudagur og Páll Ásgeirs kemur til okkar hér alla fimmtudaga útivista gúru, hérna nú oft kallaður.
2: Og Já.
1: Framarlega þar í flokki og hefur skrifað ótal bækur útivist og ýmist sem henni tengist ýmislegt.
2: Fyrst þú gefur þetta svona skemmtilega upp fyrir mig, þá vil ég minna á alla hlustendur Ríkisútvarpsins á það að í vor þá kom út endurbætt útgáfa af bók sem heitir 175 Ísland
1: Já.
2: Og sem við gerðum lítilsháttar

0: breytingar á og þær breytingar sem mesta athygli hafa vakið það að, bókin hét áður 171 Ísland sem fjöldi áfangastaða ef við skiptum það eru samt 14 nýir staðir í henni
1: Já.
0: Og það gengur, stafar að því að við tókum út úr henni alla staði þar sem maður farið að taka gjald fyrir bílastaði á áfangastöðum
2: í náttúrunni.
1: Þannig að þetta allt gjaldfrjálsir staðir?
0: Þetta gjaldfrjálsir staðir og gjaldfrjáls bók vegna þess að þetta bók fyrir Íslendinga til þess að kenna þeim að eða leiðbeina þeim fallega en minna þekkta staði á sínu eigin landi.
2: Ætli þau hafi átt að segja á því sem þau sem eru farin að rukka fyrir bílastaðina þá bara fari, eru þau tekin úr bókinni?
0: Það skiptir engu máli
2: Nei, alveg
1: Já, þetta er áhuga
0: Flesti sem borga eru náttúrulega eru ekki lesendur
2: Já, ég skildi
1: Já, en í dag ætlarðu að tala fjöll við vorum síðast að tala böð
0: Já.
1: Af ýmsutagi vilt og ekki vilt mm-hmm. en hvað með fjöllin? Eru það há og ekki há eða?
0: Já
2: Vilt fjöll?
0: Já Vilt fjöll. Það eru, sko, þetta er nefnilega svo skemmtilegt hérna fyrirbæri fjallgöngur. Það eru, þetta er hluti sem margir leggja stund á og þetta er alveg sérstök tegund af útivist vegna þess að, tilfinningin sem að það gefur fólki að leggja stað upp á eitthvað fjall og standa svo á topnum. Það felur í sig svo skemmtilega sigurtilfinningu að því að þú þá hefur óumdeilanlega leist verkefnið sem þú settir þér að leysa þá er þér finnst smástundin sem þú hafir sigrað í, einhverjum leik eða, eða átökum við sjálfan þig eða hvað það er
2: í lífinu
0: Já. Og það er hægt að nálgast fjallgöngur með margvíslegum hætti fyrir Reykvíkinga þá er þekkja margir Esjuna sem er stendur hérna hinum með flóan og í Esjunni er tiltekin áfangi ofarlega í fjallinu sem heitir Steinn sem steinn, en heitir líka steinn og það mér sé skilti á honum, staðfestingar.
2: En maður myndi ekki vera alveg viss.
0: Ef þú verir ekki alveg viss
2: Já.
0: Og myndi kannski mistakan fyrir einhvern annan stein sem er Já. Hann.
2: Þetta er hann.
1: Þetta er
0: steinninn. Og hann oft notaði sem viðmiðun. Það til þeim sagt að sá sem að getur farið upp að steini á minnan klukktíma, hann sé, geti í rauninni gengið á hvaða fjall sem honum sýnist. En þarna verið að leggja inn á hvenna svona keppnismiðaða nálgun að þessu skemmtilega sportu. Þetta er í rauninni er þetta alrátt. Ef við viljum njóta útivistar og ná tengslum við náttúruna, þá eigum við ekki að líta á klukkuna þegar við erum í fjallgöngum. Og ef við viljum auka möguleik okkar á að ná sambandi við náttúruna og sigra í þessum skemmtilega leik sem er að komast á toppin, þá eigum við nefnilega að velja okkur lág fjöll en ekki há.
2: Það er miklu auðveldara.
0: Það er miklu auðveldara. Og skila sama árangri.
2: Einmitt.
0: Skilur þau.
1: Já, þú farðar sama út úr þessu. Er það ekki?
0: Jú, þú kemst á toppin.
2: Þú ert að segja Everest fyrir honum þetta.
0: Já, en þetta er snýst líkum að sína sjálfum sér mildi og hjálpa sér í leiðinni þangað sem maður kannski vill vera, geta gengið á hvaða fjall sem er. Og þá skiptir svo miklu máli að brjóta sig ekki niður í upphafi með því að reisa sér hurðar á sem öxl og vaða upp á einhver fjall sem er allt og bratt og allt og langt og allt og hátt og koma niður brotin heim aftur og ganga aldrei aftur á fjall. Það er miklu betra að byrja smátt og sníða sér stakka til vext og taka þetta í litlum tröppum. Og mér langar til þess að benda hlustendum á nokkur fjall hérna, ekkert langt frá Reykjavík, sem eru alveg kjörin fyrir byrjendur. Og þar, ég hef nýlega uppgötað lágafellið í Mosfellssveit sem er eins og nafnið bent til afskaplega lágt fjall
2: Já.
0: En er samt sko það heitir fjallsnafni og það er mertur toppur á því og svona nokkuð skýrstígur frá lágafelli eða bænum sem er stendur undir því
1: Ekki lágafellskirkju?
0: Jú, frá lágafellskirkju Fínt að parkera bara þar við kirkjugarðinn Og þetta er fjall sem að, ég held að allir geti gengið á. Við viljum helst að fjall heiti annarkvort fjall eða fell.
2: Já.
0: Þannig að þó öskjulíðin sé inn í borginni, þá svona, við veigrum okkur við að kalla hana fjall, Já. Er það ekki?
1: Jú, jú.
2: En við erum svolítið lítillátari greinlega að það sá sem hefur gefið þessu fjalli nafn en til dæmis Himmelbjerget
0: já.
2: Í Danmörku sem er ekki tátt, sko.
0: Nei, nei.
2: Ábyggilega lægra en Lágafell, eða hvað?
0: Ég voru hættur það, já.
2: Já.

0: Ég var hættur um það.
1: Og öskjuhlíðin er bara hlíð.
0: Öskjuhlíðin er bara hlíð. Hún er 63 metrar yfir sjálfmáli, ef maður rétt. En það eru sem nokkur fjöllarna, það er Lágafell í Mosfellssveit, sem er hérna ótrúlega skemmtileg fjallganga og gefur nýja, vegna þess að það þarf ekki alltaf að ganga á mjög háfjöll til þess að sjá líka umhverfi sitt, nærumhverfið í öðru ljósi heldur en áður.
2: Já.
0: Og þá færðu líka verðan vegna þess að þér finnst þú sjá heiminn frá nýju sjónarhorni. Þetta má líka segja Helgafellið í Mosfellssveit sem er frekar lágt fjall en auðvelt uppgöngu og flestir ætti að geta ráði við. Ég hef stundum tekið þátt í deilum um það, sko, hvað sé lægsta fjall á Íslandi og þá er deilin hans snýst í rauninum það, sko, hvort að það eiga þá að miða við hækkun frá upphafstaðgöngu upp á topp eða hvort eiga að miða við hæði við sjáarmáli. Og það er tvö fjall í nágrunni Reykjavíkur, Lágafellið í Mosfellssveit og svo Líklafell sem er upp við Sandskeið sem að menn svona vilja meina þetta séu einhver lægstu fjall sem að að völ er á og ég geti borið vitni það að Líklafellið er mjög skemmtilegt til að ganga á það.
1: Já.
0: En
1: ég er bara ekki heyrst
2: þetta að skera úr núna.
0: Nei, ég hérna báðir hópar hafa nokkuð til síns máls.
2: Mm.
0: Vegna að þeir hæðarmetrar sem að þú þarft að sigrast á, það eru óumdeilt bara þeir metrar sem eru frá því staðanum það sem gangan hefst og upp á topp á fjallinu. Og þá skiptir hæð fjallsins yfir sjáarmáli ekki dendilega, er ekki úrslit atrið. En það er sumstaðar, ef maður horfir síðan í kringum landið, að þá er víða fjöll sem að falla skemmtilega í þennan flokk. Það er að segja að þau eru lítil og lág, eru nálægt þjóðveginum, en ef maður nennir að stoppa og ganga upp á þau, þá sér maður umhverfið í nýju ljósi. Og ein af skemmtilegustu svona fjallgöngu sem ég veit er það er lítið fjall eða hóll fyrir geðu, það heitir hóll, heitir orustu hóll og er austur á síðu, rétt áður maður kemur að hverfskljótinu. Og það er hægt að leggja þar við veginn og ganga eftir merktri slóð upp á orustu hólinn og þá sér maður allt í einu þetta umhverfið, þessi flötu hraun sem að runnu þarna niður í lok 18. aldar. Sér maður þetta einhverfi algjörlega í nýju ljósi.
2: Áttu sér stað einhver orusta þarna?
0: Væntanlega. Það eru svona óljósar fregnir að því, en ef þú gáir í landnámu þá er svona einhver átráttur það að einhver hafi verið höggvinn þannig. Ég er ekki frá því að hafi verið út deilur landamerki.
1: Já.
2: En þetta er sem sagt hóll, ekki fjall.
0: Þetta er ekki fjall.
2: Og þú mæli samt með
0: en, það. Og sömuleiðis hérna má segja, sama má segja Pétursey, hérna austur í Mýrdal, sem að er líka ekki mjög hátt fjall, samt að tölvert hærri norðstuhóllin, en stendur svona á sléttlendi í miðri sveit og ef maður nennir að paufast þarna upp, að þá sér maður umhverfið algjörlega í nýju ljósi. Svo er önnur aðferð til að velja sér fjöll til að ganga á, sem ég langar til að benda lesendum á, nei, hlustendum, fyrir ekki að það er í rauninni að skilgreina fyrir sjálfum sér, hvað er, ef maður ferðast Ísland, að horfa hvert hér að fyrir sig og spyrja sig hvað er einkennis fjall þessa héraðs, hvað er frægasta fjalli hér til þessari sveit og ef maður kemst að niðurstöndu það, þá maður ganga á það.
1: Já.
0: Og það þarf ekki endilega að vera hæsta fjallið eða erfiðasta eða mesta áskorunin. Það þarf svona að hafa einhverja svona vigt, svo dæmis í tekið að þá hérna síðustu helgi, þá gekk ég fyrst skipti á tindastól í Skagafirði.
2: Mm-hmm.
0: Að því að mér fannst einhvern veginn að hérna af öllum fjöllum í Skagafirði sem eru fjölmörg og falleg að þá væri tindastóll einhvern veginn svona
1: frægasta
0: og skáldlegasta fjall hérna og þar upp er tjörn, þar fljótaðar upp í Óskasteinar á Jónsmessunótt og gerast alls konar undarlegi hlutir.
2: En maður tengir alveg strax við Skagafjörðin með tindastólinn,
0: já.
1: En hvað með, þú nefndir ekki Úlfarsfell?
0: Nei, ég nefndi ekki Úlfarsfellið.
1: Hérna áðan.
0: En það er full ástæði þess að mæla með Úlfarsfellinu og Úlfarsfellið hefur nefnilega eitt sem að önru fjöll hérna í nágrenninu hafi ekki og það tengist smæði þess eða þess hvað það er lágt.
2: Mm.
0: Það er, þýðir það að ráða allir við það og þess vegna eru göngur og Úlfarsfellið svo skemmtilegar vegna það er svo fjölbreytt mannlíf Úlfarsfellið.
1: Já, það er bara alltaf traffík.
0: Það er alltaf brjálu traffík þar. Mm. Það er alltaf fólk, randandi fólk upp og niður. Sumir eru að hjóla, sumir eru að hlaupa, sumir eru að ganga, sumir eru með börnin með sér, sumir eru með hundana með sér og sumir eru bara á klukkunni og get ekki heilsa nokkrum mann.

0: Já, því að þeir eru að taka tíman að þeir eru að hlaupa
1: En það nú heldur betur trafík á Esjunni upp á Steini
0: Nei,
1: ekki
0: hjá Ólafsfellinu
1: nú?
0: Og ef þú ferðu upp á Steini í Esjunni þá hittur bara þá sem eru á klukkunni sko.
1: Já.
0: Er það eru bara þeir sem eru að tekka og taka stöðun á sér og vita hvort þeir ráða við að komast upp á Steini undir klukktíma eða ætla að fara alveg upp á topp
1: En það, ég ætlaði mig sko með, þetta er svo sérstakt að þetta er svo frægt fjall Esjan og þetta að labba upp á steini sem er ekki upp á topp.
0: Nei.
1: Er það alveg gúttera samt sko að,
0: já.
1: Og af hverju
0: Og það er til þessi skemmtilega saga,
1: já.
0: Hvernig þetta varð til.
1: Einmitt.
0: Að það mun hafa verið, og þetta er úr munnlegri geimt, ég ábyrgist ekki sannleiksskildið, en mér er sagt að það hefur verið hlaupaþjálfari hjá FH í Hafnarfirði sem var alltaf að senda þá sem hann var að þjálfa í svona fjallahlaup.
1: Mm.
0: Og hann sagði alltaf farið upp að steininum. Og svo komu hlaupahópatinn tilbaka og hann var ekki alltaf með þeim. Og hérna, þeir voru á svo misjöfnum tímum að það fóru að vakna grunnsemdur að þeir færu kannski ekki alltaf upp að sama steininum.
1: Margi steinar.
0: Og þá fekk hann, eða einhver nafngreindur hafnfirðingur, sem ég man ekki lengur nafnið á, hann smíðaði skilti og svo var farið með þetta skilti upp í þessu og þá var skrúfað á steinin og á því stendur stein.
2: Já.
1: Mér finnst þetta að merkja miklu fleiri steina.
2: Já.
1: Út allt. Bara
2: samla.
1: Þannig að maður sé viss, að því maður er ekkert alltaf viss.
0: Nei.
2: En, og svo er útsýnispallar á Ólafsfelli, það er nú líka eitt.
0: Já, svo er það. Sko.
1: Já.
2: Þannig að þetta er einmitt, eins og segir, fyrir alla.
0: Það er fyrir alla.
2: Já, flesta.
0: Og svo er maður gríðarlega nálægt alls konar senditækjum og hérna endurvörpum. Þannig maður veit ekki nefn að maður sé bara eins og í hálfpartinn inn í örbylgjófni.
1: Þetta mæla með því að hafa síman alltaf með og gá hvernig sendir henni.
0: Alltaf.
1: Æ, nú er ég að snú út úr því.
0: Já, eða er ekki myndað því þá gerist það ekki.
2: Já, akkurat.
1: Páll Ásgeir Ásgeirsson, takk fyrir að koma enn og aftur í veganestið.
3: Hvað er þessi blíða nema ruglun reyta? Ljós og loks sem varir allt og stutt.

0: Já, fjallaloft, þetta er Moses Hightower, átti vel við eftir veganesti með Páli Ásgeiri fjallgöngur, þú gengur talsast á fjöllu þegar
1: ekki, Guðrún? Jú, ég geri það og hafa daldið sérstætt að heyra hann tala hann svona pínulíti, svona þeir sem er fara bara upp að steini og ég sinni séu bara að taka tíman.
0: Já. Það er allt til í þessu. Já, já, fólk hefur ýmsar skoðanir á því. En já, það er vissulega, ég þarf að finna þetta geni mér mjög skemmtilega að lappa og elta lítinn hvítan bolta. En þetta er bara þar með þættinum lokið í dag, við verum hér aftur á morgun, ferðasaga og fugldagsins.
1: Hlökkum til, verið í sæl.
0: Verið í sæl.

Þetta var þátturinn sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón höfðu þau Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson. En næst á dagskrá er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Magnús R. Einarsson. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að ég fyrir.
0: Af hverju varst að tína epli í Ástralíu?
1: Það var nú bara vegna að ég var blankur. Ég var búin að vera að ferðast Asíu ásamt fyrirvændi eiginkonu og við fórum í ferðalag eftir ég hafði lokið námi í Ítalíu og við seldum allt sem við áttum og fórum bara af stað til Asíu og vorum að ferðast þar og vorum búin að vera á þvælingi í hinum ýmsu Asíulöndum í tæft ár og þá var nú svona að fara að voru svolítið blönku þegar við lentum í Ástralíu í Perth sem er á vesturströnd Ástralíu þá ég held ég hafa átt 10 pund
0: og hvað skipti vatn og eitthvað
1: en fekk strax vinnu við að tína epli og svona var í því í hálfan mánu en það er sko ég hef nú unnið til verið til sjós og ég hef verið í síldabræslum og ég hef unnið hér og þar en þetta er það erfiðast að ég hef nokkuð þegar mann á mér lagt að tína epli, það var alveg backbreaking eins og maður segir á góðri ensku.
0: Já, og byrju, varstu lengi að tína eplin eða?
1: Ég sko nýja í hálfa mánuð, en þetta var 12 tíma vaktir á dag, alla daga vikunar.
0: Það þurfti bara að koma eplunum í bara skjól, eins og sagt.
1: Já, það, sko, þetta var alltaf í akkorði, þú sko, því meira sem þú týndir því hærri laun.
0: Já, akkurat.
1: Og mig vantaði pening, þannig ég vann alveg eins og berserkur, sko. Já. En fékk svo vinnu, var alltaf að leita að annari vinnu og maður var svona, það var svona blöð, það var svo fullt af svona eplatínslu eða svona ávaxtatínslu fólki sem var að tína jarðaber og fór svona milli svæða eftir því hvað var hægt var að fá vinnu, stundum voru jarðaber, stundum voru epli, stundum eitthvað annað, perur eða eitthvað. Mm. Og þeir voru með blað, þeir höfðu svona, þetta var svona það sem að var vera hægt að fá eins af upplýsingar. Sem að þeir, og ég komst í eitt þetta svona blað og sé að það er auglýst eftir manni í girðingavinnu á búgarði. Og ég hringdi í númerið og þetta var svona ungu maður sem talaði við mig og bóndi hérna á bænum og spurði mig bara, ertu vanur hestum? Ég segi, alvanur hestum.
0: Sjálfsögðu.
1: Já, en hafði berbætt einu sinni því var í sveit, því var 10 ára. Það var nú allt mín reynsla við hestamenn, sko, en ég bara laug því til að fá þessa vinnu, því ég var orðin svo þreyttur á eplónum. En svo þegar ég fór að kemur þarna á gistihúsið þar sem vorum og allir eplatínslu liði var og ég segi, ég er búin að fá vinnu. Og það segi, hvar er það? Býttu við, það hefur hérna Moon, þú svo bara ég að lesa þetta upp eða ykkur skrítið nafn Mordon

0: Jæja, vinur, það er hinum ein, það er hinum ein, það er sko að það er 5000 kilometri í burt. Og það var ég, við fórum og á puttanum frá Perth og alla leifuð upp til Queensland og það tók viku það ferðalag sko, að komast þarna á milli
1: og var það bara, hú veist, vennina, fór ferðast fólk á puttanum þarna bara?
0: Já, það mikið, það var tölust um það, það var sko á þessum árum og já, það gekk allavega hjá okkur, ég heldur síðasta spölin fórum reyndar í rútu
1: já
0: þegar hún komið í sveitina, það var nú ekki mikil trafík þar, sko. En svo var ég þarna og við bæti á þessum búgarði, það voru þrír bræður sem áttu þetta.
1: Já.
0: Afið þeirra hafði numið þetta land, sko, þetta er svo nýtt. Og þeir voru sem sagt þriðja kynslóð sem var þarna, og þeir voru, þetta var risastórt, þeir voru með 10.000 gripi, og flenni stórt land og það þurfti og það var svona það var ekki allt í einni girðingu þetta var þeir áttu tvær fermílur hér fjóra fermílur þarna og svo rákuðu sko á milli eftir hvað var besta beitin.
1: Já.
0: En mitt hlutverk var sem sagt að ríða með fram girðingu og bæta það sem að hafði slitnað. Og þetta var svolítið einmannalegt.
1: En hugsaður við samt, þú veist, vá, ég er bara frjálsmaður hérna, ég er hérna bara hestbæki að banka einhverja girðingu.
0: En þeir sáu það nú alveg strax, sko, að ég kunni ekkert á hestbæki.
1: Nei.
0: Þeir sáu það alveg strax.
1: Það er þessi Íslendingu sem kvalningi neitt.
0: Nei, en þeir leysnum ekki, þeir rákum ekki burtu en hérna. En daginn eftir ég kom, þá var einmitt þurft að reka, voruðum að reka einhverja 120 í einhverja girðingu. Og smala og ég var tekin með og ég var settur á hest og hann og svo bóndin eitt bræðir hana, hann let mig hafa hérna elsbítustokkur Magnús og ég sem bara hvað ég gerði við hann ef þau missum það við þér þá bara farða baki, þú bindur hestin og kveikir eld kannski sjáum við reikin ef við sjáum en ekki þá verður þú allavega ekki kalt nóttina. Þetta var byrjunin.
1: Já, hindur.
0: En ég hélt áfram. Ég hekk á tröndunni allan tíman.
1: Já. En sko þessi ferðalög þín þessi hugsaður stundum þetta, þú veist, var einhver óróleiki í þér eða hvað er það? Þú veist, þú ert bara frá ekki frá Seyðisfirði, þú ert náttúrulega elst þar upp er það ekki?
0: Jú.
1: Pappiðin fer að vinna þar eða fóldraðin eða ekki?
0: Já, við flýtum þangað sko, þá er ég 5 ára.
1: Já.
0: Ég er reykvíkingur alveg húðu hár. Mm. En við flýtum þarna austur og já, ég, það var ég held að það verið gestur Einar hérna okkar fyrir norðan, hann sagði já, bjóstu þetta niður í þessar hólu.
1: Já, Seyðisfjörður, það er hólan.
0: Já, og ég fyrir skurðurinn.
1: Sko. Jú, akkurat.
0: Og já, það var eitthvað, mér fannst eitthvað innilokunarkend von í þessar hólu.
1: Já.
0: Þetta er ægilega háfjöll, sko, 1000 metra háfjöll, alla hringin. Og þarna, Seyðisfjörður hefur ýmsa töfran, hann hefur líka sína mínusa, skulum við segja. En mér langaði alltaf í burtu og ég heillaðist við hefur las mikið að ég var ólur lestrarhestur þegar ég var krakki og ferðabækur og bækur fjarlæga slóður heilluðu mig sérstaklega.
1: Já, og þarna bara finnur það strax og þú bara sækir ég að lesa þannig bækur.
0: Já, ég hafði mikið náhuga á því og dreymdum það var Afríku draumur sem var svona eiginlega mestum, ég langaði til að fara til Afríku með steinlandi því var krakki og það var líka svona tarsanbækur og allskeins svoleið sem að íttu undir þann áhuga en ég byrjuði ég hefði náttúrulega farið til Norðurlandan, til Noregs og til Svíþjóðar, til Danmerkur að sjálfsögðu og en það fannst mér ekki neitt varð í það í raun og veru. Mm. Jú, gaman að það, en mér langaði í meiri ævintýri, sko.
1: Já,
0: og svo þegar ég fyrir til Bandaríkjana, ég fór þangað í að spila með hljónsveit, 17. júní hátíð í New York, og ég ákvaði að verða eftir, ég átti svolítið pening.
1: Og svona peningi var sannum.
0: Og peningi og fór bara í tjaldferða, bara kefti mig tjald,

0: Þú varst bara einn að ferðast?
1: Nei, fyrirverandi.
0: Já.
1: Við fórum á puttanum og ferðumst, vorum við í hvað í 6 vikur að ferðast austurströndin á Bandaríkjunum. Við fyrst upp til Maine og New Hampshire, Vermont og ólega fallegt, kallaði þetta Nýja England, þetta svæði. Ofsalega fallegt með gömul þorp og vel gróið og fallegt land. Mm. Og það var svona fyrsta ævintýrið sko sem ég lenti og þegar ég var svo setna, því fór til Ítalíu í nám.
0: Hvað fórst að læra?
1: Ég var í tónlistarnámi þar í Milano og þá var líka tækifæri, þá ferðast ég líka tölust mikið til Júgoslavíu gömlu og til Grikklands og yfir til Frakklands og upp í fjöllin og hingað á þangað.
0: Já, en fórstu einhvern tímann sko Maggi eins og við hérna Íslendinga gerði alltaf í gamla dag, þú veist, þá var bara að fara til Kosti Sol eða eitthvað svoleiðis, þú veist, fórstu í svona hefðbundnar sólalandaferðir eins og var. Það hefur aldrei farið í svoleiðis. Ég mæli með því.
1: Já,
0: og verður að prófa það.
1: Já, ég er nú kannski gert það með öðruvísu hætti núna eftir ég hætti eða gerist pensjónisti sko settist í helgan stein.
0: Jú, akkurat.
1: Þá bjó ég meðal annars á Spáni í 3 ár og alveg við ströndin og það var sólalandaferðin
0: já,
1: og
0: hún
1: var í 3 ár.
0: Jú, svo sem já, akkurat. Men ekki 2 vikur, heldur 3 ár.
1: Já,
0: akkurat. Já, en er þetta sko, er þetta forvitni þú veist, bara einhvern veginn að skilja manneskjuna eða bara, þú veist, hvað er þetta sem gerða verkum að þú ert svona, ert alltaf að ferðast?
1: Ég veit að það er kannski einhver óróleiki, ég veit ekki, en það er líka forvitni, náttúrulega við erum mikið áhuga á allskeins kultúru, sérstaklega músík og mjög gaman að fara á staði þar sem að er skemmtileg og flott músík, til dæmis Kúpu og Grænhöfðaeyjum og ég heillaðist á tímabili var ég mjög hrifin af arabískri músík, egypskri frá Marokkó og þessi á Norður Afríku músíkin, mjög heillandi og svo náttúrulega grísk músík var svona, ég var mjög hrifin af því og á tímabili var ég alveg kolfjallið fyrir ískri og keltneskri músík og bara kefti með fiðlu og mandólin og var að spila og svona stúdera það var þá músík.
0: Já, átti ekki ennþá mandólinni?
1: Jó. En fiðluna er ég búin að selja.
0: Já, búin að selja fiðluna. En ferðastu, Maggi, þegar ertu alltaf með gítar með þér eða?
1: Oftast nær.
0: Já.
1: Oftast nær, það hefur nú komið sér vel.
0: Mm.
1: Maður sko...
0: Getur safnað pening, getur spilað á götuhotnum?
1: Já, ég getur satt þér inn og söga því hérna á það voru á Indlandi þegar voru þar. Það var ég með mandólin með mér.
0: Já.
1: Það er svo lítið, það er meðfærilegt og það tekur ekki mikið blás. Og við erum að fara í lestarferð sem var alveg 12 tíma lestarferð. Lestarnar þar fara ekki mjög hratt á Indlandi og við erum á 3. klassa, sko, það er ekki 2 ferri, með það er 3. Og
0: klósett, það er eina sem ég pæli í.
1: Það var gata þarna einhver
0: stof. Já, hvað er það?
1: Og við erum að fara í þessu lengur lestarferð og ég með mandólinni og svo situr maður þarna bara eins og síldi tunnu, alveg troðið í lestina.
0: Já.
1: Svo þurfum við að aka í einhvern tíma og þá komið kvöld og komið og fórið myrkur og þá tekið upp mandólin fyrir að spila svona. Og þá komið, fyrsta sem gerir það er svona komið krakkarnir komið, litlu börnin sko, komið og heillust af þessu voru og það er gaman. Svo allt henni kemur svona strákur með flöytu og fer að spila með mér. Og hann var ekki búin að vera lengi, þá kemur einn með svona lítið ferðaorgel sem er svona pumpar og svona og einn og svo bættist fjórðið við með litla trommu. Þannig við vorum konum með hljónsveitir og við aldrei hist og við spiliðum alla nóttina.
0: Og veistu, manstu hvaða lög? Voruð þið bara, bara alls konar?
1: Það var bara djam. Ég veit ekkert hvað það segir.
0: Nei, það voru allt sem var frábær lög.
1: Ég kendi þeim, hann í kunni, með hundur svín og...
0: Já. Tóku það og performuðu í kringum þetta frábæra lag.
1: En þetta er sko eina mínum skemmtilegustu minningum svona tónlistaferðalag.
0: Já.
1: Þess að menn sá ég hvorki fyrir nýja síðar.
0: Nei. En sko þegar þú varst að því þú varst 3 ára á Spáni,
1: já.
0: Varst ekki með gítarinn þar?
1: Jú.
0: Og varst ekki farin eitthvað að spila þar?
1: Jú, ég var búin að kynnast þar fullt af ágætum músíkantum sko.

0: og því miður þá þarna og ég fann að syngja kór ég, það var nú bara til að læra tungumálið og söngu kór þetta með svona heldri borgurum
1: Varst að syngja á Spáni?
0: Já, já, já. Í kórnum
1: Já, já, þú varst

0: fór fólk út á svalir og söng. Og ég bjó þarna í gamla partinum af Alicante sem göturnar mjög þröngar. Og það var ein kona þarna, eldri kona sem áttrætt geti trúa. Hún stóð fyrir þessu og kallaði allir bara kontu komið þig og vissi hvað allir hétu og ég var bara útlendingsvitlýsingurinn. Kontu þarna útlendingsvitlýsingur.
1: Þú alveg já.
0: Já, ég, og svo var sungið.
1: Og svo var sungið.
0: Já, og hún hélt svona ræður, sko.
1: Já.
0: Sko, fyrst að helvítan Franco gæti ekki drepið mig, þá skal þessi patta ekki drepa mig. En það fór, hún var voðiski mjög skemmtileg, hún var alltaf svona aðeins búin að fá sér nokkra.
1: Já.
0: Og svo var með körfu í bandi og leta hann síga niður og með 10 evru seðli, sko, og sveðan aftur bara sá sem fór út í búð, aftur ferð út í búð að kaupa fyrir svona bjór.
1: Já.
0: Og svo það hýfði hún.
1: Já, hýfði hún bjórinu. Já. Það bara... Og sko þegar að, einmitt þegar að hljómar einhver svona tónlist á svona erfiðum tímum, bara eins og COVID var.
0: Já, þetta byrjaði á Ítalíu.
1: Já, akkurat.
0: Og svo breyttist þetta út og þetta tók alveg þátt í þessu spamirættu.
1: Já.
0: Þeim fannst þetta skemmtilegt. Og, það var nú eina sem var skemmtilegt og ég kynntist á, allt í henni kynntist ég bara fullt af fólki í götunni sem ég hafði ekki sko, haft nýn samskipti við.
1: Nei. Bara á svölunum, horfa á móti.
0: Já.
1: En, sko, Maggi, þú hefur svolítið talað um grænhöfðaeyjar, þú ert svolítið svona, það er svolítið, finn staður í dag.
0: Já, núna hef ég...
1: Núna.
0: Já, það er hérna, skal sér, það gerist nú bara, náttúrulega þegar Cesaria Evora verður bara heimstjarna
1: já.
0: Kemur hingað til Íslands og var með tónleika hérna og
1: á tánum og fekk sér viski og þetta var alveg aðal fréttin og hún hafði ekki eignast skó fyrir hún var honum fullorðin
0: sko, hennar líf var alveg mjög sorglegt dapurlegt og hún þurfti að lifa þurfti að hafa fyrir sér og í sig á með allskins aðferðin sem er ekki mælt með og En svo vissi ég náttúrulega svo hefði tekið viðtal því ég vann hérna í útvarpinu þá tók ég viðtal við einn af þeim sem að fóru með skipinu Fengur til að kenna grænhöfðingjunum að togveiðar.
1: Alveg rétt, þetta var svona okkar þróunar aðstoð, er það ekki til?
0: Já, svona ekki 1980.
1: Akkurat, nú var eftir
0: þessu. Svona okkur ár.
1: Já, akkurat.
0: Og hann sagði mér, ég mani þegar hann sagði skemmtilega svo að því sem lýsir svolítið þeim í grænhöfðingjum. Og að hérna, þeir koma þarna á feng og ráða mannskap áhöfnum bort til að kenna fiskveðar, togveðar. Og það er farið í fyrsta túrin og það er ykkur afli og það er farið í land og aflinn seldur á markaði og svo á róa næsta dag. En þá mætir enginn. Þá mæta þeir ekki neitt, nýja áhöfnin, bara hverki sjáleg og Íslendingandi fara og spyrir, hvað er í gangi og ná ég fara heim til og spyrir, hvað er ekki kom fara að sjó?
1: Já.
0: Það er til hvers, hún er fulla vasa peningum.
1: Já, þannig að það kom enginn aftur í vinnuna?
0: Nei.
1: Fyrir en bara peningurinn kannski var búin?
0: Já, við búin, til hvers, þetta er bara að lifa fyrir líðandi stund. Og það er þetta fólk þegar maður fer að nú kynnist þessu fólki þá er það er einhver hamingja þarna sem þrátt fyrir fátæktina og þrátt fyrir sko ömurlega sögu grænhöfða eiga sér alveg mjög erfiða sögu.
1: Bittu, og, hvernig?
0: Það er bara Portugalarnir fóru svolítið illa með það og þarna er þetta er náttúrulega mjög harðbýlt land því að það er svo mikil vatnskort og það er eiginlega ekkert vatn. Þetta er náttúrulega bara eins og eyðimörk, þetta er bara eins og eiga útgáfan af Sahara eyðimörkinni.
1: Hvar nákvæmlega eru grænhöfðar?
0: Þær eru það byrð 600 til 700 kílómetra beint vestur af meginlandi Afríku. Mm-hmm. Út í Atlantshafinu. Sko. Og það er engin grænhöfði á grænhöfði.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Grænhöfðin er í Senegal. Hann er þetta helgast að því þegar Portugalarnir voru að sigla með fram strönd Afríku á 15. öld, byrjun 15. öldar og þá var það komur að þessum höfða sem er mjög áberandi og hann kallaður hann mikil gróður og þeir kallaður hann grænhöfða.
1: Já.
0: Síðan villast þeir sko því að þú sérð ekki eyjarnar við þaðan. Síðan villast þeir einhvern tíðan þannig lengst út í haf og finna þessar eyjar og það var það, þá var það sko á

0: sjókortunum þá var þetta bara sent, þá var þá þú ferðböð. Þú siglið niður til Grænhöfða og þá hann ferðu beint í vestur og þá finnur við eigin og þessna heita það Grænhöfða eigar. Það engin Grænhöfði á Grænhöfða eigin.
1: Já, það svoleiðis.
0: En sagan döpur þess að það sko vatnskorturinn, það hafi orðið þarna hungusneið síðast muna bara kringu 1950 var hungusneið og fjalluð 30-40 manns sko alveg skelfilegt en sko upphafið er Portugalir finna þessar eigar 1460 eitthvað svo leis og þá er engin þarna það er gjörsvíðlega óbyggðar það er bara nokkra pöttur
1: já þannig það býr engin á eigunum
0: sem var ágætt fyrir þá, þeir þurfti ekki að semja við neitt og þurfti ekki að drepa neitt
1: það gáttu bara verið næstu góða mannskjur
0: og svo síðan tekur við sko sem að gera langarsögu stutt að það tekur við mikið tímabil það sem að sko, þetta verið miðstöð þrælaverslunar það sko þeir náðu í þrælana á meginströnd Afríku síldu með þá til Grænhöfðaeyja og þaðan var þeir kennt að tala pínlítið í portugölsku eða spænsku þar voru þeir brennimertir og svo voru þeir svona skýrðir og kristi gerðir kaþólska kirkjan náttúrulega sáum að og þá var hægt að selja þá sko þá voru þeir menntaðir þrælar og ekki heiðingar, vitlausir heiðingar. Þannig að þetta var svona, og síðan voru þið seldir aðalega til Suður-Ameríku til í nýju löndin þar, sko. Og það, og þetta, þessi verslun stóð í 300 ár.
1: Þessi þrælaverslun?
0: Já.
1: En hugsaði líka þennan grunn að stað, að, hú veist, að sé, vera, það hlýtur að hafa skilið eftir einhverja óhamingju á eyjunum.
0: Heldur
1: betur. Bara hlýtur eiginlega að vera.
0: Já, en samt sko, þetta er þjóð sem er verður til úr á kannski svipaðan hátt og kúpa. En það er ykkur allt annað stíll. Ég hef nú komið að báða þessar eyjar og það er allt annað stíll á Grænhöfðaeyjum. Það er ykkur meiri, þeir kallaði morbeza. Það er illtíðanlegt orð, það þýðir gestrisni, það þýðir væntumþykju og það þýðir einhvern veginn að lifa af
1: einhver þrautseigja.
0: Já, akkurat, þrautseigja, það er þrautseigja með vináttu og gestrisni. Það er morbeza, þetta er aðal hugtaki í þeirra svona filosófíu.
1: Og
0: það
1: er svo
0: gaman, þú veist, þegar maður ganga þarna svona í útkverun, hittir fólk, það er heilsamur, bon dia, þeir spurt, bjóðum manni góðan dag.
1: Já.
0: Og svona, káttir að sjá, ferðamæður komið, þá var ég, hann er með einhvern pening og hann versla við okkur. Og...
1: En er sko, hvað búa margir, Maggi, á Grænhöfðaeyjum?
0: Eitthvað milli 500 og 600 þúsund.
1: Já. Það er ekki neitt.
0: Nei. Þeir eru aðeinsfæri en við.
1: Já.
0: En hérna...
1: Er fólk að ferðast til Grænhöfðaeyja? Er fólk að koma ánga til að skoða og njóta lífsins?
0: Já, það er heilmikið sko. Það er hérna, það er svolítið sérkennileg sagandi er það því að 1975 fá þeir sjálfstæði frá Portugalum. Og þá koma þeir á sósíalískri stjórn, bara einsflokka kerfi og þeir helsti vinur voru rússar.
1: Já.
0: Síðan gerist það 1991 að þeir ákvað, sko, sósíalismin var þeim, það var kannski svolítið skynsanlegt, því að sósíalismin var til þess að þeir fóru að innbytta sér að menntun og heilbrigði og svo þeir sjá þeir eru búin að koma 1991 þegar þá búið að byggja spítala þá komin háskóli og það er komin svona þetta er komið í kostfarm þá hætta þeir við sósíalismin
1: sem
0: bara þetta er orðið ágætt og nú bara demokratíst bara fjölflokka kerfi frjálsir fjölmiðlar og allt það þannig að þetta er mjög merkilegt þjóð og að þetta gerist án byltingar að það ekki einu blóði útelt og núna túrismin þarna svo tóku þér algjör stökk 1991 þegar þetta gerist að það ákveður að fara út í massatúrisma og þeir gera það eru tvær eyjar þarna sem eru sko það eru sko glæsilegustu strendur bara sem er nokkuð tíma er hægt að sjá og hafið bara turkísblátt og þeir opna bara þeir bara segja komiði og hérna við stóru hótelkeðjurnar og veit að skatta afslátt og allt það, sko, allt tryggsin í bókinni og það kom á, það er býr bara svona rísa hótel þarna á þessum tveim eyjum með þessar flottur strendur og en það var samt svolítið mishefnað vegna þetta var svona all inclusive hótel. Þannig að flugurlandar koma sem lenda þarna sko 4-5 sinnum á dag með túristar frá Evrópu, þeir fara bara beint inn á hótel og þeir skilja lítið eftir
1: já.
0: í samfélaginu, svo séð bara eru alþjóðlegar hótelkeður, spænskar, breskar, etc.
1: Það er bara maturinn hér inni því þurfi ekki að hreyfa ykkur neitt, því þurfi ekki að fara neitt út
0: já,
1: á þessum stað.
0: Nákvæmlega.
1: Já, akkurat.
0: Og síðan náttúrulega búin til allskeins vandi varðandi, ég meina, vatn.
1: Já.
0: Vatn er náttúrulega, þetta er túristin einu tíu sinni meira, nota tíu sinni meira vatn heldur en heldur heimamaðurinn.
1: Já, já, já.
0: Þannig að það sköpust allskeins vandamál úrgangur og etc. Sko, þannig að það komið 10,000 ferðamanna á þessi litlu eigar þar sem byggu kannski 2,000 manns.
1: Já, mitt.
0: Þannig að infrastruktúrin, þá tókuður upp á annað system sem er svona ekotúrismi og það hefur gengið miklu betur. Það er partur af því sem að við höfum verið að tekið þátt í að fara og skoða og vera á þessum fallegu eigum. Þetta er sko stórbrotið landslag hana sumstaðar sko og ein eigan heitir Eldey. Hún er bara eldfjall. Bara svona svo flott bara eldfjall sem nær 3000 metra upp í loft yfir sjávarmáli. Og þar uppi er gígur sem er sko 8 kilometra í þvermál. Og þar ræktaðir vín og kaffi. Og það er sko skemmtilega sá á bak við það. Það var hérna, franskur aðalsmaður sem að þið lendi í einhvernum vandræðum heima fyrir. Moldríkur, greifi, Armand Montrond, greifi.
1: Já.
0: Hann fer þarna 1870.
1: Já.
0: Og var þá að flýja einhver leiðindi, hann hafði það var sagt hann hafði banað einhverjum öðrum aðalsmanni í einvígi út af kvenmanni
1: sjálfsögðu.
0: En hann heilla svona af þessari eyju, þessu eldfjalli, hann bara sestara, hann var menntaður sem læknir og verkfræðingur, hann var snar gáfaður strákur, sko, hann hafði fór frá Fraklandi af einhverjum ástæðum. Með öll sín auðæfi og allt og ætlaði að fara til Brasíl og kaupa þar land og gera svínbóndi þar.
1: Ja.
0: En verður svona hrifin af þessu eldfjalli og hann kennir þeim að rækta vín og kaffi og lækna jurtir ýmis konar og hann lagði fyrir þá veg, letum við gera veg upp í gíin sem er 2500 metra hæð, sko. Og hann gerði nú meira en það, hann eiginlega batnaði aðra einhver konu og það er sagt að hann hafði átt af milli 40 og 100 börn.
1: Og sem öll eru þá þarna einhverstaðar eða hvað?
0: Flytti í burtu, já. En það er sko að það sést ennþá, þarna er svona, þú sér það, það er svona Afríkufólk sem er ljóst á hörund, með græn eða blá augu og ljóstert. En eru samt negró.
1: Já.
0: Og
1: þannig að þetta er aðalsmaðurinn.
0: Þetta er aðalsmaðurinn.
1: Já.
0: Og þeir elskan. Þeir er alveg, hann er dýrlingur, sko, á þessari eyju.
1: Já.
0: En það er svona við okkar jörund og þeir eiga svona sinn Armand og svo það er svona, það kom alltaf ekki svona kallar inn í svona eyja samfélög. Og það er kannski búið en þetta var á þessum völdum þegar það var nú, það var ekki mikið ferðamenn þarna á eldeyjunni á Grænhöfðum á 19. öld.
1: Nei. En sko, ertu, Maggi, ertu að ferða þarna oft eða, þú veist, ertu bara komin?
0: Nei, ég er búin að fara þarna 3 ári röð.
1: Já.
0: Og við erum að skipuleggja ferð núna á næsta ári, í janúar og febrúar.
1: Já. Er það besti tíminn til þess að vera?
0: Já, það er ágætu tími. Þá, en annars er sko, veðráttan er þarna, er alveg yndislegt, það er nú eitt. Sko, fólk fer til Kanaríeyja og það er sko gott veður það. Mm-hmm. Það er ennþá betra þarna söður frá.
1: Já.
0: Það er mjög stabilt, það er alltaf norðan eða norðaustan átt. Það breytist eiginlega aldrei. Og hitin er þetta í kringu 25 gráður.
1: Já.
0: 25 til 27 fer sjaldan yfir 30 ef nokkuð tíman og ennþá sjaldan undir 20 þannig að þetta er allt árið í kring.
1: Já.
0: og það rignir lítið og þetta er þurrt og það er ekki mikið skorkvikindi það er engir svona hitabelti sjúkdómar, malaría, það er ekki til

0: Jú, það er moskító sumstaðar, en moskító þarf vatn. Það er eina sem, það er polla, sko, ekki rennandi vatn, heldur bara polla. Og það er lítið um það
1: ákvæði. Hvernig fá þeir vatnið? Hvernig
0: það gera þeir? Sko, það gera þeir með því að þeir, hérna, þeir eima vatn og sjó.
1: Já, akkurat.
0: Og núna er risa verkefni hjá þeim, það er að nýta bæði sólarorkuna og vindorkuna. Þannig að það er svona vindmylur þarna út um allt og svakalegir hérna, sólarorkupanelar. Og þeir nota þessu orku til að eima vatn og sjó og það er engin vatnskortur það er vatnskortur upp til sveita þetta sem er erfitt að koma vatninu sko, til bænda í sveitunum
1: En vilja þau fá þau vilja fá ferðamenn eða hvað?
0: Já. Sérstaklega þennan ekotúrismar.
1: En sko standa ennþá þessi risa hótel sem voru byggð, þú veist
0: með... Já, þau eru ennþá, en það er bara tveim eigum Þeir opnuðu bara tveim eigum.
1: Já.
0: Aðrar eigar eru ekki opnar fyrir þess aftur túrisma.
1: Já.
0: En það er bara, sko, já, það er, mjög langar ekki þangað, sko.
1: Nei.
0: Það er ekki mín hugmynd. En maður skilur það alveg, þetta er ódýrt og svona, innvenjulegi breytið að þjóðverið eða frakki, sko.
1: Já, þess, bara svona einfalt líf, bara já, sem er þægilegt bara.
0: Bara fljúga þangað og veri í þessar dásanlegu... þar sé að þessum sandurinn og strendurnar og sjórinn svona tær og fallegur og flottur og góður matur og af skemmtileg músík og þannig músíkinn þarna er nú alveg eitt að vera sig. Ég gerði það sko fyrstu ferði þegar við fórum hérna ég og kona mín við tók með mig gítar og við ætlum að vera í mánuð og hún ætlaði að skrifa eitthvað og ég ætlaði að semja eitthvað var með upptöku græjur og svona Það var ekkert úr því, við vorum í partíum og skemmtileg hittum með alla og það byrjaði með því að við förum út að borða hún átti ammæli og við förum út að borða og svo segja þannig og svo veitingast að það er svið og hátalarar og ég segi við kallinn sem var að þjóna okkur má ég ekki koma og spila hérna? Jú, komdu á morgun komdu bara annað kvöld, klukkan átta Og já, ég gerði það, voru búin bjóð til eitthvað program og svona búin að undirbúa mjög alveg og voru fín. Svo því ég kem með gítarinn, þá er annað fólk á sviðinu að spila. Og ég sest naði bara niður og fæði mér eitt hvítvinnslas og hérna og býrbæra rólugur. En svo bara hætta þau ekkert. Og ég fyrir að segja, átti ég ekki að tala við, átti ég ekki að spila hérna í kvöld, voru ekki búin að tala það? Jú, spila með þeim. Bara fór að spila með þeim. Ég segi, nei, ég geta ekki, ég bara tekki ekki þeim. Jú, bara, annarkoð spilaðu ekki. Og ég fyrir að tala við fólkið og segi bara, krakkana sem voru að spila þetta, má ég vera með? Já, bara setja í samband. Og ég spilaði með þeim. Og bara teika eins og maður segir, ég bara var teikandi allt kvöldið.
1: Já, já.
0: En stóðum nú ekki verið en það, þau byggðu mig að koma og síðan var ég bara spilandi með hinum og þessum alla þennan mánuð.
1: Já, þannig að það er í rauninni mjög mikilvægt fyrir þig að taka með þér gítarinn. Það er bara, þú veist, það er náttúrulega stór partur af þér sem músikant, auðvitað.
0: Þú veist, sko, hann Þóri Baldursson, hann fór núna í febrúar. Og ég var búin að undirbúa hérna þá fyrir þess að fyrir það er að koma hérna, það er að koma, ég var búin að segja þeim á veitingastanum það sem ég byrjaði fyrst.
1: Já.
0: Það kemur hérna alveg sko frábær músikant.
1: Bara maestro.
0: Maestro og hafið nú almennlegt hljómborð handónum þegar hann kemur.
1: Já.
0: Já, ok. Og þeir gera það og sko drákanir sem manns bara spyr, þeir að vera göftu þegar snillingur var að spyr og svo yndislega manneski hann Þóri sko, hann náttúrulega heillast allir á hún.
1: Já, þannig að Já, gítarinn og þú bara að leita ævintýrum, þú komst með lag í lokin. Hvað er þetta sem við ætlum að hlusta?
0: Þetta er eitt af þessum skáldum, þetta er svona söngvaskáld sem heitir Ídur Lóbo. Hann nú leyndar látinuna, en hann var svona Megas eða Bubbi Mortens þeirra grænhöðingja og orti vola falli ljóð og flott lög. Og það er náttúrulega engin professional músikantan, hann vann alltaf sem tollvörður á flugvellinum.
1: Já, þú meinar.
0: Já, þetta er fátækt fólk.
1: Já, þannig það er ekki tónlistaskólar og fólk á útskóla.
0: Jú, það er tónlistaskóli, það eru tónlistaskólar, það er tveir sem ég veit þannig í Praia í höfuðborginni.
1: Já.
0: Og, Og þetta lag heitir Nos Amistad, okkar vináttu, eða vináttu okkar, heitir þetta lag sem með Ídu Lóbu.
1: En eru þeir að tala ennþá Cesaríu?
0: Já.
1: Hún er stór þar, er það ekki? Það er alveg...
0: Sko, önnur stærsta borgin heitir Mindelo. Og það er svona eiginlega, það er eiginlega svona menningamistuðin. Þaðan er hún, eða var.
1: Okay.
0: Það er safnum hana, sko, og það er myndir af henni, vekk myndir og þvist, og það er mikið gert út á hana, sko.
1: Já, en þessi er góður, þessi fyrirvændi hvað? Fyrirvændi tollvörður eða...
0: Fyrirvændi tollvörður.
1: Þetta er svolítið gott. Þannig að næst, Maggi tekur með þér fólk til þess að sína grænhöðegar. Þannig að þú ert komin svolítið,
0: Takk
1: fyrir að koma.
0: Takk sem leiðis.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Magnús R. Einarsson. En næsta á dagskránni hér í nætur útvarpi Rásar 1 er Vetrarbraut. Umsjónamaður að þessu sinni er Sigurbjörg Þrastardóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir mönnum með ráma rödd. Þá meina ég auðvitað tónlistamönnum með ráma rödd. Söngurum sem virðast verða að syngja sitt síðasta í hverju einasta lagi og maður hugsar, þeir hafa tjáð svo margan innihaldsríkan textan ævina að raddböndin þol ekki meir. Þetta hlýtur að vera svana söngurinn. Það sem sagt grundvallaratriði að hinn rámi söngur sé tjáningaríkur. Ekki bara rámur. Og ræman þarf að hæfa læginu, textanum, því sem býr í smíðinni. Menn geta kallað þetta það sem þeir vilja. Viskirödd, höski í hunda, hása söngvara, rusta rattir og riðhauga. Ég segi bara, þið þekkið á þegar þið heyrið í þeim. Fyrstur var konungur þeirra, ógrindur, Tom Waits. Það var stutt lag með

ósönnum titli No One Knows I'm Gone því við myndum svo sannarlega taka eftir því ef hans nýti ekki lengur við. Og þá líklega best að afgreiða krónprinsinn í leiðinni. Það Nick Cave, vinur okkar allra, sem syngur Lime Tree Arbor. Við gætum átt eftir að heyra aftur í öðrum hvorum þeirra þegar líður á þáttinn.

Við erum sum sé að tala vangalög þar sem tilfinningin tekur hinum tærutónum fram. Ég gæti haldið hér talsverða tölu hvernig raddbönd rispast og hvers konar sjúkdómar, álag og ofnæmi geta haft áhrif á þau til lengri tíma. Við getum fabúlerað trosnaða kaðla, þurrar líflínur, en til einföldunar skulum við bara kalla þetta barkakýli úr tré. Það titill á ljóðabók eftir Þorstein Guðmundsson og dugar ágætlega til að lýsa viðfangsefni þáttarins. Næstur á svið þess vegna Vasco Rossi. Íkon í ítalskri rokksögu og uppeldis foreldri allra ítala á mínum aldri. Það best að ímynda sér þetta lag flutt á tónleikum og fótboltaleikvangi á Ítalíu, þar sem 50.000 manns syngja með og Vasco sjálfur leikur á gítarinn og hefur upp sína rámu röst hvernig það að lifa. Vívere. Þetta aldrei eins og að eyða tímanum. Það að brosa þegar mesta ruglið gengur yfir. Að lifa að ímynda sér að allt verði betra á morgun. Vasco Rossi hefur sendt frá sér hátt í 30 plötur sem hafa selst í yfir 30 miljónum inntaka. Hann einhver mest seldi tónlistamaður Ítalíu ef svo má orðið komast, dáður og fyrirlitin á víxl vegna hins rokkaða lífstils, en úlingarnir hætta aldrei að veifa kveikirunum á fótboltaleikvöngunum.

Þetta var Vasco Rossi sem söng lífið eins og við þekkjum það, Vivere. Rod Stewart einn af þeim sem frægur fyrir strigarödd og líklega eitt sá fyrsti sem kemur upp í hugann þegar talað skaðaðar raddir. Og þetta ekkit nýtt hjá Rod. Mér langar að leika lagið Handbags and Glad Rags, eitt af mínum uppáhaldslögum. Upptakan frá 1969 og Rod Stewart virðist þegar lentur í viskitunnunni. Lagið eftir Mike Dabo, söngvarinn í Manfred Mann, sem leikur einmitt sjálfur svo fallega á píanóið í þessari útgáfu. Og ljóðmælanda liggur sitt hvað á hjarta. Hann fer háðslegum orðum öll veskin og sparir flíkurnar sem úlingsstúlkan sankar að sér, bendir henni á að það þurfi ekki að eignast allt til þess að lifa merkingarþrungnu lífi. Vann afiðinni

eins og vitfyrringur til þess eins að þú geti keftir ný föt. Akkur við mætur ekki skólan, tísku frík. Leið og heldur að þú sétt fallin í kramið, ertu dottin úr móð aftur. Hér Rod Stewart í laginu Handbags and Glad Rags sem hljómsveitin Stereophonics gerði síðan frægt fyrir þarnæstu kynslóð árið 2001 í lítið breyttri útgáfu.

Þetta var gamli rámur sjálfur, Rod Stewart, þegar hann var yngri. En það eru ekki bara karlmenn sem geta verið með barkakýli úr tré. Mia Martini hér nauðsynlegu fulltrúi

kvenna, mikill listamaður og góðsögn. Mía sigraði á sínum tíma í San Remo söngvakeppninni, sem á Ítalíu ígildi Eurovision og í raun söngkeppni allra söngkeppna. Þar flutti hún hið átakanlega fallega lag, Ljómini non cambiano, og lagði í það alla sína umfangsmiklu tilfinningu. Lagið fjallar það hvernig drengir koma fram við stúlkur, hvernig karlmenn koma fram við konur og þeim virðist ekki við bjargandi. Þeir eru alltaf eins. Þeir lofa þér og svíkja þig, selja þig, yfirgefa og halda alltaf sínu striki. Karlmenn breytast ekki, heitir lagið. Nema, og þar kviknar vonin, þeir sem eru ástfangnir. Á þessum árum var sigurvegarinn í San Remo gjarnan sendur í söngvakeppni evróskra sjónvarstöða. Þar söng Mimi lagið Rapsodía sem var svipað að uppbyggingu en Evrópa lét happ úr hendi sleppa og setti Mia Martini einungis í fjórða sæti. Hún lést 3 árum síðar að sögn úr hjarta áfalli af völdum lyfjaneyslu þótt sögusagnir ýmist ofbeldi eða sjálfsvíg hafi einnig komist á kreik og varð ítölum öllum harmdauði. Hún einhver vinsælasta söngkona sem þeirra var alið og röddin bæði auðþekkjanleg og óviðjafnaleg.

Mia Martini, sem ofta er kölluð Mimi, söng Uomini non cambiano. Og fyrst við erum á Ítalíu ekki hægt að sleppa Margrítu. Þar syngur Riccardo Cocciante, sem elskaður og dáður, jafnt á Ítalíu sem og í Frakklandi. Enda syngur hann lög sín jöfnum höndum á báðum málum, foreldrar hans voru hvort af sínu þjóðerni. Margrítu eitt af hans þekktustu lögum og einnig eitthvað til átakanlegasta. Það lýsing á Margrítu sem einstök. Hún saltið, hún vindurinn og sá sem syngur lagið getur aldrei farið að sofa nema hann vitið að Margrítu líði vel. Og Margrítu elskar bara það fallega. Litina og blómin og í draumunum útbúa þau beð í náttúrunni þar sem hægt að elskast þegar kvöldar svo lengi sem hægt að halda vondum veruleikanum frá. Riccardo Cocciante virðist hafa venjulega rödd og lagið virkar meinlaust í fyrstu en röddin trostnar eftir því sem dramatíkin og sársaukinn í laginu aukast. Hér Margrítu frá 1976.

Já, þannig lauk sögunni af Margaritu með Ricardo Cocciante sem frakkar og bandaríkjamenn þekkja víst sem Richard eða Richard Cocciante en það hefur yfirleitt reynst ítölskum söngurum nauðsynlegt að syngja á öðrum málum til þess að brjótast út fyrir landsteinana. Þess má geta að á fyrstu plötu Cocciante sem náði vinsældum vann engin annar en Ennio Morricone eða útsetningum. Náungin sem gerði ódauðlega tónlist fyrir fjölda spagetti vestra og enn að. En þá komið að Bob Dylan. Beyond Here Lies Nothing. Þetta upphafslag 33. Hljóðvers plötu Dylans, Together Through Life, frá 2009, en titillinn eldforn. Dylan fekk hann að láni úr útlaga ljóði eftir rómverska skáldið Óvíð, hvorki meir hann í minna. En sé línan lesin til enda breytist merkingin sumpart. Beyond here lies nothing but chillness, hostility, frozen waves of an ice hard sea, segir að minnstakosti í enskri þýðingu sem engin veit hver gerði. Lagið var tilnefnt til Grammy-veluna í flokknum besti rocksöngur einstaklings sem sannar að því rámari sem rödd verður, því betra, að mati spekulanta.

Konungur hins affekteraða barkakýlis auðvitað Tom Waits sem fyrir segir. Hann með þessa ómótstæðilegu, slitnu barrödd, sviðið reykmettað og myrkrið kæfandi, það glittir í hatt, einhver týra bjarmar yfir nótnaborðinu og í grennt hryktir í ryðguðum pípum, gamall hundur geltir, Tom Waits byrjaðar að syngja og það eins og umhverfisljóð. Ég hefði viljað spila fyrsta uppáhaldslagið mitt með Waits, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis, en það ekki alltaf jólin. Og þetta lag líka mjög gott, af plötunni Alice, það heitir Flower's Grave.

Og hvað spilum við þá næst? Hundin Rolf úr prúðuleikurunum? Louis Armstrong? Glám og skrám? Já, ef tími gefist til. En ég ætla í staðinn að kynna til leiks drengin Connor Oberst sem kemur alla jafna fram með hljómsveit sinni Bright Eyes. Þetta ekki endilega rámasta röddin

bernastanum, en tilfinningin svo sem við leitumst eftir og textasmíðin skemmtileg. Let the poets cry themselves to sleep til dæmis góð lína. Þetta lagið Poison Oak, Eitruð Eik af plötunni I'm Wide Awake, It's Morning.

Stundum kölluð hinn hrjúfarödd blíðleikans. Hún var mexikósk söngkona, fædd 1919 og lifði löngu sönglífi þar sem hún túlkaði mexikanskar línur og aðra þjóðurlega músík Suður Ameríku af fágætri innlifun. Þið hafið heyrt í henni í myndum Pedro Almodóvars og þið heyrið í henni núna. Tú me acostumbraste.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir tónlistamönnum með rámar, stökkar, viðkvæmar, titrandi og djúsi raddir. Og hér eina lokum, Magnús Þór Jónsson, Megas, syngur Frændi þegar fiðlan þegir, af henni skínandi plötu á morgun, þar sem senu þjófarnir leika undir af alkunnri smekkvísi. Ég þakka samfylgdina gegnum skóginn, verið sæl.

oft í óskahöllum, er mann skóum betri land.

friðar kveðjur brottu gengum eilíf tónum fylgja frá mér friðar kveðjur brottu gengum. Að brotni þorni sylgur þó að rakk við fyrmu strengur ég hef sæmt hann einni fylgur óskum mínum hvar hann gengur ég hef sæmt hann einni fylgur.

Sigurbjörg Þrastardóttir hafði umsjá með vetrarbraut. En nú endurflytjum við gamla korterið frá því hátteginu í gær. Umsjónumaður er Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla korterið. Núna, þegar þetta gamla korter sent út, þá árið 2026. Fólk sem fættist árið 1926 heldur þetta árið upp á 100 ára afmæli sitt og önnur ögn yngri eru sjálfsagt farin að undirbúa þó ekki sé nema í huganum þau miklu tímamót. Virðulegt eldra fólk, vonandi við sem besta heilsu, búið að reyna margt og hefur margt séð, yfir því flestu rósemi andans og viturlegt hófsamt yfirbragð og mörg fyrir löngu orðin langavar og langalangamur. En því kemur það kannski einhverjum á óvart að einmitt þessi kynslóð sem nú farin mjög nálgast 100 ára afmælið sitt, einmitt hún var í blöðum og útvarpi á sínum tíma útrópuð fyrir óhóf og svall, drykkjuskap, ólæti, leti, ómennsku og almennt áhugaleysi allt það sem mætti verða til nokkurs þroska. Haustið 1948 voru blöðin, einkum í Reykjavík, beinlínis full af fréttum glapstigu þá sem hið síðlausa unga fólk væri komið út á, sem að lýsingarnar voru svo svakalegar að helst hefði mátt ætlað að Sódóma og Gomorra hefðu opnað útibú í Reykjavík og Babylon væri næsti bær. En var þetta í rauninni svo slæmt? Blasti virkilega einskjær glötun við þessu gerspilta drykkjusjúka og skemmtana fíkna unga fólki? Einmitt því virðulega eldra fólki sem núna að verða 100 ára. Útvarpið fór á stúfana og kannaði málið í byrjun nóvember og ræddi við unga fólkið sjálft.
1: Fyrstur talar hér í kvöld Sigurður Merkússon, hann skóladóks í Verslunarskólanum.
2: Á öllum öldum hefur það verið hlutskipti yngri kynslóðarinnar að vera dæmd og metin og oftast léttveg fundin af eldri kynslóðin í landinu. Við sem nú erum ung á því herrans ári 1948 höfum líka fengið okkar dóm. Við höfum fáa kosti til að bera en þeim en fleiri ókosti. Við eigum engin heilbrið áhuga mál en hugsum mest að skemmta okkur og eigða sem fyrst þeim peningum sem við vinnum okkur inn. Við erum ósýðsum og berum ekki virðingu fyrir neinu og að væsku annara landa þykjum við bera að því er snertir skrýlslæti og drykkjuskap. Það hefur meira síðan komið til tals að geyma sum okkar í búrum og almanna færi. Svona eru nú í stuttum á

Álit þeirra sem svarsýnastir eru á yngri kynslóðina eins og það hefur þráfaldlega verið látið í ljós bæði í ræðu og riti. Sem betur fer eru þó til menn sem ekki hafa ennþá mist alla trú á okkur og þykjast geta eitt ýmsa ljósa punkta innan alla lestina og ósóman. Í þessu sambandi það eftirtektarvert að þannig tala einmitt þeir menn sem mest umgangast ungt fólk og ættu því að þekkja það best. Hinir sem ekkert sjá í fari æskunar nema illt eitt virðast hins vegar helst hafa þau afskipti á ungu fólki að þeir láta sín við og við getið í blöðum og útverfi í sambandi við stóriltar tillögur og áskoranir þar sem orðins og drykkjuskapur og ófremdar ástand, skemmtana fíkn og síðleysi mynda uppistöðuna í lýsingu þessara manna og þeim æskulíð sem þeim sjálfum vera forsjóninni falið að ala upp. Ef við komum á heimili þar sem börnin eru sérlega óþekk og uppvöslusöm Dettur þá nokkrum í hug að kenna annmarka uppeldisins börnunum sjálfum, því á ég bátt með að trúa. Sé uppeldinu að einhverju leiti ábúta vann, hlýtur það annað hvort að stafa af vanhæfni uppalendana eða óheppilegum uppeldis aðstöðum og umhverfi. Okkar litla þjóðfélagi má vel líkja við stórt heimili. Ef eldri kynslóðinni finnst að uppeldistarfið hafi ekki farist henni svo úr hendi sem skildi, verður hún að leita orsakana í eigin barmi. Áður en lengra haldið væri ekki úr vegi að rannsaka að hve miklu leiti hinn áður tilgreindu ummæli eldri kynslóðarinnar þá yngri eiga sér stoð í raunveruleikanum. Við skulum reyna að stígnast örlítið inn í daglegt líf ungs fólks og vita hvort við finnum þar ekki eitthvað sem bætt gæti aðstöðu þess, eitthvað sem gæti rakið þó ekki verið nema eina af fullyrðingum hinna eldri. Eldra fólki segir, unga fólki sljótt og áhugalaust og hugsar mestum að skemmta sér. Reynslan segir, Allstæðar þar sem völ er á heppilegum og hollum viðfáksefnum fyrir ungt fólk komast miklu færri að en vilja. Í þessu tilfelli eru nærtæk dæmi skólarnir og íþróttafélögin. Af þessu getum við dregið þá ályktun að unga fólki skortir ekki áhugan heldur viðfáksefni til að beina honum að. Eldra fólki segir, unga fólki eru ókurteist og skortir góður umgengnisvenjur. Það er að vísu satt að margt ungt fólk og jafnvel það eldra líka mætti temja sér alúlegri og kurteislegri framkomu en hér á landi virðist það nú svo að engin veit hvað kurteisi og hvað ekki kurteisi. Í framtíðinni ætti það að vera hlutverk skólana að bæta úr þessu. Eldra fólki segir, unga fólki eyslusamt og kann ekki að fara með peninga. Reynslan segir, af öllum þeim þúsundum ungumenna sem námstunda við skóla landsins kosta flestir sig að mestu liti sjálfur með því að vinna allt sumarið og spara sumarkaupi til vetrarins. Ég get ekki séð að þetta bendi til eyslu sem á fyrirhyggjuleysis. Þvert á móti finnst mér það bera vott sparsemi og forsjálni. Eldra fólki segir, unga fólki á góðum vegi með að fara í hundana vegna drykkjuskapur og óreglu. Ég hygg að þessi fullyrðing sé að miklu leiti orðum aukin. Það að vísu satt að til eru ungir menn og allt og margir ungir menn sem orðið hafa bakkuð sig að bráð. Hér mun fyrst og fremst vera að ræða unglinga sem ekki eru í neinum skóla og hafa þess vegna ekki orðið aðnjútandi hinna góðu uppeldisáhrifa þeirra. Þessum mönnum til úrbóta verða hvorki drykkjumannahælin í Apabúr og Lækjartorgi, heldur auknir skólar eða aðrar svipaðar stofnanir sem megna að vekja þeirra blundandi viljakraft og mandó. Annað það sem hlýtur að vekja alla alvarlega þengjandi menn til umhugsunar eru hinn fjölmörgu innbrot og þjófnaðir sem framinn hafa verið á unglingum hér í Reykjavík undanfarið. En börn fæðast ekki drykkjumenn og þjófnaðir gengur ekki erfðir. Þau ungmenni sem lent hafa á glapstígum eiga óhamingi sína fyrst og fremst að kenna þjóðfélaginu sem bara ekki gæfi til að skapa þeim heppileg vastraskilirði og þessu sama þjóðfélagi ber skilda til að reyna að koma þeim á réttan kjöl aftur. Oft sagt að ungt fólk kunni ekki að fara með frítíma sinn og skorti félagslegan þroska. Staðreyndirnar segja okkur hins vegar að einhver heilbrigðasta og umfangsmesta félagsstarfsemi þessa lands borin uppi af ungu fólki og þessa starfsemi innir unga fólki af hendi í frístundum sínum. Á ég þar fyrst og fremst við skólana og æskulísfélög ýmiskonar. Í skólanum fer félagsstarfsemin framundir umsjá forráðamanna skólana að minnsta kosti þar sem ég þekki til. Þar eru gefin út blöð sem standa engan veginn að baki öðrum svipuðum blöðum hérlendis. Þar eru haldnir dansleikir og skemmtanir þar sem tæplega sést vín á nokkrum manni og eru á engan hátt líkir þeim fyllir í samkomum sem haldnar eru af öðrum aðilum og sóttir af öðru fólki og nefndir almennir dansleikir. Skólafélögin gangast einnig fyrir íþróttakeppnum, spilakvöldum og taflmótum og stundum fræðslunámskjöðum og mætti svo lengi telja. Öll eru þessi störfunni samhliða erfiðum og erilsömum námstörfum og kemur þá óneitanlega dálítið harkalegi í bága við þó fullyrðingu að ungt fólk sói tímanum. Eftir það sem á undan komið held ég að við getum slegið því föstu að íslenskur æskulíður sé engan veginn eins vondur og afur látið.
Þegar betur er að

0: Góð kemur í ljós að hann hefur ýmsa góða kosti til að bera og hann á mörg nýtsamlega áhugamál sem hann vinnur að með dugnaði og atorku þegar hann hefur skilyrði til þess. Þessi niðurstaða ætti í raun og veru að vera eldri kynslóðinni mikið fagnaðaröfni því að það ekki nema mannlegt að gleðjast yfir börnum sínum. Þrátt fyrir öryggisleysið sem nú ríkir á öllum sviðum, lítur ungt fólk björtum augum fram á við og allir reyna að búa sig sem best undir framtíðina og þau störf sem þjóðfélagi kemur til með að leggja þeim á herðar. En Íslendingum hefur enn ekki skilist að í hvert skipti sem ungum manni eða konu er meinað að afla sér þeirra menntunar sem hugur hans eða hennar stefnir til er verið að kasta mannlegum verðmætum og glæði. Þegar þessu hefur verið kipt í lag mun eldri kynslóðin engan kvíðbúa þurfa að bera í brjósti vegna þeirrar yngri. Að afloknu sínu síðasta dagsverki mun hún róleg geta lagst til hvíldar, vitandi það að til er í landinu æska sem bæði getur og vill hefjast að handa á morgun sem feðurnir hætta í kvöld. Ég hef nú með nokkrum orðum leitast við að lýsa ungu fólki eins og það kemur mér fyrir sjónir og eins og ég hefi kynst því. Áreiðanlega finnst þú einhverjum að ég hafa aðeins tekið með í reikningin það besta sem í fari þess finnst en látið hitt liggja milli hluta sem miður fer. En ungt fólk á Íslandi þarf ekki að kippa sér upp við gagnrýni eldri kynslóðarinnar meðan það getur borið fyrir sig orð skáldsins sem sagði og stansaðu aldrei þó stefnan sé vönd og stórmenni heimskan þig segi ef æskan vill rétta þér örvandi hönd þá ertu á framtíðar vegi. Þótt ellin þér vilji þar víkja reit það verður þér síður til tafar en fylgjum þér einhugin aldrei að sveit þá ertu á vegi til grafar.
1: Við þökkum Sigurði Markússinni fyrir inngangsorðin. Ef ekki byrja því að ræða það sem mest er umrætt og hæst hrópað, hugsjónaleysið og óregluna hjá æskunni. Einar Svensson, hvað hefur þú okkur það að segja?
2: Það eru margir sem halda því fram að æskan sé hún allra hugsjóna og reyna aldrei að stygnast inn í framtíðina en láti sér næja hinn að líðandi stund. Hún hugsi aðeins að fara á dansleiki, drekka og kyrja djassöngva með munni fullan að tyggigúmmí. Allt þetta hefur á nefa við einhver rauk að styðjast en þá taka þeir ofdjúpt í árina dýpra en þeir eru menn til. Fyrst og fremst er líferni eldri kynslóðurinnar í mörgum tilfellum lítið fyrirmynda og allra síst með hinna lærðari og æðri manna. Og í öðru lagi eru skemmtani þar sem erskunni gefst kostur á að sækja fábreyttar. Aðeins hinn er yttramdu dansleikir og bíómyndir sem hvorki eru til fróðlis eða gamans og eru fremd til ills en góðs. Þetta eru hinn glæsilegu hlunnindi sem eldra kynslóðin lætur æskun í tíu. Dansleikirnir eru því einu staðirni sem æskun gefst kostur á að skemmta sér á og kynnast, þar sem andrúmsloftið er gegn sýrt af tóbaksreyk og brennivínsstef. Þetta er fyrst og fremst ástæðan fyrir hinni örtvaksandi áfengisneyslu æskunar sem stemma verður stigu við hið bráðasta. Æskan verður brátt leið á þessum tilbreytingarsnauðu skemmtunum. Hún við tilbreytingu eitthvað sem getur fullnægt betur skemmtanafíkn hennar og eru oft að þeirri ástæðu að fyrsti snafsinn er tekin. Einnig á vaxandi áfengisneysla rót sína rekja til hernámsins því að þá unnu unglingarnir sér í mikla peninga sem þeir fengu að nota eftir eigin geðþótta og var þess valdandi að margir þeirra eittu þeim í áfengi og annan óhófslifnað. Þess að bæja þessum vágesti frá þarf gagnkvæmra ráðstafana. Það þarf meiri fjölbreytni skemmtanalífinu og unglingarnir þurfa að geta varið tómstundum sínum á heilbrigðan hátt. Það er til dæmis spori rétt átt að koma fót stofnun þar sem unglingarnir getur varið tómstundum sínum til dæmis við lestur, töfl og spil. Það er eftir líka að gangast fyrir kynningakvöldum sem skólarnir ætti að sjá og sína kvikmyndi til fróðleiks og skemmtunar. Einnig hafa hinna vaxandi íþróttiðkanir áhrif í sömu átt. En þrátt fyrir áfengisvandamálið held ég að æskan sé ekki á neinum glapstígum stödd. Því að margir stunda sín störf og nám sitt af skildurregnum áhuga þóttir skemmti sér við skál og eru engu síðri en margir þeirra er engra eittónutna neyta.
1: Þakkaði fyrir Einar. Og svo er hingað komin Ólafur Haukur Ólafsson, inspektor skóli menntaskólans og skólaskáld. Og hann hefur líklega nokkur orð í belga að leggja ef ég þekki hann rétt. Hver er þín skoðun á áfengismálunum, Ólafur?
3: Mitt álítið það. Að með ríkisjóður getur eigið séð á áfengistekjum sínum setið lítils að reyna útrýma því þjóðfélagslega vandamáli sem áfengisnotkun æskunar er með reglugerðum og bönnum. Algjört áfengisbann er það eina sem til greina kemur í því sambandi. Það má eftir vill segja að áfengisbann sé enn meiri hömlur en núna ríkja en þess ber að gæta að auðveldra yrði að framfylgja því en að hafa ótakmarkað áfengi í landinu og ætla að sjá að viðslutu þjóðurnar geta ekki náðið það. Ég er þess fullviss að ég er leita álits æskunar á því hvort setja skildi áfengisbann á eða eigi myndi mikill meiri

hlutarnar vera því fylgjandi að koma hér á banni. En þá meiri hluti æskulýðsins bindindi samur. Auk þess sem fjölmargir úr hinum hlutanum væru fylgjandi áfengisbanni, því bæði er það að sælt samir eitt skipbrot og menn langar minna í vín ef vinir þeirra og félagar hafa þeim hönd, auk þess sem flestir æskumenn gera sig fyllilega ljósa þá hættu sem felst í áfengisneyslu, enda þóttir neyti víns og þá oft á tíðum af lítilli löngun og einungis til að vera eins og hinir. En áfengisbanni verður að vera rækilega framfyllt og þarf þú engin veiklulegu vellingatök. Ef það ástand sem núna ríkir varir, tel ég baráttu fyrir auknum höftum og hömlum og áfengisköpum æskunar og strangar eftirlit með framfyllt þeirra mjög neikvæða. Það kemur þeirri skoðun á hjá æskunni að áfengisnokskunar hlundi sem fullorðna fólki vilji eitt sitja að. Auk þess sem reynslan sýnir að það hefur verið farið kringum slíkar hömlur, það farið í kringum þær og það verður alltaf farið í kringum þær meðan áfengi flutt til landsins og selt eldra fólki. Það hægt að meina æskumönnum aðgang að almennum dansleikjum sem vínveitingar hafa, en þá farið þeir bara með vín inn á hina skemmtistæðina, skóladansæfingar og fleira eða drekka í heimahúsum. Það hægt að meina þeim að kaupa áfengi í ríkinu, en þá var það bara kipt á leyniminsólum. Og það sem verra þetta elur æskun upp í það að brjóta lögin hvað eitt er annað. Það verður fínt að brjóta þau, það verður sport og sá þykist mestur sem best snýr á yfirvöldin. Menn kaupa sér eina flösku vegna svo langar í áfengi og bæta annarri við, bara til að sýna bannsettum yfirvöldunum hvað lög þeirra á reglur séu lítilsmetin. Nei, það verður að búa betur að æskunni, menntun hennar á uppeldi, skemmtunum á félagslífi, gefin eitthvað sem hún metur meira en stundargleði flöskunar. Ef bindindisfrömuður þessa lands eittu dálítið minni tíma og kröftum í umræður hafnastræti og auknar hömlur æskun til handa, en legðu meira mörkum að starfi í æskulýðshöll og önnur hagsmunamál æskulýðsins, eru þeir meir metnir með unga fólksins en þeir eru nú. Því svo lengi sem áfengir hlutin í landið og einn aðal tekjustum ríkissjóðs, þýðir ekkert að berjast neikvæðri haftabaráttu gegn neyslu þess og aðal æskuna þannig upp í lögbrotum og lítilsvirðingu á landslögum. Heldur verður að búa betur að æskunni, gefin eitthvað sem hún kýrs heldur að fórna tíma sínum og kröftum en bakkvísu konungi.

Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árinu 1948 þar sem rætt var við Sigur Markússon, Einar Sveinsson og Ólaf Hauk Ólafsson unga fólkið skemmtanir áfengi og sitthvað fleira. En næst á dagskrá er tónbil, umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Sellóleikarinn Stephen Isserlis lék hér sonnetu nummer 1 í D-moll eftir Gabriel Fauré með miklum tilþrifum. Pascal Devoyon lék á piano í þessum lokakafla sonnetunnar sem hefur hraðamerkinguna Allegro Commodo eða þægilega hratt. Næsta verk sem við heyrum mætti segja að sé þægilega hægt. Hlustendur getur hreinlega svifið í draumalandið við hlustun á þetta lag. Passing Dream í flutningi Moskó Art Trio. Lista Trio Moskvu samansendur af Arkadi Shilkloper hornleikara, Misha Alperin píanoleikara og söngvara og Sergei Starostin treblástursleikara. Þeir tveir síðastnefndu eru skráðir höfundar lagsins sem við heyrum nú.

Draumar inn á sig Rættast ekki eins og ég held að ég vakna ekki Mynd að ég fá mína leiðir og þú

Bríet og Birnir sungu lag þeirra Drauminn á eftir líðandi draumi listatríói í Moskvu. Draumurinn af plötu þeirra Bríetar og Birnis, 1000 orð sem kom út 2024. En þá komin tími til þess að vakna, fáum hleðslu beint úr rafmagnstöflunni í bóði blúskítarleikarans Alberts Collins. Með honum leika Chuck Smith og A.C. Reed á saxofóna, Aaron Burton á bassa, Alan Batts á hljómborð, Larry Burton á gítar og Casey Jones á trommur. Hér Master Charge.

eftir svakalega blues hleðslu Alberts Collins sló rafmagnið út og þá voru sungnar sláttuvísur. Þuríður Baldursdóttir söng við undirleik Kristins Arnar Kristinssonar, lag Sigurðar Þórðarssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Hljóritunin var gerð í útvarpssal 1983. Og við skulum ekkert vera að kveiki eftir á rafmagninu. Hlustum á tónlist frá því fyrir tíma rafmagnsins, barokkaríu eftir Barbaru Strossi. Sopranin Eloise Werner syngur, Max Bay og Julian Azkul leika á fiðlur, Ruth Wilson á víólu, Colin Alexander á cello og Marian Schofield leikur á kontrabassa. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson stýrði tónbili fyrir hlustendur næturútvars Rásar 1. En nú endurflytjum við speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er speilin, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Íslenskur sjávarútvegur yfir á Íslendinga yfir auðlindum hafsins í kringum Ísland og nýtingu þeirra. Þetta er jafnan eitt mesta hita máli þegar tekist þar á kosti og galla hugsanlegar Evrópusambands aðildar og jafnvel aðildar viðræðina. Áhrif inngöngu í ESB á þessu sviði eru sögðu frá því að vera óveruleg allt upp í algjört afsala á stjórn og nýtingarétti íslenskra fiskistofna til framkvæmdastjórnar ESB í Brussel og allt þar á milli. Einarðir andstæðingar aðildar og aðildar viðræðna segja stefnuna fela í sér að Ísland verði að fylgja henni í einu og öllu. Það felist einfaldlega í heiti hennar, sameiginleg sjávarútvegsstefna, að hún gildi jafnt öll ríki Evrópusambandsins og þar af leiðandi sé ekkert að semja, í það minnsta ekkert sem haggi þessu grundvallar atriði, nefnilega framsali á yfirráðum Íslendinga yfir eigin auðlindum. Eindregnir fylgjendur inngöngu og eða viðræðina andmæla þessu og telja sannarlega mögulegt að semja sér lausn eða undanþágur fyrir Ísland á grundvelli sérstöðu þess og að jafnvel þótt það takist ekki muni hlutdeild íslenskra útgerða í veiðiheimildum í íslenski lögsögu haldast að mestu óbreytt. Þar að ekki fáist engin botn í það hvort hægt sé að semja nema með því að reyna það í viðræðum. En hver sameiginleg stefna Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum? Speillinn spurði Jóhann Sigurjónsson, fyrirrandi forstjóra Hafrannsóknastofnunar að því. Hann tók þátt í að undirbúa sjávarútvegskaflan í aðildarumsókn Íslands á árunum 2009 til 2013, en þeim viðræðum var hætt áður en sá kafli var opnaður. Hlutverk Jóhanns var einkum að rýna í Evrópulöggjöfuna og bera hana saman við þá íslensku. Hann þekki því vel til sjávarútvegsstefnu ESB, sem hann segir í grundvallaratriðum lúta að tvennu, stjórn fiskveiða innan lögsögu allra aðildaríkja og svo samningum við þriðja aðila.
2: Bara svo við tökum það fyrst, þá er það náttúrulega mikilvægt atriði fyrir okkur Íslendinga vegna þess að þriðjungur eða fjórðungur af afla verðmæti íslenska flotans kemur úr stofnum sem eru kallast deilistofnar, stofnar sem að ganga inn og út úr lögsögu ríkja. Evrópusambandi fersinast með samningsumboð fyrir sín ríkið varðandi þessa stofna. Þannig að í dag og undanförnum árum áratugum hefur Ísland verið að semja sem sjálfstæðu samningsaðili veiðar úr stofnum eins og makríl og norskíslingu síld, kolmuna, loðnu, meðan samningsumboð að forræðið færi í hendur Evrópusambandsins ef við myndum ganga í það. Þeir sem eru að semja núna uppsjóðastofna núna á norðaustur Atlantshafi eru normenn, færeyingar, það eru reyndar rússar koma líka að því, Evrópusambandi og eftir að Bretar gengu úr Evrópusambandinu þá eru Bretar líka sjálfstæðir samningsaðilar þar. Þannig að þetta umboð færi í hendur

0: réttur framkvæmdastjórnarinnar en það þýtti náttúrulega ekki að aðkoma Íslands væri engin að sjálfsögðu myndi Ísland taka þátt í að móta samningsafstöðu og vera í samninganefndum Evrópusambandsins þegar kemur að þessum stofnum en framkvæmdastjórnin fer með samningsvaldið.
1: Og þá að hinu, stjórn fiskveiða innan lögsögu aðildarríkja. Í dag ferlið í gróðum dráttum þannig hér á landi að Hafrannsóknastofnun gefur út veiðiráðgjöf að undangengnum rannsóknum. Sjávarútvegsráðuneytið fer yfir þá ráðgjöf í samráði við hagsmunaaðila og ráðherra gefur svo út veiði heimildir, kvóta, sem langoftast fylgja ráðgjöf Hafró að mestu leiti.
0: Rannsóknir okkar fara síðan til umfjöllana hjá Alþjóða Hafrannsóknaráðinu. Þar eru ákveðin viðmið og ákveðina aðferðafræði í gangi og ef við gengjum í Evrópusambandið þá myndu við framkvæma rannsóknar, ráðgjöfin kæmi frá Alþjóða Hafrannsóknaráðinu, við okkar vísindamenn myndu starfa þar og í raun og veru kannski sömu almennu prinsipin myndu ráða og sama niðurstaðan, held ég megi nú fullega. En í Evrópusambandinu hins vegar, þegar ráðgjöfin kemur frá ISIS, þá tekur við ákveðin process, ráðgjöfin fer til framkvæmdastjórnarinnar og síðan einhverjir vinnuhópar og undirbúningshópar sem fara yfir þetta og móta einhvers konar tillögur og síðan fara þessar tillögur til ráðherraráðsins þar sem að sjávarútvegsráðherra framkvæmdastjórnarinnar situr líka en líka fulltrúar allar aðildarríkjanna, sjávarútvegsráðherra allar aðildarríkjanna og þar ákveðin hámarksafli og síðan hámarksaflinn útdeilt til ríkjanna eftir svokalluðum hlutfarslegum stöðuleika sem er kvótaskiptingaregla og byggir fyrst og fremst á veiðireynslu við komandi þjóðar. Þannig að þetta er prósessin þar sem að var nú ekki lesa hallin lengi innan Evrópusambandsins var það að þegar þessa tillögur loksins komu til ráðherrana í ráðherraráði þá hófust mikil hrossakaup og yfirleitt og gjarnan útþyntur tillögurnar vendar fiskvenda tillögurnar frá vísindamönnum og menn náðu ekki góðum árangri. Þetta hefur breyst á undangengnum árum árum. Það er kannski mikilvægast að hefur breyst kannski innan Evrópusambandsins að það verið teknar upp langtíma nýtingar reglur, kvóta ákvarðanir sem að ná til margra ára og þetta er það sem við köllum aflaregli á Íslandi og við höfum tekið upp alveg frá meðjan 10. áratugin síðasta, 95 aflaglu fyrir þorsk.
1: Þannig að þetta er sömum prinsip og við höfum verið að nota við mat á
0: þetta er ekki ólík prinsip, það er náttúrulega ráðherraráðið samt og það hafa farið fram hrossakaup alveg fram á þennan dag held ég þar varðandi endanlega ákvörðun hámarksafla en í okkar tilfelli myndi þessi hlutfallsregla þessi kvótaskiptaregla sem að er hefð fyrir og notuð innan Evrópusambandsins, hún myndi gefa okkur nánast sama afla innan íslenskrar lögsögu og við höfum í dag vegna þess að veiði reynsla okkar er lang mest, það er ekki nema bara nokkur prósent sem að færingar hafi tekið á normin, þannig að væntanlega myndi eitthvað reyna til þeirra en langmestur afli úr botnfiskstofnum á landgrunninu okkar myndi fara til okkar.
1: Ein meginreglan í hérna sjávarútvegsstefnunni er jú jafn réttur allra ESB-ríkja til veiða innan lögsögu allra ESB-ríkja. En veiðireynslu reglan trompar það eða?
0: Já, hvað? Hún trompar það algjörlega. Ég er nú ekki alveg, þú erum ekki alveg fullir að það er hvort að þessi greift í stofnsáttmálan, sko, þessi hlutfallsregla. En þetta er regla sem algjörlega ríkir og hefur verið ríkjandi í marga áratugi. Hvort að sé með einhverjum ákvörðunum framkvæmdastjórnar eða Evrópusambandsins að breyta einhverjum hlutföllum einhver tíman í framtíðinni, ekki skal ég fullir það. Það er einhverjum lagspekingar sem getur sagt betur það.
1: En reglanum jafnar rétt til veiða innan lögsögu að hvers ríkis myndið hafa meira áhrifvæntilega á uppsjófiskinn deilistofnana, eða hvað?
0: Deilistofna, sko, hlutdeild ríkja í deilistofnaveiðunum, hún er líka byggð á veiðireynslu og ákveðnum skiptileiklum, getum við kallað það, sem að þróaður hafa verið. Þeir eru ekki algjörlega, hvað var að segja, greiftir í stein, þessi skiptileiklar, og eru í raun og eru eitt af vandamálunum við stjórn deilistofna á alþjóðlegum hafsvæðum,

0: Það á náttúrulega getur við Evrópusambandi bara, það almennt talað, þá þetta vandamál að þessi skiptileiklar ekki greftir í stein og þess vegna svo erfitt, hefur eins og erfitt að semja skynsanlega niðurstöðu í hérna hlutdeild ríkja í deilistofnum. Makríll, síld, kolmunni, það er ekki verið samið þetta á annan tug ára hérna á Norður Austur-Atlantshafi sem náttúrulega mjög slæmt vegna þess að það hefur leitt til ofveiða á stofnunum og ekki skynsanlega nýtinga stofnuna.
1: Þannig er ástandið í dag og hefur verið árabil.
0: Þannig er ástandið í dag. Reyndar hefur Ísland, er Ísland núna aðeinslega einhvers konar samkomulagi um makríl, en þar eru ekki öllu ríkin inni, þar eru Evrópusambandi til dæmis ekki inni. Og samkvæmt þjóðarétti, þá er slíkt samkomulagi ekki gilt nema allir aðilar komi að því og það hafi sem sagt að niðurstaðinu að fengist með sangjarnu útdeilingu hlutdeildar til allar ríkja sem að telja sig eiga rétt á hlutdeild.
1: Sagði Jóhann Sigurjónsson og það er rétt að geta þess að við höldum áfram að fjalla sameiginlega sjávarútastefnu Evrópusambandsins á morgun, föstudag. Fleira er ekki í speglinum, Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjónað kvöldfréttum, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra og Kári Guðmundsson var tæknimaður dagsins. Veriði sæl.

Sen líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Nú er ég klæddur og komin á ról. Kristur Jesús, veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Í lífinu eru sumir dagar erfiðari en aðrir. Stundum gerast hlutir sem við ráðum engu um. Við veljum okkur ekki missi eða veikindi, sorg eða kvíða. Okkur getur fundist sem við séum hrifsuð inn í aðstæður sem við hefðum kosið að fara aldrei inn í. Þá er gott að muna að við erum ekki ein. Guð er með okkur. Hann hjálpar okkur að bera það sem lífið færir okkur og gefur okkur styrk til að halda áfram. Þroski verður sjaldnast til án baráttu. Oft fylgja honum tár og tregi. Flest eigum við reynslu af því að hafa gengið í gegnum erfiða tíma og séð síðar hvernig þeir mótuðu okkur. Við lærðum eitthvað um lífið.

okkur sjálf og Guð. Við fengum ný verkfæri til að takast á við það sem beið okkar. Þess vegna megum við ekki glata voninni. Vonin býr innra með okkur. Hún er eins og vorið sem kemur aftur og aftur, jafnvel eftir langan vetur. Í trúnni á Guð felst sú vissa að engin reynsla sé tilgangslaus. Guð getur skapa nýjan vöxt þar sem við sjáum aðeins erfileika. Guð stendur með okkur bæði á gleðistundum og á stundum sorgar og erfileika. Guð kærleikans og vináttunar, við þökkum þér fyrir nýjan dag og fyrir þá von sem hann vekur. Þegar við mætum gleði dagsins, vertu hjá okkur. Þegar við mætum sorg, óvissu eða erfileikum, gefðu okkur styrk og hugrekki. Hjálpaðu okkur að treysta nærveru þinni. Amen. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur, 17. júli, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 7 eru sagðir hafa verið drepnir í árásum í suður Íran í nótt. 7. nóttina í röð gerðu Íranar og Bandaríkjamenn árásir á víxl á skotmörk í Mið-Austurlöndum.
1: Bandaríski herinn er sagður hafa gert árásir og nokkrar brýr í Íran í nótt, en fréttamiðlum ber ekki saman fjölda þeirra. Breska ríkisútvarpi BBC hefur þó staðfest að gerð hafi verið árás á eina brú vestan við hafnarborgina Bandarabas. Íranski miðla greindu auk þess frá flugsketa árásum á Kesem eyju nærri Hormúsundi og nærri kjarnorku veri í Búser við Íranströnd. Miðstjórn bandaríska hersins, CENTCOM, birti færslu á X í gærkvöld að herinn hafið árásir á írönsk skotmörk að nýju. Ekki var tilgreint hver skotmörk hersins væru, en tekið var fram að árásunum væri ætlað að niðurlægja hernaðarlega getu Írana. Nokkrum tímum síðar var birt önnur færsla þar sem framkom að árásunum væri lokið. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöður í Kuveit, Katar og Bahrein í nótt. Loftvarnakerfi í Katar skutu niður flugskeiti en eitt barn slasaðist þegar brak féll niður í einni slíkri árás samkvæmt frétt Al Jazeera. Íranski byltingavörðurinn segir að tvær ratsjárstöðvar bandaríska hersins í Óman hafi verið eðilaðar í árásum. Önnur ratsjárstöðin er nýtt til eftirlits á sjó og hinn til loftvarnareftirlits. Þetta er 7. nóttin í röð sem Íranar og Bandaríkjamenn gera árásir.

0: er að víxla skotmarki með Austurlöndum. Íranar segja að 38 hafi verið drepnir og yfir 400 hafi særst í árásum Bandaríkja hers síðan 22. júní.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfestað 4.829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. og 4. júní. Tugþúsunda er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum húsa og bygginga. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftunum og hafast við í tjaldbúðum þar sem víða er skortur á vatni og fullnægjandi hreinlætis aðstöðu. Þá slösuðust 16.700 manns í skjálftunum en flestir hafa verið útskrifaðir af sjúkrahúsum. Fréttalestri er lokið.

0: Það var Hank Williams, eldri, elsti, jafnvel, sem að hóf fyrir okkur tónlistarflutningin í morgun glugganum á föstudeginum 17. júli, Window Shopping, lag sem að, já, hann söngin á plötu á stuttum ferli sínum, hann varð ekki þrítugur þessi mikli forgöngu maður um country tónlistina Vestanhafs. En við spilum þetta hér vegna þess að hann lauk þættinum í gær en fekk ekki að syngja nema í 15 sekúndur ef mér telst rétt til. En ég velti fyrir mér efni lagsins, window shopping, ég veit ekki hvort að við eigum íslenskt hugtak yfir þetta. Góðan daginn, Vera Ylfadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson. Nei, ég nú ekki með þýðinguna svona alveg á tungubroddinum, verði ég viðkenna.
0: Við erum svona bara að skoða.
1: Bara að skoða í glugga.
0: Já, einmitt. Lýsum eftir þessu að fá íslenskt hugtak yfir window shopping.
1: Þetta er kannski orðið úrelt þegar að fólk skoðar bara á skjá, já. Glugga á skjánum í netverslunum.
0: Skjáverslun.
1: Skjáverslun. En lítið hægt að skoða innum glugga kannski akkurat núna á höfuborgarsvæðinu, það liggur þoka, dálítið þoka yfir borginni, skyggni ekki með besta móti.
0: Ég tók nú bara ekki eftir þessu þegar ég var að labbi vinnuna, er þetta kannski nýlagst yfir?
1: Það allavega hann
0: Sérstu allir yfir í Kópavogin?
1: Sérstu allir yfir í Kópavogin og ég sé að á veðurkorti veðurstofunar á veður.is, þar er stærðarinnar þóku tákn hjá Reykjavík, ég nú ekki sé þetta tákn, áður ég kannski ligg ekki yfir veðurkortunum alla jafna, veðurkenni ég en sem sé, táknið fyrir þóku. Já, það er einfaldlega stendur bara stórum stöfum, þoka, gráum stórum stöfum.
0: Já, það tekur á allan vafa.
1: Tekur á allan vafa, skilst ágætlega.
0: Það er endur ekkit oft þoka hérna, hjá okkur.
1: Nei, það er kannski þess vegna sem að sjaldan, sem að kannast ekki þetta tákna, sjaldan þarf að grípa til.
0: Týnst þokutáknið.
1: Það er týnst. En þetta, önnur tákn svo... Já, á öðrum landslutum það er alltaf sama gula sólartáknið yfir austurhluta og norðausturhluta landsins á spókortunum, ekkert láta því. Hæð suður af landinu sem að heldur sínu striki næstu daga, segir veðurfræðingur í hugleiðingum sínum og... vegna hennar þá gera spár áfram ráð fyrir vestlægum áttum á landinu, það verður vestlæg átt í dag 3-10 metrar á sekundu, skýjað á vestanverðu landinu sem staðar dálítil rigning eða þokusúld en bjarta mestu á austurlandi. Eftir hádegi í dag kemur svo aðeins þurrara lofta landi og þá léttir víða til vestanlands. Hiti verður á bylinu 11-23 stig, hlýjast austan til og svo þykknar aftur upp á Vesturlandi seint í kvöld. Spáin fyrir helgina á morgun laugardag suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til, skýjað og dálítil rigning af og til vestan til en annars bjarta mestu og hiti breytist lítið 11-23 stig. Á sunnudag verður svo suðvestan 8-15 áfram. Lítilsáttar væta vestan til að létt skýða fyrir austan, hiti 11-22 stig og hlýjast á austanverðu landinu. Svona hljómar spáin fyrir helgina.
0: Það er örlítill gluggi síðar í dag, hérna hjá okkur.
1: Örlítill gluggi sem ekki verður rigning eða þokusúld eða eitthvað annað, þannig að fólk getur farið að setja sig í starthólunar fyrir það.
0: Finna fram sólgleraugun og þurrka þeim ríkið. En hérna hjá okkur er ýmislegt framundan. Við heyrum í Færeyingum og svo heyrum við í fólki sem er í Færeyjum. Í síðasta hluta þáttarins þá ætlar Magnús Lyngdal Magnússon að tala við okkur frá Akureyri um klassísku tónlist. Hann hefur nú verið á þeim tíma á morgunvaktinni og við hefum fundið fyrir örlitlum svona frákvars einkennum hjá hlustendum. Þannig ætlum að reyna letta þeim þá áþján með því að heyra aðeins í Magnúsi og hann ætlar að segja okkur til dæmis frá þáttum sem hann er að hefur sett saman fyrir sumardagskrána hérna á Rási.

0: Ragnar Gröndal söng með Karli Olgeirssyni og hljómsveit kom kisa mín. Karl gerði þetta lag og setti og textan líka og setti á plötu sína mitt bláa hjarta árið 2018. Það ekki nógu mikið sungið kettina, vera?
1: Alls ekki. Aldrei of mikið, myndi ég að segja.
0: Nei.
1: En við höfum áður hér í þessum þætti, rifjað upp gamalt innslag úr þætti útvarsins helgina sem að gestur Þorgrímsson sáum á samt fleirum á 7. áratug síðustu aldar. Það var líka heyrst brotur þessum þætti í gamla korterinu, þetta eru stórmerkilegir svona dægumála þættir, ekki síst kannski vegna þess að gestur og félagar voru á ferðum landið og úti með hljóðneman víða um land. Og við ætlum að draga hér upp enn eitt innslagið úr þættinum helgina frá því í apríl 1957. Hér það Björn T.H. Björnsson sem að fer niður að Reykjavíkurhöfn og hittir þar Færeyinga.
2: Færeyingarnir eru komnir.

Þegar gengið niður höfnina þessa dagana, má sjá færeysku skúturnar liggja hér við bryggjuna, aðalega löngulínu, eina af annari, svart bikaðar með hvítum lunningum, fallegar skútur. Og upp bæinn má sjá þá ganga í peysunum sínum frægu með færeysku húfurnar og þegar ég gekk upp

0: hérna áðan þá mætti ég all mörgum sem komu ofan bryggjuna sumir hjálta á persílpökkum aðrir á gömlum skóm einn á húfu og nokkrir á ávaxtadósum ég furðaði mikið dálítið á þessari kaupmennsku svona á sunnudegi en þegar ég kom ofar í bæinn þá sá ég að það var tombola í bænum og hér við bryggjuna liggur Saint Jack frá Suðurau heila voru Jakob og skipstjóri þess Paul Horn og nú ætlum við að líta nýr lúkarinn og spjalla dálítið við hann eitt og annað sem við kemur færeyingum á Íslandsmiðum. Eru þið nýkomnir á Íslandsmið, Páll?
1: Nei, okkur að verið í 14 dagar.
0: Í 14 dagar?
1: 14 dagar,
0: já. Og hvernig hafði fiskað?
1: Okkur að fiskað 13.000.
0: Er það ekki lítið?
1: Jó, það lítið.
0: Hvað líkkið nú lengi úti? Svo já, í venjulega, í
1: túrum? Já, okkur koma frá færeyjun 20. mars. Og túrurinn hann heldur áfram til 7. apríl.
0: Ná, 40 dagar?
1: 40 dagar, já.
0: Fyrir 40 dagar eins og þú voru í eyðimörkinni hérna í gamla daga?
1: Já, það er þannig vitsi. Það er þannig vitsi tói. Skútnar hafa allar telefón og tala saman.
0: Nú eru þið búin að fá útvarp í færiðum?
1: Já, nú eru búin að fá útvarp í færiðum.
0: Heyrið þið í því þegar þið hérna á miðan?
1: Næ, ekki heyrið þetta allir miðan.
0: En hlustið þið á íslenska útvarpinu okkur?
1: Já, og lort eftir. Selja þetta veðurfréttum.
0: Á veðurfréttnar, já.
1: Frá Íslandi.
0: En hlustið nokkuð á prógrammið?
1: Já.
0: Stundum?
1: Stundum, já.
0: Og mannskapurinn skilur prógrammið íslenska?
1: Já, það skilur allir prógrammið, já.
0: Hvað nú í færeyska útvarpinu? Nú hafði heyrt það heima.
1: Já, og grafa hörti heima og það fréttur og veðurfregnur. Og svo það sama sem frá Íslandi. Ímisk prógramm.
0: Og það lengi á dag?
1: Nei, það ekki lengi á dag. Það frá klokkan 12.20 til klokkan 1, haldið í illa.
0: Já, og svo á kvöld?
1: Ein klokkutíma.
0: Og svo á kvöld?
1: Og það nú ein klokkutíma á kvöld.
0: Já.
1: Frá klokkan 7:30 til 7:30.
0: Hvað nú afla hluturinn sem hver maður fær eftir góða vertíð? Af Íslandsmiðum.
1: Afla lúturinn til mennunar.
0: Já, svona til hásetranna.
1: Til hásetranna, já. Þar fáa 30% á því sem fiska verir.
0: Hvað getur það gert í færiskum krónum, ef vel fiskast?
1: 2.400.
0: 2.400, já. Finnst okkur nú ekki dýrt að koma hér í land í Íslandi?
1: Jó, þið séra dýrt að koma í land í Íslandi.
0: Það er dýrt,
1: já. Já.
0: Ert þú búinn að vera lengi skipstjóri á þessu skipi?
1: Já, ég hef verið skipstjóri og ég sita 1953.
0: Hvað ertu gamall?
1: 25.
0: 25, já. Ég sá hérna upp frá að það eru á sumum færeysku skipunum mjög ungir drengir.
1: Já, það eru allt í einstætjur, ungir drengir.
0: Hvað eru þeir yngstir?
1: Þar yngstir þær eru henni 14-15 ár.
0: 14-15 ára,
1: já.
0: Eru ennþá nokkur færisk skip hérna sem eru með handfæri?
1: Já, þið eru margar.
0: Eru mörg ennþá?
1: Mörg við handfæri. Já,
0: og bara handfæri þá?
1: Já, bara handfæri.
0: Já, þakka þér kærlega fyrir.
1: Já, alltaf.
0: Og hér í lúkarnum situr Júst Magnússon. Ertu búin að vera lengi á þessu skipi?
2: Já, verið. Þetta árið er búið þá 25 ár.
0: 25 ár? Á þessu skipi hér?
2: Já.
0: Já. Svo þú ert farin að þekkið í brestina og brakið í.
2: Til langur tími.
0: Langur tími, já. Þessi 25 ár sem þú búin að vera hérna á sinns jakk, hefurðu farið á Íslands mið á hverju ári?
2: Nei, ekki hverju ári. Það var enni fjóra ár sem þú ekki var í Íslandi. Bara í Grænlandi.
0: Við Grænlandi, já. Svo þú ert búin að vera hérna við Ísland þá yfir 20 ár.
2: Já.
0: Og þú ert farin að þekkja öldurnar hérna við Ísland.
2: Já, svo lítið.
0: Þessar ágætu peysur sem að þið eru í og prjóna færeyskar konur þetta heima hjá sér eða er þetta fabrikasjón?
2: Nei, þetta er heima.
0: Allt heima prjóna, já. Og það eru hlýjar og góðar.
2: Já, góðar.
0: Svona peysur höfðum við líka en ekki svona fallegar. Við höfum aldrei haft svona fallegar peysur.
2: Jú, það er góðar, verma gott.
0: Það eru hlýjar, já. Enda sé ég það að þið þurfið ekki yfirhafnir þó að það sé kalt úti. Það eru svo hlýjar þessar. Já, ég óska ykkur góðra ferðar, Júst.

0: Gerdum Jóhansen, Hannes G. frá Færeyjum, sem að flutti í lag sitt Blóma mín. Hannes var mikil fyrirmynd ungum söngvaskáldum í Færeyjum um árabil, lést í fyrra, 75 ára gamall. Og við höfum hverginari sagt skilið við Færeyjar, eða hvað?
1: Nei, tíðindamaður okkar í Frakklandi, Kristín Jónsdóttir, Parísardama, eins og hún er kölluð, hún er ekki í Frakklandi heldur, í Færeyjum, og við ætlum samt að heyri henni hér að loknu frétta yfirliti.

0: Mr. Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borgarnesi. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Hamborgarabúlan, Krömmi Svavi Klettagjá, Hamborgarabúla Tómasar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Fullbúð á Nork og Ramagsfjallahjólum, Kuldi Sportís. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfirvöldi í Venezuela hafa staðfest að 4829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. júní. Tugþúsunda er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum. Sjö eru sagðir hafa verið drepnir í árásum í suður Íran í nótt, sjöttu nóttina í röðgerðu Íranar og bandaríkjumenn árásir á víxl á Skotmörk í Mið-Austurlöndum. Bandaríkjaforseti gerði kosningakerfi bandaríkjana helsta umtalsefni sínu í ávarpi sem hann flutti í Hvítahúsinu í gærkvöld. Þar ítrekaði hann fyrri fullyrðingar sínar að kosningunum hefði verið stolið þegar hann náði ekki endurkjöri 2020. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Færeysk stemning hjá okkur í morgun klukka föstudags. Hér söng Kári Sverrisson, þjóðlög frá heimalandi sínu. En við ætlum að fara til, já hvað ég var að segja, vera að fara til Parísar í gegnum Færeyjar eða til Færeyjar í gegnum París.
1: Já, eitthvað svoleiðis, einhvern veginn. Við erum allan að komin í samband við Kristínu Jónsdóttur sem að alla jafna býr í París, þó hún sé ekki stödd þar akkurat núna eins og hún sagði okkur í síðustu viku, þá já, eru margir frakkar sem að flýja hittan í Frakklandi og annar staðar í Evrópu núna og hún er sjálf á faraldsfæti. Góðan daginn, Kristín.
2: Góðan daginn.
1: Já, þú ert, við erum hér í þessari færisku stemmingu að því að þú ert stödd í Færeyjum en við skulum byrja aðeins í Frakklandi samt. Það hafa verið gróðureldar þar.
2: Já, hrikalegi gróðureldar. Það er, hérna, var slegið með í fyrra og það verður slegið aftur í ár með þetta sem sagt hversu mikið svæði hefur brunnið. Og kviknaði í Fontainebleau skóginum hérna suður af París. Þannig að þetta var orðið ansi nálægt okkur allt saman og búið að vera bara mjög erfitt.
1: Og er þetta bara hittin sem leiði sem að veldur þessu?
2: Já, þetta er sem sagt, hann allavega hjálpar mjög mikið til. Þetta er hérna, sem sagt, það ringdi mjög mikið í vetur, þannig var mjög mikið svona undigróður og svo bara skrælnar hann og verður þessari fínu sinnu, fína eldsneti fyrir. Þannig að það má ekkit út að bregða, það má ekkit reykja, það var banna að reykja í mínu hverfi, sko, þú veist, úti. Fyrir bara strax hann í júni.
0: Er eitthvað hægt að segja frökkum að reykja ekki?
2: Já, nákvæmlega, það er mjög erfitt, þannig að það er oft, er þetta sígarettur. En svo náttúrulega er bara þetta leiðilega fyrirbæri að vera brennu vargur pýróman. Já. Og meðal annars er hann Hugo Pé, hann kallaður í fjölmiðlum, það er ekki gefið upp eftirnafni, Pé. Hann er 18 ára, háskólanemi, búin að vera í starfsþjálfun hjá slökkuliðinu, alltaf að vera sjálfboðalið hjá slökkuliðinu og er með svona svakalegt eldblæti og er einn af þessum skaðvöldum, bara kveikir í og er síðan ofurhetja að bjarga og fást við eldin. Það er hans...
0: En þeir eru búinir að fletta á honum núna?
2: Já, hann er í haldi og það eru 6 manns í haldi reyndar, voru, ég veit ekki hvort búið að sleppa einhverjum. En hann er sá eini sem er búin að játa, sko, viljandi, hann var bara tekin, sko, hann náðist bara, bara var með bensín og sprek og var bara að kveikja.
1: Vá, og er hann búin að játa það sem sé að þetta hafi vakað fyrir honum, bara að kveikja eld til þess að geta sjálfur slökkt hann?
2: Já, það er bara ljóst að því hann er búin að vera bara hana í starfinu, sko, og það er sem sagt 2 tegundir af brennuvargum. Það er þessi brennuvargur sem elskar eldin og elskar síðan að fást við hann og sína sig og vera hetja. Og svo eru bara fólk sem vill bara skemma, er ekkit að horfa á eldin, bara kveikir í og fer.
0: Já.
2: En svo eru bara þessi bjánar, já, sem að hlýða ekki reglunum, það hlust ekki á, trúa því bara ekkert að þeir geti gert eitthvað af sér, sko.
1: Hvað með svona önnur áhrif hittabylgjunar, eru þau farin að koma?

0: maður ljós, heilsufarsáhrif og annað.
1: Já, náttúrulega bara mjög mikið af ótímabærum andlátum og það rosalega erfitt að telja náttúrulega í öllu því, en það hérna bara mjög mikið af fólki sem hefur dáið, það alveg ljóst og bara, já, bara þessi þjáning erfiðleikar, náttúrulega bara innviðirnir eins og við tölum síðast. Nú bara, nú allir búinir að lofa að ræða þetta líka þóða kólni.
2: Já. Við höfum eftir að sjá að standa við það.
1: Já, það nefnilega vill verða, það bara fer allt í panik þegar það heitt, svo bara kólnar það bara, þetta bara fínt og við þurfum ekki að gera neitt.
2: Já,
0: já, já. En þegar við tölum við í síðustu viku, þá varstu á faraldsvæti, þú varst komin til Belgíu, nú ertu í Færeyjum talsverð vegalengd þarna á milli, hvernig flutturðu þig yfir til Færeyja?
1: Sko, ég var með ægilega flott plan, var með bíl með tjaldbúnað en hann bilaði og varð eftir í Belgíu og ég fór í lestir og ég búin að taka hopp á milli orga og bæja í lestum sem rosalega gaman reyndar skemmtilegu ferðamóti þjóti gegnum sveitirnar í Þýskalandi svo fallegt og hérna bara gaman að vera í lest sko í flugveldar en að fara í flug
0: bara svona interrail stemming
1: já, það var bara svona interrail stemming og það er mjög margir sem er á interraili Evrópu á sumrin, það er hérna skemmtileg leið fyrir fólk sem er frjálst og hefur efnaði og má ferðast það náttúrulega skipti máli vera með rétt að vega bréfið og svona en hérna og getur maður gert þetta bara tiltölulega ódýrt og hóstelin er orðin svo flott maður, þetta er ekki eins og þegar ég var ung þetta eru bara eins og hótel sko
0: Já, maður stundum heyrt af svona fólki og lesta ferðum með Evrópa, þetta sé tómt bras, það alltaf verið að senka einhverjum ferðum með að aflýsa og fólk festist í einhverjum útnárum í Þýskalandi og kemst hvergi og svona, hefur þetta gengið snurðulegst hjá þér?
1: Algjörlega, eina senkunni var eitthvað 4 mínútur, þeir voru alltaf eitthvað að byggjast afsökunar á þeim, ég ástu bara freka krútlegt, sko.
2: En fórstu svo með ferjunni eða flögstu til ferja?
1: Nei, svo flög ég frá Köpen til ferja. Ég er á 3. degi, þetta er búið að vera dásamlegt, ferjar eru dásamlegt land.
2: Já.
1: Og göngin sko, við þurfum að fá svona göng, meiri göng.
0: Og göng með hringtorki?
1: Göngin með hringtorkinu eru náttúrulega bara geggjur sko.
0: Ég sé ekki betur hérna, ég fylgist alltaf líka með veðrinu í færið með þetta og sé hér á vefmyndavela að það er bara alveg heiðskýrt og blíða sínins mér, stemmir það?
1: Það er bara blankalog og útsýni til allra átt að það er ekki sko þoku arða hérna. Ég hef aldrei séð þetta svona.
2: Hún er hérna hjá okkur þokan í þetta skipti.
1: Við vorum bara í Costa del Þórshöfn hérna í gær, sko. Allir Íslendingarnir bara komnir úr á ofan og bara... svona yndislegur og góður hiti sem er ekki að meiða mannitt. Og ég fór í hérna sjóin, sinti sjónum og sánu og sá hérna fjölskyldurna með lítil strand og bara einhverjar örfáar ræður, ég hugsaði bara, vá, þetta er alvöru lúksus með að við strandunnar í Frakklandi það sem að maður þarf að tróða sér inn á milli, tvekja olíuborinn að kalla alveg getið fært servetina, en að hanglaðið aðeins og ég komist inn á milli ykkar
0: þannig að þú ert nú þegar sem Parísar daman, það freistar þeim ekkit að verða Þórshafnar daman í staðinn?
1: Ég væri bara mjög til að ég mitt sat hérna í morgun, verða borðin í morgun og hugsa, ætli ég get ekki bara fengið vinnu hérna? þetta er grínlaust, þetta er svona eins og Ísland nema bara betra. Sorry Ísland.
0: Og eru margir Íslendingar hérna á faraldsfæti?
1: Já, við vorum í 50 manna ammælisveisli gær hérna, áttræðis ammæli hérna móðurbróður mín, þannig Sigur Jón Finnsson varð áttræður í gær, var eldræðs hérna og var voga gaman. Og jú, það er fullt af Íslendingum á þessu hóteli.

0: Bíllinn minn enn í Belgíu og ekki búið að finna hvað amar að honum, þannig að ég ennþá óviss hvernig ég ætla að fara heim. Hvort ég fara beint heim með flugi eða hvort ég... Þannig að ég veit ekki alveg, ég veit ekki hvar ég verð á sunnudaginn. Spennandi. Ég fer til Kaupmannahafnar á morgun.
1: Veistu ekkert hvar þú verður næst þegar við heyrum í þeir að viku liðinni? Það nú bara...
0: Jú, ég verður alveg pottitt komin til Frakklands þá. Ég vona það, ég vona...
2: Já, verður á einhverju bíla
0: verðstu. Verður án bíls, já. Jú, minn góður, já.
2: Já, þetta er spennandi.
0: Nei, ég verð í Frakklandi.
1: Það verður spennandi að heyra hvernig þetta fer allt saman og heyra svo... í þér aftur, vonandi í Frakklandi, þakkaði kjærlega fyrir spjallið í dag Kristín Jónsdóttir
0: Mér langaði að bæta einu við það ætlar enginn að horfa leikinn á morgun, frakkar og englendingar
2: já.
0: Þeir spila bara fyrir fyrsta sæti, þeim alveg sama þetta brons
2: Ég
0: alveg múin að taka púlsin á því með englendinga hérna líka
2: Erum við að gera fólki til hæfis orðið
0: Nákvæmlega,
2: bronsi skiptir engu máli
0: Nákvæmlega, þeir eru örgulega bara eftir að dangla sannum á vellinum.
2: Já, ég trúi samt ekki, ég held að fólk frakkar og englendingar horfi í laumi.
0: Kannski frekar, fara þeir í brjálaðan barða.
2: Frekar englendingar kannski, því að þetta svona daldið lengra í burtu frá þeim að fá eitthvað út úr þessum notum. En við sjáum til, það spennandi
0: já,
2: líka.
0: Já, sjáum, já.
2: Takk fyrir spjallið í dag, Kristín.
0: Takk sem leiðis. Bless.

0: Kristjana Arngrímsdóttir söng Konan með sjalið og það var ekki að heyra á Kristínu Jónsdóttur í Færeyjum að þar sýrtu konur eða nokkur einasti kjaftur að vera með sjal eða nokkuð utan á sér gott veður þar eins og fyrir austan og við tökum bara örvarnar í bakið og þokuna hérna á höfuðborgarsvæðinu og við erum að leita í morgunblaðinu að einhverjum vegvísin í helgina hefur fundið eitthvað vera?
1: Já, ég get auðvitað gáð hérna í stjörnuspána sem er á blaðsíðu 24 í morgunblaði dagsins. Það spurning hvort að þú vilt heyra það sem þar stendur þig, Pétur Bómaður.
0: Gjarnan.
1: Gættu þess að hafa stjórn á skapi þínu.
0: Já.
1: Og forðastu að hlaupa eftir hverri hugdettu, reyndu að hafa hlutin á hreinu og láta ekki stressið ná tökum á þér. Þetta á vel við, held ég, Pétur annarlaður.
0: Dólgur.
1: Já. Og gífulega stressaður hérna á mótnana þó að það heyrist ekki þegar hann setur mikrofónin á.
0: Nei, það mitt, hérna, sleðin og hljóðnemanum mitt prósak.
1: En mín spá, já, hún kannski meira svona bara fyrir okkur bæði. Þetta einhver svona, ég veit ekki hvort þetta einhver sérstök vinnustaða spá að þessu sinni. Meian, hún ávarpar ekki bara mig heldur þið eruð eins og milli steins og sleggju í ákveðnu máli en þegar þið getið sýnt hvort öðru hversu mikið þið þarfnist hvors annars verður lífið mun auðveldara. Þetta lítur að eiga þetta, við okkur.
0: Þetta bara verið að tala til okkar. Það hefur frest eitthvað ósætti eða eitthvað stress hérna á milli okkar. Ég kannast nú ekki við það reyndar. Eða hvað?
1: Diggir hlustendur í hátægismóðum kannski átt að segja á þessu á undan öllum öðrum.
0: Já. Eru að taka eina svona handahófi sem ekki við sjálf eða...
1: Já, tvíburinn, hann í góðu formi í dag. Tvíburinn langar til að daðra, leika sér og vera í sambandi við fólk. Láttu einskis ófrista til að leita leiða til að svo getu orðið.
0: Já.
1: Þetta á nú bara við fleiri en bara tvíburinn á vonandi.
0: Já. Þetta góðar hugleðingar inn í góðan dag og ég fæ að hérna verða við mínu eigin vínilblæti hér eftir fréttir að deila með ykkur einn af uppáhaldsblötunum mínum eða hluta af henni, hluta af þeim, þar eru þrjár í pakka og síðan í síðasta hluta þáttarins þá ætlum við að heyra í Magnúsi Lyngdal Magnúsinni sem að hefur nú verið með pistla, skemmtilega pistla klassíska tónlist og við fáum músík frá Magnúsi og svo ætlar að segja okkur frá þætti sínum undir geislanum sem að fer í loftið í helgina. En það Ásgeir Ásgeirsson sem að spila fyrir okkur fram að fréttum og tilkynningum. Morning Breeze.

0: Mr. Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borgarnesi. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Hamborgarabúlan, Krömmi Svavi Klettagjá, Hamborgarabúla Tómasar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Fullbúð á Norko Ramagsfjallahjólum, Kuldi Sportís. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi, föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2-5. Komdu að sjáðu allt að besta, fyrir vestan, á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
3: Eftir góðan golfhring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
5: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
7: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Universal kynir The Odyssey.
10: Promise me you will come back.
11: What if I can't?
9: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
12: Let's go!
9: The Odyssey, komin í bíó.
13: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
14: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
16: Fréttastofa RÚV klukkan er átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygla á 106 kílóum af kókaini til landsins með súrálskipi til Straumsvíkur, samkvæmt heimildum fréttastofi. Kunnáttumenn segja ljóst að það hafi verið mikið verk að sækja efnin í sjókistu skipsins sem er á skipskroknum undir sjávarmáli og að það hafi við nær öruglega bæði útheimt mikla lagni og búnað. Fram hefur komið að níu séu í haldi, þrír Íslendingar og sex útlendingar, meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Fíknefnin voru falin í sjókistu súrálskipsins Kostnitsa sem sildi hingað úr höfn í norður Brasilíu. Níu menningarnir voru allir úrskurðaðir í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhaldu miðja síðustu viku og lögregla hefur sagt að fleiri verði hugsanlega handteknir. Sjöttu nóttina í röð gerðu Íranar og Bandaríkjamenn árásir á víxl á skotmörk í Miðausturlöndum. Írönsk stjórnvöld segja 38 hafi verið drepnir og að minnstakosti 400 særst í árásum bandaríska hersins frá 20. öðrum júní. Bandaríski herinn segir að árásirnar í nótt hafi beinst að því að draga frekar úr hernaðar getu Írans. Bandaríkja forseti gerði kosningakerfi Bandaríkjana að helsta umtalsefni sínu í ávarpi sem hann flutti í Hvíta húsinu í gærkvöld.
17: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence.
18: Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í ávarpi sínu að hann ætla að gera leynileg gögn opinber sem myndi sína fram á veikleika í kerfinu. Í ávarpinu ásakaði hann Kína að hafa komist yfir upplýsingar 220 milljónir bandarískra kjósenda með ólöglegum hætti yfir nokkur ára tímabil í aðdraganda kosningana 2020. Trump kvatti löggjafan til að taka upp nýjar takmarkanir á atkvæðagreiðslum til að koma í veg fyrir að kosningunum yrði stolið á ný eins og hann orðaði það. Bandaríkjaforseti varði ekki miklum tíma í að fara yfir stöðu mála í Miðausturlöndum eða efnahagsmálin í ávarpi sínu. Greinendur segja að Trump hafi verið með sömu gömlu óstuttu fullyrðingarnar veikleika í bandaríska kosningakerfinu í ávarpi sínu. Hann hefur ítrekkað fullyrt að kosningunum hafi verið stolið en það hefur verið hrakið í mörgum tilfellum. AFP fréttaveitan hefur hrakið nokkra fullyrðingar bandaríkjaforseta. Í skýrslu frá mars 2021 frá leyniþjónustum kemur fram að það væru engar vísbendingar að erlendir aðilar hafi reynt að hafa áhrif á kosningarnar. Þingkosningar eru í bandaríkjunum í nóvember.

0: Forsetinn hefur reynt að koma frumvarpi í gegn á bandaríska þinginu breytingar á kosningalögum. Það hefur þó hlotið lítinn hljómgrunn, meira að segja meðal þingmanna republikanaflokksins.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kínversk stjórnvöld brugðust við fullyrðingum bandaríkja forseta skömmu fyrir fréttir og sögðu þær skáldskap og meinfísin róburð sem hafi fyrir löngu verið hrakinn. Talið að minnst 12.000 umfram dauðsföll í nýju Evrópulöndum megi rekja til hitabylgjunar í júní.
0: AFP fréttaveitan greindi tölfræðilegar upplýsingar fjölda umfram dauðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Luxemburg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram dauðsföll voru skráð í Löndunum þessa daga. Þá voru 2.200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní einnig rakin til hitabylgjunar. Hans Henry P. Kluge, svæðistjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, hefur vara við því að sumari sé ekki yfirstaðið. Hann segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir en þetta gerist orði árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veðurfarslegt fyrirbæri frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Kluge sagði að hægt væri að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Leiðbeiningar hafi verið birtar og staðreyndirnar tali sínu máli. Hann segir að ríkisstjórnir velji hvernig það bregðist við og þetta sumar sýni hvað sé í húfi. Evrósk stofnun sem hefur eftirleitt með dánartíðni hófa að taka saman upplýsingar dánartíðni árið 2020 og samkvæmt stofnuninni hafa aldrei verið svo mörg umfram dauðsföll skráð á sama tímabili. Aðeins einu sinni áður hafa verið skráð fleiri dauðsföll á einni viku og það var í júli 2022 þegar COVID-faraldurinn gekk yfir í mörgum Evrópulöndum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri lokið.

0: Sá sem er alinn upp í sjávarplássi þekkir þann nagandi kvíða sem leggst yfir byggðina þegar fiskibátur birtist ekki á firðinum á tilsettum tíma. Ekki er langt síðan við vorum enn mynt á þá þversögn að það getur kostað dauða að sækja sér líf. Að hafið ekki leikvöllur heldur dauðans alvara. Og þegar báturinn birtist ekki, tæmast augun, hverfast inn og bíða.
1: Ljós sem brennur í glugga. Hún sem ein og bíður. Tungl í aðsí stormur. Í austrin veran svartur. Hún sem ein og bíður. Nótt sem myrkur stormur. Morgun sem ekvas hnífur. Haf, þú sem gefur og tekur, hvíslað í rökkrinu innra. Fjall sem þakið hvítu. Augu hennar frostrós á glugga. Heitar varir á gleri. Svo gengið dyrnar. Svo leitin hafin.
0: Þorsteinn frá Hamri las ljóðið Bið úr endurteknum orðum frá 1961 eftir Guðberg Bergson.

0: Vorregn í Njarðvíkum er ljóð Guðbergs Bergssonar, lagið gerði Tómasar Einarsson en Gunnar Gunnarsson útsetti og stjórnaði söngkópnum við tjörnina í þessu lagi. Og úr vorregninu í Njarðvíkum, þá förum við til Kongó.
1: Já, það bárust miklar gleðifregnir úr dýraríkinu í gær. Ekki nóg með að hér á Íslandi séu nýjir flækingsfuglar eins og títnefndur viðartitlingur sem við sögðum frá í gær meðal annars þá eru að finnast nýjar dýrategundir og þá tilkynnti gær að ný apategund hefði fundist í skógum Austur Kongó eða líðstjórnar líðveldinu Kongó eins og það er stundum kallað. Og það er ekki hverjum degi sem að ný apategund finnst eða er skilgreind eða samþykkt af dýrafræðingum sem ný tegund. Þetta mun vera einungis fimmta nýja apategundin í Afríku sem að uppgötvast hefur síðustu 75 árin. Og þessi ákveðni nýja api, þetta er kaflóðin svartur api, svona á stærð við lítinn smærri hund segja er samanburðurinn sem að einhverju blaðamenn nota kannski eitthvað 6 kíló að þyngd að áætlað er og 120 cm frá nefbrot til rófu enda. Kaflóðin svartur api með langa rófu og svartur í andlitinu nema hvað hann er með stórar og svipmiklar gulleitar varir og sem eru kannski svona hans helsta einkenni þessar merkilegu varir og
0: hann er ekki með vara lit þetta,
1: nei, mætti halda það að myndum að dæma en hann mun vera svona af náttúrunar hendi og hann hefst við í skóum Lómami þjóðgarðin sem er austarlega í hinu mikla Kongó miðju og er þar hátt uppi í trjám að jafnaði. Dýrafræðingar á ferðum þennan þjóðgarð rákust fyrst á þennan apa 2008 en náðu bara óskýrri mynd og síðan hefur verið óvíst hvort að þetta sé ný tegund eða hvaða kveikindi þetta eiginlega var og var loksins núna nýlega gert út sérstatt teimi apasérfræðinga frá Austur Kongó, frá Bandaríkjunum og Þýskalandi komu þessar sérfræðingar sem fóru að leita að þessum tiltekna apa og náðu betri myndum og sýnum og hafa sem sé greint það allt saman og skilgreint að þetta sé sérstök tegund af svo kallum Colobus öpum. Hann hefur fengið latneska heitið Colobus kongóens

0: Kolobusis, kongóskur Kolobus api. Einfaldlega Kolobus apar eru apar sem að hafast jafnan við hátt upp í trjákrónum, eru ekkert mikið að koma niður og vilja lítið samneiti eiga við menn. Mm. Þetta eru jurtætur og þeir eru ekki með þumalfingur sem er kannski þeirra helsta einkenni. Mm. Kannski dálítið svona bæklaðir vegna þessa. Margir aðrir apar með þumalfingur sem að nýtist auðvitað í fjölmart. En þessi api, já, hann er hlédrægur. Heimamenn þarna á svæðinu könnuðust og við þetta dýr þeir munu kalla tegundina líkveli en sést sjaldan til hans af því að hann er þarna lengst upp í trjám, einhverstaðar í afskektum skói en heyrist meira til hans af því að hann lætur í sér heyra og sérfræðingarnir á vettvangi tókuðu þetta upp
1: Viðtal við hann.
0: Viðtal við nýja apan í Kongo.

0: Já, þetta sérstakt hljóð. Við veitum ekki hvað hann gekk til þarna, var hann reiður eða ánægður. Þess vegna, hérna, já, ekki beint mal.
1: Nei, erfitt að lesa þetta þegar maður þekkir ekki meira til þessarar tegundar. En þetta einhver hljóð sem að hann gefur frá sér nokkuð reglulega. Fólk þarna í skóginum kannast við þessi köll eða hrín eða hvað má kalla þetta úr abanum lík kveli eða kongóska kolobus abanum með gulu varirnar sem er núna formlega orðin ný abategund.
0: Já, hérna hér. En úr öpunum í Kongo þá förum við vestur haf og ég fæ hér langþór tækifæri til þess að viðra eina af mínum uppáhaldsplötum í Vínilhorni Pétur sem er nýr dagskrúliður í morgunglugganum í sumar og þetta er plata með hljónsveitinni The Band sem er kanadísk-amerísk hljónsveit og spilaði með mörgum málsmetandi kollegum sínum á löngum ferli en þeir héldu sína loka tónleika 1976 og þá var mér segja gerð bíómynd og hún kom út 1978 og ég sá hana fyrst 1980 svona með hann orðin gamall og ég hafði gríðalega gaman að henni og eignaðist plötuna í kjálfarið og ég ætla að deila með ykkur hérna lögum tveimur, kannski þremur af þessari plötu og þetta er svona, má segja að þetta sé auka efni, það var þegar þessi tónleikamynd var gerð þá gerði hana merkur kvikmyndagerðamaður sem heitir Martin Scorsese og hann var á miklu flugi á þessum tíma ég hafði séð þarna þegar ég sá þessa mynd 1980 þá hafði ég séð Raging Bull sem var mynd sem að vakti mikla athygli eftir hann þannig að ég var spenntur að sjá þessa mynd og varð ekki fyrir vonbrigðum og hér er dæmi aukaefnið sem að varð til í tengslum við myndina og var fléttað inn í hana stúdíu upptaka af hljómsveitinni með söngkonunni Emmylou Harris.

Vinil hotnið á fulla gasi hér og eftir frétta yfirlit heyrið við í Magnúsi Lyngdal frá Akureyri. En það var hljómsveitin Band og Staple Singer sem að flutti fyrir okkur lagsett The Wait.

0: Mr. Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borgarnesi. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Hamborgarabúlan, krömmi svafi klettagjá, Hamborgarabúla Tómasar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Fullbúð á Nork og Ramagsfjallahjólum, kuldi Sportís. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Egil Árnason, Plánkaparkett, Egil Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
2: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
3: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur

0: núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Hefurðu prófað trampólínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
8: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
10: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítu við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða
12: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
15: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunar smygl á 106 kílóum af kókaini til landsins með súrálskipi til Straumsvíkur. Kínverjar saka bandaríkjaforseta róburð með fullyrðingum að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti af kosningunum, slíkar ásakanir hafa ítrekkað verið hraktar. Yfirvöldi í Venezuela hafa staðfest að 4829 fórust í jarðskjaldunum í Venezuela 20. og 4. júni. Fréttir verða sagðar klokka 9.
16: Þeir eru að hlusta á morgunglökan. Við setjum hér Pétur Grétarsson og Vera Illugadóttir og erum hér að halda sjó fyrir morgunvaktina sem er í fríi eins og hlustendur hafa tekið eftir og við höfum orðið vörfið það að það hefur gætt ákveðina frákvars einkenna hjá hlustendum á þessum tíma. Við fundum þetta síðasta föstudaga því að þá var engin pistill klassiska tónlist en við ætlum að bæta þeim betur í þetta skiptið og fá Magnús Lyngdal Magnússon til þess að létta hlustendum aðeins þessi viðbrigði í lífinu og Magnús á línunni frá Akureyri. Góðan daginn Magnús Lyngdal.
17: Já, góðan daginn.
16: Þú ætlar að ekki vera með okkur á föstudum svona jafnaði, en þú hefur sett saman þætti fyrir sumardagskrána sem að koma vonandi í staðinn fyrir skemmtileg innskotin á morgunvaktinni. Segðu okkur aðeins frá þessum.
17: Ég ætla að vera með hérna svona hlaðvarpsþætti á sunnudögum sem að hefjast núna á sunnudaginn klukkan 10.15 sem að eru sex þættir sem að heita Undir geislanum og þar alltaf ég að tala svona eitt og annað sem tengist klassiskri tónlist og svona mér hugleikið strauma á stefnur og tónskáld og tónlistafólk, hljónsveitastjóra og fiðluleikara, söngvara og svona hitt á þetta og ríða vaðið með þætti það sem ég hef nú oft talað með mitt á morgunvaktinni uppruna skólan og rómandi

0: Dikar svona þegar að klassist tónlist er tólkuð í anda þess sem að hljómaði á dögum viðkomandi tónskálds.
1: Já, en á þetta við já, alls konar tónlist því að maður svona heyrt tala mest þetta eins og í sambandi við messur og oratóriur og þessi stærri verk sem að teki hafa bólnað daldið út á romantíska tímanum til dæmis. En já. Á þetta líka við til dæmis sönglög og já, óperur kannski.
0: Já, þetta, sko, þetta er alveg rétt hjá þeir að sko, upphaflega var þetta mikið tengt meðalda á enduristna og barokk tónlist og svona sem að einmitt höfðu bólnað út og verið flutt í Messias er kannski besta dæmi þegar að kórin var kannski, eftir Messias þetta hendel þegar að kórin var kannski farin að telja í þúsundum söngvara og en svo hefur upprunastefna teikt sig nær og nær nútímanum þar að segja fór yfir á klassiska tímabilið og sem endar á Beethoven og svo yfir á romantiska tímabilið og svo jafnvel bara yfir á 20. öldina þannig að og sýnist sitt hverjum og það er einmitt eitt af því sem ég ætla að koma inn á í þáttunum að margir eru á því að pendullin hafi kannski sveiflast of langt í aðra áttina.
1: Já. En þú ætlar að vera með hjá okkur núna í dag, þá ertu með tóndæmi, er þetta... Þetta er Mahler, sko, segi ég, þú veist, ber nú ábyrgð á því að vera að fóðra eitthvað nýtt Mahler-blæti hjá hlustendum.
0: Já,
1: það er þú mikill Mahler maður.
0: Ég er alltaf forfallin Mahleristi og ég er alltaf, sko, þáttur nr. 2 er helgaður Mahler sjálfum og sko, við búum svo vel að við höfum... ég hef komast yfir viðtöl við menn sem að störfuðu með Mahler það er að segja hljónsveitastjórar eins og Otto Klemperer og Bruno Walter sem að voru, ég getur kallað einhver leiti samstarfsmenn eða nemendur og voru í vinfengi við Mahler og svo tónlistamenn sem að leku með að landsundi stjórn Mahlers í Fílharmoni sveitinni í New York og ég ætla að leika svona hluti úr þessu og er þá ekki bara við hæfi að heyra fyrsta tóndæmi dagsins að sko við höfum alltaf verið í vandra með að skilgreina Mahler í tónlistasögunni, er hann rómantíkar? Jú, hann er það vissulega vegna þess að verkans tjá innstu sálar kima en hann er líka leitar aftur í smiði Bachs hann dáði Schubert og úst, við höfum talað að í verkum Mahlers birtist maður sem að sakni Schubert en hann er líka mótanisti og við skulum heyra hérna upphafið að fyrstu hendingarnar úr sönglæginu Úrlíkt sem að kemur úr sem að Mahler semur 1893 við vísu úr þjóðkvæðasafninu þess knapin Wunderhorn eða Töfrahorni drengsins. Þetta söngla rataði inn sem fjórði þáttur í annari symfóníunni, margir þekkja þaðan, þá vil hljónsveitin undir leik en hér er það þýski barítónsöngvarinn Kristján Gerhaer sem er í miklu dálæti hjá mér og samstarfsmaður hans Gerald Huber sem að leikur á píanóið og við skulum heyra hérna fyrstu kannski tvær hálfa mínútuna.
1: Mm-hmm.

0: úrlíkt, getum við talað um frumglæði ljósins,
1: Magnús? Já, það má eiginlega segja, þetta er hérna einhvers konar frumljós og þetta er náttúrulega stórkostleg músík og maður kemst nánast í leiðslu.
0: Þetta er kunnulegt, sko, hann er með eins og þetta sem hann hljómar hér í kjölfarið. Þetta er eitthvað sem að maður kannast við úr fleiri sönglögum, hann var mjög nýtin.
1: Það er mjög nýtin og það er oft talað fyrstu fjóra symfóníurnar, hann líkur við nýju fullgera symfóníur og það er oft talað fyrstu fjóra sem svona söng symfóníurnar eða sönglaga symfóníurnar því að hann vitnar symfónía nummer eitt er ekki sungin, hún er instrumental, hann vitnar í sönglög þar samt og við þetta sönglag skýtur upp í kollin upp í symfóníu 2, það er söngur í symfóníu nr. 3 og svo kemur annað sönglag eiginlega beint upp úr töfrahorni drengsins, það er himmlische Leben sem er myndar fjórðakaflan í fjórðu symfóníu, þannig að hann, eins og þú segir, var mjög nýtin og en svo breytast auðvitað þegar við komum yfir í symfóníu 5, 6 og 7 sem eru líka leiknar. En ég ætla að spjalla hlutum við Mahler og leika svona tóndæmi hérðan og þaðan og einmitt taka dæmi af eða leifa hlustendum að heyra í samstæðsmönnum hans lýsa honum sjálfum og var mjög sérstakur maður.
0: Já, hann var sko velgengna hans var eins og þú er nú kom inn og hún var mest sem hljómsveitarstjóri meðan hann lifði.
1: Já og sko víðast hvar og sérstaklega þá að gagnrýndu bara fyrir litin sem tónskáld sagður bara þetta var einhvers konar kakofónía og samsull og hann stæli frá ekki bara öðrum tónskáldum heldur sjálfum sér og hérna en hann sagði einmitt 1910 það er að segja bara tæpa ári áður hann deyr þetta 1911 notaði setningu sem síðar var fræg í íslenskri stjórnmálasögu minn tími mun koma og gefið þessu 50 ár og það er ekki nýtt í sögunni.
0: Nei. Og svo ferðu víðar, við erum með hér næst fiðluleik.
1: Já, ég ætla að það háta þenn til að bandaríski fiðluleikarinn Isaac Stern kom tvívegis til Íslands 1946 og svo aftur 1955 og lék í bæði skiptin hann kom á vegum Bandaríkja hers 1946 hann lék þá fyrir tónlistafélagið hann kom á vegum tónlistafélagsins 1955 og hélt að þá þrenna tónleika á Íslandi í Austurbæja bíói fyrir tónlistafélagið í janúar 5. janúar ásamt rússneska pianistanum Alexander Sakin og svo hélt hann svona spontandi eða ókynnta tónleika fyrir starfsfólk og nemendur og Háskóla Íslands í hátíðasalnum auðlisti með dags fyrirvara og voru ekki hluti af dagskránni og svo sunnudag 9. janúar 1955 þá leikur hann í Þjóðleikhúsinu með Symfóníuhljómsveit Íslands leikur Felix Mendelssohn og

0: og en Störn sko hafði áhrif langt út fyrir sko leik sinna því leitinu til að hann var áhrifamaður í bandarísku tónlistarlífi og víðar og bjargaði Carnegie Hall og en ég ætla að þetta ekki í þeim þætti að sem er Störn að fjalla sérstaklega feril hans heldur gera þessari heimsókn hans til Íslands og hans og Alexander Sakins skil eins og hann birtist í blaðaumfjöllunum og það hérna í þjóðviljanum 14. janúar 1955 er fyrirsögn eins og Ísak Störn segir áhörindur hér söngvis og áhuga sama og í dómurinn sem birtist eftir hann leikum með Symfóníu hljómsveit í Íslands í þjóðleikhúsinu birtist undir fyrirsögninni húsfyllir að sunnudagstónleikum Symfóníunar og svo ef ég hoppa beint yfir í dóminum Störn sjálfan var túlkun hans á hennum fagra fiðlukonsepti með afbreiðum fögur og mikil fengleg svo að fiðla hans ýmist hló eða grét menn voru háfleira þessum tíma.
1: Þetta er flott.
0: En sko við veitum hver efniskráfa var hann í þessari ferð og ég ætla svona að leika hérðan og þaðan dæmi hérðan og þaðan að ferli Störn svo meðal annars eitthvað að því sem hann lék í Austurbæða bíói og skulum heyra hérna upphafið að La Campanella fyrir fiðlu og píanu eftir Niccolò Paganini þetta er frægt stef Campanella sem að Paganini notaði meðal annars í lokaþætti fiðlukonsert nr. 2 og hér er það mitt Sakin og Störn sem leika.

0: La Campanella, tónlist eftir Paganini og þetta gæti nú verið hljóðritun frá bara 70 tíma og þeir leku hér eða hvað?
1: Já, ég held að hún sé bara að gera 3 ára setna, 58 eða eitthvað svoleiðis, mjög 70 tíma. Já. Og hérna, mann gaman að ég á þessum tónlingum mjög stöpaði og hann var að leika sko emitt tónlist hérna og það, Mozart og Paganini, hann leik líka 9 ára gamalt verk á þeim tíma, fyrstu fylgu sonutu Prokofjev sem að hlustundur í eða áhverjundur í Austurböðubi og hafa örugglega verið að heyra í fyrsta skipti þannig að hann leik Simonovski líka þannig að þetta var fjölbreytt askara hjá honum.
0: Já, þetta var ekki bara svona hittarar.
1: Bara alls ekki og störmari mitt líka mikill svona auðvöld talsmaður þess að leika samtíma tólest, hann leik Bernstein mikið, frumflutti serunöðun eftir hann og þannig að hann leik ekki bara gömlumistarana.
0: Nei. Já, þetta er spennandi, við erum gaman að heyra upprifjun á þessu ferðarlega og gaman að heyra hvernig viðbröðin voru, hvernig menn voru uppnumdir.
1: Já, þeir voru bergnumdir og svo gefur Störn allan ágóðan til háskólans og lætur kaupa hljónflutningstæki og plötusafnan, já, það er merk saga af þessu.
0: Já, var hann í þessum gýr allan sinn feril, Ísak Störn, að svona láta gott að sér leiða þar sem hann fór?

0: Já, hann gerði það og hann bara eins og aðrir miklu listamenn að þá var hann auðvitað umdeildur og það var svona sumir sem svo hann hefði lagt stein í götu sína en hann, hann var mikið hann studdi unga tónlistamenn og lék með Jói og Ma og Manuel Ax hann svona hann deyr skuldugur en hluta því er að hann gaf oft ágóðan af sínum tónleikum með til þess að byggja upp starf fyrir ungt fólk.
1: Já, hugsunar maður alveg fram í sína fyrir spilandi fingur koma.
0: Það má segja, já. Það má segja.
1: Heyrðu, við erum með eitt dæmi til að ljúka með þessu spjall okkar á.
0: Já, og það hátta þannig til að síðasti þáttun í rauninni er stórkostlega söngunu, bandarísku sópransönguna Leontine Price, sem að lifir enn, hún er fædd 1927 og verður þessast 100 ára í febrúar næsta ári. Og ég ætla að fjalla svona öllitum hennarferil og leika, ætla að bregða öllitum leiki þeim þætti og leika sem sagt sömu arjun, nokkar arjur, en sömu arjun og þrisvar sem voru óperu eftir Puccini sem heitir La Rondine, söngur Dorettu og við heyrum hann frá semst 30 ára tímabili, fyrst 1965, svo 1983 og svo 1995. Tvisvar í Carnegie Hall og einu sinni Metropolitan og þetta er svona, þetta var eftirlætis Aria Price og maður langaði enda á henni að 83 upptökunni það sem hún syngur einsins tólungum í sal Metropolitan óperunar og við heyrum hennar þetta silki mjúka rjóma þetta legato og portament og hvernig hún rennir sér á milli tónana sem að enginn var betri en Price.
1: Og breytist það ekkert með aldrinum? Var bara
0: já, sko,
1: betra?
0: Jú, það breytist þannig að sko þegar hún syngur til dæmis ætu í síðasta skipti sem var svona hennar helsta hlutverk á Metropolitan 85 að þá svona rendur sér nánast á milli allra tóna en hæðin var alltaf silvurtær og þessi ótrúlega sko áferð sem hún hafði sem að sko hvarf aldrei úr röddinni að sko hún þótti aldrei neitt sérstaklega góð leikun á sviði en röddin maður lifandi þetta er þegar að og ég nefni það í þættinum að þegar að Karajan hitt hana fyrst 1955 tók hann í pröfusöng í New York þegar hann var tónleikaferð með fílharmónisveitinni í Berlín og sagðan þú ert listamaður framtíðarinnar.
1: Spennandi Magnús og við hlökkum til að heyra undir geislanum á sunnudaginn kemur og takk fyrir spjallið í dag.
0: Takk sömuleiðis.
2: Ladies and gentlemen, I would like to do the aria La canzone di Doretta from the opera La Rondine by Puccini. Thank you.

0: Mikil fagnaðarlæti við söng Leontine Price og við heyrum meira þá merku listakonu í þáttum Magnúsar Lyngdal Magnússonar undir geislanum en þetta bara búið hjá okkur í dag vera.
1: Þetta var tónninn út í þennan föstu dag og helgina.
0: Já. Takk fyrir vikuna, góður hlustendur og við heyrumst aftur á mánudagsmorgun.
1: Fyrir þess að

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðarmessa Skálholtsháttíð í 70 ár. Gullkistan Vestfyrir býður heim á Bryggjuháttíð á Drangsnesi í dag, klukkan 14-17, fiskvinnslan Drangur, Seiða eldistöðin Ásmundarnesi, Malarhorn, Vestlunafélag Drangsnes og Fjarðabeit, bjóðu ykkur velkomin vestfyrðir.is. Hollustu hláðborði í hádeginu Landnámssetri Borgarnesi. Verið velkomin á Kátt í Kjós á morgun kjós.is. Hjólabátar, Vatnafjör, Sæludagar leikar, Sæludagar vatnaskógi. Ertu fyrir sunnan, hvernig verið að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmanneyjum. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Nýjuptæknar kartöflur, gulrætur og hnúðkál, melabúðin. Eldur í Húnaþingi 20.–27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna. Höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KFH, Vélavestaði Hjartar Eiríkssonar og Selur, matstofa í Söluskálanum. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís, Skeifunni 11. Húnavaka, Húnavaka, Húnavaka er hafin, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, Vilkó, Rammasverstaðið Átak og heimilisiðnaðarsafnið, velkomin á Blöndós. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur.
1: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
3: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
7: Taktu Sjómarfsímans prémium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir, allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans prémium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10-18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Góðan daginn,

0: svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær. Útsalan í fullum gangi. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
5: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
7: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaði úrvalið. IKEA.
8: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kínversk stjórnvöld vísa á bug ásökunum Donald Trump bandaríkjaforseta að landið hafi komist yfir gögnum bandaríska kjósendur og reynt að hafa áhrif á kosningar þar í landi. Orð forsetans eru skáldskapur og meinfísin róburður, sagði Lin Yan, talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins. Hann sagði að fyrir löngu hefði verið sýnt fram á að ásakanir Trumps væru tilhæfulausar. Alþjóðasamfélagið sé meðvitað hver það er sem skipti sér reglulega af innanríkismálum annarra ríkja. Lin segir Kínverja ekki hafa skipt sér af bandarískum kosningum og ekki hafa áhuga á þeim. Trump sagði í sjónvarps ávarpi í gær að Kínverjar hefðu komist yfir upplýsingar 220 miljónir bandaríska kjósendur á síðustu árum. Þetta sagði Trump þegar hann hvatti til breytinga á kosningalögum. Hann hefur reynt að herða kosningalög þrátt fyrir mikla andstöðu meðal annars meðal republikana, samflokksmanna hans. Trump hefur ítrekkað sett fram ásakanir kostningasvindl, þær hafa aldrei verið staðfestar þrátt fyrir tugi dómsmála og margsinnis verið raktar. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi grunaður smygla á 106 kílóum af kókaini til landsins frá Brasilíu með súrálskipi til Straumsvíkur. Þetta segja heimildir fréttastofu. Kunnáttumenn segja ljóst að það hafi verið mikið verk að sækja efnin í sjókistuna sem á skipskroknum undir sjávarmáli og að það hafi nær öruglega bæði útheimt mikla lagni og búnað. Níu menningarnir, þrír Íslendingar og sex útlendingar voru allir úrskurðaðir í áframhaldandi 4 vikna gæsluvarðhald miðja síðustu viku. Lögregla hefur sagt að fleiri verði hugsanlega handteknir. Arion banki og efniviður HF hafa farið fram á nauðungarsölu á lóð í eigu félagsins Render Sentium vegna kröfu upp á tæpan 1 miljard króna. Bergþór Ólason þingmaður á helmingi fyrirtækinu á móti föður sínum. Frá þessu greint í heimildinni í dag. Þar segir Bergþór að unnið sé í málinu og að hann geri ráð fyrir að ekki verði af nauðungarsölunni. Þá segist hann hvorki vera á launum hjá félaginu, né hafa fengið arð greitan. Samkvæmt heimildinni stóð til að reisa hjúkrunarheimili á lóðinni í samvinnu við Eir og Mosfellsbæ en frá því var fallið fyrr á þessu ári. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
9: Góðan dag, kæru hlustendur. Jelena Tsiritsels var á föstu degi 17. júli. Klukkan farin að ganga 10. Næsta á dagskrá annar þáttur úr þáttaröðinni Rús. Gunnar Þorri Pétursson ræðir við Hallvegu Thorlacius Sovjetríkin á 7. áratugnum. Rús var fyrst á dagskrá 2023.
10: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.

0: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
1: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
2: Kæru hlustendur, við erum stödd í Rús. Í skugga mestu stríðs átaka í Evrópu frá lokum síðari heimstyrjaldar hef ég helgað þennan reit því sem mér kært. Rússlandi og rússneskri menningu. Sýn okkar á þetta tvennt verður aldrei söm. Heimsmyndin kollvarpaðist í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu. Veröldin stendur á krossgötum. Hvað nú? Þegar lagt hefur verið viðskiptabann og ýmis önnur höft á rússa, eigum við jafnframt að slaufa rússneskri menningu? Eigum við að leggja vilja stjórnvalda og alþýðum manna í Rússlandi að jöfnu? Nei. Segi ég. En horfist eigi síður í augu við það að fótunum hefur verið kippt undan mér, undan okkur sem berum hag Rússlands og rússneskrar menningar fyrir brjósti. Hvernig tölum við þetta tvennt í ljósi voðaverkana sem rússnesk stjórnvöld standa fyrir í Úkraínu? Það var út frá þessari spurningu sem hugmyndin að þáttaröðinni Rús kviknaði. Rús er upphaf Rússlands. Þangað sildu norrænir menn til forna og ýmsir vilja meina að úr norrænum málum sé nafnið komið. Rús heyrir að mestu undir Úkraínu í dag og það ekki síst þess vegna sem rússneski herinn réðist inn í landið. Kænugarður og aðrir staðir sem eitt sinn tilheyrðu hinni fornu Rús eru helgir, með svipuðum hætti og þingvellir eru helgir í augum Íslendinga. En þessi heilaga hugmynd Rús er ekki eitthvað sem rússar geta eigna sér. Rús er staður sem fyrirfinnst ekki lengur á landakorti, heldur í huga þess sem unir slavnesku sögu og menningu. Orðið hefur verið skáldum og rithöfundum kært í gegnum tíðina og eins og rússum sem af einni eða annari ástæðu dvelja í útlegð frá heimahögum sínum. Rús er leyndur griðarstaður, en líka verkstæði hins mögulega, þessu Rússlands sem gæti orðið, Sælurús. Þegar fókið í flest skjól, allar bjargir eru bannaðar, þá leitar þú að þessum helga reit í huganum, í þessi unuhús sem við nefnum Rús

0: ég er svona man mjög sterkt eftir einhverju svona augnabliki, ég er nýkomin og ég er ekki búin að fá ennþá inni í heimavistinni. Ég stend þarna á Rauðatorginu og það er 30 stiga hiti þegar haust og ég er bara í fullkomnu menningarsjokki.
1: Hér heyrum við í gesti þáttarins, Hallvegu Thorlacius, brúðuleikara með meiru. Hallveg fættist í Reykjavík árið 1939 og átti þann draum að læra brúðuleik í Sovjetríkjunum. Þetta var alltaf neinu venjulegu fólki í hug að velja sér brúðuleikhús fyrir starf.

0: mun eitt af ættmennum stúlkunar hafa sagt þegar hún tilkynnti ákvörðun sína. En Hallveig lét hvorki þau ummælin í menningarsjokk á Rauðatorginu á sig fá og hóf rússnesku nám í Moskvaháskóla við upphaf 7. áratugurins. Þetta voru merkilegi tímar í sögu Sovjetríkjana. 7 árum fyrr hafði Stalin fallið frá og eftirmaður hans, Nikita Khrushchev, þótti vonargjafi. Í valdatíð hans opnaðist sovjetskt samfélag og eldist til muna. Sovjetmenn tóku forystu í geimkapphlaupinu. Föngum var sleppt úr gúlaginu og raddir sem Stalin hafði keppt niður fengu aftur mál. Að samanskapi grunaði Hallveigu snemma að Sovjetríkin væru fjarri því fyrirmyndaríki sem vestrænir rithöfundar og menntamenn höfðu útmálað í ræðu og riti. Árið sem Khrushchev sór sig í embætti hafði komið út skáldsagan Atjebjel eftir Ilja Ehrenburg. Atjebjel þýðir hláka eða þýða og nafn sögunar festist við valdatíð Khrushchevs. Enda lýsi það vel þeim hægfara leysingum sem áttu sér stað eftir að sovjetskt samfélag hafði verið nánast botnfrosið í 30 ára valdatíð Stalins. Mitt í hlákunni hreiðraði Hallveig Thorlacius sig á heimavist Moskvaháskóla og stundaði rússnesku nám með erlendum stúdendum þar til örlögin grípu í taumana.
1: Þarna var ég sem sagt í raun og verið einhverjum gerfi heimi svolítið, bara innan fólk sem að ég skildi og sem skildi mig. En síðan veikist ég á öðru ári þegar ég fór heimum í sumafri en svo þegar ég kem út aftur. Þá reyndar, þegar ég kom út eftir fyrsta árið, þá voru farin að renna með tvær grímur með þetta þjóðfélag. Þó að þetta væri að vissu sko, þetta var í þýðu tímabilinu.
2: Já.
1: Khrushchev var sem sagt aðstráðandi og það var búið að steypa Stalin og þetta er sem sagt 1960 og ég fór svo heim endanlega 63. En þannig að sem sagt þegar ég kem aftur að heiman þá mæti ég kunningja mínum sem að var að því ég var svo mikið innan fólk sem talaði frönsku hann var rússi og var svona frönsku með frönsku dellu klætti sig eins og frönsmann og var með alpahú og reykti gúloas og svona og hann var bara óþekkjalegur þegar ég mæti hann á ganginum og þá trúða mig fyrir því að hann hefði verið að geðveikra hæli allt sumarið og fóðraðar á sterum til að venja hann af þessum óskum. Og ég, þetta varð mér svo mikið sjokk að uppgöta hvað væri mikil heimska ráðandi í þessu landi. Þessu dásanlega fólki að þið verið stjórnað svona. Og ég fór að efast að ég myndi endast þannig lengur og var hljóð hugsun bara að fara að koma mér heim. En þá sem sagt kemur allt í hennu, ég segi alltaf örlögin tóku fram fyrir hendurnar á mig, það kemur boð frá vinkonu sem ég átti í Kákasus. Það var nefnilega þannig að sumari sem ég fór heim, þá leisti ég Arnór Hannibálsson af í einnig svo helgaferð með sovjetskum túristum og hérna þá eignast ég þessar tvær vinkonur sem byggu til Tbilisi og þær vildi endilega fá mig heimsókn í semst vetrafríinu mínu og ég þáði það þakkum og það var alveg dásanleg ferð. Við vorum á skíðum hann upp í Kákasusfjöllum og en svo bara veikist ég þegar ég kem heim og eiginlega byrja að veikjast á meðan ég er þarna.
2: Þess að þú kemur aftur til Moskvu?
1: Já.
2: Já.
1: Og þá kemur í ljós að ég hef smitast af veik.

0: veiru sem fyrir kalla Botkins sjúkdóm en var í raun að veru veiru gula. Og það uppgötvast þannig þegar ég kem heim og ég til Moskvu og ég strax sett í sóttkví og kem bara í sjúkrabíl í, á sjúkrahús og er þar bara í tvo mánuði með að vera þar að lækna mig. Og þarna er ég sem sagt einangruð með 11 öðrum konum í sömu sjúkrastofunni og við erum upp á fjórðu hæð og ef að komu gestir þá eru þeir að standa bara öskra upp að byggja gluggann til okkar. Og í raun að vera finnst mér eftir á að þarna haf ég lært mest um Rússland og Sovjetríkin. Þetta er bara svona þverskurður af sovjeskum konum sem allar eiga við rosalega örðuleika að stríða. Og þær töluðu mjög mikið um sig og sína hægi og það var þarna ein frá úr samyrkjubúi, önnur var frá Armeníu og svo voru þeir að koma og fara og þetta var mjög skrautleg sambúð með þeim.
1: Eftir tvo mánuði á spítala hafði Hallveig Thorlacius náð fullum bata. Hún tók upp þráðinn þar sem frá var horfið í náminu og náði vorprófunum. Í stað þess að fara heim sumarið ákvað Hallveig meira segja að klífa fjallgarða Kákasus með vinkonum sínum frá Georgíu þar sem hún hafði smitast á gulum veturinn. Í Moskvu voru vitaskuld vinir á borð við Árna og Lenu Bergmann, Magnús Jónsson, leikhús og kvikmyndagerðamann og Kyrigey, eiginkonu hans. En var Hallveig ekkert umkomulaus? Ekkert hrædd? Forveik í stærsta landi veraldar, upp í hæstu tindum Kákasusfjalla? Sem ég satt í stofunni hjá Hallveigu, fann ég að mig langaði til að vita meira það hvernig henni leið á þessum tíma. Og jafnframt langaði mig til að vita meira 11 menningana sem hún lá með á spítalunum í Moskvu.
0: Þetta er þannig að ég er ekki nema tvítug og þegar maður er svona ungur þá er alltaf allt í lagi, alveg sama hvað gerist. Og ég kem þarna og ég man til dæmis, ég var svona fyrst var ég þetta rosalega slöpp, ég var orðin bara að engu af því ég hafði enga matalist og svona. Svo fór ég að hérna við og þá fór ég að hlusta á þessar konur, það var svo interessant. Og til dæmis var ein sem ég gleymi aldrei, hún var frá Armeníu. Hún byrjaði strax á því að segja við læknina, hún vildi fá læknisvottorð það að þessir hefur misþyrmt. Það reyndist alveg rétt, hún var með alls konar marbletti og eftir eiginmanninn. Og svo sagði hann okkur seinna að það hefði nú reyndar verið þannig að hún hefði nú ekki látið hann eiga inn í hjá sér. Hún hafði lag með hann í hausinn með kertastjaka og hann fekk heilarristing og svo hann verið sér eins og náttúrulega að gera hann blindan með því að skvetta fram hann í hann saltsýru. En hitt ekki til að draga guðslöku. Og það var alltaf sko þegar hann kom, hann að klukkanum, hann kom alltaf með blóm og konfett og eitthvað. Og þau töluðu saman og hún sagði alltaf þegar hún sá hann koma, jæja. Það var hann að koma frá henni og svo þegar hann fór þá líka, já, og ég sé það aftan á hann er að fara til hennar líka og svona lét hún. En hún vildi vera blóndina, og náttúrulega alveg svartan. Svo ég þurfti alltaf að lita á henni hárið. Og ég var svona smám saman orðin einhver hjálparhella, þó ég var bara svona ung. Og til dæmis, kona sem var næsta rúmi við mig, hún var úr samyrki búi. Og hún var að segja mér, þetta var hræðilegt, held ég að vera í búi samyrki búi á þessum tíma. Það var svo mikið drykkjuskapur. Þau byrjuði alltaf að drekka á föstudögum og drukku bara vodka alla helgina og svo rann ekki að þeim finna á þriðjudegi eiginlega. Og það fætti svo mikið af vansköpuðum og veikum börnum og það var alveg

0: hræðilegt, sko. Og ég varð að hjálpa henni af því við vorum alltaf að gleypa slöngu til að taka sýni. Þannig að við vorum alltaf busy, sko, í einhverju svona vísindamenn, sko. Og hún kúaðist allt svo mikið og ég var alltaf að haldi hendir á henni og segi henni, jú, bara rólega, rólega, rólega. Og þannig tókst henni að taka sýnið. Og við meira að segja, tókum okkur til og ég held að ég hef verið prímus mótor í því að við fórum að skemmta næstu stofu sem var, sko, fórum að gera alls konar, lesa, ljóð eða eitthvað, eitthvað sem söng og það var bara svona kvöldvökur. Ég man ekki eftir neinni örvæntingu hjá mér, sko, þó þetta væri þetta hrútleiðilegt að hanga þarna. En einhvern veginn, þá bara var þetta bara svona á. Og ég man að þegar ég kom til Moskvu, þá var þannig að ég var samferða skólabróður minni sem hétt Reynir Bjarnason og var líffræðingur. Hann var að fara í nám, við vorum samferða á einhverju skipinu, ég maður ekki sambandsskipi, til Helsingi. Og svo fórum við með lest, með næturlest til Moskvu. Og það var mín fyrstu kynni af rússum, voru þessari lest. Við fórum hann að settist inn og fólk er alltaf með nesti með sér í þessum lestum. Ægilega fínast og það er einhver eldri maður þarna með okkur og hann opnar strax sína dásamlegu matarkistu fyrir okkur, klæði sig í náttföt og svo erum við þarna að borða hjá honum. Þegar við komum svo til Leningrad, þá heimtar hann að við förum með sér út úr lestinni og hann er á náttfötunum. Og hann hleypur á undan okkur alveg eins og fætið tóða og við ættir hún. Og þá var hann bara að sýna okkur einhver dásamlega neðanjarðarlestastað sem hann var svo stoltur af, vildi sýna útlendingunum. Og við rétt náðum því að komast aftur um borð í lestina að hann fór á stað.
1: Til að halda frá til Moskvu.
0: Já. En þegar við komum þangað þá tók Magnús vinur minn sem að var í námi í Moskvu, Magnús Sjóðarsson, hann tók á móti okkur og lestastöðinni og hann, ég man að hann lýsti því yfir, hann fór með okkur einhvern veitingastað og hann lýsti yfir, þú endist ekki hér nema nokkra vikur, sagði við mig.
1: Já.
0: En ég endist í 2 ár og þetta var náttúrulega óskaplega mikil þroska ferli.
2: Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю, и еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения,

0: Ég verð að játa það að bara landið og fólkið í kringum mig, það heillaði mig algjörlega og, og ég umgengst svo dásanlegt fólk. Ég lærði, ef bæði var það nú hérna, þessar vinkonu mínar úr á spítalanum sem ég fór að umgengst alveg í tvo mánuði og svo var líka fólkið hennar Lenu. Lena Bergmann sem var kona Árna. Ég var svona pínu eins og heimagangur hjá þeim og þau voru nýbúin að eignast Snorra litla og hérna hún var bókmenntafræðingur og ég kynntist líka hennar fólki, sko, foreldrum hennar og svo náttúrulega líka það voru ekki nema 15 ár liðin frá stríðslokum þegar ég er hana og allir sem ég kynntist voru með hugann þar. Það var bara frið, frið, frið og fólk var auðvitað tilbúið að þola ýmislegt af því að maður hefur séð það svartara, sko, þú veist, ég meina Stalín er dauður, það er ekki hungursneyð lengur, það er friður, það er allt mögulegt sem er hægt að tína til jákvæmt. En svo var náttúrulega alveg óskaplega óréttlæti á bakvið þetta allt. Og ég man að ég hitti einu sinni mann sem var að koma úr fangabúðum í Síberíu. Og það er eitthvað það erfiðasta sem ég hef upplifað. Að sjá hvernig hann var held ég örugglega ekki, hann var ekki rússi, sko, hann var annaðhvort franskur eða belgískur. Og hann var búinn að vera þarna alveg síðan í stríðinu, sko, í 20 ár líklega, næstum. Og hann var alveg sloknað allt. Það var hræðilegt að sjá þetta.
1: Ekkert eftir á honum?
0: Ekkert eftir. En hann var auðvitað að fara heim, sko, úr landi og vonandi hefur hún kannski kviknað aftur á hann. En það var sko, þetta var auðvitað svona þvílík grimmd á bakvið og sem að þegar maður les til dæmis bara ævisögu Stalins, Stalin ungi, þessi ævisaga sem að þar sem að því að líst hverju hann lendir í af hálfu keisara veldisins og hann er náttúrulega sendið til Síberíu og hann er þetta og þetta svo gerir hann nákvæmlega það sama við sína þegna bara 100 sinnum meira og maður sko botnar ekki alveg í þessu.
1: Já. Já, þetta er einhver svona heldur við séum svona nálga svona einhverjar grunn þversagnir.
0: Já.
1: Í þessum rússneska þjóðakarakter.
0: Já.
1: Og mér finnst það einhvern veginn merkilegt með þig að þú segir að það sé ekki fyrst og fremst þetta svona pólitíska samhengi sem að hafi orðið til þess að þú fórst út heldur brúðugjarðalistinn og þar er maður náttúrulega komin svolítið handan við þetta pólitíska samhengi og brúðuleikhúsið það er einhvern veginn æfa fornt en um leið er það eitthvað svo millilegalaus samskipti.
0: Já.
1: Brúðunar eru bara eins og einhverjar frum persónugerðir mannkynsins.
0: Já.
1: Og
0: svo saklausar.
1: Og svo saklausar, já. Þú einhvern veginn kemur að þessari þjóð úr eitthvað svo ótrúlega áhugaverðri átt, finnst mér, sko.
0: Já, það má segja það. Og til dæmis, hérna, að því þú ert að tala þetta paradox, sko.
1: Já.
0: Að mér fannst það svolítið lýsandi. Ég var að taka þátt í einhverju samnorrænu svona festivali, brúðuleikhúsfestivali, í Pétursborg. Það er áður en ég lendi í því að vera pöntu svo mikið til Rússlands. Þá er þetta bara, ég er bara valinn frá Íslandi.

Íslandi af því ég tala rússnesku og ég leik alltaf fyrir þau á rússnesku og þá fylgdi það með í kaupunum að öll leikhúsin sem maður tóku þátt í þessu átti að vera með svona einhvers konar verkstæði fyrir í skólan ekki bara sína heldur líka og maður mátti ráða hvernig maður hafi það og það er alltaf einhver sem fer með manni og vísa manni leiðina og segir og kynni mann og við komum hana inn í skólan og það tekur á móti mér bústinn kennslukona kanalljóstár sem var greinilega litað og svona öll svona voða sovjesk eitthvað og hún segir já hún hefur nú ekki heyrt hana þetta ég fara að leika þetta og það sé bara allt upptekið og bönni sem er bara í leikfimi og ég veit ekki hvað hvað svo ég segi já ég er nú samt sendinga og það endar með því að auðvitað fer ég og sýni og ég er með námskeið fyrir krakkana og þá sko þessi kuldi svona eða svona já, mælega að segja sko svo hrókafull framkoma ákala hrókafull og ég fann alveg hvað það var sko blanda af minnimáttakennt og líka hinu sko þið skulle ekki halda þaðan í vestrinu að þið séu eitthvað merkilegar heldur en við og þetta er akkurat það sem Pútín er núna að nota og svo er ég sem sagt búin að sýna þarna og af því náttúrulega ég tala rússnesku þá er ég ekki lengur hérna, meðhandluð alveg sem einhver óvinur og þær fóru með mig inn á skrifstofu skólastjórans kennararnir og hún var þarna líka fullt af konum að setjast þarna niður með mér og skólastjórinn dregur upp vodkaflösku og konfekt og svo erum við bara að spjalla og það endaði mér sem með því að þær voru fagnar að trúa mér fyrir sko kynlífsvanda sínum heima fyrir þannig að þetta er svona mér fannst þetta að lýsa svo vel því hvernig rússar þeir eru svona óheyrilega gestrisnir eins og þessi maður í lestinni sem að á náttfötunum sem gaf okkur mat og svo leið svona stopp við erum stórveldi

0: er rík í Austur-Evrópu og Rússlandi. Hér undir heyrum við til dæmis lagið bláa lestarvagnin, Galúpa í vagón. Úr sovískri hreyfi eða animationmynd sem fjallar furðudýrið Cheburaska og vin hennar, Gena Krókodíl. En þær voru gerðar fyrir sjónvarp á 7. og 8. áratug 2000 aldar. Örlögin höguði því þannig að Halleg Thorlacius nam á endanum rússnensku en engan brúðuleik í Sovjetríkjunum. Brúðuleikur var kendur sem námsgrein í Leningrad en ekki Moskvu og ógjörningur var fyrir Hallvegu að fá að skipta skóla. En þess í stað fekk hún að vera fluga á vegg í hinu virta og Brasov brúðuleikhúsi Moskvuborgar. Þegar heim kom, tók Hallveg kennarpróf, eignaðist tvær dætur með eiginmanni sínum, alþingismanninum og rithöndinum Ragnari Arnalds. En draumurinn brúðuleikhús lifði áfram góðu lífi innra með henni. Hún menntaði sig á því sviði, tók þátt í leikbrúðulandi sem setti upp árlegar sýningar á fríkirkjuvegi 11 og stofnaði loks sitt eigið brúðuleikhús. Nokkurt skeið hefur hún til dæmis farið í alla 7 ára bekki á landinu með brúðusýningu sem hjálpar börnum að tjá það ef þeim líður illa eða ef þau hafa orðið fyrir ofbeldi.
1: Það er svo merkilegt hvernig börn, sko, það, ég veit ekki hvernig stendur á því, en ég sagði stundum þegar ég var með mitt einsmannsleikhús, það var eins og að vera bjóðamanni inn til sín, bak þeirra megin, að maður væri ekki lengur fullorðin, maður er á sama level einhvern veginn, eins og þau, og hérna, þetta er alveg greinilega þannig að þau, við erum alveg sýnileg sem stjórnum brúðunum, það eru alveg bara meter stórar og við stöndum fyrir aftan, en þau tala aldrei við okkur, þau tala bara við brúðunar.
2: Það er magnað.
1: Já, þetta er mjög magnað og þetta, það er skólastjórar skrifuð eins, það láfið þetta yfir, það var ekki fjárveiting fyrir því, fyrir nokkrum árum og þá skrifuðu skólastjórar einhvers staðar fyrir norðan held ég, skrifuðu bréf til fjármálaráðuneytisins að þetta væri eina skimunartæki sem þeir hefðu.
0: Það hafði ekki farið fram hjá Hallvegu þegar hún fylgdist með í Obrazov leikhúsinu á sínum tíma. Hve mikil sérhæfing ríkti. Leikhúsið var mjög tæknilegt en leið var hverjum brúðuleikara þröngt sniðin stakkurinn. Hann var kannski alla starfsævina að hreyfa neðri hlutan á sömu brúðinni. Brúðuleikhús Hallvegar var aftur á móti einfaldleikinn holdi klættur. Og þessi einfaldleiki átti eftir að höfða til brúðugerðamanna í landinu þar sem Hallveg nam með óvæntum hætti síðar á lífsleiðinni.
1: Síðan sko þegar að Sovjetríkin liðast í sundur þá er ekki lengur þessi ríkistyrkir til handa leikhúsunum og þeir lendi miklum ógöngum brúðuleikhúsin í landinu og það fer svona að einhvern veginn að já, að nesta á milli mín og ýmissa sem voru yfir þessum geira í Rússlandi. Hvernig ferðu að þessu? Gera þetta allt ein sem að voru kannski 100 manns að gera. En ég var auðvitað með allt öðruvísi konsept og ég notaði óskaplega mikið. Ég var ekki með neina tækni og til dæmis kannski svo sýning sem ég ferðast mest með, hún var þannig að aðalsöguhetjan í sýningunni var ósýnileg og við bara vissum af henni og hún lenti í hryllilegum háska því að Grýla allavega sögurinn súpu og börnin í salnum þurftu að bjargani og þau gerðu ýmislegt fyrir hana

0: stungu henni eirað á sér og gemd hana þar og hlýð henni á undir peysinu sinni og hún var bara lifandi og svo reyndar breyttist hún að lokum og varð sýnileg. En Grýla misti af henni. Og sko þetta konsept að vera bara ekki með eina tækni, ég gat ferðast út um allt með eina körfu sem stendur þarna. Hún var full af brúðum og svo lék ég á lokinu. Þannig að það var ekkert í kringum þetta og hérna. Já, ég held að sko það gerðist eitthvað makalaust að sko ég eiginlega seinni parturinn af minni Rússlands tengingu gerðist svo núna bara ekkert fyrir svo lengur. Mm-hmm. Og þá fer ég á festival í Petrozavodsk og þar hérna lekið þessa syngu og það var ekkert barn á syngunni, ekkert nema bara eintómir frömuðir í brúðuleikhúsi, alls konar háttsettir menn sem stjórnuðu til dæmis festivalum og völdu sýningar og svona, alveg fullt hús af svona fólki og þau eru að gera þetta sem börnin voru verið að gera. Og þetta er eitthvað skemmtilegasta sýning sem ég er nokkuð tímann verið með. Og eftir þetta þá bara gerðist eitthvað í Rússlandi. Að það fór að hópast inn, ég er enn að fá pantanir.
1: Hallveig sagði mér af ótrúlegum ævintýrum sem hún lenti í með brúðusýningar sínar í Rússlandi og í samstarfi við rússneskt listafólk. Sögur sem ekki komast fyrir í þessum litla útastætti. Við getum huggað okkur við það að Hallveig vinnur þessar myndir að ævisögu sinni. En ég gat ekki sleppt brúðuleikara sem gerir sýningar ofbeldi án þess að spyrja út í mannkynið á þeim krossgötum sem það stendur nú á í kjölfar innrása Rússa í Úkraínu. Hverjum eigum við að fylgja? Hverju eigum við að trúa?
0: Ég held að okkar stærsta von sem mannkyns sé í bönn. Sko ef við ekki tökum markaðum og ef við ekki lærum að þeim, þá held ég þetta sé bara niður og niður og niður. En það er bara svo margt sem að bönn geta kennar. Ég tala nú ekki ef að eitthvað breytist svona í, ég veit ekki hvað ég að segja, ef við hættum að hugsa svona óskaplega mikið efnahagsmál og gengi krónunar og að þá komum við aftur að þessu. Maður horfir á nýfætt barn, þá sér maður þetta er bara eitthvað heilagt. Þau vita eitthvað sem við vitum ekki, svo gleymum við því. Það er til dæmis sagt að það sé partur á heilanum sem að visnar með árunum ef maður ekki heldur honum lifandi og börn eru með þetta fram að 8 ára aldri, eitthvað svo leys. Síðan fara þau að fara úr þessu svona tengingu við eitthvað ævintýri og yfir í skynsemina. Mm-hmm. Þegar þau eru 8 ára oft, þá farið þau að segja þetta getur nú ekki stafast og eitthvað svona. En fram að því, þá eru börn með eitthvað, einhverja visku sem að er engu lík. Mm-hmm. Passaðu upp á strákinu.
2: Ég gerir það. Ég held að þetta sé bara mjög góð lokaort. Takk hellega fyrir allir.
3: Gunnar Þorri Pétursson ræti við Hallveigu Thorlacius Sovjetríkin á 7. áratugnum. Þetta var annar

Við heyrðum verk eftir Dmitri Sjostakovic, þriðja þáttin úr kvartetti númer 1 í C-dúr, opus 49. Flytjandi var strengja kvartettin Emerson. Verkið var samið 1938, hljóðritunin kom út 2000. Nú komið að síðustu morgunleikfimi vikunar. Halldóra Björnsdóttir tekur við.

Heila og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hefum leikfiminni dag og því að ganga létt á staðnum og við sveiflum örmónum með. Sem fyrr reynum við að slaka vel á í herðum og við horfum beint fram. Og við stækkum skrefin smá saman, göngum og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og við höldum bakinu beinu og spennum vel kviðin leið og við lyftum hnjánum hátt upp. Og áfram göngum við með hám hnélyftum, en nú látum við olnboga mæta hné og látum hægri olnboga mæta vinstra hné og vinstri olnboga hægra hné, alltaf til skiptis. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og við hristum úr okkur alla óþarfa spennu. Þetta gott og við drjóðum djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum á því að liðka og styrkja, kálf og ökla og við stöndum alveg bein og höfum þægilegt bíla milli fóta. Og við lyftum okkur upp á tábergið, háttu upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tær, háttu upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og við lyftum okkur upp á tær, Sígum rólega niður á hæla og við gefum eftir í hnjánum og tvisvar viðbót lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum og einu sinni enn lyftum okkur upp á tær, háttu, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og síðan lyftum okkur upp á tábergið, háttu upp, sígum rólega niður á hælana og nú lyftum við tánum frá gólfi. Og vendutökum, lyftum okkur upp á tábergið, háttu, Sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar í viðbót. Lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður og við lyftum tánum frá gólfi og einu sinni enn upp á tær, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum kálfanum vel. Öndum að okkur og rólega.

frá okkur. Og í næstu æfingu þá ætlum við að styrkja okkur lærin og við stöndum og höfum gott bílamilli fóta, tegjum hendurna fram í axlahæð, höldum bækinu beinu, við gerum hnébeygjur og við beygjum hné og mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti, en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Og við endurtökum, beygjum hné og mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti, gætum þess að fara ekki of djúft og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hné og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og tvisvar við bót, beygjum hné og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn, beygjum hné og mjaðmir og réttum úr okkur aftur. Þetta er gott og nú krossleggjum við hendur á brjóst. Þannig að hægra höndin fer á vinstra öxlina og vinstra höndin á hægra öxlina og við gerum nokkra hnébeygjur til viðbótar. Beygjum hné og mjaðmir eins og við séum fá okkur sæti. En rétt áður en við snertum stólsetuna þá réttum úr okkur aftur. Og við endurtökum. Beygjum hné og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hné og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og við beygjum hné og mjaðmir, gætum þess að fara ekki of djúft og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn, beygjum hné og mjaðmir eins og við séum fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Þetta er gott að við hristum bæði hendur og fætur og losum drögum djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja kviðin og við gerum þá æfingu upp í vegg og við látum baki á okkur upp í vegginn. Fætur eru svona hálfur metri frá veggnum og við gefum eftir í njánum. Mikilvægt að hafa axlirnar alveg slakar og armana niður með síðum. Það getur einnig verið gott að hafa aðra höndina á kviðinum og finna þá hvernig við spennum kviðin vel. En við drögum kviðin inn eins vel og við getum. Naflinn fer alveg aftur að rygg og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum. Finnum að mynda spenna í kviðarhólið og við höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum. Drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn, naflinn fer aftur að rygg og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum og við höldum spennunni og slökum á og tvisvar við bót. Drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn. Drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst snúum við okkur að veggnum og stýðum okkur við veggi með báðum höndum og við stöndum alveg bein með fætu saman og við spennum rasskinnarnar þétt saman og drögum kviðin aðeins inn, höldum góðri spenning kviðinum og nú færum við beinan hægra fótinn eins vel aftur og við getum og leið þá tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum stöðunni og slökum á og við skiptum. Færum beinan vinstri fótinn vel aftur og leið þá tegjum hægra höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum og slökum á og við endurtökum. Færum beinan hægri fótinn aftur og við tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum stöðunni og slökum á og síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur og tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð og slökum á og einu sinni enn á hvora hlið. Færum beinan hægri fótinn vel aftur og leið þá tegjum vinstri höndina eins hátt upp yfir höfuð og við getum. Höldum stöðunni og slökum á og síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur en tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum og slökum á og hristum vel hendur og fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og næstu æfingu gerum við einnig uppi vegg, við ætlum að styrkja okkur handleggina og axlagrindina og við gerum okkur armbeygjur og við stýðum okkur við veggjum með báðum höndum og hefum gott bíl milli handa. Fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum og líkaminn alveg beinn og stífur. Mikilvægt að finna að þungin hvílir vel á höndunum og nú beygjum við olnbogana rólega og höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta veggin og síðan ítum við okkur frá veggnum og réttum vel úr handleggjunum. Og við endurtökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta veggin,

Síðan ítum við okkur frá vegnum og réttum vel úr olbóanum. Og við beygjum olbóana, höllum okkur upp vegnum, látum enni snerta veggin og síðan ítum við frá og réttum úr olbóanum. Og tvisvar í viðbót, beygjum olbóana, höllum okkur upp vegnum, látum enni snerta veggin og síðan ítum við frá og réttum úr. Og einu sinni enn, beygjum olbóana, höllum okkur upp vegnum og leiðum enni snerta veggin, þá ítum við frá og réttum vel úr olbóanum. Þetta er gott og við slökum á og hristum handleggina vel og axlirnar. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og nú komum við aðeins frá vegnum og við stöndum og höfum þægilegt bíl á milli fóta og gott að gefa aðeins eftir inn hjónum. Höldum bækinu beinu, axlirnar slakar og við horfum beint fram og nú teyfi báða arm út til hliða í axlahæð. Beygjum olbón þannig fingur vísu upp. Síðan kreppum við nefana, gerum handleggin alveg stífa. Þetta er svona svolítið eins og tassan. Og síðan ítum við olbóinu fram og við látum olbóinu mætast fyrir framan okkur. Og síðan færum við olbóinu í sundur og vel aftur og þá einbyttum við okkur því að draga herðablöðin vel saman. Fyrum vel aftur með olbóinu. Og vendutökum. Ítum olbóinu fram, látum olbóinu mætast fyrir framan okkur. Síðan færum við olbóinu í sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman. Aðeins betur aftur. Og við ítum olbóanum fram, látum olbóanum mætast fyrir framan okkur, færum olbóanum í sundur og vel aftur og tvisvar í viðbót. Við ítum olbóanum fram, látum olbóanum mætast fyrir framan okkur, síðan færum olbóanum í sundur og vel aftur, aðeins lengra aftur, finnum að við drögum herðablöðin saman og einu sinni. Ítum olbóanum fram, látum olbóanum mætast fyrir framan okkur, síðan færum olbóanum í sundur og vel aftur. Þetta er gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir og við öndum að okkur og rólega frá okkur og við skulum aðeins liðka okkur axlirnar og armarnir er núna alveg slaki niður með síðum, axlirnar slakar og við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Lyftum síðan hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á. Og einu sinni enn lyftum við hægri öxl upp að eyra og niður og síðan lyftum við vinstri öxl upp að eyra og niður og svo lyftum við báðum öxlum hátt upp, höldum og slökum á og hristum öxlirnar vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við endum síðan leikuminn á dag og því að ganga á staðnum og við reynum að vera létt í spori, sveiflum örmónum með, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Við hvetum ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hvet ykkur í dag verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir liðkaði hlustendur með morgunleikfimi.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

Veri velkomin á Skálholtsátíð tíðagjörð Íslensk reglunnar Skálholtsátíð í 70 ár. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir norðan, minnisafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn norðu Þingeyinga í

Öxar fyrir því. La Primavera, Hörpu og Marcelhúsinu, La Primavera. Vanta leikfungu í ferðalagið, K.B. Borganesi. Heitir pottar kaldur sjór, fön heitt sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðin og tjaldsvæðið á Hauganesi. Tónleikar í Brynju portinum helgina, Kormákur og Skjöldur.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10 á Srúmbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Talið er að minnst 12.000 umfram dauðsföll í nýju Evrópuríkjum megi rekja til hitabylgjunar í júní.
1: AFP fréttaveitan greindi tölfræðilegar upplýsingar um fjölda umfram dauðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram dauðsföll voru skráði í Londonum þessa daga. Þá voru 2.200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní einnig rakin til hitabylgjunar. Hans Henry P. Kluge, svæðistjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir en þetta gerist orði árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veðurfarslegt fyrirbæri frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Kluge sagði að hægt væri að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Leiðbeiningar hafi verið birtar og staðreyndirnar tali sínu máli. Hann segir að ríkisstjórnir velji hvernig það bregðist við og þetta sumar sýni hvað sé í húfi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kínverjar saka Donald Trump bandaríkja forseta róburð með fullyrðingum að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti af kostningum. Slíkar ásakanir hafa ítrekað verið hraktar. Lin Yan, talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins, segir kínverja ekki hafa skipt sér af bandarískum kostningum og ekki hafa áhuga á þeim. Trump sagði í sjónvarps ávarpi í gær að kínverjar hefðu komist yfir upplýsingar í 220 miljónum skjala bandaríska kjósendur á síðustu árum. Þetta sagði Trump þegar hann hvatti til breytinga á kosningalögum. Hann hefur reynt að herða kosningalög þrátt fyrir mikla andstöðu meðal annars meðal republikana, samflokksmanna hans. Trump hefur ítrekað sett fram ásakanir kosningasvindl, þær hafa aldrei verið staðfestar þrátt fyrir tugi dómsmála og margsinnis verið hraktar. Börnum og ungmennum sem hafa alist upp í mafíufjölskyldum á Ítalíu verður gefin kostur á að brjótast undan mafíunni samkvæmt nýjum ítölskum lögum. The Guardian segir að lögunum sé ætlað að brjóta upp hefðir í mafíumenningu. Mafíustarfsemin erfist milli kynslóða svo að segja og sonur mafíuforingja erfir oft stöðu föður síns sem höfuð ættarinnar. Börnum yngri en 25 ára og öðrum nánum ættingum verður gefin kostur á að byrja nýtt líf. Fréttalestri er lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands fyrir fregnir af veðri.
3: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Vestan 3-8 metrur á sekundu og skýjaði fyrstu en léttir síðan til. Hægsuð vestlag átt á morgun og dáldil væta öðru koru. Hiti 10-13 stig. Suðurland. Vestan 5-10 metrur á sekundu og skýjaði fyrstu, en léttir síðan til. Hiti 13-18 stig. Þykknar upp í nótt, súldaði rigning með köflum á morgun, hiti 10-15 stig. Faxaflói, vestan 3-8 metrur á sekundu og skýjaði fyrstu, en léttir síðan til. Þykknar upp í nótt, súldaði rigning með köflum á morgun, hiti 10-14 stig. Breiðafjörður, suðu vestan 5-10 metrur á sekundu og skýjaði fyrstu, en léttir síðan smá saman til. Skýja á morgun og væta öðru koru. Hiti 10-14 stig. Vestfirðir, suðvestan 3-10 metrur á sekundu og bjart með köflum, en skýja á morgun og sumstaðar lítilsháttar væta. Hiti 14-19 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðvestan 5-10 metrur á sekundu og létt skýja að mestu, en skýja með köflum á morgun og lít

lítilsháttar væta á stöku stað. Hiti 14 til 19 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 3 til 8 metrar á sekundu og léttskýjað en bjart með köflum á morgun. Hiti 14 til 22 stig, hlýjast í innsveitum. Austurland að Klettingi og Austfirðir. Hæg vestlægaði breytilegt og léttskýjað en bjart með köflum á morgun. Hiti 16 til 22 stig. Suðausturland. Vestlægaði breytilegt, 3 til 10 metrar á sekundu og yfirleitt léttskýjað. Hiti 16 til 21 stig. Miðhálendi. Vestlægaði breytilegt, 3 til 10 metrar á sekundu og yfirleitt léttskýjað, en þykknar upp í nótt, þokusúld eða rigning vestan til á morgun. Hiti 13 til 20 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Vestlæg átt 5 til 10 metrar á sekundu á vesturhelmingi landsins, dálítil rigning eða þokusúld með köflum og hiti 10 til 15 stig. Hægari vindar og bjarta mestu austan til með hita 16 til 23 stig. Á mánudag. Vestan og suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum, en þurrt á austfjörðum og suðausturlandi. Hiti 12 til 22 stig, hlýjast austast á landinu. Á þriðjudag. Hæg suðvestlæg er breytilegt, skýjað og lítilsháttar væta framan að degi, en síðan úrkomi lítið. Hiti víða 12 til 20 stig. Á miðvikudag. Suðvestan átt með súld eða rigningu og hita 10 til 15 stig, en þurftum landið norðaustanvert til kvölds með hita að 20 stigum. Á fimmtudag. Útdeilt fyrir vestlæg átt með rigningu eða skúrum, en fremur hlýju veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,3 stig. Í Reykjavík mældist 3 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 1 klukkstund og 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 6,1 stig á Brellum á Patreksfirði og við Þeistareiki. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 3,1 mm í Reykjavík. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 15 metrar á sekundu á Straumnesveita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Vestnorvestan 3, súld, skyggni 8 km, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1026 millibar stígandi. Stafholtsey. Vestan 5, hiti 12 stig. Bláfeldur. Suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Stykkishólmur. Vestnorvestan 5, skýjað, hiti 13 stig. Ásgarður. Vestan 4, hiti 13 stig. Reykhólar, vestan 6, hiti 10 stig. Lambavatn, suðvestan 2, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, norð-norðvestan 3, hiti 11 stig. Bolungarvík, austan 3, hiti 12 stig. Ísafjörður, suðvestan 7, hiti 14 stig. Æðey, austsuðvestan 6, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, vestsuðvestan 9, hiti 17 stig. Litla Ávík, vestsuðvestan 5, hiti skýrt, sjólítið, hiti 16 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 9, hiti 13 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 6, hiti 12 stig. Blönduós, suðsuðvestan 6, hiti 14 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Skagatá, vestsuðvestan 11, hiti 15 stig. Nautabú, suðsuðvestan 7, hiti 14 stig. Akureyri, suðvestan 3, hiti 18 stig. Grímsey, norðvestan 5, hiti 10 stig. Mývatn, suðvestan 1, hiti 17 stig. Staðarhóll, suðaustan 1, hiti 18 stig. Mánarbakki, norðaustan 2, hiti 12 stig. Ásbyrgi, norðaustan 2, hiti 15 stig. Grímstaðir, norðvestan 2, heiðskýrt, hiti 15 stig. Raufarhöfn, vestnorðvestan 8, hiti 13 stig. Fontur, vestnorðvestan 4, hiti 11 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 3, hiti 13 stig. Skjaldingsstaðir, norðan 3, hiti 13 stig. Bjarnarey, suðsuðaustan 3, hiti 13 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 1, léttskýjað, hiti 17 stig. Káranhnjúkar,
vestnorvestan 4

hiti 13 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 17 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 5, skýjað, sjólítið, hiti 12 stig. Loftþrýstingur 1023 millibar, stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austan 2, hiti 13 stig. Seley, vestan 1, hiti 11 stig. Vattarnes, austsuðvestan 2, hiti 10 stig. Kambanes, austnorðaustan 2, hiti 12 stig. Papey, norðaustan 2, hiti 12 stig. Höfn í Hornafirði, austnorðaustan 2, hiti 16 stig. Fagurhólsmýri, austsuðaustan 7, hiti 14 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 16 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 9, hiti 15 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 4, hiti 17 stig. Stórhöði, vestnorðvestan 9, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vestnorðvestan 4, hiti 10 stig. Hella, vestnorðvestan 3, hiti 11 stig. Árnes, vestan 3, hiti 12 stig. Hjarðarland, suðvestan 4, hiti 13 stig. Þingvellir, vestnorðvestan 4, hiti 13 stig. Eyrarbakki, vestan 5, hiti 12 stig. Grindavík, vestnorðvestan 4, hiti 10 stig. Garðskagaviti, vestnorðvestan 5, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 5, alskýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið sæl.

Góðir hlustendur, það kominn föstudagur og klukkan tólf mínútur gengin í ellefu. Það styttist í sumarmál sem færir okkur ferðasögu í dag. Sigmundur Páll Freysteinsson, fata- og textilhönnuður, kemur til þáttastjórnenda og segir frá lífinu í Japan. Hann flutti þangað 2021 til að stunda nám. Fugl dagsins lætur sig ekki vanta heldur. Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdánardóttir stýra sumarmálum í dag. En þanga til, hlýðum við á lög sem þið, kæru hlustendur, sendið vinum og vandamönnum á öldum ljósvakans. Svanhildur Jakobsdóttir tekur nú við með Óskastundina.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Það afmæliskveðja sem að kemur hér fyrst. Björn Birgir Halldórsson, Víðimel í Reykjavík, fagnar merkis afmæli 19. júli og fær kveðjur og hamingjóskir frá Emmu og Loga með laginu Om 100 og eftir 100 ár með Kim Larsen.

Þetta var hann Kim Larsen, hann söng lagið sem heitir Om Húnröði Ó. Og það var Björn Birgir Halldórsson sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá Emmu og Loga. En hún Sólveig Baldursdóttir heldur mikið upp á bítlana og hefur alltaf gert, segir hún. Og byður að fá að heyra þá, syngja og spila lagið Obladi, Oblada.

Bítlarnir á ferð með lag Pauls McCartneys Obladi Oblada. Þetta var óskalag fyrir hana Sólveigu Baldursdóttur og þetta var ljóðritað 1968. En að Þorvaldur Sveinsson hafði samband. Mig langa til að heyra lagið Ég sjóari með nafna mínum Þorvaldi Haldurssyni, segir hann.

Þorvaldur Halldórsson og hljómsveit Ingimar Seidal sungu og leku lagið Ég er sjóari og fluttu það að ósk Þorvaldar Sveinssonar. Lagið er erlend en Ómar Ragnarsson gerir textan og það var Ingimar Seidal sem að útsetti lagið. En danski söngvarinn Björn Tíðmann heyrðist oft í útvarpinu fyrir allmörgum árum þegar hann söng lagið vinsala litla fiðrildið Lille Sommerfugl. Og nú sendir Fjóla Torfadóttir vinkonu sinni henni Svölu á Ránargötunni kærar kveðjur með laginu.

Það var danski söngvarinn Björn Tíðmann sem að söngla í Lille Sommerfugl og það má geta þessa textin er eftir hann. En það var Fjóla sem að sendi Svölu vinkonu sinni bestu kveðjur með laginu. En þau Valgeir Valgeirsson og Berta Kolbeins senda bestu kveðjur til ættingja og vina allt land með laginu Sofðu unga ástin mín sem að hljómsveitin Kaleó leikur og syngur.

Sofðu unga ástin mín, hér var það hljómsveitin Kaleo sem flutti lagið. Það ekki vita hver samti lagið sjálft, en Jóhann Sigurjónsson orti ljóðið og þetta var leikið að Ósk Valgeirs og Birtu. En hún Magnea Aðalgeirsdóttir, Nesvöllum, Krossmóum, Tíu í Reykjanesbæ, sendir kveðju til fjölskyldu sinnar og Árna Sigtryggssonar, Krossmóa Tíu, með lagin La Dansa, sem að Guðmundur Haukur Þórðarson syngur með karlakórnum þröstum. Kórstjóri er Eiríkur Árni Sigtryggsson á píanóði spilar Agnes Löfi og þetta var hljóðritað 1973.

Það var Guðmundur Haukur Þórðarson sem að söng með karlakórnum Þröstum, lagið La Dansa eftir Rossini, stjórnandi var Eiríkur Árni Sigtryggsson og píanoði spilaði Agnes Löfve og þetta var óskalag fyrir Magneu Aðalgeirsdóttur. Og hann Ragnar á Ólafsfirði sendir Þorleifi og Stínu og Akureyri sínar bestu kveðir með laginu afreksmannin Gústa Guðsmann og það Gylfi Ægisson sem syngur.

Þetta var hann Gylfi Ægisson, hann söng lag sitt og ljóð Gústa Guðsmann og þetta var óskalag fyrir Ragnar á Ólafsfirði sem að sendi Þorleifi og Stínu Akureyri bestu kveðjur laginu. En hún Ragnheiður Símonardóttir í Reykjavík átti afmæli 11. júlí og hún fær nú kveðjur og hamingjóskir frá börnum sínum með laginu Fram í heiðanna ró sem að hljómsveitin Gós leikur og syngur.

Þetta var Hljómsveitin Gós með lagið fram í heiðanna Ró sem erlend lag en Friðrik A. Friðriksson orti ljóðið og það var Ragnheiður Símonardóttir sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá börnum sínum. En þá kemur hér næst óskalag fyrir hana Jóhönnu í Grindavík. Það lagið sem heitir Orti í sandin og það Helga Möller sem syngur.

Helga Möller með lagið hans Geirmundar Valtíssonar við texta Hilmis Jóhannessonar Ort í sandinn og þetta var óskalag fyrir Jóhannu í Grindavík. En hann Guðmundur Jakobsson í Grafarvoginum sendir Palla og Steinu í Bólungarvík kærar kveðju með laginu Eina Ósk sem saxofónleikarinn Halldór Pálsson leikur. Nú það verður síðast óskalagið á þessu sinni. Símatíminn er byrjaður 8994724 og símatíminn stendur til klukkan 11:30-12. Tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.com utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík tæknimaður Lídía Grétarsdóttir og hún kemur hérna næst með lagið Eina Ósk sem er eftir Jóhann G. Jóhannsson og það er eins og háður sagði Halldór Pálsson sem að leikur en við þakkum samveruna og hittumst í næsta viku, verði sæl

0: Hermann Guðjónsson söngvari og Fritz Weishappel píanóleikari fluttu Ingaló, lag Karls og Runólfssonar við ljóð Jóhannesar úr Kötlum.
1: Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið, njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Saga Reykjavíkur frá A til Ö, opið alla daga 10 til 17, landnámsýningin aðalstræti 10 til 16. Hamborgarabúllan, búllu borgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, síldarminjasafni Siglufirði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Brons og úrslita leikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói, frítt inn. Teppaflísar, harfiðar val. Útsalan er hafin, Sif Bútik, Skeifunni 11. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Skart og Verslun, Guldsmiðu, Brekkugötu, Kista, Menningarhúsinu Hofi og Útivist og Veiði, Kaupangstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmda stjórna Evrópusambandsins leggur til að núverandi undanþága Íslands frá ETS-kerfi Evrópusambandsins fyrir

0: losunar heimildir í flugi verði framlengd þrjú ár. Núverandi undanþága sem veitt var fyrir rúmum þremur árum átti að renna út næstu áramót en íslensk stjórnvöld hafa í langan tíma barist fyrir því að hún yrði framlengd eða að varanleg lausn yrði fundin. Bóke Hókstra, yfirmaður loftslagsmála hjá framkvæmdastjórn ESB, segir sambandið vera opið fyrir rökum sem byggja á landfræðilegum aðstæðum, kröfur Íslendinga hafi verið skýrar og mikilvægar.
1: It only makes sense from my view, from my point of view, to also, in the name of strengthening the partnership with Iceland, also be susceptible as we can be, to this clear and very important demand by the Icelandic government.
0: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar er hluti af viðamikilli endurskoðuna og ETS-kerfinu sem beðið hefur verið eftir í langan tíma og kynnt var í Brussel í dag. Nánar fjallað þetta í Evrópu klukkanum á rúf.is og einnig í hádegisfréttum klukkan 12.20. Andy Burnham tekur við embætti forsætisráðherra Bretlands og formanns verkamannaflokksins í dag. Kýr Starmer sagði af sér embætti í júní eftir umrót sama mánuði í stjórnmálum landsins, hneykslismál og mistök. Verkamannaflokkurinn með yfirgnæfandi meiri hluta í breska þinginu þannig að ekki þarf kostningar til þess að gera þessar mannabreytingar. Burnham verður sjöundi forsætisráðherra Bretlands á áratug. Verkamannaflokkurinn telur hann besta kostinn til að fara fyrir flokknum í næstu kosningum. Umbóta flokkurinn sem Nigel Farage fer fyrir hefur mælst sigurstranglegur í könnunum sem gerðar hafa verið að undanförnu fyrir kosningarnar 2029. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfestað 4.829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. og 4. júní. Tug þúsunda er enn saknað og fólk leitar enn ástvinna í húsarústum. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftunum. Börnum og ungmennum sem hafa alist upp í mafíufjölskyldum á Ítalíu verður gefin kostur á að brjótast undan mafíunni samkvæmt nýjum ítölskum lögum sem Guardian segir frá. Börnum yngri en 25 ára og öðrum nánum ættingjum mafíufóringja verður gefin kostur á að byrja nýtt líf, fá nýtt heimili í annari borg fari annan skóla og ef nauðsyn krefur nýjar persónuupplýsingar. Fréttalestri er lokið.
2: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 12. Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdánardóttir taka nú við og færa hlustendum sól og skemmtun í sumarmálum.

0: Góðan daginn og velkomin í sumarmál. Í dag er föstudagur, 17. júli og Jelena talaði í sól og já.
1: Við munum færi ykkur sól og sumar í, held ég, eitthvað svo leiðis. Það hljótu við að reyna allavega.
0: Já, þú varst nú eiginlega næstu búin að lofa sól, sko.
1: Ég veit að, og svo er hún ekki komin allavega hérna á suðvestur hornið. Það er, sko, það, ég, mér sýndist í gær og meir sér bara dagana undan vera bara sólar, spá fyrir daginn í dag. Að því að búa að vera svolítið vætusamt hér fyrir á suðvestur horninu og bara hér sunnan og vestan til. En sólin er lætur bíða aðeins eftir sér núna.
0: En hún er allstaðar á landinu,
1: já,
0: þannig að það er bara fínt.
1: Já,
0: það bara gott.
1: Við vonum bara fólk fyrir austan og norðan og þar sem sólin er, njóti hennar. Send okkur hana hinga síðan, eða ekki, einhver að geisla allavega. En við fáum við þetta í sumar á föstudögum ferðasögur í sumarmálum. Og í dag þá ætlum við að tala við Sigmund Pál Freysteinsson, fata- og textílhönnuð. Hann flutti til Japan haustið 2021 og stundaði nám í hönnun við Kyoto Seika University. Þar sem hann rannsakaði hefðbundnar litunar aðferðir með áherslu á katatsome, þar að segja japanska stensil litun. Og Japan hafði mikil áhrif á hann og fjölskylda hann sem kona hans og dótt

0: Þeir voru með honum þar og Sigmundur heldur tengingunum við Japan hátt á lofti í gegnum fjölbreytt hönnunarverkefni og hann flyttur til dæmis inn japansk te og þau iðka te-drykju, japanska te-drykju með af miklum aga daglega, það mikið af reglum og sem að þarf að fara eftir ef það á að fara alla leið í því, sko. Og hann hefur svo farið í tvær ferðir sem farastjóri til Japan með íslenska hópa og fer í aðra í haust og við ætlum bara spjalla við Sigmundum um Japan og allar hliðar á japanskri menningu sem hann þekkir.
1: Og svo náttúrulega fugl dagsins.
0: Já, hann þessi, ja, við segjum ekkert meira, hann bara kemur í ljós, bara fylgistu með áfram. Við byrjum á tónlist, þetta GDRN og Magnús Jóhann Ragnarsson. Lagið heitir Vikivaki, þetta auðvitað Valgeir Guðjónssonar, lagið við texta Jóhannesar úr Kötlum.

0: Viki Vaki, GTRN og Guðrún Ír Eyfjörð og Magnús Jóhann Ragnarsson. Lagið eftir Valgi Guðjónsson og textin eftir Jóhannes úr Kötlum. Það komið að því.
1: Það komið að fugli dagsins.
0: Fugli dagsins, já. Það verður nú að segjast eins og að ég held nú að sé hann talsvett mikið þekktari en tildran sem vorum að tala í gær. En það ekkert svakalega mikið upplýsingar téðan fugl.
1: Nei, en samt hugsa ég að flestir, bara ef ekki allir, hafi nú einhvern tíma séð þessa tegunda fugli.
0: Já, og eins og ég segi, hann alveg þekktur, þannig að við bæði, við höfum ekki úr miklum upplýsingum samt að móða,

0: en við þurfum að fara að valja svo við komum ekki upp hann alveg strax sko. En við skulum samt
1: fara með fræði heiti ég sérstakur áhuga maður það að skemma fyrir þeim sem að þekkja fræði heitin strax í upphafi en það, ég held samt að ég sé ekki að skemma fyrir en ég held að þau verði bara sérstaklega stolt yfir því að vita þetta svona snemma Kalídris Maritíma
2: Já, þetta bendi nú eitthvað til sjávar, já, er það ekki?
0: Jú, Maritíma bendi já, til þess
2: já.
0: Og enda er hann sko í rauninni má kalla vaðfugl, er það ekki?
2: Jú.
0: Jú, mjög mikið einmitt í fjörum
2: Og hann rosalega svona nett eða þannig sé að hann svo léttur
0: Já
2: Þetta léttasti fugl dagsins þessa vikuna
0: Þessa vikuna, já, hann samt ekki við höfum alveg farið niður í einhvern tímann 18 gram, sko, en hann 80 gram þessi og hann í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, það svo margt skemmtilegt þó að það sé því miður ekki nóg mikið af þjóðtrú eða neitt tengt honum, en það mjög skemmtileg önnur heiti sem að, og þau eru, ég get held ég sagt þau, þó að það munur að koma upp hann hjá mörgum, en það ekki svo líkt nafninu hans til dæmis, og við erum búin að segja hans í vaðfugl og sé í fjörum, þannig að þá allt í lagi að segja hann til dæmis kallaður fjörumús eða fjörurotta.
2: Ói!
0: Já, svo hann stundum kallaður grjótsmuga eða fuglakóngur. Þannig að það svolítið langt á milli þess að vera annarkvort fjöru rotta eða fugla kóngur. Já, já, en svo býtum nú við
2: eitthvað. Segir þetta ekki eitthvað aðeins meira bara þá sem hafa að gefa blessuðu fuglinu nafn?
0: Jú, jú, það fer, jú, jú. En hann er samt, hann á sko, hann er ekki miklu upphaldi til dæmis á Grænlandi. Því að í honum ánefnilega vera blóðdropi úr þeim í neðra. Já, og það áreindar líka við þrjá aðra fugla og þá ljóst að við erum ekki að tala þá fugla, það sé að steindebill, hávella og rafn sem eiga líka hafa blóðdropa úr þeim í neðra. Þannig að hann er ekki uppáldið þar og miða við líka sko þessi önnur heiti sum að það er eins og hann hafi ekki endilega verið vel metin alltaf.
2: Ég bara eiginlega skil það nú bara ekki.
0: Nei,
2: hann Ég kann bara mjög vel við þennan fugl.
0: Hún afskaplega fallegur heyrum hljóðið Já. Í honum. Hljóðið svona. Ekki þetta skerandi? Já. Ég held að það sé. Og það tekið fram sko. Þessi fugl spakur. Og hann flýgur ekki oft upp. Fyrir en að það komið bara alveg að honum. Hann hleypir fólki nálagt sér, sko.
2: Og valla samt ef hann liggur á hreiðri.
0: Já, já, kannski ekki, já. Hann flýgur lágt og beint, syndir auðveldlega og hann veiðir sér skordýr, kóngulær, aðra hryggleysingja svona í fjörunni og þar sem hann að vaða.
2: Mér fannst líka merkilegt að ná fuglavefnu, hann segir að hann verpur aðarlega til fjalla.
0: Já, verandi vaðfugl.
2: Akkurat.
0: Einmitt. Og það líka ef maður skoða kort af Íslandi, að því hann sko, hann í raunni, að talaði maður sér strjáll varpfugl, því að hann er ekki allir sem að verpa hér af stofninum. En ef þú skoða varpstöðna, þá eru þær bara nánast allt landið Já, þar undir.
2: Akkurat.
0: En vetrastöðna, þá er það alltaf bara á fjörunum við sjóum. Sko. Þannig að hann fer inn til lands að verpa. Og hann ekki stór eins og kom fram, hann ekki nema 22 cm lengd og 46 cm vænkaf og í tíkallaprófinu. Þá er ekki bara svona það bil eins og tíkall. Stærð.
2: Og það segir líka að Íslendinga beri mikla ábyrð á þessari tegund.
0: Já.
2: Vegna þess að það áætla að hér sé rétt tæpur helmingur af þessari tegund í heiminum.
0: Sko.
2: Og þetta er norrænn fugl. Og það einmitt talað það að það sé ekki gott, hlýnandi loftslag sé ekki gott fyrir hann að þessa tegund.

0: það gæti hann jafnvel farið að forðast okkur.
1: Og svo erum við að koma svolítið nálægt þessu bara núna og við segjum þá líka bara því við erum búin að segja hans í vaðfugl og hann Dextur litlu vaðfuglana og einn af þeim minnstu litlu stærri en einhverju getur haldið að við værum að tala sandlóun, við erum ekki að tala sandlóa, hann litlu stærri en sandlóa og litlu stærri en lóuþræll. Þannig að hann hvorugur þeirra, þá fer nú bara að líða að þessu þekki. Á ég koma með hérna, aðeins önnur heiti sem gefa kannski betur upp. Og hérna aftur að því það var sko fjörurotta og fjörumús en það líka heiðrotta og heiðarotta það greinilega þá þegar hann fer að verpa upp í fjalla eða upp á heiðum holtasvín en svo komum við nær nafninu það selningur, seðlingur, sölningur og nafnið á honum á fugli dagsins
0: sendlingur
1: heyrum aftur hljóðið það svo gaman að heyra það eftir við erum búin að gefa upp hver hann Og það vill svo skemmtilega til að það til lag sem að heitir sendlingur og reyndar sendlingur og sandlóa með hljómsveitinni Múgsefjun og það á vel við að spila það hér í kjölfarið.

0: Já, þetta lag var aðeins æsilegra en við gerðum okkur grein fyrir en þetta flott lag hjá Múgsefjun og auðvitað urðum við að spila það til lag um fugl dagsins, Sendling.
1: Akkurat. Ég hef aldrei heyrt þetta lag fyrir en við spilaðum það bara.
0: Við höfum spilað áður af sama tilefni, þar segja í sumarmálum, þegar að það vera að tala Sendling eða Sandlóð, þá spilum við oft þetta lag, sko. Og það mjög gott, sko. Múgsefjun var sem sagt hljómsveitin. En nú kom að ferðasögu föstudagsins, hingað komin Sigmundur Páll Freysteinsson, fata- og textilhönnur og listamaður, við vorum að vandraðast með hvað titilvættum að setja á þig, velkomin í sumamál.
2: Kæra þakir.
0: Því að þú ert bara eins og kannski við Íslendingar oft með marga hatta á þér og við erum að fá þig hingað að því að það eru ferðasögur og þú ferðast. Til Japan árið 2021, eða ekki, eða 2022?
2: Já, eða þá flytti ég til Japan, einmitt, til að stunda framhaldsnám.
0: Þú varst í listaháskólanum hér?
2: Já, ég útskrifaðist sem fatahönnur 2019 og tók síðan tvö ár þar sem ég var aðeins að vinna sjálfstætt og stofna fjölskyldu og svo fluttum við í framhaldsnám til Japan og það líka tafðist örlítið út af COVID var að bresta á.
0: Það var alveg skellt í lás í Japan, eða ekki?
2: Já, jú, og það var í rauninu allt harðlæst en ég fór út á skólastyrk sem heitir MEXT á vegum japanska sendiráðsins og þeir neymar sem fengu þennan styrk voru einu sem fengu að fara til Japan þarna 2021. Þannig að það var í rauninu mjög einstök upplifun strax frá byrjun að fá að upplifa Japan algjörlega án ferðamanna og eiginlega bara án útlendinga af því að það voru heldur engir sem að fengu þarna atvinnuvísa eða einhver aðrar undantekningar. Það var rauninni bara þessi nemendur.
0: Að því sko, Japan hefur nú verið alveg lokað af og til í gegnum söguna og meir sem bara alveg í 250 ár voru bara nánast alveg lokuð. Þurftu bara ekkert á umheiminum að halda.
2: Einmitt.
0: Og svo hérna hafa þeir nú ekkert alltaf verið rosa opnir fyrir öllum innfluttum öflum eða eitthvað svoleiðis. En þarna mjög sérstakur tími eins og í Kyoto. Þú fórst þangað þegar?
2: Já, jú, ég flutti til Kyoto, var að stunda nám við Kyoto Seika University og ég var að læra hefðbundi handverk, textilitun með náttúrulegum aðferðum, plöntum og steinum og náttúrunni og þá var Kyoto algjörlega svona augljós kostur af því að þar er atna, hefðin mjög lifandi en líka nýsköpun og einhvern veginn framsækið, þannig svona spennandi blanda af þessu. Og þetta er rauninni einkennir hvernig ég hugsa líka. Ég hugsa alltaf einhvern veginn menningararf og handverk og arfleðina en hvernig hún getur virkað núna í dag og í framtíðinni.
0: En hvernig sko, hvað kom til að þú, hvernig kynntistu þessari hefð og þessari menningu sko, í eins og textíl og litun og annað? Hvernig, hvað dróði þangað?
2: Það er í rauninni eins og með margt eru margir þættir en svona kannski leiðandi þátturinn er að í listaháskólanum þá var ég kom með mjög mikinn áhuga á textíl og efnum og náttúrulegum efnum og jurtalitun og ég varði alveg heillaður á að vinna mín eigin liti úr plöntum og fór að gera það mikið
0: eftir útskrift. Íslenskum plöntum?
2: Já, íslenskum plöntum þá en eftir að verði svona mikilli vinnu með það á rannsóknum og fengið ýmsa styrki til að skoða það, þá svona komst ég að því hvað í rauninni hefðin og arfleðin á Íslandi er rosalega ung og lítið sem að hefur þannig sé verið unni með þetta, þó að sé fullt af flottum aðferðum, þá svona leitaði hugurinn í eitthvað svona víðara samengi og sjá svona hvað aðri möguleikar voru í bóði og þá er Japan mjög góðu kostur með alveg bara 2000 ára sögu af textil.
0: Í svona,
2: já, og í þessum aðferðum alveg mörg hundru ára aðna sögu og miklu

0: þróaðri handverk sem hefur þróast yfir allan enn tíma og ég var einhvern veginn viss að það væri margt þarna sem væri hægt að læra af og yfirfæra sem var raunin. En svo auðvitað hafði ég líka fleiri áhuga svið sem tengdist Japan og svo þessi styrkur sem bauðist þannig að þetta var svona margt sem að spilaði inn í.
1: Og þetta er sko náttúrulega Kyoto afsakið hérna, að því Kyoto er í rauninni eins og við talaði þar er þetta er gamla höfuborgin, þarna eru þessa gömlu, þetta er mjög mikill túristastar, að það eru sérstætt að koma þarna í COVID þegar það voru nánast engir túristar og þarna er svolítið gamla sagan.
0: Algjörlega, það er alveg laukrétt. Þetta er gamla höfuborgin og maður finnur mjög mikið fyrir því þegar maður býr þarna og sérstaklega þegar maður kynnist Japönum og kynnist Japönum sérstaklega frá Tokyo eða Osaka eða öðrum stórborgum, þá er þið alltaf bara já, áttu heima í Kyoto og maður bara svona talar öðruvísi japönsku og þú veist, haga sér öðruvísi í Kyoto og maður er miklu einhvern veginn virðulegri og formlegri í Kyoto heldur en á öðrum stöðum og þannig að það virkaði mjög vel fyrir mig að vera þar. Ég það svona fyrir mörgum Íslendingum er smá flókið að fara inn í Japan samfélag og búa þar af því að það er svo mikið af reglum og nálgunum sem þarf það á hreinu til að geta verið svona kurteis og eðlur í samskiptum, en fyrir mér virkar mjög vel þetta svona hæsta stig af virðingu og formlegheitum.
1: Bara alla leið bara í djúpulögina.
0: Já, mér finnst það bara koma vel út.
2: En hafðirðu komið áður til Japan?
0: Já, ég hafði farið þarna tvisvar áður til Japan í lengri ferðir, fyrst í 4 vikur beint eftir menntaskóla og svo 6 vikur meðan ég var í listaháskólanum. Það var aðeins svona meira tilvíðunum kent hvernig ég fór í fyrstu ferðina, en mér leið mjög vel og fannst mjög skemmtilegt og svo í seinni ferðinni var ég náttúrulega að byrja aðeins að þróa meira áhuga á hönnun og handverki og listum í listaháskólanum, en svo var það einhvern veginn ekki fyrr en bara þarna eftir útskrift og þegar ég virkilega finn í rauninni ástæðuna til að fara til Japan. Ég fannst það spennandi og hefði ekki ímyndað mér að en svo þurfti ég samt eitthvað svona til að gera þær eitthvað sem dróð með ánga og það
1: verkefni,
0: það var handverkið sko, klálega. Já.
1: En hvernig er sko að því að það er eitt, það er námið og þessi textíll og þessi hefðbundna litunar aðferir og allt það sem er augljóslega mjög áhugavert, en svo menningin, að því að talandi um að því ég las ég viðtala teadrykkju athafninnar, þið bara eruð mjög farið eftir öllum reglum þar hvað daglega og það er alls konar svona í gamlu menningunni sem að hefur heillaði greinilega.
0: Einmitt, það er í rauninni óteljandi hlutir sem hafa heillað mig í Japan og mjög margt sem er skemmtilegt að yfirfæra hér yfir til Íslands.
1: Já.
0: Og eitt sem að er í Japan er þeir eru mjög nánir árstíðunum og veðrinu og árstíðabundi hráöfni og fleira og mér finnst mjög skemmtilegt að yfirfæra þessa hluti yfir í hverstasleikan á Íslandi og að hluta til er þetta líka bara svo fallega ráttafnir og það gerir kannski hverstasleikan aðeins meira spennandi, en eins og þú nefndi mig teð þá yfka ég te alla daga bæði á
1: yfka.
0: Það er meira en bara að drekka te, sko, þetta er að yfka te.
1: Já.
0: Og þá, já, byrja alla daga á te-stund og enda alla daga eða líka eftir kvöldmat með fjölskyldinni. Yfirleitt þegar ég einn á mótnana, kannski dóttir mín að fá sér morgumat á meðan og svo þarna með konunum minni eða og svo öllum sem koma bara í heimsóknir alltaf bóðið í te-stund.
1: Þetta er miklu meira en bara að drekka te. Þetta er,
0: já,
1: segir rauninni, hvernig athöfnin er.
0: Sko, ég svolítið nálgast þetta eins og handverki er að það eru mjög náttúrulega rík hefð og reglur í kringum teidrykju í Japan og það er serimónía sem er iðkuð sem er titluð sem listform í rauninni í Japan, en svo er líka svona annarskonar teserimónía í Japan sem að byggir á senchado sem er svona óformlegri teserimónía og það er kannski meira það sem að svona ungt fólk og contemporary svona te-meistrar eru að fást við, þetta er svona sikur skólin, en ég er meira óformlega meginn, þó það virðist kannski vera ótrúlega formlegt.
1: Já.

0: hjá einhverjum á Íslandi, þá var þetta samt aðeins svona afslappaðara og meira rými fyrir sköpunargleði. En í rauninni snýst þetta bara að setjast niður, búa til rými í hversdagsleikanum, það sem að þú bara átt þessa athöfn og sess niður bara með teinu og undirbýrða, drekkur það og svo er alltaf ykkur ígrundun sem á sér stað á meðan og það er í rauninni bara fyrir mér svo ótrúlega sjálfgæft hérna í Íslandi að við bara setjast niður og bara verum með sjálfum okkur í smástund og fyrir mér er þetta algjör bara svona lykilpunktur í deginum til að bara fara inn í daginn og út í deginum og svo er þetta líka í rauninni svona skapandi tól það sem að hugmyndir koma til mín og ég vinn úr hugmyndum líka í testindinni.
1: Áhugavert, þannig að þetta er nærið í bara eins og að vera í hugun bara og ekki bara af því að við fáum okkur að drekka te og erum að gera eitthvað annað meðan og svona, en þannig er bara einbytta sér.
0: Já, þannig er þetta bara að drekka te.
2: Og eins og þú segir, þá er þetta kannski eitthvað sem okkur vantar pínu lítið inn í okkar líf, okkur Íslendinga að bara horfa aðeins inn á við.
0: Algjörlega.
1: Og núvitund.
0: Já, og svo er þetta líka mikið svona af hlutum sem að spila þátt í þessari stund, það eru telaufinn og það er kera mikið og þú með ýmis tækja tól sem þú notar og hver í rauninni hlutur er sitt handverk og á sinn uppruna og eftir að hafa búið í Japan þá, og líka því að ég var að læra handverk og vinna í svona á þeim nótum, þá kynntist ég mjög mikið af fólki sem að er í keramik eða textil eða te og þetta er mjög nátengt og er rauninni mikið af hluti sem mætast í te-seremóníunni, þannig að það er líka ákveðin list að para saman réttu hlutina og svo auðvitað hugsa maður til fólksins sem gerði hlutina og kannski sérstaklega maður þekki það og þá svona er þetta hlýjar minningar.
1: Hvernig er teið sjálft? Þú ert að flytja inn teið ekki frá Japan?
0: Já, ég fór að því að mér fannst þetta einmitt vera eitthvað sem að vantar hérna í Íslandi, þannig ég þarna stofnaði lítið fyrirtæki sem heitir Teistund og er svona passion project hjá mér. Það er í alls konar te í Japan, það sem ég drekk mikið af er grænt te, sensja og kabuse sensja og svo er þarna auðvitað líka matcha en það tengist meira þarna chato hinni eða te-seremóníinu eða hinnum skólanum sem ég nefndi á þann. Og svo er alls konar te, ristu grænt te, svart te, úlong og fleira.
1: Og þeir það flytja inn mikið af þessu eða aðalega þetta þín uppáhalds
0: sko, ég er að flytja inn 500 t og þarna lítið úrval af keramík í rauninni alls bara sem þú þarft svona til að byrja þessa athöf heima.
1: En er þetta ekki típiska japanska að þú þarft alveg 40 ár til að læra þetta fullkomlega eða eitthvað svo leiðis eða getur maður verið fljótur að
0: sko, í rauninni þú getur alveg lært handtökin þarna bara á einum degi. En eins og ég sagði áðan þá iðka ég te og þeir iðka mikið Japan, iðka listina, iðka te og það er aðna á ensku við tala the way of tea og á japansku við tala chado eða senshado og það er þetta táknana do í lokin sem er vegurinn, þannig að þú ert að feta eitthvað veg. Þetta er leiðin, þú ert að, þú veist, ferð inn í þetta á hverjum degi, þú ert aldrei búin að ná tökum á þessu, þú ert alltaf nefandi.
1: Ja, okkur Íslendingum, við erum alltaf, já, ég get þetta, ég kann þetta alveg. Þetta er ótrúlega áhugavert, við höldum áfram að tala Japan og japanska menningu og svo þessar ferðir sem þú ert að fara með Íslendinga til Japan. Við ætlum að hlusta hérna á lag með Yoshio Ojima, heiti Sealed, viltu eitthvað segja til það?
0: Og þetta er raunin bara lag sem að fylgja mér og spila reglulega á vinnustofunum minni þegar ég er að vinna og setja mig í svona rétta hugar ástandið.
1: Ég er búin að setja hérna aðeins í gang á, með að þú veist að tala það af því að það er svolítið langt, þannig að við komum út úr því síðan á eftir og höldum áfram að tala hér við Sigmund Pál Freysteinsson Japan.

0: Já, við komum nú inn í þetta. Þetta er dásanlegt lag, heitir Sealed með Yoshio Ojima, japönskum tónlistamanni, og það var Sigmundur Páll Freysteinsson, fata- og textílhönnuður, sem er hérna hjá okkur. Hann er með ferðasögun í dag. Já, þetta er kannski ekki ein ferð, þetta eru bara þegar þú fluttir til Japan í nám og hafðir verið að, en þú ert samt að fara í ferðir með Íslendinga til Japan. Við vorum að tala um te og sem að, já, best að kveiki á þessu, það heyrist í þér, og allar þessar athafnir og þessi miklu hefðir og þetta miklu, eins og þú sagðir, Japanir yðka hlutin, þegar alveg, það er ekki verið að flýta sér að það er verið að leggja virkilega á sig til þess að virkilega ná, og það er nú heldur betur tengt til dæmis matargerð í Japan. Maður, það var mjög frægt hérna, heimildamynda sem maður var verið að tala um eitt frægasta sushigerðamann Japan, að það var, þá var, hann hafði verið, ég veit ekki hvað mörg ár, bara sjóða hrískrun. Áður en hann fekk að koma nálagt fiskinum og Noríinu.
1: Já, og það hefur alltaf verið talað um Japan sem mikið matar land. Hvernig er þetta í Kyoto til dæmis?
2: Það er bara algjörlega rétt að Japan er mjög mikið matar land og eila út um allt, en auðvitað líka í Kyoto, og hver borg og hvert svæði með sína svona rétti og sértækingu. En það er alveg klálega eitt af fyrsta sem að þú þarft að setja þið inn í er japansku matur, og eins og við nefndum aðeins svona snertu stuttlega á þannig upphafi að þú þarft svolítið að svona setja þið inn í samfélag og kerfið sem að Japanir þarna lifa inn í. Það virkar ekki mjög vel að svona streitast á móti og vilja ekki borða japanska mat eða ekki reynlega japansku eða eitthvað þannig.
0: Já.
2: En japansku matur er ótrúlega fjölbreyttur og ótrúlega góður og klárlega miklu svona breiðari og víðari þarna svið en að flestir íslendingar ímynda sér.
0: Já.
2: Þannig að ég myndi halda margir, þú veist, þekki aðeins bara svona brotabrot af því sem er í bóði. Þannig að þetta er mikið mata land og það er rétt. Ég er að fara núna í haust með ferð með Íslendinga á vegum ferðaskrifstofuna Mundo og er búin að gera það núna einu sinni á hausti síðan ég flutti heim, og spratt það líka upp úr þessari þörf að bara svona vilja deila með Íslendingum hvað þetta er magnað og spennandi. Það sem er stór liður í þessari ferð er einmitt matur og matar upplifun, af því að það er svo nátengt og svona stór hluti af menningunni og mikilvægt að upplifa það. Og það sem er smá svona kannski einstakt við þessa ferð og hvernig hún er sett upp er að það, hún byggir í rauninni á minni reynslu á búa þarna, eins og við nefndum að það var COVID þegar ég flutti.
0: Já.
2: Og fyrir einhverja ótrúlega tilviljun þá kynntist ég svo góðum Japönum, bara svona fjölskyldu, kona sem á gallerí og börnin hennar, tvær dætur, einu kokkur og önnur söngkona, og unnusti hennar annar kokkur og líka kana sem á gallerí er mikill kokkur, þannig að ég er búin að vera mjög mikið í kringum þarna hæfileika ríka kokka og prófa mjög mikið á japansku mat og fá mjög mikla innsýn, og svo upplifa Kyoto

0: og náttúrulega fleiri staði algjörlega án túrista.
1: Já, já.
0: Þannig að ég fekk að, þú veist, eiga samtöl og kynnast fólki og það var rauninni miklu svona auðveldara kannski að kynnast fólki og fara, þú veist, alveg undir yfirborðið. Af því að núna þegar túrismin eru fullu þá rauninni mjög erfitt kannski að labbinu stað og einhvern veginn upplifa eins og lokal, þú veist, það er svo mikið af fólki að ferða að staðna.
1: Já, að tala og... um að heima fólk sé orðið svolítið þreytt á þessu mikla massa túrisma.
2: Já, það er svo mikið tísku. Að fara til Japan, mér finnst að bara hvað sem er í Evrópu að tala fólk að fara til Japan.
0: Einmitt. Þannig að það er algjörlega rétt og auðvitað ástæða til, það er ótrúlegt að fara til Japan og upplifa
1: það. Það voru forréttindi að vera þessum tíma.
0: Það voru mikil forréttindi og það sem ég ætlaði að koma inn á áðan var að í þessari ferð sem ég búin að setja saman, þá var ég rauninni að deila svona minni upplifun af Japan, þannig ég búin að setja saman mjög gott prógram sem á góðu svona tempói. Þannig að við bæði ferjum með fólk og kynna þeim fyrir svona heimsfrægum stöðum sem eru þetta túristastæðir en svo aftur á móti ég með mjög vel valda veitingastæði sumir kokkar sem ég þekki persónulega og þú veist taka mjög vel á móti hópnum og erum að upplifa fjölbreyttan góðan mat og þetta er svona öðrisi tempó og tempó sem að mér finnst mjög mikilvægt að fólk upplifi af því að þá það kannski til að vilja fara bara og sjá allt og gera allt og einhvern veginn tikið eitthvað bóks en ég miklu svona meira að reyna kynna fólki fyrir Japan og kostum þess næstu eins og væri bara fáleysug frá heimamanni eða einhverjum svona sem þekkir alltaf bestu földustæðina.
1: En talandi sko japanska mat því að eins og þú segir, við þekkjum örugglega bara svona brota af því og hvað varstu mest trífin af bara að við að búa þarna og kynnast í almennilega í matnum og hvað svona kom þér á óvart fannst þið jafnvel bara skrítið fyrst og jafnvel fannst og svo vandist þið og finnst það í dag úst, eða, og er eitthvað sem þú vandist ekki?
0: Sko það er aðna já, margt að segja þetta sko ég var náttúrulega búin að hita vel upp með að hafa farað þannig tvær langu ferðir áður en í flutti
1: já.
0: En það sem að er kannski smá fyrirlegt fyrir Íslinga er hvað þetta er svona subtle aðgerð. Það er ekki mikið kryddum, þetta er mjög svona minimalísk brögð og mikil, svona, mikil áferð og núansar og það getur verið mjög skrítið fyrir fólk en líka ótrúlega gott. Það sem ég lærði mest að meta þegar ég bjóða núti núna er þessi svona næmni fyrir árstíðunum og vera þarna í gegnum allar árstíðunar og sjá hvernig matagerðin aðeins þróast eftir því hvað er verið að rækta á hverju sinni. Og það er kannski svona það sem ég heillaðist mest af. Svo eru þetta ótrúlega mikið af þarna bara svona góðum hverstagslegum mat, sushi og svona japanskum heimilismat. Það er kannski ekki mikið sem að ég eitthvað algjörlega geti ekki borðað, ég gef öllu sjens og prófa allt en auðvitað sumt svona skrýtnar en annað en samt svona margir Íslingar er kannski erfið með natto sem eru gerjaðar sojabaunir sem eru vinsalegar í morgumat í Japan.
1: Morgumaturinn er held ég eða hef ég heyrt og bæði að minni reynslu líka að hann er svolítið mikið öðruvísi en við eigum að venjast.
0: Hann er algjörlega frábrugðin og það er yfirleitt eru það hrísgrjón, fiskur, pikla, grænmeti, smá egg, mögulega misosúpa, þang í morgumat og það er alveg klálega þarna margir sem er í vandræðum með þetta.
1: Já.
0: En það er svona geist ég alltaf á góðum hótelum með hópana þegar það er líka vestræn morgumatur.
1: Já, þetta
0: er
1: geta
0: valið á milli.
1: En eru búið þið mikið til japanska mat heima hjá?
0: Það eru nokkri réttir sem að við höfum þarna verið að gera á Íslandi ekkit ótrúlega mikið en nokkri velvaldir og klálega held áfram að reyna að bæta inn en það er líka þarna auðvitað erfitt að komast í mikið á þessu hráefni hérna á Íslandi.
1: Já.
0: En
1: nú eru komnar á svona þessar asísku búið fiska og asísku búið í skeifinu og
0: það er þarna hjálpa mjög mikið til.
1: Já.
0: En kannski það er svona mesta er svona nálgunin og það er bæði í mat og eiginlega öllu öðru og nálgunin í lífinu.

er að þetta svona færri betri hlutir, þú veist, þannig að þeir vinna rosalega mikið bara með að fá innihaldsefni en ótrúlega góð og passa að spili vel saman

0: þú veist, það er allt svona rosalega einstakt einhvern veginn.
1: Hvenær er það drukkið, Saki? Er það drukkið bara með mat eða er það...
0: Það er drukkið við eiginlega öll tilefni. Það er drukkið kalt með mat, heitt eftir mat, líka drukkið bara svona eins og vín, bara við alls konar afslappandi aðstæður. Og, en það parast mjög vel með japansku mat.
1: Já, já.
0: Og það er í rauninni alveg svona risastór heimur sem er mjög erfitt að kynnast hér á Íslandi að þegar rosalega líði úrvalaði hér en þegar maður er þarna út í Japan þá er einhvern veginn allu skalin í bóði.
1: En hvernig var að því að svo komið þær, þú fórst aðeins á undan, svo kom kona inn og dóttir ykkar, hún var einsás þá?
0: Hún var, já, einsás en var alveg að verða 2 ára
1: eða
0: það flutt út.
1: Hvernig var að vera úti og fyrir þær og vera með barn í Japan?
0: Það var frábært, ótrúlega verðmætu tími og við náðum að koma ykkur mjög vel fyrir. Við byggum í norður hluta Kyoto, alveg við útjaðri borgarinnar, næstuði svona það sem er að mætast sveitinni, þannig að var mjög svona afslappað umhverfi og við vorum heppin að dóttir okkar komst inn á leikskóla. Eila bara leið og þær komu út, það sem þess að hægðist á því út á COVID, það var bara lokuð landamæri og ég var búin að fá undan þá sem nemandi til að fara þarna út, en svo varum við alls konar basli að koma þeim út, það var kannski svona erfiðasta við þessa ferð og eða þessa upplifun bara, en svo eftir að komið þá tók við bara dásanlegt fjölskyldulíf og dóttir okkur fór á leikskóla og það var ótrúlegt, þú veist, við löpum fram hjá fallegri á leiðin í leikskólan og svo var hann hliðin á stóru hofi og nálægt fjöllunum og þú veist, það var rosa fallegt fallegt og góð.
1: Og hún læriði japansku?
0: Já, hún þurfti að gera það, japansku leikskóli með japanska vini læriði japansku til að berga sér og geta leikið sem var mjög fallegt að sjá.
2: En hvernig var að koma heim aftur eftir þá varst þú varst úti í 1.5 ára eða ekki?
0: Jú, það var frábært að koma heim líka og við ákveðum að flytja heim á þessu tímpúnti. Það hef verið alveg mjög auðvelt að vera þarna lengur en við erum sammála að okkur langa að byggja fjölskyldu lífið hér á Íslandi og ég var líka búin að vera heppin í mínu námi og því sem ég var að gera, mér fannst ég vera búin að fá það sem ég fór út til að læra í rauninni.
1: Ja.
0: Og eins og við nefndum áðan þá er auðvitað getur tekið þarna alla ævi að verða meistari eða góður í ykkur í Japan en fyrir mér þá var það aldrei markmið, þá var meira að læra þú veist, nýja sýn, nýja nálgun, gildi og aðferðir. Og mér fannst ég vera að koma með það og tilbúin að yfirfara það á Íslandi. Og þá tók við rauninni alvöru skólinn sko hér að halda þessum gildum hátt á lofti og þróa það sem maður lærði. Og, en ég hugsa reglulega Japana því ég var svo heppin að kynnast góðu fólki og fólki sem að, var tilbúið að kenna mér hluti. Það er ekki sjálfsagt í Japan í rauninni að þeir vilja deila handverkstekkingu eða einhverju svona þekkingu sem að fer milli manna, en ég hugsa alltaf reglulega hvað tekið rausnarlega á móti mér og ég fekk að læra mikið og ég þarf að heiðra það hér á Íslandi að standa við það.
1: Þú segir, ég sagði þér áðan, þú læriði líka svona að bjarga þér á japansku, þú þurftir bara á því að halda þetta ekki.
0: Það var mjög mikilvægt, sérstaklega í svona hefðbundum geirum eins og handverk og textíl, þá tala fólk mjög litla ensku og mikið af hugtökum sem að einfaldlega þýðast illa yfir á ensku, þannig að það var mjög mikilvægt að fara út í djúplaugina og reyna að bjarga sér í japansku.
1: Og þú ert að nýta þeir námið þetta, í þinni hönnun, fata og textilhönnun og listamaður.
0: Já.
1: Þú, ég meina að því þú ert að gera núna myndlistaverk líka. Ert að nota einhverjar aðferðir frá Japan í þeim?
0: Já, það er í rauninni, þar fyrst og fremst er ég að nota aðferðirnar sem að ég lærði af því að eftir ég flutti heima eða svona undir lokin úti þá fann ég, þú veist, það er svo mikil heimspeki og nálgun sett í þessar aðferðir að mér fannst það túlkast miklu betur í myndlist og í rauninni, þetta eru tímafrekar aðferðir og flóknar og felast í því að ég fari út í náttúruna, sæki plöntur og steinar og blanda mína eigin liti og þú veist, langt tímafrekt ferli og mér fannst

0: það skila sér svo vel í myndlist og í textilmyndlist og sem málverk og þá fær fólk einhvern veginn meiri tíma til að staldra við og ígrunda og sjá hvaða tilfinninga vakna upp sem mér fannst annars aðna kannski frekar tínast hér á Íslandi til dæmis í hönnun og fathönnun.
1: Og myndlistin þín er textilmyndlist.
0: Já, hún er textilmyndlist og málverk í rauninni.
1: Hvað er hægt að sjá hana fyrir þau sem vilja kynna sér hana?
0: Það er hægt að sjá til dæmis gerði ég stórt veggverk í Laugarás Lagún sem var að opna á Suðurlandi núna fyrir ekki svo löngu síðan. Þar er mitt stærsta verk, það er unni með japanskri stensilitun. Svo hef ég haldið sýningar, ég held sýningu núna fyrir á árinu í Herma Gallery og svo er líka alltaf hægt að koma bara í heimsókn á vinnustofuna eða býða eftir næstu sýningu.
1: Já. Þannig að En hvað sjáu þið fyrir ykkur í framtíðni? Eru þið, myndu bara halda áfram að nota aðferðirnar sem þú læriðir þarna hér á Íslandi eða heldur þú farir aftur til Japan og þið og verði þar einhvað lengi eða eitthvað svoleiðis?
0: Sko, það hefur alltaf verið margt með að vera tíðu gestur í Japan og rækta vináttuna vel og auk sko ferðana til Mundo er ég nú þegar búin að fara í fyrra fór ég og var, hélt sýningu í Japan og var í svona lengri þarna rannsóna tvöl og fór og hitti þarna handverksmenn og var að, þú veist, viðhalda tækninni þannig að ég sé fyrir mér að reyna að gera það allan að kannski annarkvært ár eða allan að reglulega og svo fara líka í frí og svo er ég alltaf bara að byggja fleiri ástæður til að vinna með einhverjum í Japan og eins og núna er ég að þróa líka lítið fatamerki, það sem er að hluta til framleitt í Japan, er að vinna með handverksmönnum og versmiðið þar þannig að það mjög klálega að vera óteljandi tækifæri í framtíðinni.
1: Sigmundur Páll Freysteinsson, fata- og textilhönnuður, takk fyrir að koma í Sumamál og segja okkur frá Japan. Þetta var svo sem ekki ein ferð að sagði, þetta var bara langt tímabil og svo ferð framundan í nóvember, er það ekki?
0: Já, jú, nokkur pláss laus, ekki mörg, hún er alveg fyllast, en ef ykkur er búin að fá einn plássturinn eftir þetta endilega kom með.
1: Já, og við endum hér á laginu Green, Hiroshi Yoshimura, er þetta annar lag sem þú hlustar á að vinnustofan?
0: Já. Þetta er partur að reglulegu rútínunni á vinnustofunni, spila þetta lag.
1: Sigmundur Páll Freysteinsson, takk fyrir að segja okkur frá Japan hér í Sumamálum.
0: Kæra þakkir.

0: Ég sé alveg fyrir mér að sé hægt að hella upp á japanskt te og vanda sig við að gera allt rétt
1: ekki
0: þessari tónlist.
1: Og ég líka bara, ég núna hugsa að ég bara japanska mat.
0: Já, hann nú eiginlega allan að það sem ég hef smakkað á honum alveg ótrúlega góður, sko. Mikið, mikið á góðum og en svo líka bara eins og Sigmundur sagði að við þekkjum sushi.
1: Já.
0: Kannski yakitori eða eitthvað
1: akkurat. Svona
0: einhverja örfá að hluti. Já. En svo bara er svo mikið að velja þar og svo...
1: Það er svo miklu, miklu meira.
0: Já, gríðarlega mikil matarmenning og mikil og líka bara svo gömul menning.
1: Já.
0: Það er í, eins og hann segir, 2000 ára hefðir sem hann er að læra, sko.
1: Þetta er alveg stórkostlegt.
0: Já. Mjög gaman og virkilega skemmtilegt að fá ferða sögu frá Sigmundi Páli Freysteinssyni, fata og textilhönnið og við erum bara þættinu með lokið, ekki bara í dag heldur þessa vikuna.
1: Já, og við bara segjum, veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker eiginmaður og faðir Magnús Jóhannsen les þriðjudaginn 7. júlí. Útförin fer fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn 21. júlí klukkan 13. Arnar Þór Jóhannsen Ægisson, Samuel Bahati, Amani Matthew. Okkar áskæra Salvör Ragnarsdóttir, Lalla, lést 14. júlí. Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju, 5. daginn 7. ágúst, klukkan 13. Rósa Kristmundsdóttir, Friðbjörg Kristmundsdóttir, G. Birgir Svensson, Anna Kristmundsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd þrjú ár. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að áfram verði unnið að varanlegri lausn.
1: Og við munum nota tíma fram til 2030 hvað þetta varðar og náttúrulega ef farið verður í samninga viðraðar þar alveg ljóst meðal annars í ljósi þess sem að utanríkisnefnd lagði áherslu á að þetta er eitt af þeim atriðum sem að við munum draga sérstaklega fram og leggja áherslu á.
0: Andy Burnham var skipaður leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi. Hann verður sjöundi forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Rannsókn matvælastofnunar leiddi í ljós að skipverjar Hvals 8 gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreiði eins hratt og mögulegt var.

0: Dýrið var skotið fjórum sinnum og var 31 mínútu að drepast. Hrönn Jörundsdóttir forstjóri matvælastofnunar segir málinu lokið.
1: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir hafa fylgt bara verklagi og farlendi er þetta ekki brota á reglugjörnum við að langræðum.
0: Tveir brasilískir kafarar eru meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygl á 106 kílóum af kókaini með súrálskipi til Straumsvíkur. Áherslur menntamálaráðherra eru handahófskendar að mati Ragnars Þórs Péturssonar, fyrirverandi formanns kennarasambandsins. Nú eigi að ráðast í átaki í stærðfræði námsgögnum í kjölfar einnar könnunar.
2: Við mælumst miklu hærri á písaprófunum í stærðfræði heldur en í lestri og náttúrufræði og allir sem að eitthvað vita held ég eru löngu búin að átta sig á því að grundvallar vandamálið í íslenska menntakerfinu liggur í leskilningnum.
0: Kínverjar saka Bandaríkja forseta róburð með fullyrðingum að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti af kosningunum. Slíkar ásakanir hafa ítrekkað verið hraktar. Bandaríkjamenn og Íranar takast enn á yfirráði yfir Hormúsundi. Sjö voru drepnir í árásum Bandaríkja hers á suðurhluta Írans í dag. Veðurhorfur Vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað vestanlands í fyrstu. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun, hvassast norðvestan til, skýjað á vestanverðurlandinu og dálítil væta öðru hvoru en annars bjart með köflum. Hiti yfirleitt 16-22 stig en heldur svalara við vestuströndina. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.

er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finni lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

Kammerkórinn Huldur flutti Brimgnýr við Hamra, verk eftir Kormák Loga Laufeyjarsson. Textin byggður á ljóðum Kormáks Ögmundarssonar sem var fættur á 10. öld. Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnaði. Hljóðritunin af plötunni í Fossgljúfri sem kom út í maí.

0: Kór Hafnarfjarðarkirkju söng Blítt er undir björkunum, lag eftir Pál Ísólfsson við ljóð eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Helgi Bragason stjórnaði kórnum. Upptakan var gerð árið 1994.
1: Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið. Njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkominn á kátt í kjós á morgun, kjós.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Sturtu stólar, salernis hækkanir, stóð draghálsi. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Enn meiri afsláttur, Laxdalski pólti. Tróðfull versluna merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Galleri Fold er lokað á laugardögum í júlí, opið allan sólarhringin á netinu, Galleri Fold og gallerifold.is. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Ný sendinga Barbur, Kormákur og Skjöldur. Sportis, outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin.is. Útsalam, útsalam, lindin, tískuverslun, Selfossi. Ljóðvikunar á ljóðum holur.is er allar holurnar, höfundur, ólg. Við kerðum eftir veginum, hoss, hoss, hoss, þá rópar hann upp yfir sig. Ertu að reyna að hitta í allar holurnar? Já, svaraði ég. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
2: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
3: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
4: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
8: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Þó snjólið sér lengi að fara úr fjöllunum, þá er gróðurinn mjög sterkur samanstur öllu sumri og próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
11: Fólkið bakvið bræðir. Íslenskt lambakjöt. Kristall. Það sést.
12: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
13: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
14: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
15: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
16: 95. Potturinn stefnir í 95 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
17: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
18: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
19: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
20: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
21: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
22: Langar þig í göngu ósnortna náttúru? Vestmannaeyjar.
0: Alltaf góð hugmynd.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
23: Útvarp Reykjavík. Klukkan er 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
24: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Utanríkisráðherra telur að áfram þurfi að vinna að varanlegri lausn. Andy Burnham tók við sem leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag, 16 ár eru síðan hann bauði sig fyrst fram. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Skipverðar hafi gert það sem í þeirra valdi stóð til að lina þjáningadýrsins. Tveir brasilíski kafarar eru meðal þeirra 9 sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygla á 106 kílóum af kókaini með súrálskipi. Fyrrverandi formaður kennarasambandsins segir áherslu menntamálar á þeirra handahófskendar. Nú eigi að ráðast í stærfræði átak í kjölfar einnar könnunar. Bandaríkjamenn og Íranar takast enn á Hormúsund, 7 voru drepnir í árásum bandaríkjahers á suðurhluta Írans í dag. Talið að minnst 12.000 umfram dauðsföll í 9 Evrópulöndum megi rekja til hitabylgjunar í júní. Og bannvænar buxur hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Buxurnar hafa skapað mikla umræðu vegna þess að fólk dettur gjarnan á hausinn þegar það klæðist þeim. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd. Utanríkisráðherra segir þetta sína að Evrópusambandið sé tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæður.
25: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands frá ETS, kerfi Evrópusambandsins fyrir losunarheimildir í flugi, verði framlengd 3 ár. Undanþága sem var veitt fyrir rúmum 3 árum átti að renna út áramótin. Íslensk stjórnvöld hafa lengi barist fyrir þessu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að áfram þurfi að vinna að varanlegri lausn.
26: Já, þetta náttúrulega mjög ánægilegt að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að hún hafi fallist á rök okkar Íslendinga að framlengja þessa sérlausn innan ETS-kerfisins vegna flugs alveg til ársins 2030 og þetta náttúrulega kannski dregur líka fram að blessað Evrópusambandið að það tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæði það sem að þær eru til staðar.
25: En nú er þetta tímabundin lausn en ekki varanleg lausn. Hefði ekki verið betra að ná fram varanlegri lausn?
26: Jú, og það verður auðvitað haldið áfram að vinna því þar sem að komi ljós í öllum okkar samtölum við framkvæmdastjórnina okkar sem erum í ríkisstjórninni að við sáum það að það þarf að þurft að vinna því að framlengja þessa sérlaus til þess að halda áfram að vinna að þeirri eðlilegu niðurstöða okkar mati, okkar íslendingamati sem að er að taka tillit til bæði flugsamgangna er líka til annara greina og að því verður áframinnið og við munum nota tíma fram til 2030 hvað þetta varðar.
25: En hvað segir þetta okkur samningaviðræður við Evrópusambandið? Fáum við bara skammtímalausnir?
26: Nei, alls ekki og þetta með dregur miklu frekar fram að Evrópusambandið er tilbúið til þess að skoða sérstakar aðstur. Það verið að tilkynna þessa sérlausn á sama tíma á framkvæmdastjórnin, leggur fram til úr sínur um endurskoðun á ETS-kerfinu og við vitum ekki til þess að það séu dæmi þess að við Íslendingar höfum náð fram okkar málum svona snemma í ferðinu.
25: Þetta er vissulega framlegging og hefur verið náð fram áður.
26: Já, en þú verður að tóa það að Evrópusambandið er að endurskoða ETS-kerfið og það er margt sem að þau eru að skoða betur og það að við þessa endurskoðun skulum vera strax tekið tillit til hagsmenn okkar í Íslendinga er jákvætt en það sýnir líka að hagsmennagæsla hefur verið nokkuð greining.
24: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Sigrún Þuríði Runólfsdóttir talaði við hana. Hjólreiðamaður sem þyrlaði landhelgisgæsluna sótti í Glerárdal suður af Akureyri gærkvöld er látinn. Lögreglan á Norðurlandi eystra greinir frá. Allar björgunarsveitir í Eyjafirði voru kallaðar út á 7. tímanum í gærkvöld og óskaði eftir aðstoð þyrlunnar sem flutti manninn á sjúkrahúsið á Akureyri. Þar var hann úrskurðaður látinn. Í tilkynningu lögreglu segir að maðurinn hafi veikst og að málið sé hjá rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Andy Burnham var skipaði leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann verður forsætisráðherra eftir helgi.
0: Burnham tekur við af Keir Starmer sem í júní tilkynnti að hann hygðist láta af embætti. Starmer er forsætisráðherra þangað til hann gengur á fund Karls konungs á mánudag og biðst lausnar. Þá fer Burnham í konungshöllina þar sem konungur felur honum umboð til að mynda nýja ríkisstjórn. Leið Burnhams að leiðtogasætinu hefur ekki verið greið. Hann lenti í fjórðasæti í leiðtogakjöri 2010 og tapaði fyrir Jeremy Corbyn 2015. Tveimur árum síðar yfirgaf hann þingið til að verða borgarstjóri í Manchester. Hann varð því að tryggja sér þingsæti að nýju til að geta sóst eftir embætti forsætisráðherra. Framkvæmdastjórn flokksins undir stjórn Starmers stöðvaði fyrstu tilraun Burnhams til að komast aftur á þing. Honum tókst loks ætlunarverki þegar hann sigraði í aukakostningum í Makerfield. Eftir það tryggði hann sér víðtækan stuðning á 400 þingmannaflokksins og fjölda verkalýsfélaga sem gerði að verkum að enginn gat bóðið sér fram gegn honum. Búist er við að ný ríkisstjórn Burnhams leggja áherslu á að efla hagvöxt allt Bretland, endurreisa breskan iðnað og færa aukin völd frá London til sveitarfélaga og landshluta. Það er jafnframt yfirlýst markmið hans að draga úr ójöfnuði í Bretlandi og auka efnahagslega uppbyggingu allt land.
24: Mist Grönvold tók saman. Skipverjar á Hval 8 gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreiði eins fljótt og mögulegt var. Dýri var skotið 4 sinnum og var hálftíma að drepa.

0: Þetta er niðurstaða rannsóknar matvælastofnunar á drápi fyrstu langreiðarinnar á veiðtímabilinu, þann 22. júní.
1: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir hafi fylgt bara verklagi og þarlegandi er þetta ekki brota á reglugerðum veiðar á langreiðum og við ljúkum því rannsókninni þannig að hérna málinu lokið.
0: Segir Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri matvælastofnunar. Samkvæmt MAST hefði fyrsta skotið dýrið innan æskilegs marksvæðis og það gerði tvö af þremur endurskotum líka. Stofnunin hefur ekki gögn sem benda til þess að skotmaður hefði geta gripið til aðgerða til að lina þjáningar dýrsins. Í reglugerðum veiðar á langreiði segir að nota skuli búna sem tryggir að þær drepist samstundis eða að aflífun taki sem skemmstan tíma og valdi þeim sem minnstum þjáningum. En er ástæða til að endurskoða reglugerðina ef ekki er hægt að tryggja stuttan dauðatíma þótt henni sé fyllt?
1: Þarna náttúrulega kemur, er komið inn á í raunveru, þá maður segja þennan ómöguleika þú ert ekki í stíðum aðstæðum. Svo telli það bara vera þá umræði sem að stjórnvöld þurfa að taka, að er þetta ástandilegt eða ekki, er þetta, hérna, er þetta veiða sem að við viljum stunda eða ekki. Það er raunveru bara umræði sem þarf að taka á öðru stígi en á innan matvælastofnunar.
2: Sagði Hrönn Jörundsdóttir, Björgvin Brynjarsson talaði við hana. Kunnáttumenn segja ljóst að það hafi verið mikið verk að sækja 106 kíló á kókaini í sjókistu súrálskips í Straumsvík. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygl.
3: Níu eru í gæsluvarðhaldi, grunaður stórfelld smygl á kókaini með súrálskipinu Kosnitsa til Straumsvíkur í júní. Þrír Íslendingar og sex útlendingar, meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þar á meðal tveir brasilískir kafarar og Atli Freyr Fjölnisson sem hlaut 4 ára dóm fyrir fíkniefnasmygl árið 2015. Þeir sem þekkja til segja ljóst að það hefði verið mikið verk að sækja efnin í sjókistu skipsins þar sem þau voru falin. Það hafi nær öruglega bæði útengt mikla lagni og búnað. Sjókistan er á skipskroknum undir sjávarmáli. Brasilísku kafararnir höfðu verið hér á landi í nokkra daga. Vísir fjallaði nýverið skýrslu brasilíska fyrirtækisins Proinde sem þjónustar skipafélög sjósmygl. Í henni kemur meðal annars fram að glæpasamtök hafi gjarna í sinni þjónustu sérhæfða fíkniefnakafara sem hafi þekkingu á skipasmíði. Þeir kafi frá næstu strönd eða úr nærliggjandi báti niður að holrúmum til að koma efnunum fyrir og þar sé sjókistan vinsalasti felustöðurinn. Nýju menningarnir voru allir úrskurðaðir í áframhaldandi 4 vikna gæsluvarðhald miðja síðustu viku. Lögregla hefur sagt að fleiri verði hugsanlega handteknir.
2: Alexander Kristjánsson sagði frá. Arion banki og efniviður HF hafa farið fram á nauðungarsölu á lóði eigu félagsins Render Sentium vegna kröfu upp á tæpan 1 miljard króna. Bergþór Ólafsson þingmaður á helmingi fyrirtækinu á móti föður sínum. Heimildin greinir frá þessu. Þar segir Bergþór að unni sig í málinu og að hann gerir ráð fyrir að ekki verði af nauðungarsölunni. Þá segist hann hvorki vera á launum hjá félaginu, né hafa fengið af því arð. Samkvæmt heimildinni stóð til að reisa hjúkrunarheimili á lóðinni í samvinnum við Eir og Mosfellsbæ, en frá því var fallið fyrr á þessu ári. Fyrirrandi formaður kennarasambandsins segir menntamál hafa verið í ólestri áratugi og vinnubrögð síst batnað með nýjum ráðherra. Nú eigi að gera átak í starffræði þegar stærsti vandinn liggi í leskilingi.
4: Mennta- og barnamálaráðuneytið birti í gær niðurstöður greiningar þar sem lagt er til að stærðfræði verði skilgreint sem forgangsverkefni næstu 3 ára. Ragnar Þór Pétursson, kennari og fyrirverandi formaður kennarasambandsins, gagnrýnir þessa áherslu. Ákvarðanir séu teknar út frá einstaka könnunum og ráðuneytið skorti heildarsýn.
5: Við mælumst miklu hærri á PISA-prófunum í stærðfræði heldur en í lestri og náttúrufræði. Og allir sem að eitthvað vita held ég eru löngu búin að átta sig á því að grundvallar vandamálið í íslenska menntakerfinu liggur í leskilningnum, liggur í því að okkur hefur mistekist að flytja tungumálið á milli kynslóða.
4: Ragnar Þór segir vandamálið hafa verið viðvarandi í menntakerfinu síðustu áratugi.
5: Að starfa í íslenska menntakerfinu er eins og vera fastur í Groundhog Day. Það er hérna, það kemur nýr á þeirra. Nýjir áþjörnum vill láta til sín taka, hunsar meira minna allt sem að búið er að gera eða stemt er að því að gera og vill vera slá eigin keilur, byggja bautasteinu við sjálfan sig. Og í öllum tilvikum síðustu 6 ár á þeirra minnstakosti hefur það missegnast og ekkert af því sem að Inga Sæland er að gera ber þess nokkur merki að menn hefur lært nokkuð skapa hans við heldur áður til áfram

0: því að vinna ófaglega og vinna í raun og veru sko pólitískt í menntamálum en ekki faglega eins og fagráðunni til á að gera.
1: Sagði Ragnar Þór Pétursson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Kínverjar saka Donald Trump forseta Bandaríkjanna rógburð með fullyrðingum hans að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti þeirra af kosningum. Lin Jian, talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins, segir Kínverja ekki hafa skipt sér af bandarískum kosningum og ekki hafa áhuga á þeim. Trump sagði í sjónvarpsávarpi gær að Kínverjar hefðu komist yfir 220 milljónir skjala bandaríska kjósendur á síðustu árum. Þetta sagði Trump þegar hann hvatti til breytinga á kosningalögum. Hann hefur reynt að herða kosningalög þrátt fyrir mikla andstöðu meðal annars meðal flokkssískina hans í republikanaflokknum. Trump hefur ítrekað sett fram ásakanir kosningasvindl, þær hafa aldrei verið staðfestar þrátt fyrir tugi dómsmála og margsinnis verið hraktar. Bandaríkjamenn réðust á borgaralega innviði í Íran í nótt. Íranski byltingavörðurinn svaraði með árásum á bandarísk skotmörk víða Mið-Austurlönd.
2: Íranar segja Bandaríkja her hafa ráðist á brýr, lestarstöð, flugvöll og raforkumannvirki í nótt. Sjö hafi verið drepnir í árásum á Hormoskan hérað í suðurhluta landsins. Miðherstjórn Bandaríkjana, CENTCOM, segir árásunum ætlað að draga enn frekar úr hernaðar getu Írans. Íranski byltingavörðurinn gerði gagnárásir á ratsjárstöðvar Bandaríkjana í Óman og skotmörk í Kúveit og Bahrein. Þá segist byltingarvörðurinn einnig hafa ráðist á stjórnstöð bandaríska hersveita í Sýrlandi og orustuþotur bandaríkjamanna í Jórdaníu. Bandaríkin og Íran takast enn á yfirráð yfir Hormúsundi, einni mikilvægustu siglingaleið heims fyrir olíuflutninga. Átökin hafa stigmagnast og undanfarnar sex nætur hafa ríkin gert árásir á víxl á skotmörki með Austurlöndum. Utanríkisráðherrar Kína og Pakistans hvetja ríkin til að hætta árásum og hefja samningaviðræður að nýju. Bandaríkjaforseti hótaði fyrir vikunni að ráðast á brýr og raforkuveri í Íran, sneri stjórnvöld þar í landi ekki aftur að samningaborðinu. Volker Törk, yfirmaður mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna, bendir á að árásir á almenna borgara og borgaralega innviði af ásettu ráði séu brot á alþjóðalögum.
1: Mist Grönvöld tók saman. Tölfræðilegar upplýsingar dauðsföll í nýju Evrópulöndum benda til þess að minnstakosti 12.000 umfram dauðsföll megi rekja til hitabylgjunar í júní. Fjöldin gæti aukist þegar sambærilegar upplýsingar liggja fyrir frá fleiri löndum.
3: AFP fréttaveitan greindi tölfræðilegar upplýsingar fjölda umfram dauðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram dauðsföll voru skráð í löndunum þessa daga. Þá voru 2.200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní einnig rakin til hitabylgjunar. Hans Henry P. Kluge, svæðistjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, hefur varað við því að sumari sé ekki yfirstaðið. Hann segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir en þetta gerist orði árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veðurfarslegt fyrirbæri frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Kluge sagði að hægt væri að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Leiðbeiningar hafi verið birtar og staðreyndirnar tali sínu máli. Hann segir að ríkisstjórnir velji hvernig það bregðist við og þetta sumar sýni hvað sé í húfi. Evrósk stofnun sem hefur eftirleitt með dánartíðni hófa að taka saman upplýsingar dánartíðni árið 2020 og samkvæmt stofnuninni hafa aldrei verið svo mörg umfram dauðsföll skráð á sama tímabili. Aðeins einu sinni áður hafa verið skráð fleiri dauðsföll á einni viku og það var í júli 2022 þegar COVID-faraldurinn gekk yfir í mörgum Evrópulöndum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Það er komið miður júli og landsmenn gleðjast og fagna víða landa á Drangsnesi er haldin bryggjuhátíð sem á sér langa sögu. Og Isabella Benediktsdóttir Petersen, framkvæmdastjóri hátíðarinnar, er á línunni. Isabella, þetta er 30 ára afmæli bryggjuhátíðarinnar og dagskráin svona rétt í það mynd að byrja. Er allt tilbúið?
4: Hefði, já. Það má heila bara segja það. Við erum alltaf búin að vera fullu að gera og græja, skreita bæinu svona, gangu frá því senstað en núna bara komið að ég að fara að njóta, taka mér gestum og fagna þessu ammæli.
1: Og hvað ber svo hæst hjá okkur í þessari ammælishátíð?
4: Við leggjum mikla áherslu á að það sé eitthvað fyrir alla og við erum mjög þétt á dagskrá í ár. Hápunktur fyrir mörgum er að sjálfsög sjávarættasmakki hjá kvenfélaginu Snót. En við erum einnig með markastorg, frábara barnadagskrá, dorgveiðikeppni, töfrasýning, það verður hægt að prófa bæði kajak og skotfimi og svo endar kvöldi með brekkusöng og balli með hljómsveitinni alls ok.
1: Já, þannig að það nóg að vera fyrir unga og aldna, kellingar og kalla og allt þar að milli. Og veðurspáin lítur nú bara þokkala út hjá okkur, eru margir gestir í bænum?
4: Já, þetta stefnir í bara nokkuð góða helgi, við spáum líturum mitt vel út, það fara að verða margt að talsvæðinu, en við erum búin að gera ráð fyrir því og stækkuðum talsvæð, bættum við fleiri rafmagnstenglum, þannig að það nóg pláss fyrir alla sem vilja koma. Og svo sjáum við líka garðana fyllast hérna af brokklutum.
1: Já, sem tjálda bara garðinum.
4: Já, það alltaf stór hluti af stemmingunni hérna á Bryggju hátíð.
1: Einmitt það. Þakkaði fyrir þetta, Isabella.
4: Já, takk sem við leiðis.
1: Og þá að öðru buxur sem hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eru sannkölluð slysagildra. Þar hafa fengið uppnefnið bannvænu buxurnar.
2: Tískuhúsið Sara setti buxurnar nýverið á markað. Þær hafa vakið mikla umræðu meðal kvenna sem hafa klæðst heim vegna óhappa sem þær verða fyrir. Sýtt buxnana verðist vera helsti skaðvaldurinn. Þær eru síðar, skálmarnar afar víðar og flæðandi og því auðvelt að flækjast í þeim. Margar ungar konur hafa greint frá reynslu sinni af buxunum á samfélagsmiðlum og birt myndbönd þar sem þær sjást þetta eftir að hafa flækst í skálmunum eins og hér má heyra.
5: But what happens is you're walking, walking, walking and then you're blowing in the wind and then this thing catches here and you go ah!
2: Þú ert á gangi, buxurnar krækjast í tærnar og þú missir jafnvægið. Sniðið á buxunum kallast flowing wide leg trousers eða flæðandi viðskálma buxur og þær fást í hinum ýmsu litum. Víðar buxur eru í tísku og Sara síður en svo eina tískuhúsið sem framleiðir slíkar og það er ljóst að það getur verið gott að hafa varan á.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Dregið verið riðilega Evrópudeildar Karla í handbolta í dag. Tvö íslensk lið taka þátt í keppninni ár, Íslandsmeistarar Vals og FH.
6: Evrópudeildin er næst sterkasta félagsliða keppni Evrópu og eftir meistaradeildinni. Valsmenn sóttu pláss í henni en fengu ekki. Þeir eru í háriðli á samt Tata Banja frá Ungverjalandi, Grósist Slóvan frá Slóveníu og Más Tú frá Danmörku. FH er í býriðli og mætir spænska liðinu Bita Soa, Limoges frá Fraklandi og Maritimo da Madeira frá Portugal. Öll liðin í riðlunum mætast tvisvar heima og að heiman og riðlakeppnin stendur frá 29. september til 2. desember. Tvö lið komast upp úr hverjum riðli. Og yfir í Evrópudeild Karla í fótbolta því vestri leki undankeppni hennar í gærkvöld. Liðið tapaði öðru sinni fyrir Karabakh frá Azerbaijan 3-0 og þannig innvínu 6-0. Vestri er því úr leiki Evrópudeildin í árin fyrir í aðra umferði í forkeppni sambandsdeildarinnar. Þar mætir liðið RFS frá Lettlandi. Stjarnan er einnig komin í aðra umferð forkeppninar eftir að hafa slegið færeyska liðið Víking Götu úr leiki gær og mætir Ylves frá Finnlandi. Valur kemur inn í forkeppnin á þessu stigi og andstæðingurinn kemur frá Bosníu og Hersegóvinu, Srinski Mostar. Fyrir leikir liðana verða allir 23. júli og þeir seinni viku síðar. Stjarnan og Valur byrja á heimaleikjum en vestri heldur til Lettlands. Annar hringur opna meistaramótsins í golfi er nú í gangi á Royal Birkdale vellinum á Englandi. Bandaríkjamaðurinn Jackson Super, sem var efstur eftir fyrsta hring á 5 höggum undir pari, leka á einu höggi undir pari í dag. Hann er sem stendur í öðru sæti á eftir ástralanum Lucas Herbert. Herbert var á pari fyrir hringdagsinn sem hefur leikið frábærlega það sem af er degi og er á 8 höggum undir pari þegar hann hefur lokið við 14 holur. Vallarmetið er einmitt 8 högg undir pari. En er nóg eftir af öðrum hring og fjöldi kylfinga á eftir að hefja leik.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað vestalands í fyrstu. Suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun og það verður hvassast norðvestan til. Skýjað á vestanverðurlandinu og dálit til vætaður og hvoru en annars bjart með köflum. Hiti yfir 16-22 stig en heldur svalara við vestuströndina. Það var helst í hádegisvéttum að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunar heimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Utanríkisráðherra segir að áfram þurfa að vinna að varanlegri lausn. Andy Burnham tók við sem leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag, 16 ár eru síðan hann bauði sig fyrst fram. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi grunaður smygla á 106 kílóum af kókaini með súralskipi. Fyrirrandi formaður kennarasambandsins segir áherslur menntamálaráðherra handahófskendar. Nú eigi að ráðast í stærðfræði átak í kjölfar einnar könnunar. Bandaríkjamenn og Íranar takast enn á Hormúsund, sjö voru drepnir í árásum bandaríkjahers á suðurhluta Írans í dag. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is, fréttalestri lokið.
7: Veri velkomin á Skálholtsháttíð, útimessa við Þorláks sæti, Skálholtsháttíð í 70 ár. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu, hafnar fyrir því.
8: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
10: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
11: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
13: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
15: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
16: Góðir hlustendur, það komið að gamla kortjærinu. Illugi Jökulsson kynir gersemar úr safni Ríkisútvarpsins.

0: vinir mínir á Íslandi. Með þeim lögum ég nú sendi ykkur frá Ameríku, gefst mér tækifæri til þess að senda kærar kveðjur til vina minna á Íslandi. Ekki skilnaðar kveðjur heldur heilsan, því högur minn og verður ævinlega hjá ykkur heima.
1: Velkomin í gamla korterið. Við heyrðum þarna í Agnesi Helgu Sigurðsson. En hún fættist árið 1917 í Winnipeg í Kanada og var af íslenskum ættum og frægur píanoleikari og píanokennari þar slóðir. Kveðjan sem við heyrðum Agnesi Helgu flytja var tekin upp í Kanada árið 1948 en þá hafði hún í fyrsta sinn komið í heimsókn til Íslands og leikið á nokkrum tónleikum hér og síðan tók hún upp í Kanada nokkur lög sem send voru til Íslands ásamt fyrirnefndri kveðju. Þetta ferðalag til Íslands varð Agnesi Helgu eftirminnilegt.

í einu af blöðum vesturíslendinga, svo kallaðara. Þar skrifaði hún ferðalag sitt til Íslands á svo

0: einu mikinn gaum, heldur hlóðu utanum mig svo miklu af blómum að húsið var líkast aldingarði. Svona var það eftir hvern hljómleik minn á Íslandi. Og svo allar gjafirnar í bókum og gullstássi. Það er bara mesta lukka að maður ofmetnast ekki við öll þau gæði. Við vorum í boði hjá svo mörgum að maður gleymir því aldrei og þeim fögnuði sem þar bauðst. Gerður Jónasdóttir flutti erindi Agnesi sem flutt var í útvarpið 1950 og þar sagði hún þennan ágæta píanuleikara.
1: Í kvöld ætlar ungfrú Agnes Sigurðsson, vesturíslenski píanuleikarinn, að spila í fyrsta sinn í íslenska ríkisútvarpið. Hún kom fyrir mánuði síðan, flugleiðist til Íslands frá New York og hefur haldið hljómleika í Reykjavík, Hafnarfirði og Akureyri. Eftir fyrstu píanotónleikana í Reykjavík 3. júní fórust Páli Ísólfssyni tónskáldi meðal annars þannig orð leikennar. Var leikur hennar allur mjög athyglisverður og er síst ofsögun sagt af hinu miklu tónlistargáfum og kunnáttu þessara listakonu. Tæknin er geysi mikil og fáuð og er auðheyrt að ungfrúin hefur notið hinnar ströngustu kennslu og sjálf hefur hún ekki legið á liði sínu. En hitt er þó ekki síður umtalsvert að allur er leikur hennar borin uppi af sterkri músíktilfinningu og nákvæmri hljóðfælskennd. Leikur ungfrú Agnesar var samur og jafn, hver sem verkefnum voru og yfir öllum leik hennar var kvenlegur yndistokki. En hver er ungfrú Agnes Sigurðsson? Hún er íslensk listakona, fætt og uppalinn í íslenskri byggð í Kanada, Riverton í Nýja Íslandi. Þar býr einni skáldið Guttormur Guttormsson. Móðir hennar heitir Kristbjörg Jónsdóttir, ættuð úr Vopnafirði. Hún fluttist á 3. ári vestur haf með foreldrum sínum. Faðir hennar, Sigurbjörn Sigurðsson, fættist vestra. Hann er þingengur að ætt, náskildur Jóhanni Sigurjónssyni skáldi. Riverton er lítið þorp skammt frá Vinnipegvatni. Þar búa svo að segja eingöngu Íslendingar og á uppvaxtar árum Agnesar heyrðist þar ekki annað mál en íslenska. Heimilin voru ram íslensk. Þar voru íslenska ljóðabækur og íslendingasögur. Í kirkjunni var messað á íslensku og á skemmtunum og fundum var ekki talað annað mál en íslenska. Fyrst þegar börnin byrjuði að ganga í skóla lærðu þau ensku. Kennarar þeirra kröfðust þess þar að inn að veggja skólans yrði aðeins töluð enska. En leið og börnin héldu heimleiðis töluðu þau sín á milli íslensku. Þetta íslenska umhverfi hefur haft djúp áhrif á Agnesi því þegar hún nú heimsækir land feðra sinna í fyrsta sinn finnst henni að ekkert hér komi sér á óvart, allt er eins og hún hefur búist við. Hún dáist að fegur landsins, hinum lítauðugu fjöllum og sjónum. Hún talar gott mál og er algjörlega heima hjá sér með að landa hér. Báðir foreldrar Agnesar eru mjög söngelsk. Móðir hennar byrjaði að kenna Agnes að spila á píanó þegar hún var 6 ára gömul. Komið þá fljótt í ljós hinir óvenjulegu hæfileikar og ákveðna löngun hennar til að spila. Móðir hennar hefur sagt mér að frá því Agnes var örlítil telpa hafi hún verið ákveðin í því hvað hún vildi læra. Hún ætlaði sér alltaf að verða píanoleikari og hún hefur aldrei kvíkað frá því marki. Hún hefur líka verið svo lánsum að njóta þar einhuga stuðnings og skilnings foreldra sinna og landa og hefur ávallt haft hina bestu kennara, jafnframt því sem hún hefur sjálf kennt píanoleik. Foreldrar Agnesar fluttu seinna til Vinnipeg. Faðir hennar var þar söngstjóri íslenska karlakórsins. Agnes byrjaði strax þegar þangað kom að læra hjá Ívu Kler sem er þekktur hljómlistakennari við háskólan í Vinnipeg. Hróður hennar óx með ári hverju og 17 ára gömul hélt hún þar sína fyrstu hljómleika. Vinnipeg er miðstöð íslenska menningar í Vesturheimi. Þar búa 6.000 Íslendingar. Þeir gefa út 2 blöð sem flestir heima kannast við, Heimskringlu og Lögberg. Þar starfa 2 íslenskar kirkjur. Þar er íslensk bókaverslun og á Sarsjönd Avenue sem er eiginlega Íslendingagata heyrði maður oft til gamalla Íslendinga sem voru að koma fundi og voru í háværum deilum um

0: stjórnmál eða kirkjumál og samferði hvorugur hinn. Winnipeg er eina borgin utan lands sem ég hefi komið í þar sem hver maður þekkir Íslendinga og það sem meira er um vert, þar sem talin er heiður að vera Íslendingur. Þekktur verslunamaður í Winnipeg hefur sagt að hann hafi aldrei þurft að gera skriflegan samning við Íslending því þeir standi ætið vorð sín. Og eitt er víst að margir afkomendur fyrstu landnemanna vestra hafa gert garðin frægan. Ekki vegna auðæfa og ekki vegna valda aðstöðu heldur fyrir eiginleika sem eru miklu fágætari en langlífari fyrir mannkosta sakir. Fyrir 3 árum ákvað Agnes Sigurðsson að halda til New York og stunda það framhaldsnám. Þar hefur hún verið síðan. Fyrsti kennari hennar var Olga Samarov, fyrir kona Stokowski hljómsveitarstjóra. Seinna lærði hún hjá franskri listakonu frú Emmu Boyenné. Agnes segir að hún sé besti kennari sem hún hafi nokkuð tímann haft. Frú Boyenné er eina konan sem hefur 9 sinnum spilað sem sólóisti með Boston Symphony hljómsveitinni. Það leynir sér heldur ekki hvaða álit frú Boyenné hefur á nemenda sínum. Hún hefur boðið henni að dvelja hjá sér í sumar í Frakklandi við nám í 3 mánuði. Agnes fer því beint til Parísar eftir hljómleika sína á Íslandi. Eftir Frakklandsför sína í sumar heldur hún síðar til Winnipeg. Mun Agnes halda hljómleika í sal sem rúmar 5.000 manns. Þaðan liggur leið hennar aftur til New York, hinna miklu heimsborgar sem dregur til sín bestu listakrafta veraldarinnar. Þar spilar hún í Town Hall. En Agnes segir að það sé jafn erfitt að koma stað í Town Hall núna eins og sagt sé fyrir stórsynduga að komast inn í himnaríki. Mér finnst Agnes Sigurðsson vera glæsilegu fulltrúi ungra vesturíslenskra kvenna og amrískra kvenna. Þær eru yfirleitt frjálslegri í framkomu og skemmtilegri en títtirum konur í ýmsum öðru löndum. Þær trúa meira á mátt sinn og megin en við. Þær nota sín tækifæri betur og gera meiri kröfur bæði til sjálfra sín og manna sinna. Þær hafa vitanlega sömu aðstöðu til menntunar og starfs eins og bræður þeirra. Flestar þeirra hafa sérmenntun í einhverju starfsgrein sem þær vinna að í nokkur ár eftir að þær hafa lokið skólanámi. Ég kynntist mörgum ungum húsmæðrum í Winnipeg. Flestar þeirra störfuðu eingöngu í heimilinu og höfðu enga aðstoðarstúlkum. En allt heimilisfólkið hjálpaði stað. Þær vendu börn sín á að vera sem mest sjálfbjarga. Menn þeirra höfðu margir vanist á að hjálpa mæðrum sínum í heimilunum á uppvaxtarárunum. Og þegar gestkvæmt var hjá unga fólkinu vestra, var það ekki húsmóðurinn ein sem vann. Eftir mat var það síðu meðal kunningja að gestirni báru fram á borðinu og þvoðu upp í sameiningu á fáeinum mínútum. Eða að hjónin og börnin hjálpuðu stað eftir að gestirni voru farnir. Í engu landi veraldarinnar hefur konan jafn margar og góðar heimilisvélar eins og í Ameríku. Hún hefur því meiri tíma til lestus, íþrótta og að sinna félagsmálum en annara þjóða húsmæður. Hún ber það líka með sér, vesturíslenska og ameríska konan, að hún nýtur sín til fulls. Hún er menntuð, frjáls og félagslynd og þar að leiðandi mjög skemmtileg. Að lokum óska ég þess að ungfrú Agnes Sigurðsson nái því takmarki í listinni sem hún svo markviss keppir að og að hún eigi oft eftir að heimsækja Ísland, kynnast við vel og hrífa landa sína heima enn mörgum sinnum með undursamlegum píanóleik sínum.
1: Í safni Ríkisútvarpsins er að finna ýmsar upptökur þar sem Agnes Helga Sigurðsson leikur verk ýmissa höfunda en aðeins eitt eftir íslenskan höfund. Það er Burleska eftir Páli Ísólfsson.

0: Agnes Helga Sigurðsson lést í Kanada í hárri elli árið 2008. Við skulum ljúka þessu gamla kortýri á að heyra lokin á kveðjunni sem hún flutti Íslendingum árið 1948.
1: Endur minningar frá dvöl minni á Íslandi, þó stutt væri, verða ætíð ofarlega í huga mínum. Þess vegna er afnumin stú vegalengd er annars myndi aðskilja okkur. Löngun mín er stú að megi heimsækja áskæra landið aftur og dvelji þá stund að meðal hinna ágætu vina minna á Íslandi. Uns við sjáumst næst, óska ég landi og þjóð allsins besta með innurlegu þakklæti fyrir hinnar yndislegu viðtökur síðustlegu sömur. Guð blessi Ísland.

0: Illugi Jökulsson hafði umsjón með gamla kortérinu.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Kæru hlustendur, næsta dagskrá er hljóðrás æviminnar.
1: Góðan daginn hlustendur góðir, ég heiti Linda Ástísadóttir og þetta 50 og síðasti þátturinn þar sem ég fer með ykkur í ferðalag hljóðrás æviminnar. Í þessum þætti bræði ég saman lög frá ólíkum tíma en allt lög sem tilheyra því að hlusta á tónlist í bílnum. Þegar ég var ung spilaði ég örugglega sömu tónlist í bílnum og heima hjá mér. Ég eitthvað aldrei tími að hlusta eitthvað sem ég fílaði ekki og hlustaði sjaldan og útvarp þegar ég voru út að keyra. Yfirleitt var tónlistin alltaf stilt ærandi hátt og rúðan skrúi niður og rauðu ljósi svo aðri fengi örugglega að heyra hvað ég var með frábæran tónlistasmekk. Fyrsti bíllinn minn var Mitsubishi Galant, orge 77, með 1680 vél algjör töffara bíll sem ég eignaðist þegar ég var tvítug. Ég komst að raunum það að ég elskaði að keyra. Við skulum byrja þáttina og hlusta lagið Joyride með sænska dúettunum Roxette og ímynda okkur að við sem að keyrum á rauðum sportbíl með gítar í hendinni.

Þetta lag með Roxette var til einhver ungu mér að keyra einhverja bíldrúslur á vegum úti. En restin af þættinu verður hins vegar tilengaður tónlistinni sem var spiluð í bílnum eftir ég varð mamma. Það var nefnilega ákveðin viðsnúningur þegar heimili var fullt af börnum, hljóðheimurinn inn í heimilinu var leikskólalög og tónlist úr teiknimyndum. Þannig var oft einhver allt önnur tónlist spiluð í bílnum sérstaklega þegar maður var einn á ferð. Ég vildi svo gjarnan smita börni mín af mínum tónlistasmekk. Eitthvað gamalt rock og góðu blues var eitthvað sem ég held að var í góð byrjun. Gamli vini mínir sökuðu mig alltaf að hlusta á allt og gamla tónlist. Ég byrjaði eins og flestir á að hlusta á Led Zeppelin og Deep Purple, en með að flesti vini mínir fóru yfir í að hlusta á nýrra rock, fór ég alltaf aftur og aftur í tónlistasöguna til að leita að ykkur rótum. Ég hlustaði mikið á bluesar eins og B.B. King, Sonny Boy Williams og fleiri. Mér fannst þess vegna að Janis Joplin lög ekki vera neitt sérlega gömul tónlist. Eða ekki fyrr en ég reyndi að spila lögin hennar fyrir börni mín sem vissu bara ekki hvaða jarm þetta væri. Fáum hérna gott lag með Janis uppáldur mínu. Þetta er lagi Cry Baby sem Janis gerði frægt á plötunni Pearl sem kom út árið 1970.

0: Ég gerði fleiri tilraunir til að vera flotta mamman sem kynni börnin sín fyrir kúl tónlist. Ég vildi sanna fyrir þeim að ég hlustaði á eitthvað meir en bara ryðgaðan blues. Nú setti ég eitthvað nýrra í tækið og spilaði diskin You've Come a Long Way Baby með Fatboy Slim. Elsti krakkin minn fættist 1998, sama ár og þessi plata kom út og albumi var alltaf í miklu uppáhaldi hjá mér sem tónlist í bílnum. Ég myndi halda að þau krakkarnir væri þarna á orðin 6, 8 og 10 ára. Þetta byrja ágætlega hjá mér með fyrsta laginu, Right Here, Right Now. Svo í introinu í lag númer 2 var eitthvað blót en ég hundsaði það því lag númer 2 æðislegt. Ég held vissulega ég var alveg að skora hátt hjá krökkunum mínum sem var öruglega í einhverju tónlistar dáleiðslu í bílnum með mér. Næsta lag var hins var lagið sem drómi niður á jörðina. Það þurfti ekki tvítingt börn til að skilja að upphafið á næsta lagi var ekki neitt sem mamma ætti að spila fyrir litlu börnin sín. Ég var að keiri miður í traffík og var að enga vegin nóg og fljóta slökku á laginu því ég var að einbytta mér að akstrunum. Og ef orðið ekki bara sagt einu sinni eða tvisar, já, óteljandi sinnum. Þetta braut svo í báa við regluna mínum að halda öllu blóti frá börnunum. Þetta var þess vegna eftirminnileg minning sem var rifjuð upp aftur og aftur. Mamma manstu þegar varst að spila lagið sem byrjar. Og já, við skulum bara hlusta lagið sem númer 3 á þessari frábæru plötu. Lagið Fucking in Heaven.
1: Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in fucking and fucking.

0: Fat Boy Slim is fucking
1: please don't play this for anybody. I don't normally do this.
2: En svo voru auðvitað mörg lög sem krakkarnir virkilega vildu hlusta á í bílnum. Ef það eitt lag sem minnir alltaf á alla fjölskyldu bíltúra með börnin í aftursætinu, þá þetta lagið Who Let the Dogs Out með bandinu Bahamenn frá Bahama-eyjum. Lagið minnir á alla sunnudagsrúndan í endalausa fossaferðir, innlit til ættingja eða stutta nestisferðir í Selvogin. Fyrir krakkarna stytti það alltaf ferðina hlusta á tónlist og það sama á hvað aldru þau voru, alltaf var hægt að syngja með geltun í þessu lagi sem kom út árið 2000.

Ég hélt alveg gríðarlega lengi í þann sið að spila heilu plöturnar í bílnum. Þetta komst ég upp með að gera meðan hægt var að eiga bíl með geislaspilara sem því miður liðin tíð. Ég hef aldrei geta vanist þegar hugsun að þessi góð hugmynd að hlusta eingöngu á mörg stök lög. Það miklu meiri upplifin að hlusta á heilt verk tónlistamanna. Meira að segja voru best of plötur Holger Skömm í plötusöfnum í gamla daga. Að þessu sögðu þá var ein best of plata mikið uppáhald hjá mér í bílnum í mörg ár. Og tónlistamaðurinn engin annar en Tom Jones. Ég veit ekki hve oft ég talaði illa Tom Jones á árum áður. Fyrir mér var hann einhver sönglandi kvennabósi sem átti fræð sína því að þakka að miðaldra konur kostuðu nærbuxum upp á svið í hvert skipti sem hann birtist. Yfir höfu fannst mér glatað að dýrka söngvara og reyndu ofta afnýta eigin aðdóun á rokkóðum. Textarnir í lögunum hans Tom voru líka ótrúlega karlrembulegir en sama mættu þetta segja morg rokklög. En samsagt, með Holgeri Skömm í hjarta, var ég orðið mikill Tom Jones aðdóandi þarna ein á ferð í bílnum í alveg óteljandi ferðum fram og tilbaka frá Eyrarbakka til Reykjavíkur á árum áður. Það líka virkilega gaman að þenja raddböndin og reyna að syngja með þessum lögum. Þetta lag, Sex Bomb, kom út árið 1999 og Tom gerir það í samstarfi við þýska tónlistamanninn Mos T.

Mér langar ógulega til að koma að einhverju lagi með Tracy Chapman sem í miklu uppáhaldi hjá mér. Og þar sem við erum í bíltúr í þessum þætti, þótti mér passa mjög vel að skjóta hérna inn laginu hennar Fast Cars frá árinu 1988, gjörðu þið svo vel.

Og áfram rifja upp lög sem óma í bílnum. Við könnumst öll við svona andatök þar sem við erum á ferð einhverstaðar og það heyrist eitthvað lag í útvarpinu sem grípur okkur. Þá hækkað og meðan leikur einhver gleði straumur yfir að heyra eitthvað nýtt. Svona andatak átti ég þegar ég var að keyra niður Ártúnsbrekku í umferðarþunga á gráum degi. Ég hækkaði í græjunum og hugsaði hver er að syngja þetta lag og hvað hann að segja. Hleypiði mér út úr þessu partíi, hér allt í steik, hleypiði mér út með rakettur reyk. Meðan Tracy Chapman söngum að keyra burt og komast á betri stað í lífinu, söng Jónas sig með ritvélum framtíðar að komast út úr allri geðsikinni sem hvestast lífið

Krakkandi mínir, James Rapp, Moira Dís og Douglas Máni hafa öll kynnt mig fyrir ykkur í tónlist sem að mér hefði ekki sjálfri dottið í huga að spila. Þau eru líka öll með ólíkan tónlistasmekk. Og vitið, ég hafði einhvern veginn alltaf séða fyrir mér að við myndum skiptast á að spila tónlist fyrir hvort annað í bíltúrunum. Einhver fengi að spila smá og svo hinn og þannig myndum við deila tónlist. En nei, þetta varð auðvitað ekki svona. Tæknin rændi okkur þessum möguleika, já, eða bjargaði okkur frá mörgum rifrildum. Allir eru núna með sína tónlist í eyrunum og hver og einn hlustar á sitt í hljóði. Þá komi hins vegar stundir þegar ég var bara með ein krakka í bílnum og við gáttum hlustað upp á tónlist saman. Ég ætla að renna yfir nokkra perlur sem börnin spiluði fyrir mig. James, minn elsti, hlustaði mikið á instrumental tónlist, rap og metal. Eitt sinn útskýrði hann til dæmis fyrir mér heila plötu með M&M. En það var eitt lag á lagalistunum hans sem var svo grípandi fyrir mig, gamla rockhundin, að í hvert skipti sem ég heyrði það gældi ég hver þetta eða hvaða lag þetta. Og aldrei myndi ég blessaða lagið þar til ég skrifaði þá miða eins og sæmir miðaldra konu með athyglisprest. Hér kemur þessi rock smellur Dragula með Rob Zombie.

Dóttir mín, Moira Dís, hefur gott eira fyrir einkennilegri tónlist en hún líka með mjög fjölbreyttan tónlistasmekk. Við hlustuðum mjög oft saman á Eurovision lög í bílnum og heldum alltaf með þjóð sem komst varla áfram. Hún lét mig líka hlusta á speed metal frá Suður-Kóreu þar til ég baðst vægiðar. Eitt af böndunum sem ég kynntist vel í gegnum Moiru var hljómsveitin Arctic Monkeys og heyrum hér eitt lag frá þeim, lagið Fireside frá árinu 2013.

Ég og Moira eigum aðra sameiginlega hljómsveit sem við hlustum á í bílnum og það er hljómsveitin Disturbed sem hún hlustaði mikið á þegar hún var að klára grunnskóla. Allir rokkarar þekkja lagi þeirra Down with Sickness og enn fleiri þekkja þeirra stórkostlegu ábreiðu af hinni þekkta lagi Sound of Silence. Þessi hljómsveit markaði tímamót fyrir okkur mæðgur. Sagan svona. Moira fór í útskriftaferðalag með skólunum eftir að tíundabekk lauk. Hún vildi ekki fara en ég ítti henni af stað. Ferðin var vægast sagt ömurleg. Þegar hún var komin heim og farin í rúmið, sat ég við tölvuna og gerði það sem ég gera oft þegar ég eitthvað döpur. Ég fer að googla hvar eitthvað hljómsveit að spila á tónleikum og svo læti ég mig dreymum að fara tónleika þótt ég viti ég sé alls ekki að fara neitt. Núna googlaði ég hljómsveitina Disturbed og hvað haldi

hitti þið? Voru þeir ekki bara að spila á tónleikum þetta sumar í Donington Park í Englandi? Á nákvæmlega sama tónleikasvæði þar sem ég og Telma systir horfðum opinmyndar á Whitesnake spila árið 1983 í okkar fyrstu utanlandsferð. Við móðira enduðum á slá til og þvíli krakfallaferð sem varði minningunni besta tónleikaferð nokkur tíman. Ég ætla samt ekki að spila fyrir ykkur Disturbed lag heldur Rage Against the Machine lag sem Disturbed tók á þessum tónleikum. Þetta lag, Killing in the Name, ómaði á Donington árið 2016 og þúsundir öskur sungu með þá var til minning móður og dóttur sem gleymist aldrei.

Oliver Anthony og sló óvænt í gegn með laginu Rich Man North of Richmond árið 2023. Hann er bara með gítarinn sinn og röddina og syngur frá dýpstu hjartarótum láglaunafólk í Bandaríkjunum sem hefur enga rödd. Textin dásamlegur, þetta svo sannarlega lag litla mannsins.

Jæja, þá er víst komið að leiðalokum í þessu flakki hljóðrás ævi minnar. Frá barnæsku og úlingsárum í Hafnarfirði, ókunna slóðir og lokum í sæluna þar sem ég bý á Eyrarbakka. Meðan ég var að vinna að gerð þessara þátta kvaddi hún mamma mín Ásdís þetta líf. Hún varð háöldruð kona og skildi eftir sig ógleymanlega arfleið og fallegar minningar. Við fórum sannarlega í marga bíltúra saman og hún hafði þann vana að slökkva á tónlistinni þegar við komum í mikla umferð til að ég trublaðist ekki við akstur. Mamma hélt mikið upp á hljómsveitina Boney M og þegar ég var krakki safnaði ég myndum af þessari hljómsveit. Í boði var að kaupa Abba pakka eða Boney M og ég valdi að safna Boney M. Þótt ég ekki lengur myndirnar þá er ljúft að hugsa til þess að ég og mamma áttum tíma sömu uppáhaldsljómsveit. Mömmu til heiðurs kemur hér lagið Gotta Go Home frá árunni 1979. Í þessu glaða diskolagi sungið hve gott að snúa heim eftir frábæra dvöl í sumarparadís og þannig fannst mér textin passa við mömmu sem kveður þetta langa ferðalag sitt hér á meðal okkar á þessari jarðist og fer í faðum horfina ástvina. Ég kveð einnig ykkur hlustundur góðir með þessu lagi og þakka ykkur fyrir að hlusta á hljóðrás ævi minnar í þessum fimm þáttum.

Linda Ástísardóttir hafði umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Þetta var síðasti þáttur hennar af 5.

0: Tónlistarkonan Lúpína flutti eigið lag, Sjáumst. Það af plötunni Light in the Dark sem kom út í maí.
1: Nýbakaðar vöflur og ferskt fjallaloft, kerlingarfjöll. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þeir að fara fram og aftur um tíman, Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Stiga ganga teppi, harfiðar val. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Herrafataverslun Jóði Jóð og Djós Tískuverslun, Kara Kids Barnavöruverslun, Skipagötu og Dýrabær Hólabraut, miðbærin á Akureyri blómstrar. Nýju upptakna kartöflur, gulrætur og núðkál, melabúðin. Sælkerar, England, Frakkland á morgun, Bryggjuhúsið. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri. Útsalan er hafin, útsalan er hafin, Sif Bútik, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þrír eru særðir eftir skotárás í iðnaðarhverfi í Álaborg í Danmörku í hádeginu í dag. Mikill viðbúnaður er á svæðinu og hafa íbúar verið hvattir til þess að halda sig fjarri hverfinu meðan aðgerðir lögreglu standa yfir. Árásamaðurinn hóf skothríð þegar lögreglu bar að garði, lögregla svaraði með skotum og varð gerandi fyrir skoti. Að auki var lögreglumaður skotinn og einn almennur borgari. Framkvæmda stjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir þetta sýna að Evrópusambandi sé tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæður.
3: Og við munum nota tíma fram til 2030 hvað þetta varðar og náttúrulega ef farið verður í samninga við að það er alveg ljóst meðal annars í ljósi þess sem að utanríkisnefnd lagði áherslu á að þetta er eitt af þeim atriðum sem að við munum draga sérstaklega fram og leggja áherslu á. Evrópusambandið er að endurskoða ETS-kerfið. Það er margt sem að þau eru að skoða betur og það að við þessa endurskoðun skulum vera strax tekið tillit til hagsmenn okkar Íslendinga er jákvætt en það sýnir líka að hagsmennagæslan hefur verið nokkuð grimm.
2: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Andy Burnham var skipaður leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi og verður sjöundi forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Burnham vottaði Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra virðingu sína þegar hann tók við embætti í dag.
4: Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives.
2: Undir stjórn Starmers fóru við frá versta ósigri flokksins yfir í mesta sigurinn í sögu flokksins, sagði Burnham þegar hann tók við formennsku í verkamannaflokknum. Keir Starmer hafi aftur komið flokknum í þá aðstöðu að geta breytt lífum fólks. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í dag til 18 mánaða fangelsisvistar fyrir að reyna að smygla kókaini í vökva formi til landsins. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkur flugvelli í maí. Maðurinn var með 1480 millilítra af kókaini með 51-55% styrkleika. Efnin faldi hann innvortis. Að maðurinn tókað sér að flytja efnin hingað gegn greiðslu. Hann játaði sök og krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Fréttalestri er lokið.
0: Góðir áheyrendur, nú leifum við Ómi tónlistar að bera okkur út í hinn stóra heim. Ferðalag Glóbalíu hefst að þessu sinni í Mexíkó.

Natalia Lafourcade og El David Aguilar sungu lagið El Coconito eftir Lorenzo Barcelata Castro. Það af plötu Lafourcade Cancionera frá 2025. Nú það kúbanskt lag sem berst okkur í gegnum Kamerún.

Linda Leida frá Kúbu bað heilaga Barbaru vernd í laginu Defiendeme Santa Barbara eftir Dagoberto Acosta. Javier Vázquez og hljómsveit hans leku með. Leida notaði líka annað nafn yfir heilaga Barbaru, Chango, sem góð úr Santería trúni. Á Kúbu eru kaþólskir dýrlingar oft felldir saman við góð úr þeirri trú, en Chango góð tónlistar og tróma. Á undan Defiendeme Santa Barbara heyrðum við Manu Dibango, saxofónleikara frá Kamerún, túlka kúbanska lagið Kisas, Kisas, Kisas eftir Osvaldo Fares. Hljóðritunin af plötunni Kúbafrika sem kom út 1998. Hún samstarfsplata þeirra Dibangos, kúbanska kvartetsins Patria og söngvarans Eliades Ochoa og saminar kúbanskar og mið-afrískar tónlistarhefðir á ný því þær eiga jú sameinlegar rætur. Nú heyrum við trómuleik.

Hljómsveitin Baka Beyond flutti lagið Sogo. Hljómsveitina skipar tónlistarfólk frá Bretlandi og ýmsum löndum í Vestur-Afríku. Á undan heyrðum við lög frá Mali og Eþíópíu. Fyrst var það Sungalo Kulibali, slagverksleikari sem flutti þjóðlagið Tata. Ejuka Yehu Shibabá, söngkona, tók við af honum og flutti lagið Moneo Natana. Við kveðjum Afríku um stund og förum til Indlands.

Þetta var lagið Larayake Cheya í flutningi Rómahljómsveitarinnar Kali Jag frá Ungverjalandi. Agnes Künstler söng aðalröddina, Gustav Varga lék á gítar. Rómaþjóðin á rætur sínar að rekja til Indlands. Þaðan kom lagið sem hljómaði á undan og heitir Ragunat Tilana. Flytindur voru Uma Jalpuram Sivaraman á Mridangam trommu og Ragunat Mani á strengja hljóðfærið Vína. Næst líðum við á nokkra kanadíska tónlistarmenn sem flestir eiga rætur að rekja til annara landa. Allir sækja þeir í þjóðlagahefðir í sinni tónlist en finna skapandi leiðir til að færa þær hefðir inn í nútímann.

Við heyrðum þrjú lög með kanadísku tónlistarfólki sem óhrætt við að túlka þjóðlagahefðir á framsækin hátt. Fyrst hljómaði lagið Ezina með tvíekinu Didon. Þetta samstarfsverkefni Meriam Benamor, söngkonu frá Túnis sem búsett í Kanada og Carmen Rizzo, tónlistarframleiðanda frá Bandaríkjunum. Benamor semur laglínur og texta á arabísku og Rizzo bætir við arabískum hljóðfærum og hljóðgerflum. Lionel Kizaba tók við af þeim, hann frá Kongo en búsettur í Montreal í Kanada. Við heyrðum lag hans Fumuna Betu af plötunni Futuro Village eða Framtíðar Þorp. Bæði Kizaba og Didon voru tilnefnd til Juno-verðlaunana í Kanada 2026 í flokki heimstónlistar. Jeremy Dutcher, tenor sem söng næst fyrir okkur, hefur unnið til þeirra verðlauna í flokki frumbyggja tónlistar. Við heyrðum lag hans Pomok Naka Poktoin Skwes af verðlaunaplötunni Wolastokík Lindu Wakonawa sem hann sendi frá sér 2018. Á plötunni semur hann út frá gömlum upptökum af tónlist Wolastokík þjóðar en ættjörð þeirra í austur Kanada og Bandaríkjunum. Við fljúum aftur yfir Atlantshaf til að ljúka glóbalíu í Mali. Söngvarinn Salif Keita flytur frumsamið lag, Katolón, af plötunni Mofó, sem kom út 2002. Takk fyrir að hlusta.

Hönnunasafn Íslands er við Garðatorg. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forystufé Svalbarði Þistilfirði. Egill Árnason, Viðar Parkett, Egill Árnason. Góð bók, bætir sumarfríið, forlagið. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Velkomin á Húnavöku, kjarnafæði og Hótel Blönduós í gamla bænum, fjölskyldan skemmti sig saman á Blönduósi. Verið velkomin á tónleika í Brynjuportinum helgina, Kormákur og Skjöldur. Gleymdi þú veiðigræjunum, K.B. Borganesi. Fullbúða Norko og Ramasfjallahjólum, kuldi Sportís.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn er látinn eftir skotárás skammt norður af Álaborg í Danmörku hádegisbil í dag. Árásamaðurinn hefur verið yfirbugaður og var fluttur á sjúkrahús, alvarlega slasaður. Þá særðist lögreglumaður í árásinni, en ástand hans er stöðugt. Danska lögreglan segist ekki vita hvað bjó að baki árásinni, hún hefur ekkert gefið upp árásamanninn, annað en að hann var karlmaður. Andy Burnham var skipaður leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi og verður þá 7. forsætisráðherra landsins á 10 árum. Burnham vottaði Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra virðingu sína þegar hann tók við embætti í dag.
1: Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives.
0: Undir stjórn Starmers fóru við frá versta ósigri flokksins yfir í mesta sigurinn í sögu flokksins, eða einn mesta sigurinn í sögu flokksins, sagði Burnham. Keir Starmer hafi aftur komið flokknum í þá stöðu að geta breytt lífi fólks. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Skipverjar hafi gert allt sem í þeirra valdi stóð til að lina þjáningar dýrsins. Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri matvælastofnunar, segir erfitt að segja til hvað teljist eðlilegur dauðatími. Verið sé að veiða stór dýr út á rúmsjó við óstýrðar aðstæður.
2: Þau gögg sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir höfðu fyllt bara verklagi og farlegandi er þetta ekki brota á reglugjörnum við höfðu langreðum og við ljúkum því rannsóknni þannig að þérna málinu er lokið.
0: Sagði Hrönn Jörundsdóttir. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í dag mann til 18 mánaða fangelsisvistar fyrir að reyna að smygla kókaini í vökvaformi til landsins. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkurflugvelli í maí. Maðurinn var með 1480 millilítra af kókaini með 51-55% styrkleika. Efnin faldi hann innvortis. Hann tók að sér að flytja þau hingað gegn greiðslu. Maðurinn játaði sök og krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Veður, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað vestanlands. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun, hvassast norðvestan til. Skýjað á vestanverjulandinu og dálítil væta öðru kvoru en annars bjart með köflum. Síðtegis fréttir verða sæðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.
3: Hlustandi góður, klukkan er farin að ganga 4 á föstudegi. Nú rifjum við upp viðtöl og umfjallanir úr sögum af landi, þætti sem var á dagskrá Rásar 1 frá 2015 til 2023. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 og skólar voru þema þáttarins. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Við byrjum í hjarta Reykjavíkur á skrifstofu Regnhlífa samtaka sem sýsla með eitt og annað fyrir nemendur og ungt fólk.
2: Ég heiti Tinna Ísabann og ég framkvæmdastjóri Landssambands ungmennafélaga. Þetta eru frjálsfélagasamtök sem eru leidd af ungu fólki og starfa fyrir ungt fólk. Aldarfjölun okkur eru náttúrulega svo mismunandi. Við erum með flestar unglegar hengar stjórnmálaflokkana. Þannig að fólki sem að ég starfa mest með er ungt fólk sem að hefur mjög mikið áhuga á einhverju eins og stjórnmálum, mannréttindum, menntamálum. Margir eru í hagsmunabaráttu stúdenta.
1: Landssamband ungmennafélaga sem Tinna stýrir eru sem sagt eins konar regnhlífasamtök og eins og hún segir sjálf, samráðsvettvangur. Stærstu aðildafélögin sem undir þau heyra eru Stúdentaráð Háskóla Íslands, Samband íslenskra framhaldsskólanema. Einnig teljast ungliðarhreyfingar stjórnmálaflokkana nokkuð stór aðildafélög. Samfés og félagsmiðstöðarnar passa sömuleiðis undir þessa reglíf og fleiri smærri félög, mannréttindafélög, þróunarfélög og skiptinemafélög. Þessar mundir er landssambandið að ganga frá skýrslu stórt verkefni sem farið var í til að auka vitund ungs fólks mikilvægi þess að taka þátt í lýðræðisferlinu og nýta kosningaréttin. Ég bað hana að segja mér ögn frá þessu verkefni.
2: Verkefni heiti ég Gís og það var náttúrulega framkvæmt fyrir kosningarnar, alþingiskosningar 2016 og þetta var verkefni sem fólst í að hvetja ungt fólk til þess að kjósa eftir upplýstri skoðun. Það voru þess að 22 framhaldsskóla sem tóku þátt og þáttakan var 40%. Niðurstaðan endurspeglaði niðurstöður alþingiskosninga að nokkru leiti. Við erum búin að vera að vinna að skýrslu sem heitir raun og veru skuggakosningar 2016 loka skýrsla ég kýs verkefnisins og við komum til með að hún er tilbúin skýrslan og við komum til með að kynna niðurstöður skýrslunar á þriðjudaginn 5. september. Og í skýrslunni tökum við saman svo sagt framkvæmdina, hvaða aðferðir við notuðum og svo erum við þarna með nokkra tillögur til meðal annars skóla yfirvalda og stjórnvalda almennt.
1: Fóruðu inn í framhaldsskólana og kynntu þetta sem skuggakosningar og voru flokkarnir með kynningar, hvernig virkaði þetta?
2: Þetta virkaði þannig að menntamálaráðuneytið, innanríkisráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga styrktu verkefnið. Og þetta byrjaði þannig að ráðherrarnir sendu bréf á skólastjóra og hvöttu til þáttöku í verkefninu. Og svo settum við okkur í samband við skólastjóra og skólameistara og óskuðum eftir skráningu til þáttöku. Og það voru 22 skólar sem að skráðu sig. Og við settum upp vefinn ég.kís.is með öllum upplýsingum verkefnið. Og þetta var þannig að þetta var lýðræðisvika. Og það var þannig að nemendafélögin, oftast voru það nemendafélögin sem skipulögðu viðburði, buðu flokkunum, heldu pallborðsumræður, við hvöttum til þess að kennarar hvöttu til þess að ungt fólk talaði stjórnmál í tíma. Við vorum til dæmis með á ég.kís.is ýmsa leiki, lýðræðisleiki og allt sem tengist stjórnmálum og á vefnum að finna upplýsingar flokkana, helstu upplýsingar þá, það sem þetta aðgengilegt og auðvelt og það að þetta bera þá saman líka og þeir

0: eru helstu baráttumál og svo vera þarna spurningar sem að voru spurðar af ungu fólki og hver og einn stjórnmálaflokkur svaraði þeim og krakkarnir eða unga fólkið gat borið saman hvernig flokkarnir svöruðu til dæmis spurningu varandi innflytjendamál og svo framvegis. Og á síðunni líka að finna kosningavitan sem að var í samstarfi við Háskóla Íslands eða Félagsvísindastofnun og þar svarar maður 30 spurningum og kosningavitin staðsetur þig á ástnum og þannig að þú getur séð hvar þú stendur í samanburði við flokkana. Þannig að við vorum vonast til þess að þetta myndi hjálpa ungfólki að taka upplýsta ákvörðun en svo kom í ljós að vefurinn var nýttur mjög mikið af almenningi en það voru mörg framboð og erfitt að velja og kosningavitin var notaður yfir 60.000 sinnum.
1: Já, þannig að þetta var ekkit skuggalegt við þetta.
0: Nei, þetta kom mjög mikið óvart og náttúrulega mikið fagnaðarefni fyrir okkur að við vorum virkilega að hjálpa fólki að mynda sér skoðun.
1: Er lítill áhugi á stjórnmálum meðal ungs fólks?
0: Ég myndi ekki vilja orða þannig. Ég myndi vilja orða þannig að við þurfum að leggja okkur betur fram við að kenna ungu fólki lýðræði, ekki bara hugmyndafræðina eða kenninguna, heldur við þurfum að kenna lýðræði í verki og kenna þeim að framkvæma ferli lýðræðis og þarna fengu þau tækifæri til þess. Og þá voru það sem sagt, skuggakosningarnir voru framkvæmdar af nemendum og það voru nemendur sem sátu í kjörstjórnum og yfirkjörstjórnum og þau tóku saman tölur og þurftu að skila til okkar uppgjörsblaði og svo framvegis og þau þurftu að skipuleggja allt sjálf innan sinn skóla og þurftu að huga að öllu þegar það kom að aðgengi, kosningarspjöllum, allt í tengslu við kosningar og þau stóðu sig ótrúlega vel. Við vorum að framkvæma þetta í fyrsta sinn á landsvísu á meðan norðmenn til dæmis og hinn nágrannaríkin hafa verið að gera þetta í tugir ára og norðmenn hafa verið að gera þetta síðan eftir seinna stríð og við erum bara byrjendur en hérna, við lærðum heilmikið af þeim og við settum okkur í sambandi við erlenda sérfræðinga og fengum mjög mikla aðstoð að utan. Við erum hluti af sem sagt, Norðurlanda og Eystrasaltaríkja bandalagi þar sem að við erum í samstarfi við systurfélög okkar á Norðurlöndunum og Eystrasaltaríkjunum.
1: Verður framhald? Er meiningin að halda áfram með þessa rannsókn?
0: Ég veit ekki hvort ég megi segja núna en ég held að sé lagi ekki segja að það er eina af tillögum okkar í lokaskýrslunni að við leggjum til að gera þetta aftur. Við erum komin með ágætis grunn, við eigum allt til sem er þetta endurnýta. Þannig að ef við gerum þetta aftur að þá mun þetta kosta minna og ég tala nú ekki um allt sem að við sem tókum þátt í að framkvæma þetta, hversu mikið við höfum lært og það er verðmætt og við þurfum að nýta okkur þá þekkingu og halda áfram. Þetta er langtíma markmið sem við settum okkur að sjálfsögðu.
1: Vefurinn er ennþá opinn, ekki satt? Hlustendur geta kynnt sér þetta verkefni á vefnum?
0: Já, hann er þarna og þarna er til dæmis að sjá niðurstöðunar.
1: Já, ungt fólk náttúrulega kannski leitar að flokkum sem að leggja áherslu á þeirra málefni?
0: Já, bæði það og flokkar sem að ná til þeirra. Það er ótrúlega mikilvægt að ungt fólk finni að stjórnmálamenn hlusti á þeim og tala þeirra máli og hafi áhuga á að taka umræðina um þau málefni sem að þeim er efst í huga. Það skiptur ótrúlega miklu máli.
1: Fyrir utan þetta áhugaverða verkefni, hvað er meira í gangi hjá ykkur?
0: akkurat núna þá erum við á

0: kafi í að undirbúa leiðtogaskólan okkar. Leiðtogaskólan í raun og veru afrakstur samvinnu allra aðildarfélaga LUF sem að vildu bregðast við eftirspurn eftir hagnýtu námi þegar kemur að störfum, félagsstörfum, hagsmunabaráttu, réttindabaráttu, ungs fólks. Vegna þess að það vill oft til að ungmennafélög eru kannski ekki með þá getu til þess að framkama það sem þau vilja eða að starfa eins og þau myndu vilja. Og Landssamband ungmennafélaga hefur gegnir því hlutverki að þjónusta aðildarfélög sín og hefur gert frá árinu 2004 boðið upp á ýmis námskeið eins og til dæmis bókhald, ræðumennska, leiðtogafræði, verkefnastjórnun, svoleiðisnámskeið sem að maður lærir kannski ekki í formlega menntakerfinu og þannig að þetta er svona okkar sérstaða og við veitum þetta óformlega nám og við erum að vinna í að við erum sem sagt mikið að tala fyrir því að það þurfi að viðurkenna óformlegt nám á vinnumarkaði vegna þess að námið sem er fræðslan eða þessi óformlega fræðsla sem við erum að veita er fræðsla sem að ungt fólk lærir yfirleitt í gegnum félagsstörf sín í nemendafélögum, ræðukeppnum, stúdentapólitík og þegar það fer út í skiptinám og skipulegu viðburða á vegum Rauða krossins eða bara frjálsra félagasamtaka. Að þetta er eitthvað sem að okkur finnst að vinnumarkaðurinn eiga líka að taka til vegna þess að oft er að þannig að þegar að það kemur að því að velja hæfasta einstaklingin í starfið að þá viljum við meina að hæfasta einstaklingin sé sá sem hefur menntunina og hefur verið að gefa af sér til samfélagsins og hefur aðra mikilvæga starfsreynslu svo að við viljum meina að við þurfum að fara að meta þetta meira og við erum að gera tilraun til þess með þessum leiðtogaskóla til dæmis og þeir sem útskrifast úr leiðtogaskólanum fá skírteini sem að sýnir hvaða námskeið viðkomandi hefur setið og kemur fram frá hvaða félagi og hvað hvort að einstaklingurinn sé með lýðræðislegt umboð frá sínu félagi og svo framvegis að það er ákveðin staðfesting á einhverju sem að kannski er ekki staðfesting til margir setja formaður einhvers félags og veist, það geti alveg verið skáldskapur en þetta er svona leið til þess að fanga þetta og til þess að gera óformlegt nám svona meira hátt undir höfði og í ár er þetta satt styrkt af Evrópuráðinu og við gerum þetta í fyrsta sinn í fyrra þar sem við fengum sem satt styrk úr æskulisjóði og þetta kostar okkur 400.000 og þá eru 10 einstaklingar sem útskrifu og magnaðir einstaklingar allir með þetta er þannig að þau sitja ákveðin fjölda námskeiða framkvæma lokaverkefni skiptir engu máli á hvaða stigi verkefnið er hver afurinn er á hvaða formi það getur verið nýliðina viðbrögur þetta getur verið stefnumótunina félags það getur verið stofnun nýs félags þetta má vera hvað sem er mér varst svo líka þau læra að sækja fjármagn þau læra að skrifa styrk umsóknir það var eitt sem að fékk styrk milljón til þess að stofna menntasetur í Hrísey þannig að þetta afurð verkefnisins eða afurð verkefna þeirra sem tóku þátt margfaldaðist með þessum 400.000 kallið sem við fengum úr æskulisjóði við sóknum sér um styrk hjá Evrópuráðinu og við erum með aðeins meira milli handana og við erum í samstarfi við Mannréttinda skrifstofu Íslands við erum að bjóða upp á Dale Carnegie námskeið það er verkefnastjóri hjá Icelandic Startups sem kemur og kennir nýsköpun og hvernig við getum nýtt nýsköpun og lært af svona nýjum fyrirtækjum
1: ég heyri að það er mjög mikið að gerast við erum bara fallin á tíma Takk að ég kella fyrir, ég heyra framtíðinni björt. Gangi ykkur mjög vel.
0: Takk fyrir kella.
2: Þeir eru þau hlust á sögur af landi, endurlit. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017. Skólar voru þema þáttarins og við höldum upprifin okkar áfram.
3: Í Hallormsstaðaskógi stendur hvítt hús með rauðu þæki. Þetta tignarlegt hús og frá því berast hlátrasköll, pottaglamur og suð úr saumavélum. Handverks- og hússtjórnarskólin á Hallormsstað hét áður Húsmæðraskólin. En á þeim 87 árum sem skólin hefur starfað hefur námið breyst í takt við tíman. Rúnar Snær Reynisson heimsótti skólan í vikunni og hitti fyrst skólameistaran við mikla rifsberja runna sem nemendur nýta á haustin.
4: Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
4: Það aldrei blómlegt hérna hjá okkur og bústnir klasarnir þetta haustið.
5: Já, mér skilst á þeim sem eru hérna í skóraktinni að þetta eru flottustu runnarnir í skóginum í ár. Þetta haustið, hér eru berin stæst og sætt og góð, tilbúin til tínslu.
4: Og það er stutt fyrir ykkur að fara hérna, kennara og nemendur í hússtjórnarskólanum á Hallormsstað að sækja berin.
5: Já, við erum með bestu runnarna hérna beint fyrir utan skólan og hér sækjum við mikið að berjum og við þurfum að tína fyrir bæði haust og vorun. Nemendur læra að gera hlaup og sulta, þannig að það þarf að tryggja það sé fyrir vorun líka. En við förum víða í skóginum, við förum og tínum rútaber, þau eru í skógarbotninum og einnig förum við og tínum bláber og reynum að finna aðalbláber. Og svo eru hindberin, þau eru alveg yndisleg, lítil íslensk hindber og nemendur tína oftast meira upp í sig en í dallana af þeim.
4: Og þetta er hluti af náminu hér í Handverks- og hússtjórnarskólanum á Hallormsstað að fara að tína ber.
5: Já, þetta er hluti af náminu og held ég ekki amalegt að hafa kennslustund í það að fara út í veðrið eins og það er í dag. Það er glaða sólskin og eflaust nálgast 20 stiga hita og að vera hér úti að tína ber og heyra í fuglunum syngja í kringu sig, það er yndislegt. Bryndís Fíóna Ford, skólameistari handverks- og hússtjórnarskólans á Hallormsstað. Tilgangur nemenda þegar koma hingað getur verið margvíslegur og nemendur koma hingað til að sækja ákvæmna sérþekkingu sem við bjóðum upp á. Við erum með öfluga deild í textíl, við erum með fatasauminn og útsaum og prjón og hekl og vefnað. Og svo aftur á móti yfir í matreiðslusviðið að þar leggjum við mikið áherslu á að kynnast afurðum skógarins, nýta það, kennslu í hollum og góðum réttum og að matreiða þá. Af þessum sviðum fara nemendur í áframhaldandi nám og það getur verið í matreiðslunám eða á sviði textíls og þessi svið þau eru mjög vinsæl í dag. Það er mikið sköpun með efni og mikil sérst, aðsókn í matreiðslunám á Íslandi.
6: Ég ætla ekki að ljúga þér. Ég hef aldrei haft neitt sérstakan áhuga á matreiðslu né hannyrðum. Og fyrir nokkrum mánuðum, bara jafnvel nokkrum vikum, datt mér ekki svona hugakominga. En ég hef alltaf dáðst að heimilishaldinu hjá mömminni. Og hún talaði alltaf góð gömlu tímana þegar hún var í hússtjórnarskólanum á Ísafirði. Og hún veit svo mikið af sniðugum hlutum sem mér hafði aldrei dottið í hug. Ég til dæmis kannski ætla að vera geðvægt góð við hérna og fer út og set þottin út á snúru en þá kemur hún alltaf yfirlega eftir mér og lagar þetta. Af því það er víst einhver rosalega regla með hvernig maður á að hengja upp þott. Og það er bara svona helling af litlum hlutum sem hún veit sem ég geti aldrei nokkuð tíma lært á neinni brauti framhaldsskóla. Þannig að ég er bæði búin að vera svona sí að mér þekkingu hennar og svo ákvað ég að það gæti nú ekki verið verra að bara skella sér í hússtjórnarskólann á Hallormsstað fyrst hann var ákveðið að halda minnstakosti einn vetur viðbót. Ég heiti Eva Matthildur Bendisdóttir, ég er 19 ára og kem frá Húsavík.
4: Og þú ert búin að vera hérna bara í nokkra daga, er það ekki? Hvenær komst þið?
6: Jú, ég kom á sunnudaginn.
4: En finnst þér þetta ekkert trufla þig eða tefja þig einhvern veginn í lífinu eða á þenni framabraut að fara taka svona séns að eyða eða verja heilli önn í það að læra meira heimilishald?
6: Nei, ég veit ekkert af hverju eftir að vera að flýta mér. Hvað er að bíða eftir mér? Ég get farið í háskóla næsta ári, ég var alltaf búin að plana að taka eitt ári að vinna eða gera eitthvað skemmtilegt. Og ég held að það geti ekki talist tímaeðsla að læra að halda heilbrigt heimili.
4: Ertu búin að læra eitthvað nú þegar?
6: Ég er búin að læra helling. Ég er búin að læra prjóna og gera brauðuprjón, sem er rosalega mikið fyrir mig. Af því ég kunni eiginlega ekkert áður, sko. Ég var bara að læra að fitja upp núna á sunnudaginn. Þannig að þetta kemur smátt og smátt, alveg helling af þekkingu sem maður bara kannski tekur ekki eftir strax.
7: Ég heiti Guðrún Eysteinsdóttir og ég er textilhönnuður. Sko, mér langar bara aðeins að auka þekkingu mína. Ég sér að það mig í prentuðum textil og hér get ég lært að vefa almennilega og bara bætt mig í útsaum og prjóni. Og mér langar að nýta þetta til að sækja mig mastersnám eftir áramót. Og að vera í sér partí sem náttúrulega bara ótrúlegt. Fá þrjá mánuði til að njóta er bara dásamlegt, myndi ég að segja. Sko, ég held að sé forutindi að fá að koma hérna og búa á staðnum. Og þá í rauninni ferði meiri tíma til að vinna í verkanu þínu og í því sem þú ert að gera. Það er sko betra heldur en ég átti nokkuð tíma vona. Mér finnst ég verið partís. Sko, það er lækur á bakvið húsið sem ég heyri í áðurinn fyrir að sofa á kvöldin. Ég get labbað bara í 5 mínútur og það er ég komin í algjöra kyrrð og dásemd. Maður getur labbað í svona hálftíma og tínt fersk hindber og hrútaber og bláber og það er bara ofsalega dýrmætt.
8: Það eru oft með svona brúnum doppum að ilmreyri.
4: Eftir hverju eru þið að horfa?
8: Við erum að leita eftir ilmreyr. Þegar maður kemur hérna í brúna svona gangandi á vorin og sumrin og fram á haust, þá slær svona á litlum kafla hérna fyrir vitin sko angan af ilmreyr.
4: Af ilmreyr? Er það grastegund?
8: Já, það er grastegund og hún var notuð í gamla daga áður en var fundið upp ilvötn. Og hann var notaður í gamla daga, hann var lagður með til dæmis rúmfötum og ungar konur hefðu þetta hjá slífsinu sínu og sparisfundinni til þess að gefa góða lykt. Ég finn þetta ekki hérna, en ég held það hlýtur að vera hér einhverstaðar í þessum ósköpum. Og þetta verður alltaf verið, sko, nema bara yfir háveturinn. Ef maður svona tínir nokkuð svona saman og bindur upp einhverstaðar þar sem það er kannski svona aðeins við gluggaði við hurðið eitthvað svona sem er svona pínir hreyfing á loftinu, sko, þá alveg slær manni fyrir vit af þessu.
4: Og hvernig lyktir að þessu? Einhvers konar sápulykt eða?
8: Nei, það er ekki sápulykt, þetta er bara afskaplega góð lykt og svona frísk einhvern veginn. Hér er bara svona orðin svona haustlykt, moldarlykt og jörðinu og mosalykt einhver. Ilmreyr. Ég heiti Guðbjörg Guðmundsdóttir Kolka, húsmæðrakennari og kom hingað og var skólastjóri hér í nokkur ár svona á seinustu öld. En svo kom ég alltaf reynda seinna og kenndi matreiðslu. Maður sér ekki lengur hvorki niður á fljót hérna á stofunni og þegar maður var að semja skólaslita ræður hérna meðan það var gert. Það var svo dásalegt, það var nú oft svona undir morgun. Að horfa hérna inn skóginn þegar maður bríja grænka. Svona silfur, hvítur, grænn. Þetta var dásamlegt útsýni. Og hvað sé maður nú?
9: Skó.
8: Já, skó og skó, hvað er þetta? Þetta eru aspur.
9: Aspur, já.
8: Það var vaksa svona hryllilega. Ég kom hingað 4. september 1970. Hafði aldrei komið á Austurland áður og ég man ennþá hvað ég var undrandi þegar var að fara að sýna mér Atlavík og það var keyrt hér inn í land. Ég hélt að Atlavík væri notaleg vík niður við sjó einhvers staðar. En hún var hann var reyndar ekki.
4: En hvernig fannst þér að koma hingað?
8: Mér fannst náttúrulega daldið skrítið að sjá þessi tré. En ég var strax afar hrifin á húsinu. Og það er eitthvað svona sem er svo heillandi við það. Þú er sammála því Bryndís.
5: Já, ég saman. Og svo er það bara svo tignalegt og fallegt, hvítt og rautt þakið í andstæði við græna skóin. Þetta svona sker sig úr í umhverjunum.
8: Já, það er svona andrúmið hérna í húsinu sem er líka svona yndislegt. Og hér var náttúrulega iðandi mannlíf. Hér var stór skóli við hliðina á þessum litla húsmæðraskóla. Þegar ég kom þá voru 6 nemendur skráðir inn en það var 9 manna skólanemnd. það var nýbúið að gera hann að einsvetraskóla, þannig að nemendurnir sem voru hér í skólanum hefðu verið veturinn áður í skólanum. Fram að því, þannig að fram að

0: 1970, þá hafði skólinn verið 2 ára skóli. Og þá var kennsku íslenska og danska og stærðfræði og nemendur sem hefði verið hér til dæmis fengu þá sko greiðan aðgang til dæmis í bæði kennaranám og líka til dæmis í hjúkrunar kvennaskólan. Svo komu nokkur ágætt ár, svona hallað undan fæti eins og gerði hjá öðrum húsmæðraskólum og þá var tekið upp að vera bara með
1: Hússtjórnarnám á vorin.
0: Já.
1: Og grunnskólanemendur frá
0: Já, grunnskólanemendur sem voru á haustin og jafnvel sko þannig í 2 ár voru var eiginlega allur veturinn með námskeiðum frá grunnskólanum hér niðan að fjörðum. Þá var aðeins sko heimilisfræðikennsla í einum grunnskóla hér á öllu svæðinu og það var niður á Eskifirði. Og þá komu krakkarnir hingað og voru hér sem sagt í heimavist og bara námi eins og venjulegum húsmæðraskóla í 5 daga sem að öllum sem aldrei höfðu í heimavist komið fannst alveg ofboðslega spennandi. En þetta nám var bara þá eins og það er ennþá eðlilegur þáttur í lífsleikni allra.
2: Duglegur og lífsglaður hópur.
3: Hvað segirðu, við erum komin hérna inn?
2: Bakterum inn.
3: Já, og það rifjast allt í hinn upp fyrir þér eitthvað?
0: Þegar að þessar stúlkur í þessum dansglaða hópi, elskuðu gömlu dansala, fóru niður í kjallara, niður í hérna bakstega, þá gáta þér alveg stillt sporin í vínakurs. Ég man alltaf að leitust þær og þær hoppuðu niður, fóru niður í kæli eða niður í fristi til að sækja eitthvað, þá var bara vínakursin tekin hérna niður tröfnum. Já, ég man bara reyndar eftir einu svona dansglöðum árgangi og þær voru svo dansglaðar að ein átti unnusta og tilhörnandi eiginmann og þegar þær heldur svona ársátíð með dansi á eftir þá hvarlaði ekki að henni að bjóða unnusta sínum því hann kunni ekki gömlu dansana og hún fekk lánaðan alveg afbragðs gömlu dansana með sér á hérna ársátíðina.
3: Hér erum við komin á sérstakann stað.
4: Já, nú erum við komin í höllina og hér voru tekin dansspor hvert laugardagskvöld eða föstudagskvöld og dansa svona til 10-11 og þá dansuðu við bara saman stúlkurnar. En svo á laugardögum þá komu vetrahjálpin.
3: Vetrahjálpin, hvað var það?
4: Það voru piltarnir hérna úr sveitinni og nærliggjandi sveitin sem kom í heimsókn og buð okkur á rúntinn og þeir komu venjulega bæði laugardags og sunnudagskvöld. Við máttum ekki bjóða þeim inn í skólan og þurftum við vera konar inn 10:00 á laugardögum og 8:00 á sunnudögum. Og það var nú stundum stólist og við máttum ekki fara í Egilsstaði en það var nú stundum stólist að skreppa á bæ. En þetta var voða skemmtilegt. Ómissandi að hafa vetrahjálp. Ásta Sigfúsdóttir heiti ég og er frá Egilsstöðum og kom hér nemandi 1966 til 1968. Og þetta var ógleymanlegu tími. Það var ofboðslega skemmtilegt, maður eignaðist marga góðar vinkonur, það vorum ekki drengir í skólanu þá. Og hérna, þetta nám hefur nýst mér vel í mínu lífi. Ég fór inn í iðnskólan með þau próf sem ég tók hérna og lærði hárgreiðslu á sínum tíma. Og það var alveg troðfyllt hér. Og það voru 3 og 4 í herbergi saman. Rúmmánum bara ítt undir hvert annað og allt í sátt á samlindi. Það var mikið fjör og mikið gaman.
3: En svo að núna ertu orðin formaður hollina samtaka Hússtjórnarskólans á Hallandstað. Handverks- og Hússtjórnarskólan á Hallandstað er kannski í vanda staddur.
4: Já, þess vegna var nú ákveðið að stofna þessi samtök í apríl núna í vor. Við höfum sett okkur markmið með okkar starfsemi og það er náttúrulega fyrst og fremst kynningastarfsemi og opinberum vettvangi. Fjáröflun og stuðningur frá hollvinnum, fyrirtækjum og öðrum sem eru velviljaðir hússtjórnarskólanum. Síðan erum við með verkefni að fara á stað með verkefni sem er Hrafnkelssaga að sauma í dregil. Það er spennandi og það er verið að vinna því og við erum búin að sækja um styrki og í framhald af því verður hússtjórnarskólinn opinn yfir sumartíman og þar geta fyrirverandi nemendur og aðri sem hafa áhuga á þessu verkefni komið og saumað í og fengið sér kaffi í leiðinni og notið þess að vera í skólanum einhverja stund.

0: heimsótt gamla skólan sinn og rifjað upp minningarna.
1: Já, nákvæmlega. Og það var nú óspart gert hérna þegar samtökin voru stofnuð, þá heldum við svona samkomi og það var mætti yfir 100 manns og það var óskaplega skemmtilegt. Þá komu gamli nemendur víða að og sátu og rifjað upp gamla tíma og það segir mann að sagan lifir sko.
2: Staðan í dag er svo að skólinn með samning við mennta- og menningarmálaráðuneytið að kenna áfram hefðbundið hússtjórnarnám við skólan og við fáum núna tíma til aðlögunar að finna náminu staðinn að námskrár. Og stefnan og hefur alltaf verið í gegnum tíðina að námið hefur tekið breytingum og þróast í takt við stefnu menntamála í landinu og í dag held ég engin undantekning á því að við munum finna leið. Nám alltaf nám. Það kemur að þeim tímapunkti í lífi hvers manns að hann líti tilbaka og noti eitthvað sem hann hefur lært á lífsleiðinni. Þó að á vissum aldri þegar maður í námi, til dæmis í framhaldsskóla, að maður færði á tilfinninguna að maður muni aldrei nota þetta og til hvers maður nú yfir höfuð að læra þetta. En það kemur að því þegar við eldumst og þroskumst að það kemur að því að við nýtum allt sem við höfum lært. Og hér held ég engin undantekning á því að það sem nemendur læra hér að þeir taka það með sér og byggja ofan á.
3: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 og þema þáttarins voru skólar.

0: Þarna mátti heyra skýr og skorinort skilaboð í flutningi lögreglukórsins. En næsta innslag fjallar einmitt lögregluna. Lögreglunám komið á háskólastig. Námið sem kennt við háskólan á Akureyri vel sótt og kynja hlutföll nýnema í ár, annað árið sem kennsla fyrir fram, nýfjöfn. Sumir að láta gamla æsku drauma rætast, aðrir að efla sig enn frekar eftir margra ára starf í lögreglunni. Sunna Valgerðardóttir hitti fyrir kennara og nemendur í lögreglufræðum við háskólan á Akureyri.
1: Haraldur Logi Hringsson 37 ára. Hann hefur starfað í lögreglunni í 15 ár. Hann sótti námi í lögregluskólanum 2002, fór síðan til Keflavíkur að vinna, þaðan til lögreglunar í Reykjavík þar sem hann starfaði í 2 ár eða þar til hann kom aftur heim til Akureyrar. Hann segir menntun lögreglumanna gífurlega mikilvæga.
2: Þegar þetta skrifa tekið og þá hafði ég bara mikinn áhuga að mennta mig frekar og til að þetta sé bara góð leið til að efla lögregluna og efla menntunastig okkar og slíkt.
1: Myndirðu mælast til þess að sem flestir lögreglumenn myndu gera þetta og fara í þetta nám?
2: Já, ég myndi gera það en þetta nám byrjaði náttúrulega bara á spretthlaupi og það ákveðin þróun sem búin að vera í gangi og ég held svona þegar að það verður búin að slíta barskónum þá verður þetta mjög flott sko. Það svona ákveðin hökra sem voru fannst mér á fyrsta árinu en þeir eru að lagast og þetta lítur mjög vel út þannig að ég myndi alveg með því að menn myndu kynna sér þetta mjög vel og hérna stökkva sín í djúpu lögun og ég held að gera bara okkur lögreglunni gott.
1: Kom þér eitthvað óvart varandi þetta nám, varst ekki með áhyggjur að því að þú vissir þetta bara allt saman fyrir?
2: Kannski ekki beint, það var kannski erfitt að því að nú er þetta svona eins og að verða svona akademik eins og sagt, ég hef ekki beint áhyggjur að því en svona eins og ég segi, það, þróunin á eftir að verða meiri og þetta á eftir að kannski mér fannst þetta kannski ekki vera beint inn í starfinu fyrst, þeir áfokar sem voru en eins og þetta lítur út núna það bara mjög fínt og hérna ég, margt sem hefur komið mér óvart og ég held ég bara lært mikið sem ég get nýtt mér út á göttunni, sko, betur en ég gerði, sko.
1: Þetta rosalega vinsælt námar fullt af fólki sem að greinilega vill læra þetta. Er pláss fyrir allar þessar löggur á Íslandi?
2: Já, ég til það. Ég held að stórhluta því sem eru nemendur sem eru í starfsnámi í dag. Þeir eru starfandi sem afleysingamenn á ákveðnum stöðum og þörfin klárlega. Við erum undir mannaðir og það þörf á menntuðu lögreglumönnum og núna þegar þetta fer á háskólastig þá myndar svona smá bil þannig að við fáum ekki nýútskrifaða lögreglumenn út alveg strax. Þannig að það verður klárlega alveg vel þörf fyrir þá.
1: Og eitthvað svona í þessu námi einhverju svona tillögur sem að þú myndir vilja sjá einhverja breytingar?
2: Það eru svona misjafnar skoðanir og annað sko. Ég er svo sem, ef ekki sé þann hluta sem felst í þessu verknámi sem mennt á stáðsþróuna setur lögreglunar sinnir, það mjög mikilvæg hluti af þessu námi, það sem við læra svona þetta verklega og annað og geta þá tengt það sama við þetta bóklega og annað sko. Sú samvinna og annað er náttúrulega alveg gríðarlega mikilvæg og það að finna þetta jafnvægi milli verklegra og bóklegra og sem menn geta nýtt sér sem best og það erfið vinna en og verður sko.
1: Og hvernig virkar þetta? Fara þá lögreglu nemar og vinna hjá lögreglunni sem einhvers konar starfsnemar eða eitthvað slíkt?
2: Já, það alltaf kemur eins og sumri núna, þá skapast tækifæri fyrir þessa sem eru til dæmis í starfsnáminu að sækjum hjá embættunum og annað og öðlast þannig á sumrin starfsæslun og annað og það að mínum að þetta gríðarlega mikilvæg hluti að þau fá að kynnast í að starfa það núti og eins og ég sagði áðan, það eru bara margir sem eru starfandi nú þegar með náminu og vonandi náðu þeir að púsla þessu vel saman og slíkt sko.
1: Er mikil munur, finnst þér, á þessu námi og lögregluskólanu sem þú fórst í fyrir mörgum árum?
2: Það er munur á því, það var ekki svona, eins og ég segi, meira verklegt þá að manni finnst, en eins og ég segi, ég þekki ekki hjá mennt á staðsrónasetrinu, það myndaði svona kannski betri svona hópur, við náttúrulega voru alls saman, hérna náttúrulega fjarnámi það sem að fólk þarf svolítið svona vinna sjálft og annað og í svona minni einingum og þar var svolítið mikið svona lög og reglugerir kastað framann í okkur og annað sko, þannig að það er stór munur. En í basicin er þetta rauninni alltaf sama sko.
1: Júlí Ósk Antonsdóttir er 33 ára. Hún starfar sem lögmaður og aðjúnt við háskólan á Akureyri og kennir lögreglunum um lögfræði og refsirétt. Júlí var í hópnum sem setti upp tillöguna að náminu og segir hún mikla þörf hafa verið fyrir að færa lögreglunámið upp á háskólastig.
3: Þannig að núna hafa lögreglumenn sem taka þetta nám hafa þá möguleika að afla sig frekari menntunar. Þetta er komið upp á háskólastig og flestum löndunum í kringum okkur. Þannig að lögreglumenn hér sem voru lögregluskólagengnir, þeir höfðu ekki tækifæri að mennta sig frekar af því að þeim vantaði háskólapróf.
4: Og hver er svona grundvallar munurinn á þessu námi og lögregluskólanum eins og hann var?
3: Já, ég auðvitað fór ekki í lögregluskólan en ég auðvitað kynnti mér svona hvernig þetta var þegar við vorum að undirbúa þetta. Og það er náttúrulega við höfum þetta er orðið 2 ára nám, við varum orðið bara ár í lögregluskólanum. Þannig að þetta er kannski orðið meira akademískara heldur en starfsmaður, það er auðvitað sambland af báðu, þannig að við reynum að gera þetta hérna, taka það besta úr báðum.
4: Það er mikil aðsókn í þetta nám, hefur þú eitthvað tölu á, einhverja nefnda tölu í kollinum?
3: Já, það var síðustu tölu sá ég að það voru 79 konur og 78 karlmenn sem voru nýnumar á fyrsta ári en svo náttúrulega erum við líka með nefndur á öðru ári núna.
4: Þetta er fullt af fólki og svo, hvernig er þetta nám uppbyggt, árafjöldi og annars líkt?
3: Já, þetta er semst að við erum í rauninu með 3 ára námslínur. Það er 2 ára diplónám fyrir verðandi lögreglumann sem fara þá í gegnum starfsnámið. Svo erum við með 2 ára diplónám í lögreglu og löggæslufræðum og svo BA-nám í lögreglu og löggæslufræðum. Þannig að þetta er rauninu 3 ára námslínur innan lögreglufræðina sem hægt er að velja um.
4: Ég veit að það er eftirspurn eftir lögregluþjónum eða lögreglumönnum en svo er alltaf verið að tala líka fjárveitingar innan lögreglunar. Mun allt þetta fólk fá vinnu, heldur það?
3: Það er náttúrulega fyrir þá sem eru í diplómanáminu fyrir verðandi lögreglumenn að þar eru aðgangstakmarkanir. Það eru bara almennt 40 á ári sem að komast inn í starfsnámi þannig að þar eru aðgangstakmarkanir. Þannig að svo eftir að koma ljós við höfum pláss fyrir 40 en það er eins og síðasta áramót þá var aukið pláss þannig við fengum 47 þannig að þá eftir að koma ljós hvernig það verður en við allan meðan það er þessar takmarkanir þá getum við ekki útskrifa fleiri en við fáum leyfi fyrir.
4: Og er það þá þannig að það komast færri að en vilja? Voru einhverju sem að komast ekki inn?
3: Já, algjörlega. Það er hérna, þú sér það voru 125 sem að byrja í síðasta haust og það er 47 sem var áfram starfsnámið. Það er auðvitað samt af þessum 125 voru auðvitað einhverju sem voru þá þegar lögregluskóla gengna þannig þeir þurftu ekki að sækja þau réttindi og fara þá bara í almenna diplómanámið.
4: En þetta varðandi þessar nýnematölur, nánast 50-50 konur og kallar, kemur það á óvart?
3: Það er auðvitað bara mjög ánægilegt af því að það er náttúrulega lögreglan hefur hingað til verið svolítil karlastjætt, þannig að hérna, vonandi erum við bara að fara að sjá jafnari kynja hlutfallar.
1: Axel Brynjar Magnússon er 23 ára. Hann er búinn að vinna sem aflýsingarmaður hjá lögreglunni á Akureyri síðan í mars. Hann er, eins og Haraldur Logi, á öðru ári í náminu.
5: Þetta hefur eiginlega alltaf verið draumur að fara í lögreglunni, sko. Þetta er svona heilla mig. Þetta standa í svona einhverju brasi. Fjölbreytt líka, það er svona henta mér.
4: Og ertu þá að vinna í lögreglunni samhliða náminu?
5: Já.
4: Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér innan lögreglunar? Hver er svona drauma staðan sem þið langar að, hvar sérðu þið eftir 10 ár?
5: Bara eins langt og ég kemst. Það er svona draumurinn, sko. Þú veist, það er saman hvort ég verið varstjóri eða eitthvað annað, sko. Það er bara eins langt og ég kemst.
4: Hvernig er þetta samspil á milli þess að vera starfandi lögreglumaður? Þú ert nú ekki kannski búin að starfa neitt rosalega lengi og byrjaðar í mars. Þú hlýtur að lifa og þetta hlýtur bara að vera lífið. Þú ert að vinna við þetta og svo ert að læra þetta. Er pláss fyrir eitthvað annað?
5: Já, þetta er ákveðin lífstíl, sko, held ég að vera í þessu starfið, sko. Þetta er náttúrulega, kannski, öðris heldur en almenningur út og götu, sko, þú stóru verið á samfélagi alltaf um augum og svona, en já, ég var náttúrulega, eins og segi, mátti ekki taka þessi vinnunum með heim, sko, aðeins að leifa þér svo, lifa þínu lífi líka, þannig
4: að... Er ekki erfitt að sleppa því þegar maður hefur svo heimanám sem er tengt þessu og allt? Ég man hvernig það var þegar maður var í skóla, maður einhvern veginn alltaf með samanskupið út og maður er ekki að læra. Hvernig er það?
5: Jú, maður eins og sem maður, ég er búinn að vera með þetta alltaf hausnum sinn í maður, sko, þú veist, saman hvort ég segi heima eða ekki, en ég þarf bara að þjálfa það.
4: Hann segir, Haraldur, að lögreglan sé undirmönnuð, sérðu að þetta, og hann er alltaf ekki svo eini sem segir það, það er bara fakta, sérðu fyrir þeir að þetta nám verði til þess að manna þessar stöður, gefum okkur það að lögreglan færi eitthvað fjárveitingu? Heldurðu að það verði hæfari lögreglumenn eftir að þetta nám kom?
5: Ég vona. Ég get ekki fullleysi með það, en ég innilega vona það, en hérna, já, ég hæfar, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig skóli var á hennar kom hérna í háskóla, en bara vonandi.
4: Hvað er það skemmtilegasta við þetta nám? Hvað er skemmtilegasti kursin til dæmis?
5: Það sem þetta er tengt lögreglunni, sko. Það sem heilla mann, þú veist, eins og með að slóffræði mjög skemmtilega. Það hún nýtir sem hann í starfinu, sko. Sem þetta er bara háskóli, skilju, þú veist, og það eru aðra áfangar sem þetta bara klára, sem eru kannski ekki tengt lögunni, en þeir sem eins og segið, þeir sem eru tengt í lögreglunni heilla mjög mest, svo skemmtilegastir. Þetta er áhugasvið, þú veist, þá sofist það allt inn.
4: Og er þetta erfitt nám?
5: Já, þú veist, það er bara að sinna ég, sko, þetta er alveg svo hvert annað nám. Þú veist, þú sinnir ekki, þá bara auðvitað líklega svo fellur prófum, en þú sinnir áhuga og sinnir þessu bara með metnaði og gengur öll, sko.
4: Og þegar þú varst lítill strákur, langaði þá að vera lögga?
5: Já, algjörlega. Þetta er í ættinni. Mm. Að vera annarkvist löggulismöður eða lögurlumöður, þannig að það er annarkvort. Ég valdi lögguna.
1: Það var endurlut okkar lokið. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þema þáttarins voru skólar.
0: Við endum þáttin á lagi með Bubba Mortens. Textin í þessu lagi er kannski ögn óverðskuldaður og á skjön við það sem kom fram í síðasta innslagi. En lífið er alls konar og með það í huga hleypum við Bubba að með sína sín á lögreglu þessa lands. Lifið heil!

0: Tómas R. Einarsson kontrabassaleikari og Ómar Guðjónsson gítarleikari fluttu lag eftir Ómar, Urð. Það kom út á plötunni Bræðralag árið 2015.
1: Í krakkaheimskviðum fjallum við fréttir af því sem gerist ekki á Íslandi en tengist því samt stundum. Við köfum í heimsmálin á samt góðum gestum og fjöllum á einfaldan, skýran og skemmtilegan hátt allt milli heimins og jarðar. Krakkaheimskur á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum strax eftir hádegisfréttir en þær eru einnig aðgengilegar í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Velkomin á Kátti Kjós á morgun kjós.is. Fylgir afturelding í undanúrslitum mjólkurbikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30. Sjáumst á Tech vellinum. Tónleikar á sunnudag klukkan 14. Englar og menn Strandarkirkju. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnir úrval fallera gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða hallegast í 10A. Brons og úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói frýtt inn. Selkerar, England, Frakkland á morgun Bryggjuhúsið. Ný sending af aukahlutum fyrir pottinn og sánuna trefjar.is. Öryggi sturtur með augskóli, loftor af tæki. Háma stempun í hverju skrefi, hóka, sportís skeifunni 11. Kondur norður og niður í fjöru, fjöruböðin og tjaldsvæði á Hauganesi. Það er barbúrdagur í dag, kormákur og skjöldur.
1: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Mikill eldur logar í nokkrum íbúðarhúsum í Drammen utan við Oslo í Noregi. Eldurinn hefur breiðst hratt út til nærliggjandi húsa og íbúar í nágrenninu eru beðnir að yfirgefa svæðið. Fjölmennt slökkulið á staðnum og fleiri á leiðinni. Upptök eldsins eru ókunn en slökkulið hefur meðal annars notað þyrlur við slökkustarfið. Einn látinn eftir skotárás skammt norður af Álaborg í Danmörku hádegisbil. Árásamaðurinn hefur verið yfirbugaður og var fluttur á sjúkrahús, alvarlega slasaður. Þá særðist lögreglumaður í árásunni en ástand hans er stöðugt. Danska lögreglan segist ekki vita hvað bjó að baki árásunni. Hún hefur ekkert gefið upp árásamanninn, annað en að hann karlmaður. Nú klukkan 4 hófst blaðamannafundur hjá dönsku lögreglunni málið. Og fylgjast má með honum á ruf.is. Vegna mikils álags hafa HEF veitur beðið íbúa og gesti á Hallormsstað að fara sparlega með vatn næstu daga. Mikið álag á vatnsveitunni og brunndælur eiga erfitt með að mæta eftirspurn.
2: Veður blíða hefur leikið við norðausturland síðustu daga og enn sér ekki fyrir endan á henni. Fjöldi fólks hefur elt sólina og dvelur nú á Hallormsstað. Bergrún Anna Þorsteinsdóttir aðstoðar skógarvörður segir 1000 manns dvelja á tjaldsvæðum í Atlavík og Höfðavík sem séu orðin eins og lítil þorp. Hún segir vatnsstöðuna góða enn sem komið er.
3: Í rauninni að vera bara að pæla í því að það sé verði nóg vatnandi öllum að við spörum vatn en svo sem við verðum ekki vatnslaus. Það er betra að byrgja brunnin áður að þetta rúnja. Staðan í rauninni ágæt en bara þegar það svo mikill mannsfjöldi í skóginum og mikil vatnsnotkun að vera ekki að nota vatni til óþarfa.
1: Sagði Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í dag til 18 mánuða fangelsisvistar fyrir að reyna að smygla kókaín í vökvaformi til landsins. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkurflugvelli í maí með 1,5 lítra af kókaíni með 51-55% styrkleika innvortis. Maðurinn tók að sér að flytja það hinga til lands gegn greiðslu. Hann játaði sök og krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Skipverjar hafi gert það sem í þeirra valdi stóð til að lina þjáningar dýrsins. Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri matvælastofnunar, segir erfitt að segja til hvað teljist eðlilegur dauðatími. Verið sé að veiða stór dýr út á rúmsjó við óstýrðar aðstæður.
4: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir hafi fyllt bara verklagi og farlegandi er þetta ekki brota á reglugjörnum veðar að langreiðum og við ljúkum því rannsóknni þannig að þérna málinu er lokið.
1: Sagði Hrönn Jörundsdóttir. Andy Burnham var skipaður leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi og verður þá 7. forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Burnham vottaði Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra virðingu sína þegar hann tók við embætti í dag.
5: Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives.
1: Undir stjórn Starmers fórum við frá versta ósigri í söguflokksins yfir í einn þann stærsta, sagði Burnham. Keir Starmer hafi komið flokknum í þá stöðu að geta breytt lífi fólks. Íþróttir, fótboltamaðurinn og fyrrum landsliðsfyrirliðin Aron Einar Gunnarsson hefur samið við uppeldisfélagi Þór á Akureyri að leika með liðinu út tímabilið. Þór er sem stendur í botnsæti bestudeildarinnar.

0: Samningur Arons hjá Al Garrafa í Katar rann út fyrir í sumar og nú ljóst að hann mun taka slaginn með Þórsurum. Hann gerði slíkt hið sama fyrir tveimur árum en þá var liðið í næst efstu deild. Aron hóf meistaraflokksferilinn hjá Þór 2005 einmitt í næst efstu deild svo hann geti spilað sinn fyrsta leik í efstu deild á Íslandi þegar Þór tekur á móti toppliði Víkings á morgun. Aron á að baki 110 landsleiki og skoraði í þeim 5 mörk. Veður, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað við suðvestuströndina og þykknar upp í nótt. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun hvassast norðvestan til. Fréttalestri er lokið.
1: Komiði sæl, þetta er þátturinn Vínill vikunar og ég heiti Stefán Eriksson. Vínilplata þessar viku er 14 fóstbræður á samt Elli Vilhjóms og hljómsveit Svavars Gests. Platan, sem kom út hjá SG hljómblötum árið 1965, inniheldur 8 lagasirpur. Hún var tekin upp í ríkisútvarpinu, enda heimatökin hæg, því 14 fóstbræður höfðu frá árinu 1963 sungið reglubundið í útvarstáttunum vinsælu sunnudagskvöldi með Svavari Gests. Raunar átti Svavar sjálfur frumkvæðið að því að fóstbræðurnir 14 urðu til árið 1963 og árið eftir hóf hann ferilsinn sem hljómplötu útgefandi með því að gefa út plötuna Syngið með 14 fóstbræður með hljómsveit Svavars Gests. Platan sló í gegn og henni hafa þegar verið gerð góð skil hér í Vínil vikunar í umfjöllun Unu Margrétar Jónsdóttur. Ég mæli eindregið með hlustun í spilara rúf á þann góða þátt. Sirpuplatan sem nú er á leiðin undir nálina var þriðja hljómplata SG hljómplatna og sló í gegn eins og við var að búast eftir velgengni fyrstu plötunar. Á A-hlið plötunar eru 4 sirpur. Við byrjum á sirpu af röðum lögum, þar sem heyram á litla Reykjavíkurmær, komdu vina, kendu mér að kissa rétt, viltu með mér vaka í nótt og káta víkurmær. Lögin eru öll erlend en textarnir eftir Ragnar Jóhansson, Þorstein Halldórsson, Skafta Sigþórsson, Valborgu Bentsdóttur og Jón frá Ljárskógum. Næst er Jónsmúlasirpa þar sem hljóma lögin Fröken Reykjavík einu sinni á ágúst kvöldi, Söngur jólasveinanna, Gettu hver hún er og Augun þín blá. Þau eru öll eftir Jón Múla Árnason og hann á textan í síðustu tveimur lögunum en bróðir hans Jónas Árnason samti hinna 3. Í þriðju sirpunni bætist Elli Vilhjóms við og syngur valsasirpu með fóstbræðrunum. Fyrst er það kvöld við Signu, erlent lag við texta Helga Jónassonar, Hvítum ávar, erlent lag við texta Björns Braga Magnússonar, Ég líð með lygnum straumi, erlent lag við texta Eiríks Karls Eiríkssonar, Vogun vinnur, vogun tapar, erlent lag við texta Guðmundar Sigurðssonar og hann á einnig textan í síðasta lagi þessara sirpu. Þetta er ekki hægt, en lagið er eftir Árna Ísleifsson. Fjórða og síðasta sirpan á aðliðinni er rúmbusirpa, þar sem byrjaðar á laginu Nú liggur vel á mér eftir Óðinn G. Þórarinsson við texta Núma Þorbergs. Þá kemur Mærin frá Mexíkó, erlent lag við texta Ólaf Skauks. Allt á floti fylgir þar á eftir þar sem Jón Sigurðsson gerir textan við erlent lag. Einsi kaldi úr eyjunum mætir þínæsti leiks, lag og texti eftir Jón Sigurðsson. Og loks er það ástarljóðið mitt, erlent lag við texta Björns Braga Magnússonar. Við skulum nú hlýða á A-hlið hljómplötunar 14 fóstbræður á samt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests. Gerður grein fyrir B-hliðinni að því loknum.

Við höfum nú lokið við að hlusta á A-hlið vínilplötunar 14 fóstbræður ásamt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests. Síðasta lagið í síðustu sirpunni var ástarljóðið mitt, erlend lag við texta Björns Braga Magnússonar. Á B-hliðinni býð okkur fjórar fjörugar sirpur og svo fyrsta með sjómannavölsum. Fyrsta lagið Vertu sæl mei, lag og texti eftir Ásæi bæ. Þá kemur Sip og hói eftir Oddgeir Kristjánsson við texta Loft Skömundssonar. Þriðja lagið Baujuvaktin eftir Svavar Benediktsson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk. Síldarstúlkan eftir Árna Björnsson við texta Bjarna Guðmundssonar fjórða lagið í sirpunni sem líkur síðan á sjómannavalsinum sjálfum eftir Svavar Benediktsson við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Næst Sigfúsarsirpa með vinsælum lögum eftir Sigfús Halldórsson. Fyrsta lagið við eigum samleið og það næsta játning bæði við texta Tómasar Guðmundssonar. Íslenskt ástarljóð eftir Vilhjálm frá Skáholti kemur næst og svo Tómas mættur aftur með Tondilejó. Sigfúsa sirpunni líkur svo að sjálfsögðu með litlu flugunni en ljóðið á Sigurður Elíasson. Í þriðju sirpunni mætir Elli Vilhjálms aftur til leiks. Það allt lög úr söngleiknum My Fair Lady og fyrsta lagið Sértu hundheppin. Þá kemur yrði það dásamlegt. Þar á eftir áður oft ég hef, fjórða lagið ég vildi dansa í nótt og loks það ég á að kvænast kellu á morgun. Egill Bjarnason þýtti alla textana en tónlistina samti Fredrik Löf. Fjórða og síðasta sirpan á plötunni polkasirpa. Þar byrjað á laginu einu sinni var eftir Svavar Benediktsson við texta Kristjáns frá Djúpalæk og þar á eftir kemur Piparsveina polki eftir Guðjón Mattíasson við texta Núma Þorbergs. Kátir dagar þriðja lagið í sirpunni, erlend lag við texta Jenna Jóns. Fjórða lagið einnig erlend, Æ, ó, aumingja ég og það Ólafur Gaukur sem á þann texta. Lokalag sirpunnar og þar með plötunnar lagið Ef leiðist mér heima, erlend lag við texta Ágúst Spöðvarssonar. Við hlýðum núna á B-hlið plötunnar 14 fóstbræður ásamt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests.

0: Stefán Eiríksson, útvarpsstjóri, hafði umsjón með vínil vikunar að þessu sinni. Hann valdi plötuna 14 fóstbræður ásamt Ellý Vilhjáms og hljómsveit Svavars Gests. Sú plata kom út árið 1965.
1: Velkomin á Kátti Kjós á morgun kjós.is. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Verið velkomin að tónleika í Brynjuportinum helgina Kormokur og Skjöldur. Tróðfull verslunarmerkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Það er barbúrdagur í dag, Kormokur og Skjöldur.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Kristall, það sést.
12: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
13: Fæst í verslunum.
14: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
15: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
14: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
14: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
16: Bónusréttur mánaðarins er ljúffeitt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
17: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Eldur logar í tugum íbúðarhúsa í Drammen skammt utan við Oslo í Noregi. Eldurinn hefur dreift hratt úr sér og er mikill viðbúnaður slökkviliðs á staðnum. Talið er að 40 til 50 íbúðir hafi þegar eyðilagst í brunanum. Ekki er talið að neina alvarleg slys hafi orðið á fólki, en nokkrir íbúar voru fluttir á sjúkrahús vegna reykeitrunar. Einn lést í skotárás í iðnaðahverfi í útjaðri Álaborgar í Danmörku í dag. Þá særðist lögreglumaður eftir að hann varð fyrir skoti, en ástand hans er stöðugt. Danska lögreglan boðið til blaðamannafundar sem hófst fyrir klukkustund. Þar særðist lögreglan aðeins geta veitt takmarkaðar upplýsingar, en framkomað árásamaðurinn væri karlmaður. Ekkert benti til annars, en að árásinn hefði verið einangrað tilvik. Það sögn Klaus Danu, lögreglufulltrúa. Þegar lögregla kom á vettvang hóf árásarmaðurinn skothríð og fór svo að lögregla skaut að honum og tókst að yfirbuga hann. Árásarmaðurinn var skotinn í hálsinn og alvarlega særður. Þyrla landhelgisgæslunar flutti tvo á Landspítalann í Reykjavík á fimmta tímanum eftir fjórhjólasleis norðan Hólmavíkur. Þetta var þriðja útkall þyrlunar þar sem af degi að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa gæslunar. Fyrir í dag var þyrlan kölluð í Stykkishólm vegna aflvana fiskibáts en sex voru um borð í bátnum. Þá flutti hún slasaðan farþega úr rútu sem var á landmannaleið fyrir í dag. Vegna mikils álags hafa HEF veitur beðið íbúa og gesti á Hallormsstað að fara sparlega með vatn næstu daga, mikið álag á vatnsveitunni og brunndælur eiga erfitt með að mæta eftirspurn.
18: Veður blíða hefur leikið við norðausturland síðustu daga og enn sér ekki fyrir endan á henni. Fjöldi fólks hefur elt sólina og dvelur nú á Hallormsstað. Bergrún Anna Þorsteinsdóttir aðstoðar skóarvörður segir 1000 manns dvelja á tjaldsvæðum í Atlavík og Höfðavík sem séu orðin eins og lítil þorp. Hún segir vatnsstöðuna góða enn sem komið er.
19: Í rauninni að vera bara að pæla í því að það sé er verði nóg vatnandi öllum að við spörum vatn en svo sem við verðum ekki vatnslaus. Það betra að byrgja brunnin áðurum að þetta er olía. Staðan í rauninni ágæt en bara þegar það svo mikill mannsfjöldi í skóginum og mikil vatnsnotkun að vera ekki að nota vatni til óþarfa.
17: Sagði Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Bresk stjórnvöld tekjast draga úr beinni þróunaraðstoð til sumra Afríkuríkja alltaf 90% á næstu 3 árum að þeir fram kemur í nýrri áskýrslu breska utanríkisráðuneytisins. Kvöldfréttir, 6:00, fréttalestri lokið.
0: Klukkan farin að ganga 6 á föstudegi. Næst á dagskrá þátturinn Grár köttur. Anna Marsibil Klásen hafði sjón með honum árið 2019.

0: Komið sæl hlustendur góðir. Úr viðtekinum hljómar grár köttur og í dag ætlum við í fjársjóðsleit. Ég heiti Anna Marsibill Klausen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Skotin Robert Neil Stuart hersöðingi var alvöru Íslandsvinur. Hann eyddi 30 sumrum við laxveiðar á Íslandi, aðallega í Hrútafirði og gaf út bókina Rivers of Iceland árið 1950. Rúmum 60 árum síðar bað hið íslenska bókmyndafélag Einar Fal Ingólfsson, ljósmyndara og blaðamann að þýða verkið yfir á íslensku.
1: Nema hvað, mér fannst mikilvægt að ég myndi fara heim til Stuart hersöðingja sem var löngu látin. Og ég kem að herragarðinum sem heitir Kinloch Moidart og þá tekur á móti mér sko ævintýrhöll eins og úr breskum sjónvarpsþáttum.
0: Dóttir Stuart sýndi Einari Fal bókaherbergið sem kom í ljós að var einhvers konar helgiskrín Ísland.
1: Hvernig stendur því að maður sem á herragarð hér í Skotlandi, stórkostleg höll, kýs að eyða 30 sumrum í röð af lífi sínu í einu herbergi í Sveitabæ í Hrútafirði? Það segir náttúrulega svolítið mikið ástríðu þessa manns fyrir íslenska laxinum sem mjög fallegt. Því að konan hans kom bara með fyrsta sumari

0: Það var bara brúkarsverðinu, hún fekk nóg eftir það.
1: Einar Falur myndaði það sem hann fann í bókaherbygginu. Veiðibækur og myndabækur frá Íslands árum hersauðingjans.
0: Og svo ýmislegt inn í þessum albúmum líka svona minnismiðar og nótur, skráfrásur hvern einasta lax sem að veiðir. Og svo kem ég að þessu bláa umslagi. Og þetta var kunnuleg skrift. Þú ég áttaði mig strax á því hvað það væri. Þetta var afritun frá Jóhannes Sveinssyni Kjarval.
1: Í bláa umslaginu fann Einar Falur 6 síðna bréf á bláum pappír þar sem Kjarval þakkar hersauðingjanum bókina. Bréfið ríkulega myndskreitt.
0: Og ég náttúrulega, þetta er ótrúlega spennandi og kallaði strax í Nino Stuart, dóttir hersauðingjans, húsráðandan og segi henni hérna bendin á hvað ég hafi hérna í höndunum, sko, þetta sé verk eftir sko dáðasta íslenska myndlistamann 2000 aldar og bara mannin, bara listamenn sem allir Íslendingar dá. Það er mér sérstökum tilfinning að finna Kjarvalsverk og margar teikningar til Kjarval.
1: Einar Falur færði fregnirnar heim, skrifaði stóra frétt í Morgunblaðið og sendi myndir af bréfunum til dánarbúsins á Kjarvalstöðum og áður en hann kvatti Skotland ítrekaði hann menningarlegt vægi bréfana við dóttur hersauðingjans.
0: Stóðu Nína Stuart yfir þessum albúmum og við settum teikningarnar aftur í umslagið og jú, henni þótti þetta merkilegt en þetta var bara eitt af þessu gögnum pappinar sem að fór aftur inn í veiðibók frá líklega árinu 1947 eða maður réttið að sex og það er þenn blá umslaginu og bláa pappinum með bláa blekinu.
1: Eins manns rusl annars fjársjóður og öfugt. Í þættunum í dag ætlum við að heyra þrjár sögur af hlutum sem fundust undir gólfjölum, uppi á háalofti og milli þylja. Hlutum sem bæta kannski ekki miklu í baukinn en eru, á mjög ólíkan hátt, kannski gulls ígildi.

0: Sælblessuð.
1: Gunnar Viðar Þórarinsson býr á Reyðarfirði. Hann flutti austur 2008 og árið 2010 festi hann kaup á gömlu húsi við Brautarholt.
0: Jú, mér sem satt sagt það að þetta hús sé flutt inn frá Noregi og öllum líkindum hafi það verið búið í húsinu í Noregi áður en á að flutt inn af því að inn í burðavirki húsins var búið að merkja bitana sérstaklega og svona verksummerki að það hefði verið tekið eitthvað bitum að húsið hafi raun og verið tekið í sundur og reist svo aftur hérna á Íslandi. Við erum að tala svona fljótlega upp á 1920. Það mjög fáið sem að byggu í timburhúsum á þessum tíma, nema bara kannski á höfuðborgarsvæðinu, í Reykjavík eða á Seyðisfirði og Akureyri, þetta svona, það var ekkert mikið það. Það er fólk búið að fæðast inn í þessu húsi og það er fólk búið að deyja inn í þessu húsi og ég fekk að vita það að árið 1930 þá byggu hvað 80 manneskjur í þessu húsi sem að nú ekki nema 100 fermetrar. Hluta af húsinu var nú hérna fenginn til, ég er nú ekki með starfstitilinn alveg á hreinu, en mér var sagt að það hefur liðsfóringi eða samskiptafóringi eitthvað svoleiðis hjá breska hernum sem að fekk aðstöðu í kjallarunum og ég sá það einmitt þegar að kjallarunum var endur smíðaður að það hafði greinlega verið kamína inn í ákveðinu rými og það hefur verið hljóð einangrað og svona gengi frá því með rafmagni. Ég veit að rafmagni kom í þetta hús löngu eftir þennan tíma. Þannig að það er mjög líklegt að það hefur verið sett rafmagni í þetta herbyggi á stríðstímanum 1940 til 1945. Reyðarfjörður var einmitt sko, stór staður fyrir breska herinn. Voru með fluggæslu og sjóherinn hafði ekki aðstöðu breski.
1: Rík saga hússins heillaði Gunnar, en þegar hann keypti húsið hafði hann ekki hugmynd að það ríð héldi í sumar minningar.

0: byggingarnar frá fyrri tíð.
1: Ég fannst alltaf svo skrítið lyktin í kjallaranum og þá bor ég eitthvað að skoða eitthvað og tók það eftir að voru það döða rottur hér upp í svona milli hæða, hérna milli gólfbitana og út frá því þá var það rými rifið og þegar það var búið að rífa það þá tók ég þá ákvörðin ekkert megin að gera kjallaran upp alveg 100% og gera hann að stúdíóíbúð og svo þegar það, því var lokið þá myndi ég flytja þangað og gera upp miðhæðin og risið. Það byrð 2017 þá ég búinn með hérna kjallaran og þá byrjaði svona að rífa gamla milliveggi og svoleiðis á miðhæðinni og þá kemur ljós á einum stað það sem til móts við hjónaherbyggið í risinu og þar hefur sannlega hrunnið eða dotti ýmislegt svona inn í vegginn þar umbúður utan af tóbaki og umbúður utan af mat og mikið af svona leikföngum eða svona gamaldags leikföngum eins og til dæmis svona dós sem var búið að setja snúrur á milli.
0: Þetta þvílík hrúa af dóti.
1: Þetta var nú bara byrjunum sko af því að svo þegar ég ríf satt svona klæðningu úr lofti þá eru sem sagt burðabitar sem að skilja milli loft og golf á risinu og þar var sem sagt 10 cm bil á milli og náttúrulega engin einangrun og það var í móts við krakkaherbyggi eins og það voru kölluð þá var svona tvær kompur með kannski svona 1,20 í lofthæð svona við hliðin á stiganum upp á risið og það var stelpuherbyggi hægra megin og strákaherbyggi vinstra megin og það hafa nú örugglega verið einhverju prakkarar þarna, þessi strákar þarna því að það var mjög mikið af svona niðursuðdósum sem var búið að greinlega stela úr eldhúsinu og nota skrúfjárn eða eitthvað til þess að opna en það engin húsmóður sem það myndi opna sér niðursuðdósur eins og þess sem ég fann hatt inn í veggjanum þannig að það var rosal mikið af alls konar dóti sem að þessi drengi sem hafa verið hann hafa bara kastað alveg lengst inn fyrir bitana sko.
0: Wow.
1: Þangað er kannski 2-3 metra.
0: Það er þarna meðal annars gamalt kleinujárn, það verðist nú reynda bara ekkert vera járn, það verðist bara vera úr tré.
1: Já, þetta er sem sagt tré og bein eða sem maður búið að skera sem sagt hjólið úr, það er úr beini.
0: Wow.
1: Ég er búin að láta skoða það, þetta er lístna svona fallegu grepur og væri alveg hægt að nota en menn vildi virka bara ennþá. Það voru mjög mörg lyfjaglös þarna og meiri sé að lyfjaglös sem að voru ennþá með pillum í. Þetta voru svona maga, kveisulif og bara verkjalif.
0: Meðal annara gripa eru menthólkaramellur frá efnagerð Reykjavíkur, blaðsíður úr bókum, stöku spil og svo mikið magn af alls konar tóbaki og tóbaksumbúðum. Gunnar hefur rekið veipverslun nokkurt skeið og gerir í markasetningu sinni út á að hjálpa fólki að hætta að reykja. Því finnst honum kaldhæðnislegt að hafa verið umkringdur tóbaki öll þessi ár. Hann hefur þó ekki hent því.
1: Það er víst einhver bölvun að henda svona gömlum munum sem að hafa verið í húsum í 20 ára. Þannig að það er planið að bjóða þeim sem að langar að nálgast munina sem að hafa einhverja tenging við á. Það er frjálst að gera það. En það verður öllum líkjandi fundir staður fyrir þessa hluti inn í húsinu þegar að það er orðið uppgert. Bara til þess að við halda andanum í húsinu. Það er mjög góðir andar í svo húsi. Þó ég sé nú ekkert trúaðar á eitt yfirnáttúrulegt. Svona óútskýranleg gæfa sem maður hefur hérna, fyllt í eftir ég hafi fyllt í þetta inn. Sko. Og svo hefur ég líka heyrt af fólki sem er mjög nætt. Að það segir bara bókstaflega að það hér eru andar. En ég finn það náttúrulega ekki. Sko.
0: Óháð öndum, þá segja munirnir hver sína sögu. Einn er þó nokkuð skýrmeltari en hinir.
1: Þetta eru þrjú bréf. Eitt af þeim eru læsilegt og þetta svona í stuttu máli þetta svona ungur maður sem að sækja vinnu hjá konunni sem að bjó í þessu húsi og hérna húsfreyja Jóhanna.
0: Gunnar sendi mér mynd af bréfinu en mér gekk illa að lesa skriftina. Elskuleg móður mín fór hins vegar létt með það.
2: Kæri vin, ég bið þig að fyrirgefa mér bréfið sem að ég sendi þér í vetur því það var víst bæði ódagsett og nafnlaust. Það stóð þannig að ég var sendur frá þegar ég var að skrifa það en á meðan kom pósturinn og amma tók bréfið og sló utan það og sendi það. En nú bið ég þig að láta mig vita það hvort ég get fengið vinnuna í sumar því annars ætla ég að reyna að fá vinnu fyrir norðan. Því það er það sem að ég þrái að komast á skóla. Þú fyrirgefur mér þetta kvappi þér alltaf. Ég hefi engar fréttir að segja þér nema að það hér vont kvef og amma hefur verið í rúmið í viku og Siggi og Katrín hafa legið en þau eru nú komin á fætur aftur. Ömmu líka farið að batna. Með kæri kveðju, Ingimundur Pétursson.
0: Ingimundur Pétursson. Bréfið skrifað á Hauksstöðum 8. apríl 1941. Ég spyr mömmu hvað hún lesi úr bréfinu.
2: Mér finnst að vera ungur maður, sennilega unglingur og hann langar í skóla. Það ekki mikið meira sem maður getur lesið út úr þessu. Hann býr með ömmu sinni og ég veit hvað Siggi og Katrín eru, sískinni eða frænsískinni. Og það svolítið bara skemmtilegt svona orðalega finnst mér. Svolítið gamaldags.
0: Eins og hvað?
2: Eins og að slá utan bréfið. Mér finnst það skemmtilegt.
0: Já, það skemmtilegt. Og það svo margt annað sem skemmtilegt við bréfið. Stundum eins og fortíðin sé að tala við okkur til að minna á sig og gefa okkur tækifæri til að spyrja löngu gleymdra spurninga löngu gleymda drauma. Komstu einhver tíman í skóla, Ingimundur? Við vildum vita svarið. Mamma fletti Ingimundu upp í þjóðskrá og þar virtist aðeins einn koma til greina. Sá nýræður og búsettur í Reykjavík. Ég fann símanúmerið hans. Nei, heyrum símtalið eftir næstu sögu.

0: Alexandra Einarsdóttir býr í gullfallegri risíbúð í Hlíðunum sem er nokkuð yngri en húsið hans Gunnars á Reyðarfirði en bjó engu að síður yfir leyndarmáli.
1: Það var sem sagt að mamma var að selja hana æsku heimili og ég þurfti að þetta var um jólin 2015 og ég þurfti rauninni bara að kaupa íbúð eitt fyrir og hún líka þannig við fórum bara á flakkaðna og fórum að keru allar bæði vorum að reyna að finna íbúð svo kem ég hérna, þessi, svo er ég í vinnunni og þá er vinnufélagi minn að tala að mákona sín sé að selja og ég bara eitthvað já, við ræðum það eitthvað ég er að tala að hýsa sko íbúðir eitthvað svona skemmtlegt og svo skoða ég hérna fasteignu aftur, sé þessa kem hérna og er að skoða og er hitt að fasteignsalan, þá okkur þetta er vinnufélagi minn hérna með mákonu sinni að tæma íbúðina og ég bara, já, blessaður ég sem stólst upp í þingkoltunum og horfði á Hallgrímskirkju út eldhúsgluggan svo kom ég hérna inn og leiti út stofugluggan og það var Hallgrímskirkja og það var bara svolítið selt það er eiginlega fáir staðir í bænum sem maður getur einhvern veginn hort á bara sem að horfa á sem krakki út gluggan.
0: Þetta var á laugardegi. Hún fékk kauptilboðið samþykkt samdægurs. En það var svolítið sem hún vissi ekki íbúðina.
1: Hann var nú eitthvað búin að minnast á það en svona mjög lítið samt, þessi vinnufélagi minn, að ástæðan fyrir hún var að selja hún sem sagt býr í London og sá sem að leigjandinn hennar var sem sagt dópsali. Og hún bara nefndi ekki að standa í þessu lengur, þetta var bara rúkslega mikið vesen og alls konar alltaf var að kalla lögguna og eitthvað, og hún bara býr í London og hún vildi bara hætti þessu, þetta var bara alltaf mikið vesen. Svo hún hefði hendað henni rosalega að selja hratt og ég vildi kaupa hratt, þannig við bara þetta gekk, þessna gekk eftir svona vel. Þannig ég svona vissi af þessu en svo sem pældi ekki mikið meiri í því en það. Og svo segi hún hann að ég sé búin að kaupa eitthvað, hann eitthvað, já ok, þú veist samt að það var sem sagt, já, það var smá vesen hann í þessar íbúð og það að gæti kannski eitthvað svona að við tókur svo vel til en þú veist að bara svona gæti verið eitthvað eftir og ég held að myndi bara eitthvað drast og eitthvað já, já, ok, ég menn ekkert mál, ég tek bara til. Sko, ég fó nú fyrst upp á háalofti í rauninni þegar ég var að skoða þá kíkti ég og stóði upp á koll og svona kíkti aðeins upp og hugsaði bara, já, reyndir þessa háalofti það er yfir sem stallar íbúðinni og ég hugsaði bara, heyrðu flott, það er bara fínt geymslupláss. Svo líður alveg örugglega hálft árið eitthvað, ég er ekkert að fara þannig upp af því að bara það er góð geymsla niðri og það var svona eitthvað, nefndi bara ekki að fara þannig upp, bara ekki það gott aðgengi. Svo hérna er ég sumari, það er ég eitthvað að taka þannig til uppi. Þá er alveg hellingur einhverjum gróðubökkum og alls konar drastli og bara greinlega búin að vera mikil rækt í gangi.
0: Rækt á hverju?
1: Marijuana.

0: Og þetta er sem sagt þannig þetta hús að það byggt 64 ef maður rétt. Þannig að heita vatnið kemur upp með pípu til að ná þrýstingnum, þannig að liggur pípu upp á öllu háloftinu og kemur svo flæðið aftur niður og þannig nær þrýstingi allt húsi. Þannig að það rosalega heitt þarna uppi. Alveg bara ef ég farin upp þá þarf ég að vera bara hlýraból og stuttbuxur sko. Þannig að þetta er alveg kjör aðstæður. Eitt gluggi, þannig að það sést ekkert að nút. Þannig að þetta er algjörlega fullkomið fyrir þetta. Ég ætla var svona bara hlópin að þessu og bara tók allir þessi gróðu bakka og fóðum það í sorpu og þetta var nokkra ferðir í sorpu og svo bara sagði vinnufélag minn frá þessu og hann er mitt jú, ég var að við og hlóma eitthvað þessu. Svo er ég hérna stendið hérna fram að gangi, bara stutt og setna, nokkur dögum setna allir og er eitthvað að tala í síma við vinkonum mína, þannig ég er eitthvað svona röltandi fram og tilbaka, allt eins og ég glitta bak við opnin hérna inn í aukaherbygginu, eitthvað svona blöð. Og ég eitthvað segið einhvern veginn að byrja aðeins og fer hérna að næja í flísatöng og náði að kippa upp sem sagt heftinu og já, þessum blöðum að þetta er sem sagt hefti og hérna ég eitthvað fer að skoða þetta og þá stendur á öllum blaðsíðunum stendur confidential í svona ljósum gráum stöfum og ég bara, hvað er þetta eiginlega? Og svo fer ég að lesa þetta og ég bara, veistu, ég fann eitthvað hérna og ég veit ekkert hvað ég er að lesa og svo held ég áfram að lesa og ég, veistu, ég held þetta sé leiðbeiningabæklingur hvernig ég á að rækta marijuana og ég bara, já ég þarf ekki að fara í Airbnb ég veist nú bara að byrja að rækta henni upp á hálótti Það var þessi mjög ítarlegar leiðbeiningur hvernig á að rækta marijuana allt frá því sem þetta ná hérna græðlingum upp í að rækta upp í sérst hvernig átt svona hvernig með harvista og svo hvernig átt að geyma það Og svo byrjar þetta á inngangi á sagt, af hverju þessi maður fór að reykja marijuana og af hverju hann fór út í það að rækta þetta.
1: Býttu þannig að hann skrifaði þetta sjálfur, leigjandinn?
0: Já, ég geti ekki annað, ég myndi meira það.
1: Getum við fundið þennan bækling?
0: Já.
1: Það er ekki.
0: Sjá, á alla að vera henni ekki star. Hvernig er þetta? Þessi formáli, sko. Rosalega skytið. Það
1: er að þeirra. Það er sjá. Vá. Hann byrjar hérna á... What? Til að lýsa lífi mínu. Punktur, punktur, punktur, punktur. Rosamargi punktar. Mér klæjaði endalaust í nefðið, fór með þvílíkan þrýsting í augunum hóstaði og hóstaði endalaust upp einhverjum viðbjóð.
2: Ég sá ekki út augun og eftir miðdagur í augum mínum vorum eins og að horfa í sól. Ég eyddi öllum mínum kröftum í það eingöngu að halda þeim opnum. Það var ekki möguleiki að vera innan fólk og það var bæði vont að vera úti og inni. Ég var svangur en gat ekki hugsa mér að borða. Ég var þurr í munni með votar augnskálar. Allt í kringum augu var viðkvæmt viðkomuð vegna mikillar ertingar. Nefið var aumt og þegar ég snýtti mér gaf það einhvers konar stingi í augum og einn hvarmana þannig að það lak úr augum mínum tár. Ég var ekkit ánægður með það að vera að taka þátt í því sem hann var fordæmdur fyrir og því leið mér ekki vel með þetta. Þegar ég hugsaði svo lengra en í eina mínútu, tók ég strax eftir því

0: Því að mér gæti ekki liðið verr, því ákvað ég að taka þessu lifi. Ég hafði aldrei þurft að reykja lif áður, en það hlakkaði samt í mér að reykja eitthvað annað en blessaða Marlbaróninn. Hann var svo glaðlegur og svip þegar hann rétti mér jónuna. Mér fannst hann aldrei hafa verið jafn traustvekjandi. Ég var fullur sektarkenndar, en mér fannst hún ekki skila sér, þannig að hún hefði á mig áhrif því hver veit sem ekkert veit.
1: Og það sem mér erst áhugaverast við þetta er að ég fann þetta falið bak við opni. Þannig að hann hefur ákveðið að fela þetta þarna. Í staðið fyrir bara að taka þetta með sér eða hendusu eða eitthvað, þú veist, það er eitthvað ástæð fyrir hann felur þetta bak við. Mér erst þetta svo áhugaverst.
2: Kannski ég vonum að, já, einhver finni þetta og geti grætt á hans upplifun.
1: Hans upplifun, einmitt.
3: Höfundur bæklingsins byrjar leiðbeiningar sínar með blaðsíðu um það sem hafa beri í huga áður en farið er út í ræktun. Í upphafi beri þannig að athuga sérstaklega þrennt. Hefurðu nægt pláss?
0: Herbergi, bílskur, kjallari eða háaloft. Pláss sem enginn þarf að fara á til þess að sinna erundum einhvers konar.
3: Hefurðu nægan tíma?
0: Því meiri tími sem fer ég að gera hlutina, því meir farðu úr uppskerunni. Það er óætt að segja að maður uppskerir eins og maður sáir.
3: Hefurðu nægan pening?
0: Blómapottar eru ekki dýrir, en það þarf samt að kaupa þá.
1: Læma að lesa áfram. Held að sé starfina. Ég hef lesið þetta allir, fannst þetta eitthvað svo, að þetta er svo hérna ítarlegt.
2: Já.
1: Þú veist, hérna er hversu mikið lúmens þótt að vera með á vöttin og í ljósinu til að rækta þetta almennilega og hérna svona þetta ná græðlingunum upp og veist, þetta er svo opbúslega ítarlegt hvernig, já, þetta er ekkit bara eitthvað svona bull. Hvort sem þú fær afleggja eða spýrar fræði þá þarft þú skáp sem þarf að vera minnst 80-90% raki, þarft þú hafa bright white fluorescent perur. Í þennan skáp má setja metnað, afleggjara skila besta rótakerfinu 27 gráð hita með 90% draka í pH-stiltu vatni. Og svona heldur þetta áfram í, þú veist, hvað er þetta, 8 blaðsíður eða?
2: Hann er engin, þetta er engin kjáni sem er að gera þetta, hann veit hvað hann er að gera.
1: Hann veit hvað hann er að gera.
2: Kól, ólöflegt, náttúrulega.
1: Já, svo endar þetta einmitt á, mér staðar svolítið gott, hvernig er best að geyma uppskeruna?
2: Já.
1: Og þar er hérna alls konar leiðir sem sagt hvernig hann þurka og geyma.
2: Það er ekki tekin eitt fram söluferli.
1: Nei, það er rétt. Hann gefur engin ráð hvernig maður á sig að koma sig í sölu. Það er.
3: Þetta er líklega góður tímapunktur til að taka fram að ræktun og sala ólöglegra vímuefna er auðvitað ekkert aðhlátus efni og að hegðun leigjandans er síst til eftirbreytni. Ef það var þá leigjandin sem skrifaði bleðilinn yfir höfuð.
1: Ég geri sterklega ráð fyrir að þetta sé frá leigjandanum. En það þarf svo sem ekki að vera, ég meni að þetta geta verið bara eitthvað vinur hans, ég svo sem veit ekkit um það, veit ekkit meira um hann nema bara að það var eitthvað alls konar vesen og alltaf verið að kalla til lögregluna. Kannski var hann ekkit einhverju dópsali, sko.
2: Það er mikið skemmtilega að trúa því að hann hafi skrifað þetta.
1: Já.
3: Eins og afi sagði alltaf, það var aldrei að leifa sannleikanum að trufla góða sögu. En afi minn var reyndar ruglutallur. Bregðum nú aftur eyrum að Ingimundi Péturssyni, nýræðum.
4: Halló.
3: Já, góðan daginn, er það Ingimundur?
4: Já.
3: Blessaði vertu. Anna Marsibil heiti ég.
4: Já.
3: Ég er í smá rannsóknarvinnu.
4: Já.
3: Af því að ég fann bréf sem er frá 1941 og ég var að velta fyrir mér hvort að þú gætir verið sá sem að skrifaði bréfið.
4: 1941?
3: Já, hvað ertu gamall?
4: Ég er 90 ára.
3: Já, ok. Já. Þú hefur ekki alið mannin eitthvað í Hauksstöðum í Vopnafirði?
4: Nei.
3: Nei, það var ekki.
4: Nei.
3: Og þú er ekki beðið vinnu í Reyðarfirði á einhverjum tímabúnti?
4: Nei, aldrei. Jú, ég komið það, en aldrei unnið það.
3: Nei, einmitt. Ok. Þá ert þú bara ekki réttur, Ingimundur.
4: Hvað er það spekulega?

0: Nei, það var, ég fann bréf þar sem að var undirskrifað Ingimundur Pétursson 1941. Já. Þannig að Já. Ég var að spekulera hvort það væri þú.
1: Nei, ég bara veit ekki þess að ég hafi átt alnafna nema afa minn.
0: Já, einmitt.
1: Og hann var aldrei þarna fyrir vistan.
0: Akkurat. Já, já, það þá blindgata.
1: Það gaman að heiti þér.
0: Já, sömuleiðis, þakkaði kærlega fyrir.
1: Þessu.
0: Já, sæll. Blindgata, rangur Ingimundur. Ég leita á náðir Íslendingabókar. Ef við gefum okkur það að Ingimundur hafi verið undir 30 þegar bréfið var skrifað, er aðeins einn annar Ingimundur sem kemur til greina. Ingimundur Pétursson fættur 16. júli 1925 og dáinn 8. janúar 1977, síðast búsettur í Njarðvík. Hann var 16 ára þegar bréfið var skrifað. Mín besta von að finna afkomendur hans að nota tímarit.is til að fletta morgunblaðinu. Ég finn grein úrslit í Danivalsmóti Bridgefélags Keflavíkur og nágrennis frá 1974 þar sem maður með réttu nafni varð í 5. sæti. Ingimundur var síðast búsettur í Njarðvík. Ætli þetta sé hann? Eftir margar árangurslausar flettingar finn ég andlátstilkynningu. Eiginmaður minn Ingimundur Pétursson sem andaðist 8. janúar verður jarðsunginn frá Keflavíkur kirkju laugardaginn 15. janúar klukkan 2 fyrir hönd barna og tengda barna Jóna Hjaltadóttir.
2: Já, halló.
0: Já, er það Jóna?
2: Já.
0: Ok, öndum smá. Við þurfum eina sögu í viðbót áður við heimsækjum Jónu. Sögusviðið að þessu sinni er útvarpshúsið í Efstaleiti. Árið 2014 og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra. Lára Ómarsdóttir fréttamaður segir frá.
3: Fréttastofan var að færa sig frá einum stað yfir á annan innan hús og þegar að það gerist hér rafmagn allt í gólfum þá þurfti að fara að tengja tölvur og dótt og þannig að þegar við komum á staðið þar sem að nýja svæði þar sem að fréttastofan átti að vera þá erum við að fara að tengja tölvurnar og opna gólfið og þá kemur ljós kom bara ja, kassar fullt af bréfum og kvittunum og bara alls konar dóti og svo sagaði að þetta gengi mjög lengi hér að þegar var fluttingað upp í Efstaleiti frá Laugaveginum að þá hefði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem þá var fréttamaður á Ríkissjónvarpinu falið alls konar dót sem hann taldi vera mjög merkilegt. Ég hringdi strax í hann og hann var til í að koma og byrja kennsla á þetta.
4: Sælum
3: blessu. Sælum blessu, takk fyrir að koma. Ekki sína hvað er, þú veist
4: náttúrulega hvað er. Já, það spurði
3: hvað. Þegar búið að ganga sér saga svo lengi að hann hefði verið að fela alls konar dót og hann hafi, þú veist, komið spólum undan og alls konar einhverjum pappírum og bleðlum og þetta var svona eins og hálkýr svona, já, hvað sé að gróu sæða drauga saga. En þarna fengum við staðfestingu á að þetta var allt saman satt og rétt. Veistu hvað er?
4: Ég veit nokkra staði, ég veit ekki hvaða staði þetta vundu.
3: Það var það alveg svona stemningin í húsinu þegar áðurinni að hann komingað alltaf og þá voru allir svona frekar æstir og spennti bara svona, ó, allir þetta sé dótið hans Sigmundar og erum við búin að finna fjársjöðan hans.
5: Þetta er hérna inni, hérna. Þetta erum við búin að friðlýsa, sjá, þið sæði.
4: Já, já.
5: Ha?
4: Það var þessi hluti sem það fundið. En hvað er hérna? Sjáur þetta stefna ESB? EBS. Hagtölu mánaðarins. Áskýrsla flugleiða.
5: Þetta embætti er nú bara ekki til lengur.
4: Þetta er bara kvittun. Þetta er ofta að fara í bókaldu.
5: Já,
4: rannsóknar á lögreglunni, hún er ekki til lengur sem slík.
5: Nei.
4: Það var nú ekki dráðrúm til þess að skoða þetta allt saman. Það gekk mikið á þetta síðsumar aldamóta árið. Það má vel að segja að það hafi runnið hálfgert æði á fólk. Heilu skáparnir og skúffurnar voru tæmdar hún í ruslapoka á þessu mikið sem að líta á hvað í þeim var. Þannig að það þurfti að hafa hraðar hendur og manni varð tíma að hugsa til Árna Magnússonar í brunanum í Kaupmannahöfn á hlaupum undan lóunum. Hér var þetta bara einn logi, Logi Bergmann, en það gekk mikið á. Þetta kannski ekki verðmætasti hluti Bergmannsaps, en þetta samt, jú, það ýmislegt þannig á milli sem að er orðið fá gætt, hugsa ég.
3: Hérna Bergmannsapn til heiðis Lóa Bergmann, já, þeir eru náttúrulega voru góði vinnur unni saman. Og Logi Bergmann var, sko, ef ég mandar rétt, þá var sagan svo að Logi Bergmann, hann vildi henda öllu. Og meðan að Sigmundur Davíð vildi geyma allt. Þannig að þeir voru svona tveir andstæðir pólar í húsinu. Og líklegast hafði við þá Sigmundur Davíð verið að reyna að fela þetta fyrir Lóa Bergmann sem annars hefði hent öllu. Ég held að.
4: Það varð einhvern veginn lífsegs og saga að ég hefði tekið mér með 14 kassa. Það ekki satt. Þetta voru allavega þrjú bretti, ég held að þeir hafi verið 55 kassanir.
5: Nei, þannig að þetta var vantal líka á samstagsfélögu þínu.
4: Mjög svo. Það sem var sérstaklega skemmtilegt við það að í sumum tilvikum var ég að fela nokkra kassa undir borðinu hjá þeim sem að voru að leita þeim. Þannig að þetta voru allavega yfir 50 kassar. Og ég kom allavega þremur brettum úr húsi. Hlutaði ég er varðvættur hér í þessu húsi. Hluti reyndar fór í geymslu annar staðar. En með tíð og tíma þá kannski læra menn að passa betur upp á þetta. Þarna kendi ég með þess að grasa. Ég man efst í einum kassanum var til dæmis upprunalega vélritað handritið áramótskaupin 1985. Svo stóð reynda til að henda öll myndasafni fréttastofunar. Á þessum tíma var stafræna tæknin að ríða sér til rúms og fólki fannst algjör óþarfi að vera að geyma þessar gömlu spólur. En ég held nú reyndar að þeim hafi verið bjargað á endanum öllum, vonandi.
5: Þú ert ekki bara það sem sumir kalla hortir, bara það sem ykkur svakalega söfnunarhortu.
4: Nei, þetta snýst nú um að passa upp og verðmandi og ég skal viðurkenna þetta er kannski ekki allt sérlega verðmætt og einhvað af þessu hefði hugsanlega mátt fara á hugana. En inn á milli eru hlutir sem að hefði verið betra og var betra að varða þetta.
3: Það var líka sko spólusafn sem hann bjargaði og sem að er í alvörunni mikil verðmæti fyrir RÚF í dag. Veist, þannig að sumt að því sem hann bjargaði var alveg voru verðmæti eins og frétta spólusafn og með einhverjum myndefni gömlu.
4: Það er nú oft þannig að fágæti hlutir, þeir eru varðveittir vel, geymast jafnvel öldum saman. En það sem að er nóg til af, hversdagslegir hlutir, því eru öllu hent og fyrir nú aðrir þá er ekkert eftir að því sem að var algengast og hverstagslegast en allt hitt, þetta fágæta er varðveitt. Þannig að menn þurfa að passa upp á þetta hverstagslega líka.
3: Það er bara mjög oft þannig, við höfum oft séð það í fréttum að hérna, það finnst eitthvað bak við þeil einhvers staðar og eitthvað sem að kannski á þeim tíma hefði ekki þótt eitt merkilegt, bara eins og kvittun á kaffihúsi. En sko 30 árum seinna getur kvittun á kaffihúsi bara verið mjög merkilegt og ég verð nú að segja það að ég er meira eins og Sigmundur Davíð heldur en Logi Bergmann. Ég er alveg svona pínlítið líka í því að safna svona drastli og kannski þess vegna fannst mér þetta svo skemmtilegt og ég svona tengdi við þetta.
4: Það eru mjög víða hólrými í þessu húsi, ekki bara undir gólfinu. Þannig að einhvað af þessu á að vera örugt áfram. Þá var ég að við fundið þetta. Eða reyndar synd að þetta skuli hafa fundist strax, svona áður mér hafa lært að meta menningarlegt gildi þessara hluta. Þannig að þið fáluðu ekki út um mér hvar restin er, ekki að sinni.
5: Hörðu, þetta var ræðislegt. Hvað hefur verið að gera við þetta í alvörunni? Ég veit ekki hvað hefur að gera við þetta.
0: Jæja, bregðum okkur nú til Jónu Hjaltadóttur, eiginkonu Ingimundar Péturssonar heitins.

0: Fajn.
1: Dobrze.
0: Tak. Ano, masz jej.
1: Hvað er það að gera?
2: Ég fáið þér sæti.
0: Já.
3: Jóna hefur skoðað málið. Ingimundur hennar, sem lést fyrir 42 árum, fættist vissulega á Haukstöðum í Jökuldal. Þeir eru víst fleiri neitt Haukstaðirnir. En foreldrar hans fluttust að hans skömmu síðar. Íbúðarhúsið brann stuttu áður en Ingimundur kom í heiminn og fjölskyldan bjó sig í fjárhúsinu yfir sumarið.
1: Hann fættist hann í fjárhúsinu. Honum var stóð gaman að segja frá því að pabbi sinn væri fæddur í fjárhúsinu eins og frelsarinn.

0: Fjölskyldan fluttist norður. Ingimundi var fljótlega komið fyrir hjá föðursystu sinni í Heiðarseli í Tungu og ólst upp í hennar umsjá. Við fermingu leit hann hins vegar á sig sem sjálfráða og fór til Akureyrar.
1: Mammas var ekkert á því að stjóti hennar skjólshúsi enda held ég að þau hafi verið ákaflega fátæk og búið við lélegan kost nema að elsti bróðir hans, Jón, hann drífur hann með sér. Hann var svona farandverkamaður og var að vinna hér og þar og meðal annars þá hann að vinna við Skeiðfossvirkjunina sem í Fljótum, Skagafirði. Yeah. Og þessna ég með þessa bók hérna. Hvar var ég búin að segja þetta? Ég var aldrei 32 sem að byrja var að, á þessari virkjun.
0: Hérna stendur þetta, framkvæmdir við virkjununa hófust ár 1942.
1: 42, já, auðvitað 42. Og þarna...
0: Og hann fekk vinnu við hana?
1: Já, og þar var sko, þar voru þeir að vinna og sko, þessi bróðir hans, hann vann við trésmíði og þeir voru að reisa meðal hans íbúðaskálana fyrir starfsmennina. Og ég veit ekki alveg hversu lengi þeir voru þarna við Skeiðfossvirkjunina, en austur fór Ingimundur aldrei eftir þetta.
0: Það getur náttúrulega að passa. Leið mér að finna hérna bréfið. Þetta er mert Haukstöðum 1941, þannig að það er þarna áður en að framkvæmdir hefjast.
1: Já, en býttu nú við, Haukstöðum kemur hann aldrei aftur.
0: Getur ekki verið að hann komið þarna aftur af því að og sé hjá ömmu sinni. Hann talar síðan, hann talar ömmu sína. Nafnið Katrín
1: hann er,
0: og...
1: Hann er aldrei hjá ömmu sinni. Hann hefur aldrei neinu kynni af sínum ömmu.

0: Jóna segir Ingimund aldrei hafa komið aftur á Haukstaði eftir að fjölskyldan fluttist norður. Hann hafi engin kynni haft af afa sínum og ömmu og þar að auki kannast hún ekkert við nöfnin Siggi og Katrín. Að auki eru ákveðin merki að bréfritarinn hafi verið flámæltur og það var Ingimundur ekki. Mér finnst tilviljunin eiginlega of mögnuð. Annar Ingimundur Pétursson á Haukstöðum. Hann hafði aldrei á orði við þig að hann hefði einhvern tímann dreymt að fara í skóla eins og bréfritarinn nafnans segir.
1: Jú, sjálfsagt hefur hann dreymt það. En það, bara að ástandið var þannig og hann hafði, sko hefði hann geta íljóst hjá fjölskyldu sinni og Akureyri, þá hafði sjálfsagt geta það. En það var náttúrulega, þau voru voðalega örstnauð í rauninni.
0: Fátækt fólk.
1: Já, það var það, eins og var bara mér.

0: hjá þessum árum.
1: Þannig að hann fór aldrei í skóla?
0: Nei.
1: En var leigubílstjóri og vann mikið á vellinum, var það ekki?
2: Hmm. Vann hann ekki mikið á vellinum?
0: Jú, hann var, fyrst byggum í Reykjavík, svo fór hann á ítvenámskeið, vegagerðinni og eftir það fekk hann vinnu hjá aðalverktökum sem eru á Keflavíkurflugvelli á þungavinnuvélum og var þar fyrst svo tók hann meira prófið og fór þá að keyra rúturnar hjá hernum og síðan keyrði hann leigubíl og ásamt sko rútunum.
1: En hann kvaddi hann sér snemma, hann var ungur.
0: Já. 63.
1: 77. 52 ára.
0: Já. Já, já. Já, já.
1: Hafði hann verið veikur?
0: Nei. En hitt er annað mála að það var náttúrulega að hann hafði sinn djöfulega draga.
1: Þannig er það stundum. Í minningargrein sinni Ingimund frá 15. janúar 1977 skrifar Ari Sigurðsson að Ingimundur hafi verið dagfarskóður og hið mesta prúðmenni. Hann hafi, eins og svo margir aðrir, þurfti að mæta ýmsum erfileikum á lífsleiðinni, en ekki heyrðist hann kvarta, heldur gerði jafnan góðlátlegt grín að vandamálunum og taldi ekki vera auðveldar að sigrast á þeim með því að ala með sér áhyggjur. Hann þurfti í mörg ár að stríða við veikindi, en bar þau með þeirri karlmennsku og rósemd sem einkendi að nætíð. Ingimundur er ekki á meðalvor lengur. Ég get ekki spurt hann. En Jóna er alveg viss í sinni sök.
0: Hann fór sko 14 ára gamall.
1: Já.
0: Norður.
1: Mm.
0: Og hann fer aldrei austur aftur.
1: Hver getur þetta þá verið?
0: Já, nú veit ég ekki.
1: Ég held að ég sé bara komin í blindgötu.

Bréfið hans Gunnars úr Reyðarfirði var ekki fjársjóður fyrir Jónu. En það er enn fjársjóður fyrir mig. Það leiddi mig til Jónu og við áttum saman góða stund þar sem við spjölluðum lífið, dauðan og fallegt handverk. Þegar ég settist aftur út í bíl, var ég örlítið ríkari. Ég veit ekki enn hver Ingimundur var, hvort hann hafi fengið vinnu eða komist í skóla, en ég veit að hlutirnir sem við skiljum eftir eru að breytast. Þú finnur ekki Facebook skilaboð á milli þilja, er það?

Þá er þættinum lokið í dag. Viðmældur voru Einar Falur Ingólfsson, Gunnar Viðar Þórarinsson, Alexandra Einarsdóttir, Lára Ómarsdóttir, Ingimundur Pétursson og Jóna Hjaltadóttir. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir, sérstaka þakkir fá móður mín, Sigríður María Torfadóttir, Ragnar Tómas Hallgrímsson og Eiríkur Sigurðarson. Grár köttur út í mýri, heyrumst í næstu viku.

0: Paquito de Rivera, saxofónleikari, flutti Pac-Man in La Pampa, lag eftir Pepe Rivero sem lék með á piano. Reynir Elizarde lék á kontrabassa, Gjórvís Pico á trommur, Júvisney Aguilar á slagverk og Sebastian Laverde á vibrafón. Lagið af plötunni La Fleur de Cayenne sem kom út 2025.
1: Verið velkomin að Skálholtsháttíð, orgeltónleikar Péturs Nóa Stefánssonar, Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Tjaldsvæði, kajakaferðir, River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Dreymið þau um sánu og pott í garðin, trefjar.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Viltu lax, melabúðin. Steikur á grillið, sælkerafélagi kolaportinu.
2: Grillað með Hagkaup.
3: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
4: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
5: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.

0: Gott kvöld. Mikill eldur logar í íbúðahverfi í Drammen í Noregi og tugir húsa hafa brunnið til grunna. Einn var skotinn til bana í árás utan við Álaborg í Danmörku í dag. Danska lögreglan segir almenning ekki í hættu. Nýopnuð mislæg gatnamót á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs eru gaggrínd fyrir að liðka ekkert fyrir umferð. Verkfræðingur hjá Vegagerðinni biður fólk að bíða með gaggrínina þar til framkvæmdum eru lokið. Og hitabylgjan austanlands og straumur ferðamanna veldur því að fólk hvað til að fara sparlega með vatn á Hallormsstað. Eldur logar í hátt í 60 íbúðum í Drammen í Noregi, mikill viðbúnaður slökkviliðs á staðnum.
1: Tilkynnt var eldi íbúði í Raðhúsi klukkan 3:30 síðdegis að staðartíma í Noregi. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði á vettvangi erfitt að eiga við eldin. Slökkvilið frá nærliggjandi bæjum og þyrlur aðstoði slökkvistörf. 50 íbúðir hafa þegar brunnið til kaldra kola og ljóst að tjónið mikið. Ekki talið að nein alvarleg slys hafi orðið á fólki, en nokkrir íbúar voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar. Svartur þykkur reykur stígur upp og hann sýnilegur úr mikilli fjarlægð. Allir sem búsettir eru í nágrenninu hafa verið beðnir að yfirgefa svæðið. Mælst til þess í neyðarskilabúðum sem send voru á íbúa. Yfirgefi svæðið, lokið dyrum, gluggum og loftopum og slökkvið á loftræstingu ef það mögulegt. Hætta á sprengingu og eitruðum reyk, segir í skilabúðunum. Upptök eldsins eru enn ókunn.
0: Ásrún Aldís Reynsdóttir tók saman. Einn lest og annar særðist í skotárás í iðnaðahverfi í útjaðri Álaborgar í Danmörku í dag. Þá liggur árásamaðurinn þungthaldin á sjúkrahúsi.
2: Lögreglan á Norður Jótlandi var kölluð til þegar skotljóð heyrðust í iðnaðarhverfi norðan við Álaborg í hádeginu í dag. Þegar hana bar að garði hóf árásamaðurinn skotríð með rifli í átt að lögreglu og almennum borgurum. Lögregla svaraði skotríðinni og skaut manninn í hálsinn. Hann særðist alvarlega og var fluttur á sjúkrahús. Einn lögreglumaður var skotinn í fótinn af árásamanninum. Ástand hans stöðugt. Eftir að skotriðinni lauk fannst almennur borgari sem árásamaðurinn hafði skotið. Hann lést síðar af sárum sínum. Lögregla hefur ekki vilja gefa upp hvort tengsl hafi verið á milli árásamannsins og hins látna. Lögreglan hefur fengið upplýsingar að árásamaðurinn hafi skotið í átt af fleirum og útilokar ekki að fleiri kunni enna þurfa aðstoð að halda. Ástæða árásarinnar óþekkt. Danska lögreglan telur þó að þetta sé einangrað atvik og segir almenning ekki í hættu. Rannsók lögreglu stendur nú yfir og verður svæði girt af að minnstakosti fram á kvöld.
0: Mist Grönnvold sagði frá. Það rangt að ekki séum neitt að semja í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þetta segir Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólinn í Reykjavík, sem sérfræðingur í Evrópurétti og EES-samningnum. Hann segir að þetta gildi jafnt aðildarsamningin sjálfan sem og einstaka málaflokka á borðið sjávarútvegsstefnu sambandsins.
3: Byrjum að ræða aðeins aðildarsamninga og hvort að það sé yfir höfuð hægt að fá varanlegar undanþáur. Og því hefur stundum verið haldið fram að það sé ekki hægt en það ósatt. Sérstaklega ef að horft til sögunar þá hafa varanlegar undanþáur og tímabundnar undanþáur og sérlausnir verið hluti af aðildarsamningum frá upphafi og reyndar í stofnsáttmála fyrstu sex ríkjana voru nokkrar undanþáur en merkilegt nokk og sumar að þeim voru ótímabundnar og í stofnsáttmála ESB talað þetta ferli í einni grein sem fertugasta og níunda grein og það ekkert í þeirri grein frekar þvertamóti sem að útulokar það að hægt sé að semja varanlegar undanþáur í aðildarsamningum.
0: Þetta var Gunnar Þór Pétursson, nánar verður rétt við hann síðar í speglinum. Bresk stjórnvöld tekjast draga úr beinni þróunaraðstoð til sömra Afríkuríkja alltaf 90% á næstu 3 árum. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu breska utanríkisráðuneytisins. Á síðasta ári ákvað ríkisstjórn verkamannaflokksins að draga umtalsvert úr aðstoðinni til að fjármagna aukin útgjöld til varnamála. Umtalsverðar breytingar hafa orðið á stefnu stjórnvalda í þróunaraðstoðu undanförnum árum. En árið 2020 var Bretland eitt sjö ríkja heims sem náðu settu markmiði Sameinuðu þjóðanna að verja 0,7% af vergum þjóðartekjum til þróunaraðstoð. Eftir að hlutfalli var lækkað í 0,5% fjall Bretland úr sjötta sæti á heimsvísu í það tíunda og nú stendur til að draga enn frekar úr fjárframlögum. Þyrla landhelgisgæslunar flutti tvo á landspítalinn í Reykjavík á fimmta tímanum eftir fjórhjólaslys norðan Hólmavíkur. Það var þriðja útkall þyrlunar þar sem afir degi að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa gæslunar. Fyrr í dag var þyrlan kölluð í Stykkishólm vegna aflvana feiskibáts. Þá flutti hún slasaðan farþega úr rútu sem var á landmannaleið.

0: gatnamót við nýja Breiðholtsbrú. Það fengi misjafnar viðtökur. Framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni biður fólk að bíða með gagnrýni og umferðarflæði. Gatnamótin séu ekki enn full opnuð.
1: Fyrir viku síðan var opnað fyrir umferðum nýja brú yfir Breiðholtsbraut en framkvæmdum ekki lokið. Aðeins önnur akreinin fyrir vinstri beigju og gatnamótum Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar opin sem stendur. Þar hafa myndast langar biðraðir niður rampin af brúnni. Mikil umræða hefur skapast á samfélagsmiðlum þar sem skiptir á að kenna Reykjavíkuborg, Kópavogsbæ eða Vegagerðinni ástandið.
2: Við erum með það í framkvæmd og gatnamótin ekki komin í fulla virkni. Það eru akreinar sem ekki komin í notkun og hérna. Þannig að þetta er bara bráðubirða tímabundið ástand eins og er í dag.
1: Til að liðka fyrir umferðarflæði verður ljósastýringi með gatnamótin fínstilt. Guðmundur býst við að gatnamótin verður komin í fulla virkni í byrjun september.
2: Gatnamótin við vassenda hvarf þar sem að verður hægri beigja inn og hægri út. Náttúrulega munu breyta umferðarflæðinu líka þarna og þannig að já, við gerum ráð fyrir að þau munu það bara virka eins og er bara ætlast.
1: Guðmundur segir að bíða ætti með gagnrýni þangað til gatnamótin eru tilbúin að fullu.
2: Það var langur aðdragandi að þessu verkefni, sveitarfélögin náðu settist hvernig gatnamótin ætti að verða í framtíðinni. Þannig ég held að menn ætti bara að dæma það þegar þau eru fullbúin, þannig að við erum í tímabundin ástandi eins og er.
0: Sagði Guðmundur Valur Guðmundsson, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Landssamband Hestamannafélaga skorar á ráðamenn að endurskoða fjárframlög til reiðvega. Í yfirlýsingu segir að skortur á fjármagni í málaflokkin ógni öryggi hestamanna. Verði ekkert að hafst sé alþingi að bregðast þúsundum hestamanna og láta elstu samgöngu innviði þjóðarinnar sitja eftir. Samkvæmt samgönguáætlun sem alþingi samþykkti í vor verður árlegt framlag ríkisins til reiðvegamála 100 miljóni króna næstu 15 árin. Það er þriðjungu þess framlags sem starfshópur sem var skipaður af innviðaráðherra fyrir nokkrum árum lagði til. Linda Björk Gunnlaugsdóttir, formaður Landssambands Hestamannafélaga, segir upphæðina í samgönguáætlun ekki standast skoðun. Annað hvort verða að tengja framlagið við vísitölu eða þá að endurskoða upphæðina. Vegna mikils álags hafa hef veitur beðið íbúa og gesti á Hallormsstað að fara sparlega með vatnið næstu daga. Mikið álag er á vatnsveitu og brunndælur eiga erfitt með að mæta eftirspurn.
3: Veður blíða hefur leikið við norðausturland síðustu daga og enn sér ekki fyrir endan á henni. Fjöldi fólks hefur elt sólina og dvelur nú á Hallormsstað. Bergrún Anna Þorsteinsdóttir aðstoðar skógarvörður segir 1000 manns dvelja á tjaldsvæðum í Atlavík og Höfðavík sem séu orðin eins og lítil þorp. Hún segir vatnsstöðuna góða enn sem komið er.
4: Í rauninni að vera bara að pæla í því að það sé er verði nóg vatnandi öllum að við spörum vatn en svo sem við verðum ekki vatnslaus. Það betra að byrgja brunnin áðurum að þetta er ónýja. Það er í rauninni ágætt en bara þegar það er svo mikill mannsfjöldi í skóginum og mikil vatnsnotkun að við erum ekki að nota vatni til óþarfa.
0: Sagði Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Íþróttir. Fótboltamaðurinn og fyrirum landsliðsfyrirliðin Aron Einar Gunnarsson hefur samið við uppeldisfélagið Þór á Akureyri að leika með liðinu út tímabilið. Þór sem stendur í botnsæti bestu deildarinnar. Aron hóf meistaraflokksfyrirlinn hjá Þór fyrir rúmum 20 árum í næsta efstu deild og leik svo aftur með félaginu fyrir 2 árum en þá einnig í næsta efstu deild. Því er útlit fyrir að Aron Einar leiki sinn fyrsta leik í efstu deild á Íslandi þegar Þór tekur á móti toppliði Víkings á morgun. Veðurhorfur á landinu, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað við suðvestuströndina og þykknar upp í nótt. Suðvestlæga átt 5-13 á morgun, hvassast norðvestan til, skýjað á vestanveru landinu og dálítil væta öðru hvoru, en annars bjart með köflum. Hiti yfirleitt 16-22 stig, heldur svalara við vestuströndina.
5: Þetta er speillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að fjalla sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Í gær stikluðum við á stóru nokkur af megin atriðum þeirra stefnu, en hér verður sjónum einhverjum beint að stóru spurningunni. Er eitthvað að semja? Er til einhvers að reyna að semja varanlegar undanþágu frá sjávarútvegsstefnu sambandsins? Já, segja einarðir fylgjendur aðildarviðræðna. Nei, segja ákveðnir andstæðinga þeirra. En hvað segja reynslan, fræðin og sjálft regluverk sambandsins? Ég bar það undir Gunnar Þór Pétursson, forseta lagadeildar Háskólans í Reykjavík og sérfræðingi í Evrópurétti og EES samningnum.
6: Byrjum að ræða aðeins aðelda samninga og hvort að það sé yfir höfuð hægt að fá varanlegar undanþáur. Og því hefur stundum verið haldið fram að það sé ekki hægt en það ósatt. Sérstaklega ef að horft til sögunar þá hafa varanlegar undanþáur og tímabundnar undanþáur og sérlausnir verið hluti af aðildarsamningum frá upphafi og reyndar í stofnsáttmála fyrstu sex ríkjana voru nokkrar undanþáur, merkilegt nokk og sumar að þeim voru ótímabundnar en það sem sagt þannig að þetta þjóðréttarsamningur sem að Ísland að fara að gera við aðildarríki ESB og í stofnsáttmála ESB talað þetta ferli í einni grein sem fertugasta og níunda grein og það ekkert í þeirri grein frekar þvertamóti sem að útulokar það að hægt sé að semja varanlega undan þá í aðildarsamningum.
5: Og eru fordæmi fyrir því?
6: Já, það eru fordæmi fyrir því. En eðlimál samkvæmt, þá er það megin stefna Evrópusambassins og þeirra ríki sem þar eru, að þeir sem komi inn verði fullir þáttakendur og sitja við sama borð og fari eftir sömu leikreglum og hinir. Það er auðvitað meginreglan og það er auðvitað það sem að þetta svona gengur út á í grunninn. En það að segja að það sé einhvern hátt ekki hægt að fá undanþágu í aðildarsamningi, það ekki rétt.
5: En nú því yfirlega haldið fram og það mjög ákveðið að svo sé að allt tal varanlegar undanþágur eða sérlausnir frá sáttmálum og reglum Evrópusambandsins sé innan tómt hjal því að þótt að hafi mögulega tíðkast einhvern tímann í fortíðinni, þá hafi nýja reglur og stækkun sambandsins bundið enda á allt slíkt.
6: Já, ég gef nú sjálfsögur ekkit mikið fyrir það allavanna hvað var þar að vísa í ykkur sérstök ákvæði sem hafi breyst. Já, það ekkit í eðli sambandsins varandi aðild sem að hefur breyst. En að sjálfsögur eru ríkin smám saman orðin fleiri og maður getur sagt að það sé erfiðar að ná samkomulagi eftir því sem að ríkin fjölgar vegna þess að það þarf hvert og eitt ríki að samþykja. En það hefur ekkit gest í sambandinu í sjálfu sér sem að ítir ótímabundum undan þáum út á borðinu og það var svolítið áhugavert að lesa nýlega viðtal við Michel Barnier sem að var aðalsamningamaður ESB í Brexit viðræðunum og hann hélti fram að ef Bretar myndu ganga aftur í Evrópusambandið þá gætu þeir fengið aftur þær ótímabundu undan þá sem þeir höfðu meðan þeir voru í sambandinu og þá er hann að vísa sérstaklega til evrunar og Schengen samkomulagsins. Þannig að þetta er pólitískt frekar en að það sé eitthvað útiloka fyrirfram það hvort að undan þá að náist í dag frekar en fyrir einhverjum misserum síðan.
5: Þannig að það kemst í raunin aldrei á reynt fyrir en á reynir.
6: Nei, og ég held að þó að við höfum þetta heyrt núna nýlega í Kostas, framkvæmdastjóra ESB sem er ábyrgu fyrir fiskveiðistefnunni og Mörtu Kos sem er ábyrg fyrir stækkunar viðræðum líka framkvæmdastjórn ESB. Það sem þau bæði gefa það mjög sterkt til kynna að það aðildarsamningar séu sérstakir og það sé tekið tillit til sérstöðu þjóða, þá er þau ekki að fara úttala sig það fyrirfram að þetta sé einhvers konar matseil sem að okkur standið til boða, við getum bara valið á honum það sem að okkur sýnist, því að þannig er ekki nálguninn og ekki upphaf staðan en þau hafa þetta gefið til kynna að þetta séu samningaverðar sem að þetta sannarlega eru. Þannig að punkturinn er kannski þessi. Það ekki útilokað að semja í slíkum samningi undanþáur, ótímabundnar, en við getum gengið út frá því að það verði ekki auðvelt eða auðsótt. Þetta erfið leið en hún ekki lokuð.
5: Og því sem samið er í aðildarsamningi segir Gunnar Þór verður ekki breytt nema með samþykki allra hlutaðengandi þar á meðal ríkisins sem samið var við. Þetta á líka við stofnsáttmála sambandsins. Honum má breyta og honum hefur verið breytt en aðeins með samþykki allra.
6: En það er auðvitað annað með hinna svo kallu afleitu löggjöf Evrópusambandsins sem er undir neðar, getum við sagt, í röðinni. Hún gæti breyst og það er kannski það sem þarf helst að horfa til.
5: Og þar erum við komin að hlutum eins og því að í dag trompar veiðir einsla þjóða á fiskistofnum reglusambandsins jafnan rétt allra aðildaríkja til veiða í lögsögu allra aðildaríkja sem þýðir að hlutdeild íslenskra útgerða í staðbundnum stofnum í íslenskri fiskveiði lögsögu heldist nánast óbreyttur og til þess þarf engar undanþágur, segir Gunnar Þór. Þótt mögulega þurfum við að semja deilistofna upp á nýtt. En tryggt að þetta verði áfram raunin. Annað stórt mál útgáfa sjálfra afla heimildana, kvótans. Þar meginreglan skýr. Evrópusambandið hefur síðasta orðið. Ekki óraunhæft að halda að hægt sé að semja að Ísland, eitt ríkja, fái að ákvarða og útluta kvóta innan eigin lögsögu?
6: Það held ég svona þessi milljón dollara spurning og þá skiptir mjög miklu máli að skoða hvort að við séum í einhvers konar annari stöðu en önnur ríki og það erum við sannarlega. Við erum í fyrsta lagi með góða stjórn á þessari auðlind til margra ára, sjálfbara nýtingu hennar. Við erum með 200 sjómílna lögsögu sem að við að mestu leiti stýrum ein og hérna við erum auðvitað þá líka með þessa staðbundnu stofna. Ofan að þetta bætist að sjávar útvegurinn er svona hluti af, hvað getum við sagt, sjálfsmynd þjóðarinnar. Þetta er hluti af okkar svona þjóðar auðkenni og þar fyrir utan mjög mikilvægur hluti af okkar efnahag. Bæði útflutningstekjur og þjóðartekjur hafa svo árum skiptir eða árhundruðum auðvitað styrst af fiskveiðum. Og þó svo að við sem búin að dreifa eggjónum í fleiri körfur í dag, þá ekkert ríki sem að reyði sig jafn mikið á sjárútveg og við, bæði beint og óbeint. Og ofan að þetta bætist að við verðum óumdeilt ef að við gengjum einhver tíman inn í Evrópusambandið með að við aðstæðnar og þau ríki sem þar eru í dag eru við stærsta fiskveiðiþjóðin. Þannig að það er býsna margt sem hægt er að telja til sem gerir okkar aðstæður frábrugðnar aðstæðum annara þjóða og það er þetta sem skiptir máli þegar við erum að byggja upp samningsafstöðu og velta því fyrir sér hvað er hægt að ná fram. Ef við varum að tala um eitthvað það sem að við varum bara í sömu stöðu og aðrar þjóðir þá er auðvitað erfiðar að mæla fyrir einhverjum sérstökum ótímabundnum undanþáum.
5: Sagði Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólann í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti og EES. Fleira ekki í speglunum en lengri útgáfa að viðtalinu við Gunnar Þór þar sem hann fer meðal annars yfir tollamál og reglur fjárfestingar innan sjávarútvegsins má finna á vefnum okkar ru.is. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

Ágætu hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Stína Ágústóttir söng Chaotique hér í upphafi, lag eftir Mikael Móna Ásmundsson sem lék hér á gítar og texti eftir Stínu sem söng. Magnús Jóhann Ragnarsson lék á piano, Henrik Linder á bassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. Og eftir þessa Chaotique er gott að slaka þess á. Og hér er þá vögguvísa. Eiríkur Stefansen er höfundur og það eru Sólrún Svava Kjartansdóttir fiðluleikari, Dilljá Finnsdóttir láfiðluleikari og Rún Árnadóttir selóleikari sem flytja.

Íranska söngkonan Betty tók við af vögguvísu Eiríks Stephensen og söng ástalagið Daram Ashek, Misham Ashek, lag frá 1995. Og fyrst að við erum komin á stað í tónlistaferðalag, þá skulum við halda áfram og smetla okkur yfir til Brasilíu á samt Rolfi Vaxinni harmonikuleikara og hljómsveitinni Blue Brasil. Þetta lag heitir Brasil Erinjó og eftir Valdir Azevedo.

Við heldum áfram í suður amerískri tónlist í flutningi Íslendinga. Salsa kommunan og Bogomil Font tóku við af Rolfi Vaxinni og Blue Brazil. Þetta var hins vegar íslensk lag þó tónlistin hljómi kúbversk. Í minni skelir eftir bræðurna Sölva og Sæmund Rögvalsinni sem báðir eru raunvísindamenn en leika líka hér á hljóðfæri. Sölvi sérfræðingur hjá íslenskri erfðagreiningu og slagverksleikari og Sæmundur læknir og trompetleikari. En þá fáum við alvöru kúbumann, ég saxofónleikarinn Paquito de Rivera á samt New York Madrid sambandinu með Ala Antigua, lag innblásið af nágranna eyju kúpu í Karabíska hafinu.

Paquito de Rivera og New York Madrid Connection fluttu a la Antigua eftir kúbverska tónskáldið og píanoleikaran Ernesto Lecuona. En þá erum við komin yfir til Bandaríkjana og þar tekur Stevie Wonder við okkur og sendir okkur spruðlandi hress inn í helgina. Hér óður hans til hjátrúarinnar, Superstition. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson fyllir tónbil fyrir hlustendur. Nú komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,7 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag voru 22,9 stig á Torfum og á Végerstöðum í Fnjóskadal. Mesti vindræði klukkan 18 voru 13 metrar á sekundu á Önundarhorni. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestnorvestan 3, skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1028 millibar stígandi. Stykkishólmur, vestnorvestan 6, skýjað, hiti 11 stig, Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 13 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 2, mistur, sjólítið, hiti 9 stig, Grímstaðir, norðnorvestan

Jað hiti 11 stig. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld. Vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða létt skýjað en skýjað við suðvestu ströndina og þykknar upp í nótt. Suðvestlæg átt 5-13 og morgun hvessast norðvestan til. Skýjað á vestanuðu landinu og dálítil væta öðru kvoru en annars bjart með köflum. Hiti yfirleitt 16-22 stig en heldur svalara við vesturströndina. Sjóveðurspá 600 km suðsuð vestur af Reykjanesi er víðáttu mikil og kyrrstæð 1033 mælabara hæð og önnur álíka hæð yfir Grænlandi. Við hvarf eru hægfara lægðadrög. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 10-15 austan til. Vestan 5-13 og þokusúld í nótt og morgun hvassast austan til. Faxaflóa mið, vestlæg átt 3-10 en suðvestan 5-10 og þokusúld á morgun 8-13 seint annað kvöld. Breiðafjörða mið, suðvestan 5-10, 8-13 og þokusúld á morgun. Vestfjörðamið, suðvestan 8-15 og sumstaðar þokusúld. Norðvesturmið, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 en 5-13 í nótt, 10-15 annað kvöld. Norðausturmið, norðvestan 8-13 í fyrstu en lægir síðan. Vestan og suðvestan 5-10 á morgun en 10-15 vestan til annað kvöld, líkur á þokubökkum. Austurmið, norðvestan 5-10 í fyrstu en lægir síðan. Breytileg átt 3-8 og þokuloft í nótt og á morgun. Austfjörðamið, breytileg átt 3-8 á þokubakkar en sunnan og suðvestan 5-13 annað kvöld. Suðausturmið, vestan og suðvestan 8-13 og þokubakkar en hægari austan til. Vestlæg átt 5-13 í fyrramálið en 8-15 seinnipartinn hvassast vestan til. Vesturdjúp, vestan og suðvestan 5-10 en 8-13 seint og morgun. Grænlandsund, vestan 8-13 en hægari norðan til. Suðvestan 10-15 í nótt og morgun, 13-18 annað kvöld. Norðurdjúp, vestan 5-13 en hægari tíma í kvöld. Suðvestan 8-13 í nótt en 10-15 á morgun. Austurdjúp, vestan og síðar norðvestan 8-13 en hægari sunnan til. Breiðtelega 3-10 í fyrramálið. Suðvestan 5-10 á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan og norðan 8-13 en vestan og norðvestan 3-10 á morgun. Suðausturdjúp, norðvestan 8-13 en 3-10 í nótt, vestan 10-15 seint á morgun en hægari sunnan til. Suðurdjúp, suðvestan og vestan 5-10 en 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp, suðlag átt 8-13 en 10-15 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskjær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi langafi og langa langafi, Bjarni Sæmundsson, pípulagningameistari, Kirkjulundi 6 Garðabæ, lesta á hjúkrunaheimilinu Grund að morgni 16. júli, Gíslína Vilhjámsdóttir, Vilhjálmur Sigursteinn Bjarnason og Anna Geirsdóttir, Sæmundur Bjarnason og Kristín Siguradóttir, Bergþór Bjarnason og Bjarnheiður Magnúsdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

Ólaf Eriksen, söngvari og Árni Kristjánsson, píanóleikari, fluttu lagið Spilamann eftir Edvard Grieg. Henrik Ibsen samt í textan. Nú taka við flugur. Jónatan Garðarsson kynir lög við ljóðaþýðingar Magnúsar Ásgeirssonar.

Komið í sæl. Magnús Ásgeirsson var mikilvirkur þýðandi og með að þessum að þýtti voru erlend söngkvæði sem nutu mörg hver töluverða vinsalda á sínum tíma. Nokkur þessara söngkvæða verða í forgrunni þættunum að þessu sinni, en líka ljóð eftir erlenda höfunda sem að þýtti. Við hefjum þáttinn á því að hlýða á söng Fríðu sem er fyrsti söngurinn sem er prentaður í safni kvæða og söngva eftir sænska skáldið og lagasmiðin Birger Sjöberg. Þetta lag er þekktara undir nafninu í fyrsta sinn ég sá þig. En það er upphafslið.

hinu söngkvæðisins. Það eru til ótalmargar útgáfur af þessu lagi, allt frá einsöng og kórsöng yfir í djassaðar útfæstu lagsins. Við ætlum að fara milliveginn og heyra Önnu Pálínu Árnadóttur syngja þetta söngkvæði. Gunnar Gunnarsson leikur á píanó og þetta er hljóðritun sem var gerð á tónleikum í Hafnarborg 15. nóvember 1995.

Anna Pálína Árnadóttir og söngur Fríðu. Gunnar Gunnarsson leik á píanó og þessi hljóðritun var gerð á tónleikum í Hafnarborg síðla árs 1995. Lagið og ljóðið er eftir sænska tónskáldið Birger Sjöberg en íslenska textan gerði Magnús Ásgeirsson. Það eru ljóðaþýðingar hans sem eru viðfangsefni þessa þáttar. Magnús gaf út eina ljóðabók, Síðkveldi, og það var árið 1923 þegar hann var 22 ára gamall. Þessi ljóðabók vakti ekki neina sérstaka athygli, en þeir sem fjöllu hana löngu síðar voru á einu máli það að þarna hafi mjög djúphugult skáld stigið fram og sýnt meiri þroska en búast hefði mátt við af svo ungu skáldi. Töldu þeir að þjóðin hafi misst af einu af sínu efnilegustu skáldum þegar Magnús tók það ákvörðun að helga sig þýðingum frekar en að halda áfram að yrkja frumort kvæði. Engu að síður er það samt og málið að ljóða þýðingar Magnúsar séu í hæsta geðaflokki. Hann þýtti nokkuð söngkvæði eftir sænska vísnasöngvarinn og listmálaran Róbert Nilsson. Þar á meðal er Mannsöngvarinn sem Gunnar Guttason syngur við gítarundileik Sigrunar Jóhannesdóttur.

0: Gunnar Guttónsson söng mansöngvaran, þýðing Magnúsar Ásgeirssonar á söngkvæði eftir sænska vísnaskáldið og söngvaran Ruben Nilsson. En hann var ekki bara vísnaskáld og söngvari, heldur líka listmálari og blikksmiður. Hann lærði blikksmiði að hann sendi frá sér fyrstu ljóðabókina. Og svo merkilega vill til að Ruben Nilsson söng aldrei inn á hljómplötu, en þar til heima upptökur með honum. Engu að síður urðu lögin og söngkvæðin hans vinsæl og bárust víða. Þar á meðal er Ameríkubréfið sem að samt í orðasta svíja nokkurs sem flutti til Bandaríkjana og sendi fréttir af sjálfum sér heim til Svíþjóðar. Gunnar Guttason syngur þetta söngkvæði í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar.
1: Já.

Gunnar Guttason söng Amerikubréfið eftir Ruben Nilsson og Sigríður Jóhannesdóttir leika gítar. Ruben Nilsson var þekktur fyrir háðsádeilu sínar og skarpa samfélagslega gagnrýni sem birtist í söngtextum hans. Þetta kunni Magnús Ástvíðsson að meta og við heyrum eitt lag til viðbótar eftir Ruben Nilsson í þýðingu Magnúsar. Þetta er kvæðið eitt kóngsins lausa mann sem Magnús gerir að fátækum farandverkamanni hér heima á Íslandi. Og þessi farandverkamaður fer á milli landsluta til að sinna erfiðisvinnu og hann hefur ekki átt góða ævi. Einsöngvara kvartettinn syngur en þeir sem skipuðu þann kvartett voru Guðmundur Jónsson, Kristinn Hallsson, Magnús Jónsson og Sigurður Björnsson. Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó.

Einsöngvara kvartett einsöng kvæði eitt kóngsins lausa mann eftir sænska vísnaskáldið gítarleikaran og listmálaran Ruben Nilsson. Þýðinguna gerði Magnús Ásgeirsson og heimfærði kvæðið upp á íslenskan verkamann. Magnús varð ekki langlífur því hann lést sumari 1955, tæpluða 54 ára gamall. Ragnar í Smára sem var góðu vinur Magnúsar myndist hans með miklum trega og sagði að frá listrænum sjónarmiði hefðu vinnubrögð hans verið með þeim hætti að lengra hefði ekki verið komist. Magnús velti oft hverju einstöku kvæði fyrir sér jafnvel árum saman áður hann reyndi að rissa upp þá skýru mynd er hann hafði fest í huganum. En þá, og ekki fyrr, byrjaði hann í raun og veru að yrkja kvæðið en gekk ofta lokum frá því þannig að ekkert orð sem máli skipti var eftir úr fyrstu þýðingunni. Eitt þekktasta kvæði sem hann þýtti er Laugardagskvöld á Gili eftir Gustaf Fröding, en lagið við þetta kvæði er eftir Helfríð Lambert.

Lonely Blue Boys fluttu lögataskvöld á Gili. Lagið er eftir sænsku óperusöngkonu og lagasmiðin Helfríd Lambert, en ljóðið eftir Gustaf Fröding og heitir á sænsku Det var en dansport í vegen. Magnús Ástjason þýtti ljóðið. Hann fættist á Reykjum í Lundarækjadal árið 1901 og ólstar upp. Magnús var afburða námsmaður og hóf nám í Norrænu við Háskóla Íslands en lauk ekki námi. Hann var þingskrifari, sinnti blaðamennsku og var bókavörður í Hafnarfirði frá 1941 til æviloka. Hann sé fyrst og fremst minnst sem afburða þýðanda. Eins og framöfu komið þýtti Magnús mikið úr norrænum málum en ekki bara ljóð heldur líka óbundið mál. Þar á meðal eru tvær bækur sem Gunnar Gunnarsson skáld samti á dönsku. Það eru bækurna Svartfugl og Aðventa. Næst þeir við lag eftir Bubba Mortens við ljóðið Eins og gengur eftir Gustaf Fröding í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar.

Bubbi Mortens flutti eigi lag við ljóðið eins og gengur eftir sænska tónskáldi Gustaf Fröding en Magnús Ásgeirsson þýtti þetta ljóð eins og mörg önnur eftir Fröding og fleiri sænsk skáld. Magnús þýtti aðalega sænsku, norsku og dönsku en líka úr öðrum tungumálum eins og þýsku og ensku. Þar á meðal eru ljóðabálkar eftir enska skáldið Rudyard Kipling. Bubbi Mortens flytur eigi lag sem að samti við ballöðunum skipið Bolivar sem Rudyard Kipling orti árið 1890.

Bubbi Mortens söng eigin lag við ljóði Bolívar eftir Rudyard Kipling í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Næst heyrum við lag sem að Páll Óskar Hjálmtýsson syngur við lag sem að læknirinn og lagasmiðunin Páll Torfi Önundarsson samdi við enska mannvísu frá 14. öld í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Páll Torfi leikur á gítar, Tómas R. Einarsson á kontrabassa og Mattías Hemstokk sér slagverkið.

Páll Óskar Hjálmtýsson söng enska mannvísu frá 14. öld í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Lagið er eftir Pál Torfa Önundarson og hann lék á gítar og þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötu sem hann sendi frá sér árið 2005 og sú plata heitir Djass skotin stef og söngdansar. Það kom alltaf öðru hvoru fram ný lög við ljóð sem Magnús Ásgeirsson þýddi á sínum tíma og þetta er eitt þeirra. Við heyrum annað nýlegt lag sem er eftir Óla Þórarinsson. Hann samti það við ljóð eftir þýska skáldið Ludvig Jóhann Úland í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Ólafur leikur á gítar og syngur, Vignir Þór Stefánsson spilar á píanó, Ásgeir Óskarsson semur slagverkið, Róbert Þórhallsson leikur á bassa og Ríkarður Arnar á orgel. Þetta lag kom út á plötinni Hvert örstutt spor árið 2006.

Ólafur Þórarinsson og lag sem hann samdi við ljóð sem heitir Kapellan og er eftir þýska skáldið Ludvig Jóhann Úland. Þýðninguna gerði Magnús Áskilsson. Næst heyrum við lag eftir Sigurð Jó Grétarsson sem er einn þeirra sem voru í hljómsveitinni Sigurbóanum sem Hlynur Þorsteinsson læknir og hljóðfaraleikari starfrættum tíma. Þetta lag kom út af plötunni Þjóðargersemar árið 2008. Lagið heitir Regla eftir samnefndu ljóði norska skáldsins Hermanns Wildenvey. Magnús Áskilsson þýddi ljóðið á íslensku. Þeir sem sjáum hljóðfaraleikin eru trommarinn Gunnar E. Steingrímsson, söngvarinn og gítarleikarinn Sigurður Jó Grétarsson og Hlynur Þorsteinsson sem leikur á bassa og mandólín.

Sigur Grettason og hljómsveitin Sigurbóginn fluttu lag eftir hann sem heitir Regla og við samnefnt ljóð eftir norska skáldið Hermann Vildinvei. Magnús Ásgeirsson þýddi ljóðið, en hann var einn afkastamesti og mikilagasti þýðandi bundins máls á íslenska tungu á sinni stuttu ævi. Magnús hafði talsverð áhrif á mörg samtímaskáld og það þótti mjög merkilegt að hann var góður vinur Tómasa Guðmundssonar og Stein Steinas, eins ólíkir menn og þeir voru. Steinn Steinar sagði við fráfall Magnúsar að hann hafi verið óvenjulegasti og ógleymanlegasti persónuleiki sem hann hefði kynst ævina. Ragnar Jónsson í Smára sagði að leiði Magnúsar hafi aldrei legið alfaraleið. Hann hafi stigið þungt til jarðar og oft verið gustmikill í fasi. Jafnframt sagði Ragnar að Magnús hafi verið drenglindur og stórlindur og þó svo að hann hafi oft reynt á þolrif vina sinna, hafa hann verið trygglindur og leiðbeinandi allra er til hans leituðu. Þættinu líkur á því að þjóðlóðahópurinn lítið eitt flyttur þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar á ljóði eftir þýska stórskáldið Johann Wolfgang von Goethe. Og þetta er konungurinn í túle. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því desember 2022. Umfjöllunarefnið endalok. Elsa Björg Magnúsdóttir.
1: Líf án endaloka vond hugmynd. Og ég, hlustandi góður, ætla nú að renna í gegnum nokkur atriði máli mínu til stuðnings. Í fyrsta lagi, þá má ég til með að minnast á 8 miljarða vandan. Það nú þegar tróðningur borð í jarðarfarinu og leki komin í bátinn. Gefur það auga leið að ef farþegarnir fá að ryðjast þilfarið takmarkalaust með allt sitt bras og hafurtask, mun jarðarskútan taka að sunka undan mannþunganum. Má þegar sjá teikn á lofti að spildurnar sem kallast Indland og Kína séu farnar að sýna merki jarðsig. Það engin björgunabátur í augsýn. Í öðru lagi þá það leti vandinn. Án endaloka hætt við að upplifun okkar af hverjum degi sé í formi endurtekningar í stað þess að hann sé áframhald af deginum í gær. Ekki ómögulegt að ímynda sér að sérhver dagur sé eilífð og að það bíði engin dagslok. Eða verða dagslokin kærkomin eins og góðu nætursvefn eftir langan dag. Svo það nokkuð sem ég kalla leti vandan, sem felst í þeirri verulegu hættu á að með eilífðina í farteskinu umbreytumst við í letiblóð. Hvers vegna í ósköpunum að drífa í nokkrum sköpuðum hlut þegar það alltaf hægt að gera allt á morgun eða hinn? Í endalokunum leynist nefnilega ástæða til athafna. Við borðum í stað þess að svelta, leitum skjóls til að verða ekki úti. Það ekki að ósekju að tala eður að drepast úr leti. Lífshætta elur af sér lífsvilja. Og vitneski okkar dauðan skerpir vitneski okkar lífið. Í þriðja lagi þá það tímabaslið. Mannfólkið gagntekið að tímanum. Hann of fljótur að líða. Líður of hægt eða bara alls ekki neitt. Við ströglum með þann nauma líftíma sem okkur skammtaður. Okkur finnst hann of stuttur og þar að leiðandi dýrmætur. En hvernig stendur þó á því að við sífellt að drepa hann? Í íslenskri tungu leynast mýmargar vísbendingar allt baslið okkar með tíman. Að drepa tíman, samkvæmt samheita orðabókinni, það að stytta sér stundir á meðan beðið En gengur það ekki berhögg við hugmyndir okkar ofstuttan tíma? Og eftir hverju verið að bíða? Annað gott dæmi orðið afþreying. Afþreying. Að þrauka. Sé erfitt að þrauka með þann lífskammt sem okkur var fenginn, mætti ætla að við réðum illa við að vera til án endaloka. Ég veit ekki með þig, en í mínum huga hugmyndin eilíft líf hálf martraðakend. Stöðug endurtekning, dagur án nætur, sól sem aldrei sest, upphaf án endis. Í fjórða og síðasta lagi, flóttin mikli. Hugurinn reikar að endalokunum. Það örlar á dálitlum kvíða og knýjandi löngun til að leggja á flótta. Við mannskepnur höfum verið duglegar við að finna upp leiðir til að komast hjá eigin endalokum og til þess notað allskyns brögð, þó aðalega trúarbrögð. Á námsárum mínum í heimspeki var ég með örlitla bók í vasanum sem ég skrifaði í tilvitnanir og hugmyndir sem íttu við mér. Eins og ógleymanlegasta var að trúarbrögð væri svar mannsins við dauðanum. Og það auðvitað huggun harmi gegn að við dauðan styr býðu okkar vængjaðar verur með himneskan lúksus og lofvörð eilíft líf. En við deyjum nú samt, en ekki ráðalaus. Með nútíma læknavísindum höfum við tekið við keflinu af guðunum og unnið kraftaverk. Gerst okkar eigin guðir. Höfum sigrast á pláum, fundið lækningar við illskeyttum sjúkdómum, við setjum nýja varahluti í kroppin, nýja augasteina

0: vissum að þú myndir þykja það.
1: Elvar Logi Hannesson
2: Alveg frá því ég var púki hefur mig alltaf hlakka svo til endaloka einhvers. Alveg sama hvaða endaloka? Jólaloka, sumarloka, skólaloka, samloka, nei, afsikið, já, bara allskonarloka. Kanski hefði ég átt að heita Loki frekar en Logi. Svo ég segi eins og Rassálfur, af hverju eru endalokin svona skemmtileg í minni tilveru? Kannski vegna þess að ég velvirkur og hjá okkur sem velvirk þá svo mikilvægt að eitthvað endi. Því við viljum alltaf vera að gera eitthvað nýtt, hefja nýja glímu við nýtt verkefni, nýjar áskoranir, nýjar upplifanir, allt svo nýtt, svo mikið vor, minn uppáhalds árstími. Og því hefja það bara þannig, það bara vor allt árið. Stundum smá haust líka, því þá kemur uppskeran, sem einmitt fylgir oft hinum eftirvæntingafullu endalokum. Reyndar misjamt hvernig uppskeran er? Ég lenti til dæmis í því núna í haust að kartöflu uppskeran hjá okkur í Grásteinsgarði var frekar rýr, eða öllu heldur smá. Já, þetta var eiginlega bara smalki. En smalki einmitt mitt upp á hald. Og gott ef það ekki bara komið í tísku núna. Ég skrapp í kaupstaðum daginn og þá var nú bara verið að selja smalki sérstaklega. Já, já, það var ekkit verið að fela þið smáa, heldur frekar flaggaði, stór límmiði á umbúðunum, sem reyndar skýgði talsvert á innihaldið, enda það jú smátt, og svo þessi stóru stafir fyrir þetta smáa orð, S-M-I-L-K-I. Smalki. En svo ég segi nú sannleikan með hinna smáu kartöflu uppskeru, þá það nú vegna þess að ég fór heldur seint í kartöflugarðin. Já, það þýðir ekkert að afsaka sig, frekar en maðurinn sem fór á seint í kaupstað og náði ekki í verslun fyrir lokun. Hafði hinna vestfisku þrjósku, bankaði á dýrina heima hjá kaupmanni sem var ný sestur við borðið að snæða sína þverskornu ísu með vestfiskum hnóðmör, já og smælki, vitanlega. Hann smældi því ekkert, fyrirgefið ég var bara sletta hérna smá, hann smældi ekki framan í hinn bankandi gest og hvað þá þegar hann afsakaði sig fyrir að vera svona seinn. Hann hafði bara ekki náði í búðina fyrir lokun, já vegna þess að það sprakk á bílnum hjónum. Það lánu við að kaupmaður springi af reiði við þessa vitleysu. Sko, þegar svoleiðis gerist, þá erum að bara leggja fyrir á stað. Endir, sagan búin, endalok. Og við endalokin má bæta við viðeigandi endalokum að vestan. Mitt eftirlætis skáld vitanlega að vestan, enda ég sjálfur að vestan og já, bara best geymdur þar. Ég hef mjög einfaldan smekk, eins og sagt var í auðlýsingunni. Mitt vestanskáld Aðalsteinn Kristmundsson, betur þekktur sem tveir steinar. Já, sem sé Steinn Steinar. Árið 1943 sendi hann frá sér stórvirkið Tindádarnir, sem allt of lítið hefur verið umtalað. Þó það hafi verið mjög umtalað, eins og reyndar flest skáldsins verk. Nína Tryggvadóttir myndskreytti þessa bók listilega. Og eins og nafni gefið til kynna, þá hér fjallað stríð. Og taki eftir, þetta barnabók. Þó sé reyndar fyrir börn og öllum aldri, já alveg frá 4 til 104. Og í þessu verki yrkir skáldið seinni heimstyröldina sem þegar ort var, í blússandi ógeðsgangi. Ljóðið mjög í anda skáldsins, sérlega kaldhæðið, hittir betur en beittustu vopn. Já, hlustuði bara. Það gera stundum ævintýri eftir tekta verð. Eitt sinn voru 10 milljón tindátar á ferð. Þeir sögðu það sitt takmarka sigra þennan heim og fólki var

0: svo skelkað að það flýði undan þeim. Einræði kemur einnig við sögu, enda var sannlega einráður á þessum tíma. Steinn kynnir hann með þessum viðingandi orðum, en foringin var slungin og slægvitur mjög. Og það var hann svo sannlega. En hlaut þó makleg endalok því lok verksins segir og tindáttarnir flýðu og foringin sprakk kabum og svo yrkir skáldið svo listilega setur punktin yfir verkið og nú er ekki framar neitt tindátti til Þetta eru lang fallegustu endalok sem ég hef heyrt. Og gaman væri að þau endurtaki sig í hvert sinn sem stríð og annar ófögnuður herjar á hina oft svo mjög fögru veröld. Þetta er mín ósk endalok.
1: Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir
2: Síðustu daga hafa andlitsmyndir teiknaðar með gervigreind farið samfélagsmiðla eins og eldur sinu. Ekkert kvár með kvárum nema hafa uppfært andlit sitt með framúrstefnulegum fantasíu avatörum. Fólk glennur upp augun yfir gæðunum, fagteiknarar skrifa svo svart sína pósta endalok listarinnar og óttast afkomu sína. En þegar ríkið sest, þá áttar kona sig á því að allar myndirnar eru eins. Frumleikin engin og þó þessum forritum fari allt of hratt fram, þá byggjast allar hugmyndir þess á hugmyndum þess listafólks sem á undan kom. Alvöru mannlegs listafólks sem teiknaði allar þar frummyndir sem gervigreindin skoðar. Dali getur teiknaðanda þær Sigmund Davíð að tega graskerslatte sitjandi á bakinu og elgnum svennum borði í frósen þegar maður hringekju. En það getur hún ekki nema að þú eigir hugmyndin að því. Fantasíu prófílmyndirnar eru lítið annað en framúrstefnulegir filtrar sem tengja saman forteiknaðar myndir og stafræna eftirlíkingu af andliti þess sem hefur hlaðið upp 20 myndum fyrir forritið til að herma eftir. Sannlega áhrifamiklar eftirmyndir en leið og þú hefur séð fjórðu, fjarskyldu, frænguna hlaða upp sömu bleikarðu fantasíuútgáðuna sjálfur sér og svo næsta hlóðu upp, þá sjónhverfingin úti. Þú hættir að skrolla í gegnum myndasöfnin hjá einhverjum sem stóðst ekki mátið að prófa alla filterana í appinu og ólíkt þeim sem voru fyrst til að setja fram sínar myndir úr appinu lensu og sker upp ótal like frá imponeruðum kunningjum, þá lækar engin myndirnar viku síðar. Galdurinn úti. Hann lifnar svo aftur við í nokkra daga þegar næsta holskefla andlitsmynda nær flugi, þá með kúrga þema eða Trump þema eða hvað sem kann að vekja kátínu hverju sinni. Endalokum ákveðina starfsgreina hefur verið spáð í árafjöld. Iðnbyltingin ógnaði atvinnu öryggi ýmissa hlutverka á vinnumarkanum, en tímabundin áhrif hafa dvínað og tækniþróunin almennt valdið því að vinnumarkaðurinn hefur bætt við sig fleiri störfum í því mannlega sem tölvur geta illa leist af hólmi. Stærstu áskoranir í starfi margra eru jú vissulega samskiptalegs eðlis og þar mörg horn að líta eftir því sem við gerum strangari kröfur siðferði, inngildingu og almennilegheit. Fjölbreytileika fulltrúar, upplifunarhönnuðir, vinnusálfræðingar og markþjálfar bætast við allan ara grúan af tæknistörfum sem bætast við markaðan á ári hverju. Nú óttast fólk að gervigreindinu muni leysa af hólmi allskynstörf, allt frá lögfræðingum til bókamennskreita. Ég hef hingað til ekki haft neina ástæði til að óttast það að gervigreind leysi mig á hólmi. Ég vinn nefnilega við að gefa saman pör fyrir lífskoðunarfélagi síðmennt. Ég sest niður með þeim, spyrðu þau spjörunum úr hvar þau kynntust og hvað þau elski hvort við annað og fæ fram fyndnarsögur af fyrsta stefnumótinu, misefnuðum bónorðum og samskiptu við tengdó. Svo sest ég niður og skrifa upp frásögnina með dass af húmor og líkingamáli. Eitthvað sem ég á varla von á að gervigreind geti leikið eftir. Það eru sannlega forréttindi, en ég vil samt trúa að ég sjá einhvern hátt ómissandi blanda af hugmyndaauðgi, karakter og innsæi. Og það sama á við svo ótal mörg okkar. Mögulega það næfur hroki að halda þessu fram. Ég viðkenni alveg að ég svitnaði smá daginn þegar ég las ljóð eftir gervi

0: gervigreind. Ljóðið fjallaði það hvernig þetta tengja fram hjá bíl. Gervigreindin hafði nefnilega neitað að gefa upp aðferðir til að ástunda þetta ólöglega athæfi en ekki geta skorast undan því að yrkja viðfangsefni ljóð þegar hún var beðin það. Engir stórkostlegir bragarhættir en skárri þó en leirburðurinn í meðal lagatesta í 50 sama leysungi af rallhálfum aðstandendum við lagið Afrika með Tótó. Nokkuð tilkomu mikill hæfileiki í sjálfu sér sem í senn tæknileg framför en jafnframt örlítið óhugnanlegt skref fyrir okkur sem höfum rit störfa starfi. En hvað sem bragfimi spjallbotta líður, þá má segja að aðalkænskan hafi verið hugmynd manneskjunar sem ákvað að reyna að slá gervigreindina út af laginu með því að ná fram svörum á þennan hátt. Þrátt fyrir svindlvarnirnar sem reyndi að koma í veg fyrir að gervigreindin stuðlaði ólögmætri athæfi. Þegar allt kemur til alls, eru mím sem sópast samfélagsmiðla og varpa ljósi á tæknilega afrek forrita sem byggja á gervigreind, hvort sem það Lensa, Dolly eða ChatGPT, lítið annað en akkurat það. Viral mím sem deyja út, jafn snögglega og þau lifna. Gervigreindin byggir nefnilega á fordæmum. Hana skortir frumleika. Við getum því ennþá anda léttar þegar kemur að list. Gervigreindin mun ekki geta leikið eftir hugmyndaaukina sem býr í hugum mannkynsins, allavega ekki strax. En við skulum samt spyrja okkur reglulega hvaðan gervigreindin fær fordæmin sín. Heiminum hefur hingað til verið stýrt af forréttindaköllum sem fara með völdin, eiga peningana og setja lögin. Og þegar gervigreindin hefur ekkert annað til að horfa til heldur en heilan helling af hugmyndum karla í gegnum aldinnar, þá óvíst að hún hafi frumleikan til að taka þau samfélagslegu skref fram á við sem við höfum svo mörg beðið eftir. Og þá eru endalögin mögulega nærri.
1: Ragnheiður Harpa Leifsdóttir
2: Í desember himni á norður hveli jarðar klukkan 11 að morgni rúmast hver einasti litur sólarinnar áður en hún rís. Litirnir sem við nemum með augunum einum verða áferðamiklir eins og olíumálverk vegna þess að þeir birtast okkur svo hægt. Sólin rís svo hægt. Við hreyfumst sjálf svo hægt. Takturinn hægur. Við horfum út gluggan. Í austri blandast brúngulur ljósbláum og bleikum en þó eru litirnir á sífældu iði, rétt eins og við. Við förum hægt úr rúmunum helgar, kveikjum á barnatímanum, kerti, allt aðeins þingra brotættara. Enda himnan milli hjarta og heimsins örðun undir desemberhimni og varnirnar ekki lengur til. Undir desemberhimni er rýmið fyrir ofan höfuð okkar svo stórt að það rúmast allar hugsanir, þrár og ótti. Lofti svo tært og berskjaldad að löngu næturnar sem koma undan og eftir verða griðarstaður þar til gáttin undir desemberhimninum opnast á ný. Fimm konur hlaupa í skærlitum sundfötum út í sjóin. Megi myrkrið gleypa okkur, öskraðar meðan þær arka út í lamandi kalt vatnið. Undir desemberhimni eru þær selir sem steipar sér niður eins og sólin, aftur og aftur og aftur. Fingur og tær eru við það að detta af, allt blóðið hleypur inn í kjarnan. Lungun hjartað maginn lifrin. Í desember lúrir myrkrið sem kráka á ljósastur, kallar áriðandi og veit. Í desember er myrkrið næmt, frjótt, en alls ekki þögult. Við erum þreytt, segja börnin, og við færum kakó og smákökur á gömlum máluðum bökkum sem ömmur okkar smíðuðu fyrir löngu. Málningin rauð og áleitrunin horfin, en einhver tíman stóð þar kannski setning. Heimilið eða vernd, sykur, hunang, lýsi, tónlist sem aðeins spilið undir desemberhimni, kertaljós, eina meðalið sem við þekkjum við þreytunni óumflýjanlegu. Undir desemberhimni nálgumst við endastöðina óðfluga. Við teljum niður með glimmerskreittum dagatölum, eitt gluggi opnaður í einu, kerti, pakki, snjókarl eða vont súkkulaði sem við giskum á að gæti verið björn, sleði, slaufa, en erum alls ekki viss. Á kvöldin breiðum við yfir okkur ullarteppi sem nær frá iljum og upp yfir höfuð. Undir teppinu vitum við að allt endar, allt hverfur einhver tíman. Við segjum sögur skessur í fjöllum og ofsaveður, ótrúleg kraftaverk, stjörnur og minningar, ilmandi mandarinubörk og úlfa. Við vitum að allt endar, að það eina sem við skiljum eftir okkur eru sögur, sagðar á kvöldin undir teppum. Og það er þess vegna sem við horfum til himins, þess vegna sem við tökum eftir Esjunni þennan morgun í desember að rákaðri hvítri mjöll, svona appilsínu gulrjóma kendri bleikri. Það er þess vegna sem við skálum í freyðandi te eða víni, skrifum í bækur eða kort, þökkum það liðna og gefum gjafir eða ærumst í undirbúningi til að geta þá rétt við endamörkin andað léttar, hlaupið til að finna hjartsláttin í teyjunum. Við endamörkin verður jafnvel hljóðið í opnunum heilagt, morgunkornið og barnið sem borðar það. Við höldum niður í okkur andanum í von að tíminn líði hægar. Konurnar koma aftur úr sjónum, bláar, rauðar, bleikar eins og baktjaldi fyrir aftan nær. Í heitapottinum bráðna þær ofan í vatnið, skilja sorgir, kvíða, hugmyndir framtíð eftir í vatninu sem rennur ofan í niðurfallið, ferðast með pípunum neðanjarðar og skila sér síðan loksins tilbaka í sjóin einhver tíman. Eins og þær. En í dag standa þær upp úr pottinum, mjúkar að innan sem utan, vatn ljós hugsa þær en orða það ekki. Undir desember himni neyja þær sig fyrir hafinu, myrkrinu, hverfuleikanum, síðan ganga þær léttfættar að sturtunni. Og loksins, án þess að vita að við vorum að bíða eftir henni, klukkan 20 mínútur í 12 og við sjáum fyrstu geislana. Þeir brenna augun svo hvítir blettir birtast út allt. Við lokum þeim og opnum aftur, hægt rólega hverfaðir. Herbergið skyndilega rjóma gult. Geislarnir hennar ná yfir húsþökin, hún rís en svo agnarsmátt tungl í fyrstu en svo blindar hún okkur, öll, sem þráum hana með hverju einustu taug í líkam okkar. Þráum hana eins og myrkrið þráir moldina, óskum okkur að geta baðað líkamann allan í geislum hennar. Aldrei hún jafnsterk og falleg og þráð, eins og í desember. Undir desember himni erum við endurskinsmerki á snjáðri úlpu, þreytt og sæl, þakklátt fyrir birtuna sem flæðir inn á milli dimmunar.
1: Tinna Hallgrímsdóttir.
3: Á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, COP27, sem ég sótti nýverið í Egyptalandi, var mikið rætt og jafnvel tekist á markmið alþjóðasamfélagsins að takmarka hnattræna hlýnun við 1,5 gráðu. En af hverju skiptir þetta markmið svona miklu máli? Jú, því fremsta vísindafólk heims hefur sammælst að það sé grunn forsenda fyrir farsælli framtíð komandi kynslóða. Ég hef því oft hugsaði markmið í samhengi við endalok. Ef við færum yfir 1,5 gráðu mörkin án möguleika á að draga aftur úr hlýnun, værum við að stíga inn í nýjan, óþekktan veruleika. Veruleika sem einkendist af endalokum þær stöðuleika sem við búum við í samfélögum okkar í dag. En þó okkur sé tíðrætt 1,5 gráðu, megum við ekki gleyma að við lifum nú þegar í veröld sem að meðaltali 1,1 gráðu hlýrri en fyrir iðnbyltingu og hvert gráðu brot af hlýnun hefur áhrif hér og nú. Áhrif sem eiga sér misalvarlega birtingamyndir eftir því hvar á hnettinum við staðsett sem og félags- og efnahagslegri stöðu. Það því ekki einungis hlýnun við 1,5 gráðu mörkin sem markar endalok. Núverandi röskun mannkyns á veðrakerfum jarðar veldur því að miljardar fólks eru nú þegar komnir að ákunnum endalokum vegna afleiðinga loftslagsbreytinga. Þetta á viðum þar miljónir sem lifa á flótta vegna beinna eða óbeinna afleiðinga loftslagsbreytinga. Þetta á viðum þar miljónir sem lifa við matarskort vegna fordæmalausra þurrka við horn Afríku. Og þetta á ekki síst viðum þær þúsundir sem létust vegna flóða í Pakistan í ár. Fyrir þau eru þessi endalók sem við sjáum fyrir okkur ekki við aldamótin, ekki við miðbygg aldar, ekki næsta áratugin, heldur í gær, í dag eða rétt handan við hornið. Á fyrrnefndri loftslagsráðstefnu COP27 var stigið stórt skref til móts við þessa neyð með samþykkt stofnunar loftslags hamfarasjóðs til að aðstoða þau ríki sem verða fyrir verstu afleiðingum loftslagsbreytinga. En það þarf meira til. Það nægir ekki að taka á afleiðingum hamfarahlýnunar ef því fylgi ekki fullnægjandi aðgerðir sem ráðast að rótum vandans. Og rót vandans þekkjum við vel. Þau endalók sem við þörfnumst mest af öllum eru endalók jarðefna eldsneytis, en það náði þjóðir heims því miður ekki að sammælast. Það er því æri verkefni sem við höfum fyrir höndum. Hnattræn losun er enn að aukast en hún þarf hún að hámarki eigi síðar en 2025 og við þurfum að stór auka aðgerði til að takast á við núverandi og komandi afleiðingar hamfarahlýnunar á samfélög manna og dýra. Þau endalók sem afleiðingar loftslagsbreytinga boða víðsvegarum heim sýna okkur að loftslagsbaráttan snýst ekki einungis framtíð komandi kynslóða. Heldur líf, lífsviðurværi, öryggi og heilsu jarðabúa hér og nú. Klukkan tifar hratt og næstu loftslagstengdu endalók gætu verið nær en okkur grunar. Vandamálið er gríðastórt en það mun einungis stækka ef við sitjum með hendur í skauti. Það dugir ekkert minna en samstaða og samvinna þvert á samfélagið allt til að grípa til fullnægjandi aðgerða áður en það verður of seint. Augu núverandi og komandi kynslóða hvíla á okkur.

Þetta var upprifjun úr uppástandi frá 2022. Elsa Björg Magnúsdóttir, Elvar Logi Hannesson, Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir, Ragnheiður Harpa Leifsdóttir og Tinna Hallgrímsdóttir fjölluðu endalok. Nú hlýðum við á tónverk, kæru hlustendur. Kamerhópurinn Kaput flytur frumsamið verk Skarfaklett.

0: Kamerhópurinn Kaput flutti eigið verk, Skarfaklett. Gunnar Guðbjörnsson stjórnaði. Hljóðritunin var gerð á hátíðinni Erkitíð 2025 og kom út í áráplötunni Spectrum of Sounds, Emotion and Healing. Nú tekur Linda Ástísardóttir við og segir okkur meira tengsl tónlistar við tilfinningar í eigin lífi. Þetta þátturinn Hljóðrás æviminnar.
1: Góðan daginn hlustundu góðir, ég heiti Linda Ástísardóttir og þetta fymti og síðasti þátturinn þar sem ég fer með ykkur í ferðalag Hljóðrás æviminnar. Í þessum þætti bræði ég saman lög frá ólíkum tíma en allt lög sem tilheyra því að hlusta á tónlist í bílnum. Þegar ég var ung spilaði ég örugglega sömu tónlist í bílnum og heima hjá mér. Ég eitthi aldrei tími að hlusta eitthvað sem ég fílaði ekki og hlustaði sjaldan á útvarp þegar ég voru út að keyra. Yfirleitt var tónlistin alltaf stilt ærandi hátt og rúðan skrúi niður á rauðu ljósi svo aðrir fengi örugglega heyra hvað ég var með frábæran tónlistasmekk. Fyrsti bíllinn minn var Mitsubishi Galant, orke 77, með 1680 vél algjör töffara bíll sem ég eignaði þegar ég var tvítug. Ég komst að raunum það að ég elskaði að keyra. Við skulum byrja þáttina á að hlusta lagið Joyride með sænska dúettunum Roxette og ímyndu okkur að við sem að keyrum á rauðum sportbíl með gítar í hendinni.

Þetta lag mér og sett var til einhver ungu mér að keyra einhverja bíldrúslur á vegum úti. En restin af þættunum verður hins vegar til einhverjum tónlistinni sem var spiluð í bílnum eftir ég varð mamma. Það var nefnilega ákveðin viðsnúningur þegar heimili var fullt af börnum, hljóðheimurinn inn í heimilinu var leikskólalög og tónlist úr teiknimyndum. Þannig var oft einhver allt önnur tónlist spiluð í bílnum sérstaklega þegar maður var einn á ferð. Ég vildi svo gjarnan smita börni mín af mínum tónlistasmekk. Eitthvað gamalt rock og góðu blues var eitthvað sem ég held að var í góð byrjun. Gamli vini mínir sökuðu mig alltaf að hlusta á allt og gamla tónlist. Ég byrjaði eins og flestir á að hlusta á Led Zeppelin og Deep Purple, en með að flesti vini mínir fóru yfir í að hlusta á nýrra rock, fór ég alltaf aftur og aftar í tónlistasöguna til að leita einhverjum rótum. Ég hlustaði mikið á bluesar eins og B.B. King, Sonny Boy Williams og fleiri. Mér fannst þess vegna að Janis Joplin lög ekki vera neitt sérlega gömul tónlist. Eða ekki fyrr en ég reyndi að spila lögin hennar fyrir börni mín sem vissu bara ekki hvaða jarm þetta væri. Fáum hérna gott lag með Janis uppáldur mínu. Þetta lagi Cry Baby sem Janis gerði frægt á plötunni Pearl sem kom út árið 1970.

0: Ég gerði fleiri tilraunir til að vera flotta mamman sem kynni börnin sín fyrir kúl tónlist. Ég vildi sanna fyrir þeim að ég hlustaði á eitthvað meir en bara ryðgaðan blues. Nú setti ég eitthvað nýrra í tækið og spilaði diskin You've Come a Long Way Baby með Fatboy Slim. Elsti krakkin minn fættist 1998, sama ár og þessi plata kom út og albumi var alltaf í miklu uppáhaldi hjá mér sem tónlist í bílnum. Ég myndi halda að þau krakkarnir væri þarna á orðin 6, 8 og 10 ára. Þetta byrja ágætlega hjá mér með fyrsta laginu, Right Here, Right Now. Svo í introinu í lag númer 2 var eitthvað blót en ég hundsaði það því lag númer 2 æðislegt. Ég held vissulega ég var alveg að skora hátt hjá krökkunum mínum sem var öruglega í einhverju tónlistar dáleiðslu í bílnum með mér. Næsta lag var hins var lagið sem drómi niður á jörðina. Það þurfti ekki tvítingt börn til að skilja að upphafið á næsta lagi var ekki neitt sem mamma ætti að spila fyrir litlu börnin sín. Ég var að keiri miður í traffík og var að enga vegin nóg og fljóta slökku á laginu því ég var að einbytta mér að akstrunum. Og ef orðið ekki bara sagt einu sinni eða tvisar, já, óteljandi sinnum. Þetta braut svo í báa við regluna mínum að halda öllu blóti frá börnunum. Þetta varð þess vegna eftirminnileg minning sem var rifjuð upp aftur og aftur. Mamma manstu þegar varst að spila lagið sem byrjar. Og já, við skulum bara hlusta lagið sem númer 3 á þessari frábæru plötu. Lagið Fucking in Heaven.
1: Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven.

0: Fat Boy Slim is fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it.
1: Please don't play this for anybody. I don't normally do this.
2: En svo voru auðvitað mörg lög sem krakkarnir virkilega vildu hlusta á í bílnum. Ef það eitt lag sem minnir alltaf á alla fjölskyldu bíltúra með börnin í aftursætinu, þá þetta lagið Who Let the Dogs Out með bandinu Bahamenn frá Bahama-eyjum. Lagið minnir á alla sunnudagsrúndan í endalausa fossaferðir, innlit til ættingja eða stutta nestisferðir í Selvogin. Fyrir krakkarna stytti það alltaf ferðina hlusta á tónlist og það sama á hvað aldru þau voru, alltaf var hægt að syngja með geltinu í þessu lagi sem kom út árið 2000.

Ég hélt alveg gríðarlega lengi í þann sið að spila heilu plöturnar í bílnum. Þetta komst ég upp með að gera meðan hægt var að eiga bíl með geislaspilara sem því miður liðin tíð. Ég hef aldrei geta vanist þegar hugsun að þessi góð hugmynd að hlusta engang á mörg stök lög. Það miklu meiri upplifun að hlusta á heilt verk tónlistamanna. Meira að segja voru best of plötur hálgerð skömm í plötusöfnum í gamla daga. Að þessu sögðu, þá var ein best of plata mikið uppáhald hjá mér í bílnum í mörg ár. Og tónlistamaðurinn engin annar en Tom Jones. Ég veit ekki hve oft ég talaði illa Tom Jones á árum áður. Fyrir mér var hann einhver sönglandi kvennabósi sem átti fræð sína því að þakka að miðaldra konur köstuðu nærbuxum upp á svið í hvert skipti sem hann birtist. Yfir höfu fannst mér glatað að dýrka söngvara og reyndu ofta að afneita eigin aðdóun á rokkóðum. Textarnir í lögunum hans Tom voru líka ótrúlega karlrembulegir en sama mættu þetta segja morg rokklög. En samsagt, með hálgerði skömm í hjarta, var ég orðið mikill Tom Jones aðdóandi þarna ein á ferð í bílnum í alveg óteljandi ferðum fram og tilbaka frá Eyrarbakka til Reykjavíkur á árum áður. Það líka virkilega gaman að þenja raddböndin og reyna að syngja með þessum lögum. Þetta lag, Sex Bomb, kom út árið 1999 og Tom gerir það í samstarfi við þýska tónlistamanninn Mos T.

Mér langar ógulega til að koma að einhverju lagi með Tracy Chapman sem í miklu uppáhaldi hjá mér. Og þar sem við í bíltúr í þessum þætti, þótti mér passa mjög vel að skjóta hérna inn laginu hennar Fast Cars frá árinu 1988, gerði þið svo vel.

Og áfram rifja upp lög sem óma í bílnum. Við könnumst öll við svona andatök þar sem við erum á ferð einhverstaðar og það heyrist eitthvað lag í útvarpinu sem grípur okkur. Þá hækkað og hann leikur einhver gleði straumur yfir að heyra eitthvað nýtt. Svona andatak átti ég þegar ég var að keyra niður Ártúnsbrekku í umferðarþunga á gráum degi. Ég hækkaði í græjunum og hugsaði hver er að syngja þetta lag og hvað hann að segja. Hleypiði mér út úr þessu partíi, hér allt í steik, hleypiði mér út með rakettur reyk. Meðan Tracy Chapman söngum að keyra burt og komast á betri stað í lífinu, söng Jónas sig með ritvélum framtíðar að komast út úr allri geðsikinni sem hvestast lífið

Krakkandi mínir, James Rapp, Moira Dís og Douglas Máni hafa öll kynnt mig fyrir ykkur í tónlist sem að mér hefði ekki sjálfri dottið í huga að spila. Þau eru líka öll með ólíkan tónlistasmekk. Og vitið, ég hafði einhvern veginn alltaf séða fyrir mér að við myndum skiptast á að spila tónlist fyrir hvort annað í bíltúrunum. Einhver fengi að spila smá og svo hinn og þannig myndum við deila tónlist. En nei, þetta varð auðvitað ekki svona. Tæknin rændi okkur þessum möguleika, já, eða bjargaði okkur frá mörgum rifrildum. Allir eru núna með sína tónlist í eyrunum og hver og einn hlustar á sitt í hljóði. Þá komi hins vegar stundir þegar ég var bara með ein krakka í bílnum og við gáttum hlustað upp á tónlist saman. Ég ætla að renna yfir nokkra perlur sem börnin spiluði fyrir mig. James, minn elsti, hlustaði mikið á instrumental tónlist, rap og metal. Eitt sinn útskýrði hann til dæmis fyrir mér heila plötu með M&M. En það var eitt lag á lagalistunum hans sem var svo grípandi fyrir mig, gamla rockhundin, að í hvert skipti sem ég heyrði það gældi ég hver þetta eða hvaða lag þetta. Og aldrei myndi ég blessaða lagið þar til ég skrifaði þá miða eins og sæmir miðaldra konu með athyglisprest. Hér kemur þessi rock smellur Dragula með Rob Zombie.

Dóttir mín, Moira Dís, hefur gott eira fyrir einkennilegri tónlist en hún líka með mjög fjölbreyttan tónlistasmekk. Við hlustuðum mjög oft saman á Eurovision lög í bílnum og heldum alltaf með þjóð sem komst varla áfram. Hún lét mig líka hlusta á speed metal frá Suðurkóreu þar til ég baðst vægiðar. Eitt af böndunum sem ég kynntist vel í gegnum Moiru var hljómsveitin Arctic Monkeys og heyrum hér eitt lag frá þeim, lagið Fireside frá árinu 2013.

Ég og Moira eigum aðra sameiginlega hljómsveit sem við hlustum á í bílnum og það er hljómsveitin Disturbed sem hún hlustaði mikið á þegar hún var að klára grunnskóla. Allir rokkarar þekkja lagi þeirra Down with Sickness og enn fleiri þekkja þeirra stórkostlegu ábreiðu af hinni þekkta lagi Sound of Silence. Þessi hljómsveit markaði tímamót fyrir okkur mæðgur. Sagan svona. Moira fór í útskriftaferðalag með skólunum eftir að tíundabekk lauk. Hún vildi ekki fara en ég ítti henni af stað. Ferðin var vægast sagt ömurleg. Þegar hún var komin heim og farin í rúmið, sat ég við tölvuna og gerði það sem ég gera oft þegar ég eitthvað döpur. Ég fer að googla hvar einhver hljómsveit að spila á tónleikum og svo læti ég mig dreymum að fara tónleika þótt ég viti ég sé alls ekki að fara neitt. Núna googlaði ég hljómsveitina Disturbed og hvað haldið þið? Voru þeir ekki bara að spila á tónleikum þetta sumar í Donington Park í Englandi? Á nákvæmlega sama tónleikasvæði þar sem ég og Telma systir horfðum opin myndar á Whitesnake spila árið 1983 í okkar fyrstu utanlandsferð. Við móðir að enduðum á slá til og þvíli krakfallaferð sem varði minningunni besta tónleikaferð nokkur tíman. Ég ætla samt ekki að spila fyrir ykkur Disturbed lag heldur Rage Against the Machine lag sem Disturbed tók af þessum tónleikum. Þetta lag, Killing in the Name, ómaði á Donington árið 2016 og þúsundir öskur sungu með þá var til minning móður og dóttur sem gleymist aldrei.

Douglas Máni, yngsti krakkin minn, myndi ég segja að vari með elsta tónlistasmekkin. Hann hlustar á alls konar tónlist en ég tók eftir því hvað hann hlustar oft á gamalt klassist rock og oft aðeins úti í country. Mikið af þessum lögum þekkti ég í þaula en svo kom að stundum með eitthvað sem ég hafði aldrei heyrt áður. Þannig kynnti hann mig nýlega fyrir frábærum ungum country söngvara frá Virginia fylki í Bandaríkjunum. Þessi rauðarði skeggjaði tónlistamaður heitir Oliver Anthony og sló óvænt í gegn með laginu Richmond North of Richmond árið 2023. Hann bara með gítaninn sinn og röddina og syngur frá dýpstu hjartarótum láglaunafólk í Bandaríkjunum sem hefur enga rödd. Textin dásamlegur, þetta svo sannarlega lag litla mannsins.

Jæja, þá víst komið að leiðalokum í þessu flakki hljóðrás ævi minnar. Frá barnæsku og úlingsárum í Hafnarfirði, ókunna slóðir og lokum í sæluna þar sem ég bý á Eyrarbakka. Með ég var að vinna að gerð þessara þátta kvaddi hún mamma mín Ásdís þetta líf. Hún varð háöldruð kona og skildi eftir sig ógleymanlega arfleið og fallegar minningar. Við fórum sannarlega marga bíltúra saman og hún hafði þann vana að slökkva tónlistinni þegar við komum í mikla umferð til að ég trublaðist ekki við akstur. Mamma hélt mikið upp á hljómsveitina Boney M og þegar ég var krakki safnaði ég myndum af þessari hljómsveit. Í boði var að kaupa Abba pakka eða Boney M og ég valdi að safna Boney M. Þótt ég ekki lengur myndirnar þá ljúft að hugsa til þess að ég og mamma áttum um tíma sömu uppáhaldshljómsveit. Mömmu til heiðurs kemur hér lagið Gotta Go Home frá árunni 1979. Í þessu glaða diskolagi sungið hve gott að snúa heim eftir frábæra dvöl í sumarparadís og þannig fannst mér textin passa við mömmu sem kveður þetta langa ferðalag sitt hér á meðal okkar á þessari jarðvist og fer í faðum horfina ástvina. Ég kveð einnig ykkur lustundur góðir með þessu lagi og þakka ykkur fyrir að lusta á hljóðrás ævi minnar í þessum fimm þáttum.

0: Hljómsveitin Metroforte flutti Time Out. Eyþór Gunnarsson samt í lagið og lék á hljómborð. Gunnlaugur Brím lék með honum á trommur, Jóhann Ásmundsson á bassa, Óskar Guðjónsson á saxofón, Sebastian Studnitski á trompet og Bruno Müller á gítar. Rani Krísa lék á slagverk. Lagið kom út 2012 á plötunni Islands. Nú hlýðum við á kvöldsögu útvarpsins. Þetta er 17. lestur úr Hjá vondu fólki, ævisögu Árnaprófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði, Pétur Pétursson les.
1: Góður hlustandur. Í senasta lestri var sagt frá eiginleikum Kristínar í Skóganesi.

verður nú lestrunum haldið áfram. Aldrei talaði hún pólitík af frekju, sagði sér Árni. Kristín var talsvert fróð á þjóðsögur, en það sem hún var sérstaklega marg kunnandi það var líf fólksins í héraðinu, bæði þeirra er ennþá voru hér í heimi og hinna sem þá voru burtgengnir. Þar vissi hún allra manna mest, hún átti flestar leyndarsögur allra farumslóðir því að hún var skriftafaðir heils héraðs. Allir flúðu til hennar þegar þeim lá eitthvað þungt á hjarta. Fjöldi manna sagði henni leyndarmál sín, en á þau drap hún aldrei við nokkurn mann, þau fóru öll með henni upp í eilíðina. Kristín var ræðin og hafði alltaf nóg talsefni. Hún var ræðinlega miðdebillin í samtalinu, hver sem kom á heimilið, hvort heldur það var æðri eða lægri, lærður eða leikur. Henni var óskaplega liðugt mál, samt óð aldrei á henni. Hún hafði þýðan og blíðan málróm og þó smeðjulausan, hún var alltaf glaðleg. Tiltekið var það að Jónsson sinn þennan efnilega mann hefði hún lagt til brosandi. Henni brá aldrei við voveguleg tíðindi, það var eins og hún sægi alla hluti í ljósi eilífðarinnar. Lít var Kristín gefin fyrir skemmtandir, það er sjaldgæftum fólk sem öðlast hefur herri sálar þroska. Henni leið betur að sjá aðra skemmta sér. Hún var alltaf innan börn, þó hafði hún gaman að spila allkort, það var eina spilið sem ég sá hana snerta við. Hún gat líka að fáð svona holtstaupa brennivíni en aldrei meira svo ég vissi til. Hún hafði gaman af hestum, samt hafði hún ekki gert víð föröldum dagana. Hún hafði komist inn í Stykkishólm en aldrei til Reykjavíkur. Kristín var heilsuhraust. Hún varð aldrei sjúk nema í sængurlegum og dagana áður en hún dó. Og einu sinni veiktist hún skyndilega þegar hún var lítið eftir fyrir þrítugt, þann sjúkleika bara með óvenjulegum hætti, hún skrapp út í búr í skugg sínu til að sækja einhverjum að drekka. Þegar hún snýr inn frá ílátinu sem hún tók drykkin úr, sér hún hauslausan mann labba í hægðum sínum á undan sér út úr búrinu. Þetta kom svo snöggt á mig að mér var mjög bylt við. Af þessari sín hlaust 15 vikna lega. Kristín varð öll gul í andliti og var sagt að gallið spýtti frá sér af því að henni brygði svo sviplega. Þó hafði Kristín aldrei verið myrkfælin. Daginn eftir þennan fyrirburð var gengið á reka á Skóanesfjöru, fannst á rekinn íslensk skrína með karlmannsklæðnaði en höfuðfatið vantaði þótti sennilegast að eigandi skrínunnar hefði druknað. Kristín var velverki farin á tófinnu en engin hannirða kona. Ekki var hún kölluð þrifin. Hún þvoði sér til dæmis ekki oft hendur. Þó voru þeir alltaf tandur hreinar eins og engin óhreinindi festust við þær. Hins vegar var hún mjög reglusöm, gætti þess að hafa hvern hlut á sínum stað. Hún var feiknalega sterk og allra kvenna duglegust til útiverka, svo að öllum þótti ótrúlegt sem mér sögðu af dugnaði hennar. Sigurður bóndi á Svarfhóli, faðir Jóhanns Gunnar Skálds, sagði mér eftir föður sínum, merkum manni, að hann hefði hort á Kristínu raka á Miklóttsdal eftir tveimur gildum kallmannum en dalurinn er sléttur og blötur. Verkinu hagaði hún þannig að hún rakaði heið í föng, saksaði og bar saman blökt í múa en til þess þurfti annars tvo kvenmenn á eftir einum sláttumanni. Þetta sagði mér líka Þórður á Rauðkollstöðum. Það var ríkjandi ósiður víða fyrir vestan eins og ég váður gert grein fyrir að taka málstað þeirra manna sem eitthvað misjamt var sagt auðvitað alveg að órannsökuðu máli, alltaf verið að afsaka og réttlæta út í bláinn. En þetta er einhver hinn vesta forrétting fyrir eilíðina. Kristín hafði þetta öðruvísi.
Hún talaði aldrei illa fólk, en hún afsakaði menn ekki heldur án þess að hafa rannsakað málavöxtu. Hún var svo siðferðilega þroskuð. Hún fann að til þess hafði hún engan móralskan rétt. Þegar hún heyrði ljóta sögu að einu með öðrum, var það alltaf þetta sama sem hún sagði. Þetta er hörmulegt ef satt er. Þá þyrfti að byðja fyrir honum aumingjamanninum. Mér var að þessu leiti líkt farið og Kristínu. Ég afsakaði aldrei glæpi fyrir ég fann að ég hafði rétt til þess eftir að hafa rannsaka málavöxtu. En sumir temja sér það mannleysi að afsaka óþokkaverk og láta sér gersamlega og samastanda þó allt úldni og grotni niður í kringum þá. Það var forrætning Jóns Magnússonar og reyndar margra annara háttsettra embættismanna og Brynjólfur frá Minnanúpi var alltaf með þessa réttlætinga smeðju á vörunum. Ég gat gubbað yfir þessum réttlætingamönnum. Sá sem rengir rannsóknarlaust, það er óheill maður. Því segir gamall málsáttur, trú þú aldrei rengingamanninum, hann er þér ótrúr. Ýmsar sögur, sagði Kristín mér af atburðum, sem gerst höfðu í héraðinu í æsku hennar og fyrir hennar daga, en flest er mér það nú úr minni liðið. Fyrir 100 árum, sagði Kristín mér, var 12 ára piltur að smala kvíjám út í Breiðuvík. Honum vildi það til eitt dag í smalamennsku að hann þurfti að ganga þarvinda sinna í fjallslíð. Veit hann þá ekki fyrir til en Örn stifti sér þar úr háalofti og heggur í beran sitjandan á honum. Drengurinn verður ofsa hrættur og fleygir sér yfir Örninn, getur komið honum undir og snúið hann úr hálsliðinum og kemur með hann dauðan heim. Samskonar atvik henti dreng í smalamennsku í Narverarfjalli eigi fyrir alllöngu. Þá er Kristín var 14 ára, fór hún með foreldrum sínum í brúðkaupsveislu inn í Bjarnarhöfn. Hún hlaut sæti í veislunni á milli Odds Hjaltalíns læknis og konu hans. Hún var danskra rættar og hét Dórótea Georgína, dóttir Jóhanns Bornemanns, borgarstjóra í Vébjörgum. Hún var mjög rómuð fyrir trú og var henni líst svo að hún væri heilög manneskja. Oddur smakkaði vín með veislumatnum og var glaður og ræðin og hlustuðu allir á hann. Hann skemmti veislugestum með þáttum úr ævi sinni og lísti heimförinni til Íslands og hjónabandi sínu á þessa vísu. Og svo kom ég til Íslands með þennan blessaðan engil við hliðin á mér sem alltaf hefur fylgt mér og fylgir mér alltaf meðan við lifum bæði og hef ég þó tekið 13 sinnum fram hjá henni. Ég leit á frúna, sagði Kristín, og sá milt kímnisbrosum varir hennar. Kristín sagði að Oddur hefði verið stórmaður vexti og höfðinglegur. 2 Kristínar. 2 eru þær Kristínar sem oft hafa kvarlað mér í huga þegar mér hefur orðið hugsað miklar kvenpersónur, önnur átti heima á Suðurlandi, hinn vestur á Snæfellsnesi. Svo fyrir sunnan var Jónsdóttir, bónda í Reykjadal Eiríkssonar, sem Bolholtsætt er frákomin. Hún óx upp hjá foreldrum sínum í Reykjadal og vann jafnt fínustu kvenstörf sem erfiðustu kallmannsverk eins og drepið er á í fögru mannlífi. Hún fór lestaferðir út í Hafnir og Grindavík og í fjallgöngur inn til Hofsjökuls og Kellingarfjalla. Það var orða á því haft að svo hefði henni verið farið allt frá æsku að hvernig sem hún væri búin við starfa sinn hefðu allir bæði ungir og gamlir orðið að sína henni fulla virðingu. Þó var það ekki svo að hún líti stoltlega út. Svipur hennar var jafnan mildur og alvarlegur. Allra kvenna var hún gáfuðust. Þá er Kristín var orðin gjafvaxta, var ungur og ókvæntur prestur í Hrepphólum. Það var Jón Högnason, Stefánssonar, en móðir Jóns
var Sigríður Böðvarsdóttir, systir Þorvalds prófasts Böðvarssonar, sálmaskálds í Holti undir Eyjafjöllum. Séra Þorvaldur var einn þeirra fáu presta sem hafði leiði stjórnarvaldanna eins og séra Högni afi hans til að kenna piltum allan lærdóm til prestskapar og útskrifa presta á heimili sínu séra Jón hafði numið allan sinn lærdóm hjá Þorvaldi prófasti. Séra Jón Högnason var hármaður vexti og fríður sínum, allra manna var hann höfðinglegastur og göfugmannlegastur á svip, sagði frú Ástríður Melsteð, dóttir Helga biskups. Ekki er ég viss um að ég sé þessu alveg sammála því að séra Jóhann Brím var ekki síðri að sjá, þó má vera að drættirnir í andliti séra Jóns veru ennþá fínni. Margrætt varðum það í héraðinu hvar séra Jón myndi leita sér kvonfáns og kom mörgum á óvart þegar þau tíðindi spurðu skyndilega að hann hefði riðið upp í Reykjadal og beðið Kristínar. Þau giftust síðan og bjuggu í Hrepphólum til dauðadægurs og varð skammt fyrra á milli. Það orð fór af Kristínu að hún væri fremst allra kvenna á Suðurlandsundirlendinu eftir að Guðrún Kolbeinsdóttir leið sem frá sagt í fögru mannlífi. Ljóð heyrði ég í æsku minni er Kristín orti til Eiríks bróður síns í banalegu hans, langri og þungri, þar var eilíðinni líst með þessum orðum. Eilíðar aldirnar, engla hvar með grúa, gnóttei sparar gleðinnar, gott er þar að búa. Hæstarans, þar höfðingjans, her eitt ansar tregur, vinar kransinn vor og hans, víst mun glansalegur. Hinn Kristínin er Kristín í Skóarnesi. Fyrir báðar þær nöfnur kom líkur atburður í búskapartíð þeirra og það lýsir báðum hvernig þær snerust við honum, en atburðurinn var sá að frá báðum var stólið bjartanótt, allri gemlingaullinni, þveginni og komin í póka. Svo stóð á í Hrepphólum nóttina sem ullinni var stólið þar, að fólk var að reka lömb á fjöll, þá var síður að flestir á bænum færu til að fylgja sem kallað var, en það var að fara með rekstrarmönnunum á leið til afréttar, þar til fangað kæmi að lömbin rækjust betur. Reksturum var erfiðastur fyrsta áfangan frá maðurunum en smá léttist eftir því sem fjær dró heimahögum. Þá snjeru þeir við heimleiðis sem ekki þurft að fara lengra þó ekki allir í einum hópi heldur fylgdu menn misjaflega langt og voru að smá tínast heim alla nóttina. Fyrir því var ekki lokaður bæri í Hrepphólum þessa nótt sem endra nær. Þegar komið var á fætur morguninn eftir fráfærurnar var ullin af gemlingunum horfin svo að ekki var eftir skilin nokkur lagður. Engin virtist vita hver þetta verk hefði unnið og ekki varð séð að einn veri grunaður öðrum fremur ullar hvarf þetta var þar með úrsögunni. En einhverju sinni skruppun okkur orð upp úr Kristínu við vinkonu hennar, þau virtust gefa til kynna að Kristín vissi meira mullarstuldin en hún hafði látið á sér heyra. Henni varð á að segja, ekki varð ég vörði neitt þessa nótt nema hund sem kom að rúminu mínu og fladraði upp á mig. Kristín var jafnmikil dýravinur sem mannvinur, allir hundar sem að Hrepphólum komu fengu þar góðgerðir eins og menn og allir vissu að Kristín þekkti hvern hund í nágrenninu og jafnvel lengra til. Kristínin hin bjó með manni sínum á Hofstöðum þegar gemlinga öll þeirra var stólið, nokkru síðar var hún á ferð og mætti manni á leið sinni, hún stöðvar hestin og biður mannin að tala við sig fáin orð. Þau fara baki. Kristín segir, það varst þú sem tókst gemlinga öllina mína. Það er ekki satt, svarar maðurinn. Líkt í augum mér og hafðu svo á móti því sem ég veit.
Þá kom hík á manninn. Játaðu strax. Það verður ekki seinna betra. Þá glúpnaði maðurinn og fór að gráta og játaði yfir sjón sína. En Kristín segir, það er best þú hafir ullina úr því sem komið er, en láttu þessa synd aldrei verða þér að gagni hér eftir. Vinn þú mér eigið að ég stela aldrei smáun í stóru hérðan í frá allt til dauðans. Maðurinn rétti fram höndina og vann henni eiðin. Síðan segir Kristín og horfir í augumanninum, vittu, ef þú rýfur þennan eið, þá fer illa fyrir mér bæði þessa heims og annars og ert þú nú sæll og guð varðveiti þig og vendi frá öllu illu. Kristín lét þetta fylgja sögunni þegar hún sagði mér hana, ég veit að maðurinn stal aldrei framar. En aldrei lét hún mig heyra eitt orði í þá átt hver maðurinn var, enda brast mikið á að ég hefði uppburði í mér til að spyrja hana þeirrar spurningar. Hann sá fyrir örlög manna, heitir næsti kafli. Svo segir á einum stað í Njálu, Gestur Oddleifsson bjó í Haga á Barðaströnd, hann var manna vitrastur svo að hann sá fyrir örlög manna. Í Laxdælu er saga sem lýsir þessu viti gests. Þar segir svo, er hann reið með tár í augum frá leikjum þeirra Bolla og Kjartans, Hvað ber nú þess við, faðir minn, að þér hrynja tár, spyr Þórður hinn Logi, sonur gests. Gestur svarar, þarfleysa er að segja það, en eigin ennig að þegja yfir því er á þínum dögum mun framkoma, en ekki kemur mér að ofurum þótt bolli standi yfir höfuðsvörðum Kjartans og hann vinni sér þá og höfuðbana og er þetta illt að vita, svo mikla ágætismenn. Ekki trúði ég á þetta vitgest Oddleifssonar að fullu þegar ég heyrði spásök þessa lesna ungur að aldri heima í miðfelli, þá grunaði mig síst af öllu að ég ætti eftir að vera með þeim mönnum tveimur er sagt gátu fyrir örlögmanna eins og gestur, en það voru þau Kristín í Skóarnesi og Þorleifur í Bjarnarhöfn. Það er alkunn reynsla að dulrænar gáfur ganga mjög í erfðir, eigi síður en aðrir hæfileikar. Jætt Kristínar í Skóarnesi hefur verið margt af skyggnu fólki, draumspöku og forvitru. Kristín og Þorleifur læknir í Bjarnarhöfn, einn dulspakasti maður sem ég heyrt getið voru bræðrabörn og Kristín líktist Þorleifi í því að hún vissi margt sem almenningur var lokaður fyrir. Ég var 3 ár á heimili Kristínar í Syðra Skóarnesi, alltaf mátti sjá það, áður en hún var sótt að hún vissi það fyrir. Hún hafði klæðaskipti og fór í reiðföt, sótti meðalakassan og leta hann standa á borðinu þar til sá kom sem vitjaði hennar. Allt var tilbúið. Ef vitjunina bar að á nóttu, lá hún í fötunum ofan á rúminu þangað til maðurinn kom. Hún var ræfinlega glöð og ánægð þegar hún kom frá sængurkonum. Ég spurði hann alltaf, hvernig gekk nú fæðingin? Hún svaraði, og það gaf Guð að það gekk vel. Eða, það var mjög strangt, en það gaf Guð að það lagaðist. Og tamast var henni að slá svo út í aðra sálma og vilja ekkert þetta ræða. Hún nefndi aldrei sjálfa sig. Ég spurði Kristínu margra hluta, sem ég var forvitn á að vita fyrir og hún sagði mér oft á tíðum hvernig hitt og þetta myndi ganga sem ég innti hana eftir. Einnar spurningar var ég vannur að spyrja hana á hverju hausti þegar ég fór til selveiða út í Tjaldurseyjar. Ég spurði, verða nokkur veikindi hjá mér í vetur? Svarannar var vanalega, ó nei, það gefur Guð að það verður ekki og það brást aldrei. En einu sinni svaraði hún á annan veg, þá sagði hún, jú, það verða veikindi hjá þér. Verða mikil bröð af þeim, spyr ég. Já, það verður það nú, svarar hún. Hvenær byrja þau, spyr ég. Upp úr 9 árinu, svarar hún.
verður nokkur dauði.

Já, það verður nú dauði. Hamingjan hjálpi mér. Ég kvíði fyrir því. Ég var þá að vísu ógiftur en á heimili mínu var stúlka sem var sískinabarð við mig. Þá segir Kristín, ó já, hann er nú alltaf alvarlegur dauði.

Þetta hún andvana barn, það var dauðin. En hann snerti mig eins lítið og hægt var. Þetta var nákvæmt. Það hefur verið þráttað af spekingum heimsins og siðfræði kristninnar hvort neyðarskrök væri leyfilegt og þá stundum tekið dæmi af ljósmóður hjá konu í basnauð. Ekki hafa menn orðið og eitt sáttir í þessu efni. Sumir hafa haldið því fram að neyðarskröki eða hvítu líginni megi bregða fyrir sig en aðrir heimtað sannleikan allan hvernig sem ástæði. Við skulum hugsa okkur að ljósmóðir sé yfir sængurkonu er sýnist mjög langt leitt og hefur auk þess fætt barn sitt andvana. Á ljósmóðurinn að segja konunni sannleikan ef hún spyr hana hvort barni sé með lífi. Þeir sem verja hvítulíin að segja, hún á ekki að segja henni sannleikan því að sannleikurinn getur orðið orsök í dauða konunnar. En lögmálsmennindir heimta aftur á móti, hún á að segja eins og er, konan má þá deyja fyrir sannleikan. Í reglum yfirsetu kvenna hér á landi er ljósmaðurum bannað að segja sængur konum nokkuð það er getur vakið með þeim skelfingu og þeim fyrirskipað að láta æðru orð aldrei á sér heyra hvernig sem fæðing gengur. Þessa þráttan spekingana leysti Kristín í Skóganesi alltaf á sinn hátt og ævinlega á þann eina veg að segja sannleikan undantekningarlaust og jafnvel stundum að óþörfu að því er mönnum sýndist og kom þó aldrei að sök. Á yngri árum Kristínar var hennar eitt sinn vitja til konu Sveinbjarnar press Eyjólfssonar er var kapilán í Miklholti hjá séra Brynjólfi Bjarnasinni frá Mælifelli. Hún sér til ferða sendimanns og gengur til mótsviðan norður fyrir bæinn. Hún heilsar honum og segir, snúðu undreins við heima Miklholti, ég veit að þú ert að sækja mig, en nú er heilsu minni svo háttað að ég get ekki farið. Þá var Kristín komin að barnsburði og örðugan veg að fara til Miklholts, þetta var í byrjun vors. Svo bætir hún við, en rýttu hart heim aftur og skilaðu til konu séra Brynjóls að ég feli henni hjúkrun konunar þar til læknir kemur, en lækni verður að sækja, það gerir hughægra á eftir þó að til einskis komi því að konan er feig. Þetta stóð, læknir var sóttur en konan dó samt af barnsförunum. Þessa sögu sagði mér Guðríður, tengdamóður mín og dóttir Kristínar. Ég spurði Kristínu síðar hvort þetta væri satt. Hún svaraði, það var svona. Maður er nefndur Kristján og var Guðmundsson, kona hans hét Sigríður Jónsdóttir. Þau bjögu af Hjarðarfelli í Miklholtshreppi. Sigríður var þunguð og kom að því að hún skildi barnfæða. Kristján lét sækja Kristínu í Skóganesi. Hann stóð út á hlaði og tók á mótenni þegar hún kom. Kristín heilsar honum blíðlega og spyr hvernig líði. Hann kvað það með góðum hætti, en litlar hríðir verðu ennþá komnar. Svo kom þetta undur sem Kristín ein hafði ráð á að segja og engin annar. Sendin í hólmi eftir lækni tafallaust þó að til lítils komi. Hjörturlæknir Jónsson var þegar sóttur, hann spyr Kristínu þegar hann kemur, er það tangarfæðing? Hún svarar, með töngum má taka það, þó að það bjargi engu. Barninu var náð með töngum, það kom andvana og mjög vanskapað, vöxtur þess mikill og þó eins og vatnsbelgur sem þrengdi að hjarta konunnar svo að hún beið bana af. Læknirinn reið burt þegar hann hafði tekið barnið og kona var skilin við, rétt á eftir hélt Kristín heim og með henni fylgdarmaður frá Kristjáni. Þessa sögu sagði mér Kristján sjálfur, það tel ég kraftaverkmæltan að mér brá ekkert þegar Kristín ferði mér þá frétt á hlaðinu að konan væri feig, samt fylgdi svo mikil samfæringarvissa orðum hennar að ég trúði þeim bókstaflega
og ég fann

0: furðu lítið til sorgar á meðan hún var hjá mér þó að kona veri skilin við. Kristín kvaddi mig á hlaðinu og ég var rólegur og furðu léttur í huga. Síðan gekk ég heima við bæinn og horfði á eftir henni. Að lítilli stundu hvarf hún mér úr augsýn, þá þyrmdi yfir mig svo þungri sorg að mér fannst hún yrði mér óbærileg. Það ég samferður að Kristín vissi að henni var gefið vald til að segja alltaf sannleikan hvernig sem ástæði. Góð hlustendur, hér látum við staðan numið. Takk fyrir áheyrnina.
1: Pétur Pétursson las úr ævisögu Árna prófast Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði hana. Klukkan 10. Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Þúsundir mótmæltu í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu, í dag eftir að Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti rak Mihailo Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra. Mótmælin standa nú yfir annan daginn í röð og eru enn fjölmennari en þau sem efnt var til í gær. Mótmælendur veifuðu úkraínskum fánum og báru skilti þar sem þeir lýstu stuðningi við Fedorov. Hann sat aðeins í hálft ár sem varnarmálaráðherra en lenti í ítrekuðum deilum við yfirstjórn hersins umbætur og aukna notkun stafrænnar tækni í hernum. Daginn eftir að hann leta af embætti sakaði Fedorov yfirmann úkraínska hersins Oleksandr Sýrský að sundra landinu og efaðist að Úkraína gæti sigra Rússland undir hans stjórn. Zelenský sagði að samskipti varnarmálaráðherrans og hersins hefði verið svo slæm að hann hefði neyðst til að grípa inn í. Forsetinn hefur tímabundið skipað Yevgeni Kamara sem nýjan varnarmálaráðherra. Forseti Íslands segir gervigreindarbyltinguna stærstu umbreytingu sem heimurinn stendur frammi fyrir og varar við því að stjórnvöld haldi ekki í við þróunina. Halla Tómasdóttir tók í síðustu viku þátt í stofnun alþjóðlegrar ráðgjafanefndar hvernig nýta megi gervigreind til góðs á ráðstefnu í Genf í Sviss.
2: Stæðista umbreyting sem að eiga sér stað í heiminum í dag og ekkert samfélag verður ekki fyrir áhrifum af gervigreindarbyltingin.
1: Segir Halla Tómasdóttir, forseti Íslands í kvöldfréttum RÚF. Á ráðstefnunni var meðal annars bent á að stærsta hættan væri mögulega ekki gervigreindin sjálf, heldur að stjórnvöld væri of sein að bregðast við á meðan einkageirinn og tæknin þróuðust hratt. Halla segir gríðarlega mikið í húfi, meðal annars traust samfélagsins og lýðræðið.
2: Gervigreindin og sú bylting og umbreyting sem hún hefur í för með sér, hún er samfélagsmiðla snjallsíma umbreytingin á 100-földum eða 1000-földum sterum, segja þeir sem þekkja best til.
1: Yfir 100 íbúðir brunnu til grunna í Drammen í Noregi í dag. Eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi síðdegis og breytist hratt út í fleiri hús og gróður vegna hvassviðris. Eldurinn logar enn og slökkvilið hefur ekki náð fullum tökum á honum, en lögreglan segir hann hafa róast nokkuð síðla kvölds. Enn er hætta á að hann breyðist frekar út og eldur blossar reglulega upp á nýjum stöðum. Mörg hundruð íbúar hafa verið fluttir frá heimilum sínum. Samkvæmt norska ríkisútvarpinu, NRK, var einn íbúi fluttur á bráðamóttöku með væga reykeitrun en ekki vitað aðra sem eru slasaðir eða saknað. Drammen hefur verið vinabær Stykkishólms frá árinu 1979. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið. Nú skiptum við yfir á Veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg vestlæg átt, skýjað en þurrt. Dálítil súld á morgun, hiti 10 til 13 stig. Suðurland og Faxaflói. Vestlæg átt 3 til 8 metra á sekundu. Þykknar upp, dálítil rigning eða súld á morgun. Hiti 8 til 14 stig. Breiðafjörður. Suðvestan 5 til 10. Þykknar upp, dálítil rigning eða súld á morgun. Hiti 8 til 14 stig. Vestfirðir, suðvestan 5-13, þykknar upp, skýjað og lítilsháttar rigning af og til á morgun. Hiti 8-15 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðvestan 5-13 og bjart. Skýjað að mestu á morgun og lítilsháttar væta á stöku stað. Hiti 10-17 stig. Norðurland eystra. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10. Létt skýjað en þykknar upp í fyrramálið. Léttir til eftir hádegi. Hiti 11-23 stig, hlýjast í innsveitum. Austurland að glettingi. Hæg vestlæg eða breytileg átt og létt skýjað. Skýjað en þurft á morgun en léttir til seinnipartinn. Hiti 11-22 stig, hlýjast í innsveitum. Austfirðir. Hæg breytileg átt og létt skýjað. Skýjað menn þurft á morgun en léttir til seinnipartinn. Hiti 10-22 stig, svalast á Annesjum. Suðausturland. Vestlæg eða breytileg átt 3-8, en norðvestan 8-13, vestan öræfa síðdegis. Bjartviðri, bjart með köflum á morgun. Hiti 15-23 stig að deginum. Miðhálendið. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 og bjart veður. Vestan 5-13 á morgun og dálítil rigning eða þokusúld, en skýjað með köflum og þurft að kalla austan til. Hiti 7-14 stig en 9-21 stig á morgun. Hlýjast austan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, vestlæg átt 5-13, dálítil rigning eða þokusúld með köflum en bjarta mestu austan til. Hiti 11-24 stig, hlýjast austanlands. Á mánudag, vestan og suðvestan 5-13, súld eða rigning með köflum en þurft að kalla suðaustan til. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, vestan og suðvestan 5-13, dálítil rigning eða súld vestanlands en bjart með köflum fyrir austan. Hiti víða 11-20 stig, hlýjast austanlands. Á miðvikudag, ákveðin suðvestanátt með rigningu eða súld, dálítil rigning af og til norðaustan til en þurft að kalla suðaustanlands. Hiti 11-22 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag, vestlæg átt og súld af og til, en bjart fyrir austan, áfram mild. Á föstudag, útlit fyrir norðanátt með dálítilli vætu á norður og austurlandi, en björtu sunnan og vestanlands. Kólnandi fyrir norðan, en fremur hlýtt syðra. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:03, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Góðir áheyrendur, nú heyrum við hvað var rætt í sumarmálum í morgun. Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson taka við.

0: Góðan daginn og velkomin í sumarmál. Í dag er föstudagur, 17. júli og Jelena talaði í sól og já.
1: Við munum færi ykkur sól og sumar í, held ég, eitthvað svo leiðis. Það hljótu við að reyna allavega.
0: Já, þú varst nú eiginlega næstu búin að lofa sól, sko.
1: Ég veit að, og svo er hún ekki komin allavega hérna á suðvestur hornið. Það er, sko, það, ég, mér sýndist í gær og meir sér bara dagana undan vera bara sólar, spá fyrir daginn í dag. Því að búið að vera svolítið vætusamt hér fyrir á suðvestur horninu og bara hér sunnan og vestan til. En sólin er lætur bíða aðeins eftir sér núna.
0: En hún er allstaðar annar staðar á landinu,
1: já,
0: þannig að það er bara fínt.
1: Já.
0: Það er bara gott.
1: Við vonum bara fólk fyrir austan og norðan og þar sem sólin er, njóti hennar. Send okkur hana hinga síðan, eða ekki, einhverja geisla allavega. En við fáum við þetta í sumar á föstudögum ferðasögur í sumarmálum. Og í dag þá ætlum við að tala við Sigmund Pál Freysteinsson, fata- og textílhönnuð. Hann flutti til Japan hausti 2021 og stundaði nám í hönnun við Kyoto Seika University. Þar sem hann rannsakaði hefðbundnar litunar aðferðir með áherslu á katatsome, það er að segja japanska stensil litun. Og Japan hafði mikil áhrif á hann og fjölskyldu hann sem kona hans og dóttir voru með honum þar og Sigmundur heldur tengingunum við Japan hátt á lofti. Í gegnum fjölbreytt hönnunarverkefni og hann flyttu til dæmis inn japönsk te og þau iðka te-drykju, japanska te-drykju af miklum aga daglega. Það er mikið af reglum og sem að þarf að fara eftir ef það á að fara alla leið í því, sko. Og hann hefur svo farið í tvær ferðir sem farastjóri til Japan með íslenska hópa og fer í aðra í haust og við ætlum bara spjalla við Sigmundum Japan og allar hliðar á japanskri menningu sem hann þekkir.
0: Og svo er náttúrulega fugl dagsins.
1: Já, hann er þessi, ja, við segjum ekkert meira, hann bara kemur í ljós, bara fylgistu með áfram. Við byrjum á tónlist, þetta er GTRN og Magnús Jóhann Ragnarsson. Lagið heitir Vikivaki, þetta er auðvitað Valgeir Guðjónssonar, lagið við texta Jóhannesar úr Kötlum.

0: Viki Vaki, GTRN og Guðrún Ír Eyfjörð og Magnús Jóhann Ragnarsson. Lagið eftir Valgi Guðjónsson og textin eftir Jóhannes úr Kötlum. Það er komið að því.
1: Það er komið að fugli dagsins.
0: Fugli dagsins, já. Það verður nú að segjast eins og er að ég held nú að sé hann er talsett mikið þekktari en tildran sem vorum að tala mikið ær. En það ekkert svakalega mikið upplýsingar téðan fugl.
1: Nei, en samt hugsa ég að sko flestir, bara ef ekki allir, hafi nú einhvern tíma séð þessa tegunda fugli.
0: Já, og eins og ég segi, hann alveg þekktur, þannig að við bæði, við höfum ekki úr miklum upplýsingum samt að móða, en við þurfum að fara varlega svo við komum ekki upp hann alveg strax. Mm. En við skulum samt fara með fræði heiti. Ég sérstakur áhuga maður það að skemma fyrir þeim sem að þekkja fræði heitin strax í upphafi. En það, ég held samt að ég sé ekki að skemma fyrir þeim. Ég held að þau verði bara sérstaklega stolt yfir því að vita þetta svona snemma. Kalítris maritíma.
1: Já, þetta bendi nú eitthvað til sjávar,
0: já,
1: er það ekki?
0: Jú, maritíma bendi já, til þess.
1: Já.
0: Og enda er hann sko í rauninni má kalla vaðfugl, er það ekki?
1: Jú.
0: Mjög mikið einmitt í fjörum.
1: Og hann rosalega svona nettur, eða þannig sé að hann svo léttur.
0: Já.
1: Þetta léttasti fugl dagsins þessa vikuna.
0: Þessa vikuna, já. Hann samt ekki, við höfum alveg farið niður í einhvern tímann 18 grömm, sko. En hann 80 grömm þessi. Og hann í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, það svo margt skemmtilegt þó að það sé því miður ekki nóg mikið af þjóðtrú eða neitt tengt honum, en það mjög skemmtileg önnur heiti sem að, og þau eru, ég get held ég sagt þau, þó að það munur komið upp hann hjá mörgum, en það ekki svo líkt nafninu hans til dæmis, og við erum búin að segja hans í vaðfugl og sé í fjörum, þannig að þá allt í lagi að segja hann til dæmis kallaður fjörumús, Mm-mm. eða fjöru rotta.
1: Oi.
0: Já, svo hann stundum kallaður grjótsmuga eða fuglakóngur. Þannig að það er svolítið langt á milli þess að vera annarkort fjöru rotta eða fuglakóngur. Já, já, en svo býtum við eitthvað.
1: Segir þetta ekki eitthvað aðeins meira bara þá sem hafa gefið blessuð fuglinn nafn?
0: Jú, jú, það fer, jú, jú. En hann samt, hann á sko, hann ekki miklu upphaldi til dæmis á Grænlandi. Því að í honum ánefnilega vera blóðdropi úr þeim í neðra.
1: Ops.
0: Já, og það áreindar líka við þrjá aðra fugla. Þá er ljóst að við erum ekki að tala þá fugla, þar sé steindebill, hávella og hrafn, sem eiga líka hafa blóðdropa úr þeim í neðra. Þannig að hann ekki upphaldi þar og miða við líka sko þessi önnur heiti sum að það er eins og hann hafi ekki endilega verið vel metin alltaf.
1: Ég bara eiginlega skil það nú bara ekki.
0: Nei,
1: ég kann bara mjög vel við þennan fugl.
0: Hún afskaplega fallegur, heyrum hljóðið í honum. Hljóðið svona. Ekki þetta skerandi? Ég held að það sé. Og það tekið fram, sko, þessi fugl spakur og hann flýgur ekki oft upp fyrir en að það komið bara alveg að honum. Hann hleypir fólki nálægt sér, sko.
1: Og valla samt ef hann liggur á hreiðri.
0: Já, kannski ekki, já. Hann flýgur lágt og beint, syndir auðveldlega og hann veiðir sér skordýr, kóngulær, aðra hryggleysingja svona í fjörunni og í þar sem hann að vaða.
1: Mér fannst líka merkilegt að ná fuglavefnu, hann segir að hann verpur aðalega til fjalla.
0: Já, verandi vaðfugl.
1: Akkurat.
0: Einmitt. Og það líka ef maður skoða korta af Íslandi, að því hann sko, hann í raunni, að talaði mann sér strjáll varpfugl, því að hann er ekki allir sem að verpa hér af stofninum. En ef þú skoða varpstöðna, þá eru þær bara nánast allt landið Já. Þar undir.
1: Akkurat.
0: En vetrastöðna, þá er það alltaf bara á fjörunum við sjóum. Já. Sko. Þannig að hann fer inn til lands að verpa. Og hann er ekki stór eins og kom fram, hann er ekki nema 22 cm lengd og 46 cm vænkaf og í tíkallaprófinu þá er ekkið bara svona það bil eins og tíkall að stærð.
1: Og það segir líka að Íslendinga beri mikla ábyrð á þessari tegund.
0: Já.
1: Vegna þess að það er áætla að hér sé rétt tæpur helmingur af þessari tegund í heiminum.
0: Sko.
1: Og þetta er norrænn fugl. En og það er einmitt talað það að það sé ekki gott, hlýnandi loftslag sé ekki gott fyrir hann að þessa tegund að það geta hann jafnvel farið að forðast okkur.
0: Og svo erum við að koma svolítið nálægt þessu bara núna og við segjum þá líka bara því við erum búin að segja hans í vaðfugl og hann er dekstur litlu vaðfuglana og einn af þeim minnstu litlu stærri en einhverju getu haldið að við værum að tala sandlóun, við erum ekki að tala sandlóa, hann er litlu stærri en sandlóa og litlu stærri en lóuþræll. Þannig að hann er hvorugur þeirra. Þá fer nú bara líða að þessu þekki. Á ég koma með hérna, aðeins önnur heiti sem gefa kannski betur upp. Og hérna er aftur að því það var sko fjörurotta og fjörumús en það er líka heiðurotta og heiðarotta það er greinilega þá þegar hann fer að verpa upp til fjalla eða upp á heiðum. Holtasvín, en svo komum við nær nafninu. Það er selningur, siðlingur, sölningur og nafnið á honum á fugli dagsins er
1: Sendlingur.
0: Heyrum aftur hljóðið, það er svo gaman að heyra það eftir við erum búin að gefa upp hver hann er. Og það vill svo skemmtilega til að það er til lag sem að heitir Sendlingur og reyndar Sendlingur og Sandlóa með hljómsveitinni Múgsefjun og það á vel við að spila það hér í kjölfarið.

0: Já, þetta lag var aðeins æsilegra en við gerðum okkur grein fyrir en þetta flott lag hjá Múgsefjun og auðvitað urðum við að spila það til lag um fugl dagsins, Sendling.
1: Akkurat. Ég hef aldrei heyrt þetta lag fyrir en við spilaðum það bara.
0: Við höfum spilað áður af sama tilefni, þar segja í sumarmálum, þegar að það vera að tala Sendling eða Sandlóð, þá spilum við oft þetta lag, sko. Og það mjög gott, sko. Múgsefjun var sem sagt hljómsveitin. En nú kom að ferðasögu föstudagsins, hingað komin Sigmundur Páll Freysteinsson, fata- og textilhönnur og listamaður, við vorum að vandraðast með hvað titilvættum að setja á þig, velkomin í sumamál.
2: Kæra þakir.
0: Því að þú ert bara eins og kannski við Íslendingar oft með marga hatta á þér og við erum að fá þig hingað að því að það eru ferðasögur og þú ferðast. Til Japan árið 2021, eða ekki, eða 2022?
2: Já, eða þá flytti ég til Japan, einmitt, til að stunda framhaldsnám.
0: Þú varst í listaháskólanum hér?
2: Já, ég útskrifaðist sem fatahönnur 2019 og tók síðan tvö ár þar sem ég var aðeins að vinna sjálfstætt og stofna fjölskyldu og svo fluttum við í framhaldsnám til Japan og það líka tafðist örlítið út af COVID var að bresta á.
0: Já, það var alveg skellt í lás í Japan, eða ekki?
2: Já, jú, og það var í rauninu allt harðlæst en ég fór út á skólastyrk sem heitir Megst á vegum japanska sendiráðsins og þeir neymar sem fengu þennan styrk voru einu sem fengu að fara til Japan þarna 2021. Þannig að það var í rauninu mjög einstök upplifun strax frá byrjun að fá að upplifa Japan algjörlega án ferðamanna og eiginlega bara án útlendinga því að það voru heldur engir sem að fengu þarna atvinnuvísa eða einhver aðra undantekningar. Það var rauninni bara þessi nemendur.
0: Að því sko, Japan hefur nú verið alveg lokað af og til í gegnum söguna og meir sem bara alveg í 250 ár voru bara nánast alveg lokuð. Þurftu bara ekkert á umheiminum að halda.
2: Heimitt.
0: Og svo hérna hafa þeir nú ekkert alltaf verið rosa opnir fyrir öllum innfluttum öflum eða eitthvað svoleiðis. En þarna mjög sérstakur tími eins og í Kyoto. Þú fórst þangað þegar?
2: Já, jú, ég flutti til Kyoto, var að stunda nám við Kyoto Seika University og ég var að læra hefðbundi handverk, textilitun með náttúrulegum aðferðum, plöntum og steinum og náttúrunni og þá var Kyoto algjörlega svona augljós kostur af því að þar er hefð

0: þinn mjög lifandi en líka nýsköpun og einhvern veginn framsækið þannig svona spennandi blanda af þessu og þetta er rauninni einkennir hvernig ég hugsa líka ég hugsa alltaf einhvern veginn um menningararf og handverk og arfleðina en hvernig hún getur virkað núna í dag og í framtíðinni
1: En hvernig sko, hvað kom til að þú hvernig kynntistu þessari hefð og þessari menningu sko í eins og textíl og litun og annað, hvernig, hvað dróði þangað?
0: Það er í rauninni eins og með margt eru margir þættir en svona kannski leiðandi þátturinn er að í listaháskólanum þá var ég kom með mjög mikinn áhuga á textíl og efnum og náttúrulegum efnum og jurtalitun og ég varði alveg heillaður á að vinna mín eigin liti úr plöntum og fór að gera það mikið
1: þá, eftir útskrift. Þá íslenskum plöntum?
0: Já, íslenskum plöntum þá, en eftir að verið í svona mikilli vinnu með það og rannsóknum og fengið ýmsa styrki til að skoða það, þá svona komst ég að því hvað í rauninni hefðin og arfleðin á Íslandi er rosalega ung og lítið sem að hefur þannig sé verið unni með þetta, þó að sé fullt af flottum aðferðum, þá svona leitaði hugurinn í eitthvað svona víðara samengi og sjá svona hvað aðri möguleikar voru í bóði og þá er Japan mjög góðu kostur með alveg bara 2000 ára sögu af texti.
1: Í svona,
0: já, og í þessum aðferðum alveg mörg hundru ára aðna sögu og miklu þróaðri handverk sem hefur þróast yfir allan enn tíma og ég var einhvern veginn viss um að það væri margt aðna sem væri hægt að læra af og yfirfæra sem var raunin en svo auðvitað hafði ég líka fleiri áhuga svið sem tengdist Japan og svo þessi styrkur sem bauðist þannig að þetta var svona margt sem að spilaði inn í
1: og þetta er sko náttúrulega Kyoto afsaki hérna, að því Kyoto er í rauninni eins og við talaði þar er þetta er gamla höfuborgin þannig eru þess að gömlu þetta er mjög mikill túristastar að það eru sérstætt að koma þarna í COVID þegar það voru nánast engir túristar og þannig er svolítið gamla sagan
0: Algjörlega, það er alveg laukrétt. Þetta er gamla höfuborgin og maður finnur mjög mikið fyrir því þegar maður býr þarna og sérstaklega þegar maður kynnist Japönum og kynnist Japönum sérstaklega frá Tokyo eða Osaka eða öðrum stórborgum þá er þið alltaf bara já, áttu heima í Kyoto og maður bara svona talar öðru sér japönsku og þú veist haga sér öðru sér í Kyoto og maður er miklu einhvern veginn virðulegri og formlegri í Kyoto heldur en á öðrum stöðum og þannig að það virkaði mjög vel fyrir mig að vera þar í það svona fyrir mörgum Íslendingum er smá flókið að fara inn í Japan samfélag og búa þar af því að það er svo mikið af reglum og nálgunum sem þarf það á hreinu til að geta verið svona kurteis og eðlilegur í samskiptum en fyrir mér virkar mjög vel þetta svona hæsta stig af virðingu og formlegheitum það
1: bara alla leið bara í djúpulögina
0: já, mér finnst það bara koma vel út
2: en hafðirðu komið áður til Japan?
0: Já, ég hafði farið þarna tvisvar áður til Japan í lengri ferðir fyrst í 4 vikur beint eftir menntaskóla og svo 6 vikur menn ég var í listaháskólanum Það var aðeins svona meira tilvíðunum kent hvernig ég fór í fyrstu ferðina en mér leið mjög vel og fannst mjög skemmtilegt og svo í seinni ferðinni var ég náttúrulega að byrja aðeins að þróa meira áhuga á hönnun og handverki og listum í listaháskólanum en svo var það einhvern veginn ekki fyrr en bara þarna eftir útskrift og þegar ég virkilega finn í rauninni ástæðina til að fara til Japan ég fannst það spennandi og hefði ekki ímyndað mér að en svo þurfti ég samt eitthvað svona til að gera það eitthvað sem dróð með ánga og það
1: verkefni,
0: það var handverkið sko klálega. Já.
1: En hvernig er sko að því að það er eitt, það er námið og þessi textíll og þessi hefðbundna litunar aðferir og allt það sem er augljóslega mjög áhugavert en svo menningin, að því að talandi um að því ég las ég viðtala tedrykju athafninnar þið bara eruð mjög farið eftir öllum reglum þar hvað daglega og það er alls konar svona í gömlu menningunni sem að hefur heillaði greinilega
0: Einmitt, það er í rauninni óteljandi hlutir sem hafa heillað mig í Japan og mjög margt sem er skemmtilegt að yfirfæra hér yfir til Íslands
1: Já.
0: Og eitt sem að er í Japan er þeir eru mjög nánu

0: nær árstíðunum og veðrinu og og árstíðabundnu hráefni og fleira og mér finnst mjög skemmtilegt að yfirfæra þessa hluti yfir í hversdagsleikann á Íslandi og að hluta til þetta líka bara svo fallegar athafnir og það gerir kannski hversdagsleikann aðeins meira spennandi en eins og þú nefndir mig teð þá iðka ég te alla daga bæði á
1: iðka
0: það meira en bara að drekka te sko, þetta iðka te og, og þá já, byrja alla daga á te stund og, og enda alla daga eða líka eftir kvöldmat með fjölskyldunni yfirlega þegar einn á mótnana kannski dóttir mín að fá sér morgumat og, á meðan og svo þarna með konu minni eða, og svo öllum sem koma bara í heimsókn er alltaf búið í te stund
1: þetta miklu meira en bara að drekka te þetta
0: já, í rauninni
1: segir hvernig athöfnin er
0: sko Ég svolítið nálgast þetta eins og handverki er að það eru mjög náttúrulega rík hefð og reglur í kringum tedrykju í Japan og það er serimónía sem er iðkuð sem er titluð sem listform í rauninni í Japan en svo er líka svona annars konar te serimónía í Japan sem að byggir á senchado sem er svona óformlegri te serimónía og það er kannski meira það sem að svona ungt fólk og contemporary svona te meistrar eru að fást við, þetta er svona sikur skólin en ég er meira þarna, óformlega megin þó það virðist kannski vera ótrúlega formlegt hjá einhverjum á Íslandi,
1: Já.
0: Það var þetta samt aðeins svona afslappaðara og meira rýmið fyrir sköpunagleði en í rauninni snýst þetta bara að setjast niður búa til rými í hversdagsleikanum, það sem að þú bara átt þessa athöfn og sess niður bara með teinu og undirbýr það, drekkur það og svo alltaf ykkur ígrundun sem á sér stað á meðan og það í rauninni bara fyrir mér svo ótrúlega sjálfgæft hérna á Íslandi að við bara setjum niður og bara verum með sjálfum okkur í smástund og fyrir mér er þetta algjör bara svona lykilpunktur í deginum til að bara fara inn í daginn og út í deginum og svo er þetta líka í rauninni svona skapandi tól það sem að hugmyndir koma til mín og ég vinn úr hugmyndum líka í testindinni
1: Áhugavert, þannig að þetta er nær því bara eins og að vera í hugun bara og ekki bara af því að við fáum okkur að drekka te og erum að gera eitthvað annað meðan og svona, en þannig er bara einbytta sér
0: Já, þannig er þetta bara að drekka te
2: og eins og þú segir þá er þetta kannski eitthvað sem okkur vantar pínu lítið inn í okkar líf okkur Íslendinga að bara horfa aðeins inn á við
0: algjörlega.
1: Og núvitund
0: Já. Og svo er þetta líka mikið svona af hlutum sem að spila þátt í þessari stund það eru telöfin og það er kera mikið og þú með ýmis tækja tól sem þú notar og hver í rauninni hlutur er sitt handverk og á sinn uppruna og eftir að hafa búið í Japan þá, og líka því að ég var að læra handverk og vinna í svona á þeim nótum, þá kynntist ég mjög mikið af fólki sem að er í keramik eða textil eða te og þetta er mjög nátengt og er rauninni mikið af hluti sem mætast í te-seremóníunni þannig að það er líka ákveðin list að para saman réttu hlutina og svo auðvitað hugsa maður til fólksins sem gerði hlutina og kannski sérstaklega maður þekki það og þá svona er þetta hlýjar minningar
1: hvernig, hvernig er teið sjálft? Að þú ert að flytja inn teið ekki frá Japan?
0: Já, ég fór að því að mér fannst þetta einmitt vera eitthvað sem að vantar hérna í Íslandi þannig ég þarna stofnaði lítið fyrirtæki sem heitir teistund og er svona, svona passion project hjá mér það er í alls konar te í Japan, það sem ég drekk mikið af er grænt te, sencha og kabuse sencha og svo er þarna auðvitað líka matcha en það tengist meira þarna chato hinni eða te ceremoníinu eða hinum skólanum sem ég nefndi á þann og svo er alls konar te, ristu grænt te, svart te, úlong og fleira.
1: Og þeir það flytja inn þú, mikið af þessu eða aðalega þetta þín uppáhald
0: sko, ég er að flytja inn 500 te og þarna lítið úrval af keramík í rauninni alls bara sem þú þarft svona til að byrja þessa athöfn heima
1: en er þetta ekki típiska japanska að þú þarft alveg 40 ár til að læra þetta fullkomlega eða eitthvað svo leiðis eða getur maður verið fljótur að
0: Sko, í rauninni þú getur alveg lært handtökin þarna bara á einum degi.
1: Já.
0: En eins og ég sagði áðan, þá iðka ég te og þeir iðka mikið í Japan, iðka listina, iðka te og það er þarna á ensku talað the way of tea og á japansku talað chado eða senchado og það er þetta táknana do í lokin sem er vegurinn, þannig að þú ert að feta eitthvað veg, þetta er leiðin, þú ert að, þú veist, ferðin í þetta á hverjum degi, þú ert aldrei búin að ná tökum á þessu, þú ert alltaf nemandi.
1: Ja, okkur íslendingum, við erum alltaf, já, já, ég get þetta, ég kann þetta alveg. Já, þetta er ótrúlega áhugavert, ég höldum áfram að tala Japan og japanska menningu og svo þessa ferðir sem að þú veist að fara með Íslendinga til Japan. Villum að hlusta hérna á lag með Yoshio Ojima, heiti Sealed, viltu eitthvað segja til það?
0: Sko, þetta er raunin bara lag sem að fylgja mér og spila reglulega á vinnustofunum minni þegar ég er að vinna og setja mig í svona rétta hugar ástandið.
1: Ég er búin að setja það hérna aðeins í gang með að þú veist að tala það af því að það er svolítið langt, þannig að við komum út úr því síðan á eftir og höldum áfram að tala hér við Sigmund Pál Freysteinsson Japan.

0: Já, við komum nú inn í þetta, þetta er dásanlegt lag, heitir Sealed með Yoshio Ojima, japönskum tónlistamanni og það var Sigmundur Páll Freysteinsson, fata og textilhönnuður sem er hérna hjá okkur. Hann er með ferðasögun í dag, ja, þetta er kannski ekki ein ferð, þetta eru bara þegar þú fluttir til Japan í nám og hafðir verið að, en þú ert samt að fara í ferðir með Íslendinga til Japan. Við vorum að tala um te og sem að, já, best að kveiki á þessu og það heyrist í þér og allar þessar athafnir og þessi miklu hefðir og þetta miklu, eins og þú sagðir, Japanir yðka hlutin, þegar alveg það er ekki verið að flýta sér að það er verið að leggja virkilega á sig til þess að virkilega ná og það er nú heldur betur tengt til dæmis matargerð í Japan. Maður var mjög frægt hérna, heimildamynda sem maður var verið að tala um eitt frægasta sushigerðamann Japan að það var, þá var, hann hafði verið, ég veit ekki hvað mörg ár, bara sjóða hrískrún. Áður en hann fekk að koma nálagt fiskinum og Norginu.
1: Já, og það hefur alltaf verið talað Japan sem mikið matar land. Hvernig er þetta í Kyoto til dæmis?
2: Það er bara algjörlega rétt að Japan er mjög mikið matar land og eiginlega út um allt en auðvitað líka í Kyoto og hver borg og hvert svæði með sína svona rétti og sértækingu. En það er alveg klálega eitt af fyrsta sem að þú þarft að setja þinn í er japansku matur og eins og við nefndum aðeins svona snertu stutli á þannig upphafi að þú þarft svolítið að svona setja þið inn í samfélag og kerfið sem að Japanir þarna lifa inn í. Það virkar ekki mjög vel að svona streitast á móti og vilja ekki borða japanska mat eða ekki reynlega japansku eða eitthvað þannig.
0: Já.
2: En japansku matur er ótrúlega fjölbreyttur og ótrúlega góður og klárlega miklu svona breiðari og víðari þarna svið en að flestir í Íslendingar ímynda sér.
0: Já.
2: Þannig að ég myndi halda margir, þú veist, þekki aðeins bara svona brotabrot af því sem er í bóði. Þannig að þetta er mikið mata land og það er rétt. Ég er að fara núna í haust með ferð með Íslendinga á vegum ferðaskrifstofuna Mundo og er búin að gera það núna einu sinni á hausti síðan ég flutti heim og spratt það líka upp úr þessari þörf að bara svona vilja deila með Íslendingum hvað þetta er magnað og spennandi. Það sem er stór liður í þessari ferð er einmitt matur og matar upplifun af því að það er svo nátengt og svona stór hluti af menningunni og mikilvægt að upplifa það og það sem er smá svona kannski einstakt við þessa ferð og hvernig hún er sett upp er að það, hún byggir í rauninni á minni reynslu á búa þarna, eins og við nefndum á þannig það var COVID þegar ég flutti.
0: Já.
2: Og fyrir einhverja ótrúlega tilviljun þá kynntist ég svo góðum Japönum, bara svona fjölskyldu, kona sem á gallerí og börnin hennar, tvær dætur, eini kokkur og önnur söngkona og unnusti hennar annar kokkur og líka kana sem á gallerí er mikill kokkur, þannig að ég er búin að vera mjög mikið í kringum þarna hæfileika ríka kokka og prófa mjög mikið að japanskum mat og fá mjög mikla innsýn og svo upplifa Kyoto og náttúrulega fleiri staði algjörlega án túrism.
0: Já, já.
2: Þannig að ég fekk að, þú veist, eiga samtöl og kynnast fólki og það var rauninni miklu svona auðveldara kannski að kynnast fólki og fara, þú veist, alveg undir yfirborðið af því að núna þegar túrismin er á fullu þá er rauninni mjög erfitt kannski að labbin á stað og einhvern veginn upplifa eins og lokal, þú veist, það er svo mikið af fólki að ferða að stanna.
0: Já, að tala um að heima fólk sé orðið svolítið þreytt á þessum mikla massatúrisma.
1: Já, það er svo mikið tísku að fara til Japan, mér finnst að bara hvað sem er í Evrópu að tala fólk að fara til Japan.
2: Einmitt, þannig að það er algjörlega rétt og auðvitað ástæða til, það er ótrúlegt að fara til Japan og upplifa það.
0: Það verið forréttindi að vera þessum tíma.
2: Það voru mikil forréttindi og það sem ég ætlaði að koma inn á áðan var að í þessari ferð sem ég er búin að setja saman þá var ég rauninni að deila svona minni upplifun af Japan, þannig ég er búin að setja saman mjög gott prógram sem er á góðu svona tempói, þannig að við bæði ferjum með fólk og kynna þeim fyrir svona heimsfrægum stöðum sem eru auðvitað túristastaðir, en svo aftur á móti ég með mjög vel valda veitingastaði, sumir kokkar sem ég þekki persónulega og þú veist, taka mjög vel á móti hópnum og erum að upplifa fjölbreyttan góðan mat og þetta er svona öðrisi tempó og tempó sem að mér finnst mjög mikilvægt að fólk upplifi af því að þá þá kannski til að vilja fara bara og sjá allt og gera allt og einhvern veginn tykja eitthvað bóks en ég miklu svona meira að reyna kynna fólki fyrir Japan og kostum þess næstu eins og að væri bara fá leysug frá heimamanni eða einhverjum svona sem þekkir alltaf bestu földustæðina.
0: En talandi sko japanska mat að því að eins og þú segir, við þekkjum öruglega bara svona brotabrot af því og hvað varstu mest hrifin af bara við að búa þarna og kynnast í almennilega í matnum og hvað svona kom þér á óvart, fannst þið jafnvel bara skrítið fyrst og jafnvel fannst og svo vandistu því og finnst það í dag úst, eða, og er eitthvað sem þú vandist ekki?
2: Sko, það er aðna, já, margt að segja þetta, sko, ég var náttúrulega búin að hita vel upp með að hafa farað þannig tvær langar ferðir áður en í flutti,
0: já.
2: En það sem að er kannski smá fyrirlegt fyrir Íslinga er hvað þetta er svona subtúl matagerð. Það er ekki mikið að kryddum, þetta er mjög svona minimalísk brauð og mikil, svona, mikil áferð og núansar og það getur verið mjög skrítið fyrir fólk en líka ótrúlega gott. Það sem ég lærði mest að meta þegar ég bjóða þarna úti núna er þessi svona næmni fyrir árstíðunum og vera þarna í gegnum allar árstíðunar og sjá hvernig matagerðin aðeins þróast eftir því hvað er verið að rækta hverju sinni og það er kannski svona það sem ég heillaðist mest af. Svo eru þetta ótrúlega mikið af þarna bara svona góðum hverstagslegum mat, sushi og svona japanskum heimilismat. Það er kannski ekki mikið sem ég eitthvað algjörlega geti ekki borða, ég gef öllu sjens og prófa allt en auðvitað sumt svona skrýtnar en annað, en samt svona margir Íslingar er kannski erfið með natto sem eru gerjaðar sojabaunir sem eru vinsalegar í morgumat í Japan.
0: Morgumaturinn er held ég, hef ég heyrt og bæði að minni reynslu líka að hann er svolítið mikið öðruvísi en við eigum að venjast.
2: Hann er algjörlega frábrugðin og það er yfirlegt eru það hrísgrjón, fiskur, pikla, grænmeti, smá egg, mögulega misósúpa, þang í morgumat og það er alveg klálega þarna margir sem er í vandræðum með þetta.
0: Já.
2: En það er svona, geist ég alltaf á góðum hótelum með hópana þegar það er líka vestræn morgumatur.
0: Já, þetta er velja.
2: Það valið á milli.
0: En eru búið þið mikið til japanska mat heima hjá?
2: Það eru nokkri réttir sem að við höfum þarna verið að gera á Íslandi, ekkit ótrúlega mikið en nokkri velvaldir og klálega held áfram að reyna að bæta inn. En það er líka þarna auðvitað erfitt að komast í mikið á þessu hráefni hérna á Íslandi.
0: Já.
2: En
0: nú eru komnar og svona þessar asísku búið fiska og asísku búin í skeifinu.
2: Það er þarna hjálpa mjög mikið til.
0: Já.
2: En kannski það er svona mesta er svona nálgunin og það er bæði í mat og eiginlega öllu öðru og nálgunin í lífinu er að þetta svona færri betri hlutir, þú veist, þannig að þeir vinna rosalega mikið bara með fá innihaldsefni en ótrúlega góð og passa að spili vel saman og í rauninu hægt að yfirfara þetta á ýmsa rétti hér og ég var rauninu miklu svona næmnari fyrir hvaðan hlutin koma, þú veist, eins með mat, þú veist, hvaðan eru ræktaðir og hvernig og það er kannski meira það sem er búið að svona blæða inn í matagerðin hérna heima en svo er alltaf svo æðislegt að fara til Japan og borða mat og prófa alls konar mismunandi og líka góðir drykkir, sake, hrísgrjónuvín, þú veist, það er allt svona rosalega einstakt einhvern veginn.
0: Hvenær er það drykkið, sake? Er það drykkið bara með mat eða er það?
2: Það er drykkið við eiginlega öll tilefni. Það er drykkið kannski kalt með mat, heitt eftir mat, líka drykkið bara svona eins og vín, bara við alls konar afslappandi aðstæður.
0: Mm-hmm.
2: Og en það parast mjög vel með japansku mat.
0: Já, já.
2: Og það er í rauninni alveg svona risastór heimur sem að er mjög erfitt að kynnast hér á Íslandi að þegar rosalega lítið úrvalaði hér en þegar maður er þarna út í Japan þá er einhvern veginn allu skalinn í bóði.
0: En hvernig var að því að svo komið þær, þú fórst aðeins á undan, svo kom kona inn og dóttir ykkar, hún var einsás þá?
2: Hún var, já, einsás en var alveg að verða 2 ára að það flutt út.
0: Hvernig var að vera úti og fyrir þær og vera með barn í Japan?
2: Það var frábært, ótrúlega verðmætið tími og við náðum að koma ykkur mjög vel fyrir. Við byggum í norður hluta Kyoto, alveg við útjaðri borgarinnar, næstu því svona það sem er að mætast sveitinni, þannig að var mjög svona afslappað umhverfi og við vorum heppin að dóttir okkar komst inn á leikskóla. Eila bara leið og þær komu út, það sem þess að hægðist á því út á COVID, það var bara lokuð landamæri og ég var búin að fá undan þá sem nemandi til að fara þarna út, en svo varum við alls konar basli að koma þeim út, það var kannski svona erfiðasta við þessa ferð og eða þessa upplifun bara, en svo eftir að komu þá tók við bara dásanlegt fjölskyldulíf og dóttir okkur fór á leikskóla og það var ótrúlegt, þú veist, við löpum fram hjá fallegri á leiðin í leikskólan og svo var hann hliðin á stóru hofi og nálægt fjöllunum og þú veist, það var rosa fallegt fallegt og
0: hún læriði japansku?
2: Já, hún þurfti að gera það, japansku leikskóli með japanska vini læriði japansku til að berga sér og geta leikið sem var mjög fallegt að sjá.
1: En hvernig var að koma heim aftur eftir þá varst þú varst úti í 1.5 ára þegi?
2: Jú, það var frábært að koma heim líka og við ákveðum að flytja heim á þessu tímpunkti. Það hefur verið alveg mjög auðvelt að vera þarna lengur en við erum sammála um að okkur langa að byggja fjölskyldu lífið hér á Íslandi og ég var líka búin að vera heppin í mínu námi og því sem ég var að gera, mér fannst ég vera búin að fá það sem ég fór út til að læra í rauninni.
0: Ja.
2: Og eins og við nefndum áðan þá

0: að kynnast góðu fólki og fólki sem að var tilbúið að kenna mér hluti. Já. Það er ekki sjálfsagt í Japan í rauninni að þeir vilji deila handverksþekkingu eða einhverju svona þekkingu sem að fer milli manna. En ég hugsa alltaf reglulega um hvað var tekið rausnarlega á móti mér og ég fekk að læra mikið og ég þarf að heiðra það hér á Íslandi að standa við það.
1: Þú segir, ég sagði þér áðan, þú lærði líka svona að bjarga þér á japansku, þú þurftir bara á því að halda þetta ekki.
0: Það var mjög mikilvægt, sérstaklega í svona hefðbundum geirum eins og handverk og textíl, þá tala fólk mjög litla ensku og mikið af hugtökum sem að einfaldlega þýðast illa yfir á ensku, þannig að það var mjög mikilvægt að fara út í djúpulegina og reyna að bjarga sér í japansku.
1: Og þú ert að nýta þeir námið í þinni hönnun, fata og textilhönnun og listamaður.
0: Já.
1: Þú, ég meina að því þú ert að gera núna myndlistaverk líka. Ertu að nota einhverjar aðferðir frá Japan í þeim?
0: Já, það er í rauninni, þar fyrst og fremst er ég að nota aðferðirnar sem að ég lærði af því að eftir ég flutti heima eða svona undir lokin úti þá fann ég, þú veist, það er svo mikil heimspeki og nálgun sett í þessar aðferðir að mér fannst að túlkast miklu betur í myndlist og í rauninni, þetta eru tímafrekar aðferðir og flóknar og félast í því að ég fari út í náttúruna, sæki plöntur og steina og blanda mína eigin liti og þú veist, langt tímafrekt ferli og mér fannst það að skila sér svo vel í myndlist og í textilmyndlist og sem málverk og þá fær fólk einhvern veginn meiri tíma til að staldra við og ígrunda og sjá hvaða tilfinninga vakna upp sem mér fannst annars aðna kannski frekar tínast hér og Íslandi til dæmis í hönnun og fathönnun.
1: Og myndlistin þín er textilmyndlist.
0: Já, hún er textilmyndlist og málverk í rauninni.
1: Hvað er hægt að sjá hana fyrir þau sem að vilja kynna sér
0: hana? Það er hægt að sjá, til dæmis gerði ég stórt veggverk í Laugarás lagún sem var að opna á Suðurlandi núna fyrir ekki svo löngu síðan. Þar er mitt stærsta verk, það er unni með japanskri stensilitun. Svo hef ég haldið sýningar, ég held sýningu núna fyrir á árinu í Herma Gallery og svo er líka alltaf hægt að koma bara í heimsókn á vinnustofuna eða býða eftir næstu sýningu.
1: Þannig að En hvað sjáu þið fyrir ykkur í framtíðinni? Eru þið, myndu bara halda áfram að nota aðferðirnar sem þú lærir þið þarna hér á Íslandi eða heldur þú farir aftur til Japan og þið og verðið þar einhvað lengi eða eitthvað svoleiðis?
0: Sko, það hefur alltaf verið margt með að vera tíðu gestur í Japan og rækta vináttuna vel og auk sko ferðana til Mundo er ég nú þegar búin að fara í fyrra fór ég og var, hélt sýningu í Japan og var í svona lengri þarna rann svona tvöl og fór og hitti þarna handverksmenn og var að, þú veist, viðhalda tækninni þannig að ég sé fyrir mér að reyna að gera það allan að kannski annarkvært ár eða allan að reglulega og svo fara líka í frí og svo er ég alltaf bara að byggja fleiri ástæður til að vinna með einhverjum í Japan og eins og núna er ég að þróa líka lítið fatamerki, það sem er að hluta til framleitt í Japan og er að vinna með handverksmönnum og versmiðið þar þannig að það mjög klálega að vera óteljandi tækifæri í framtíðinni.
1: Sigmundur Páll Freysteinsson, fata og textilhönnuður, takk fyrir að koma í sumamál og segja okkur frá Japan, þetta var svo sem ekki ein ferðasaga, þetta var bara langt tímabil og svo ferð framundan í nóvember, er það ekki?
0: Já, jú, nokkur pláss, laus, ekki mörg, hún er alveg fyllast, en ef ykkur er búin að fá um plássturinn eftir þetta endilega koma með.
1: Já, og við endum hér á laginu Green, Hiroshi Yoshimura, er þetta annað lag sem þú hlustar á vinnustofan?
0: Já. Þetta er partur af reglulegu rútínunni á vinnustofunni, spila þetta lag.
1: Sigmundur Páll Freysteinsson, takk fyrir að segja okkur frá Japan hér í sumamálum.
0: Kæra þakkir.

0: ég sé alveg fyrir mér að sé hægt að hella upp á japans te og vanda sig við að gera allt rétt í þessari tónlist.
1: Og ég líka bara, ég núna hugsa ég bara japanska mat.
0: Já, hann nú eiginlega allan að það sem ég hef smakkað á honum alveg ótrúlega góður, sko. Mikið af góðum og en svo líka bara eins og Sigmundur sagði að við þekkjum sushi.
1: Já.
0: Kannski yakitori eða eitthvað svona einhverja örfáa hluti. Já. En svo bara er svo mikið að velja þar og svo
1: það er svo miklu meira.
0: Já, gríðarlega mikil matarmenning og mikil og líka bara svo gömul menning.
1: Já.
0: Það er eins og hann segir 2000 ára hefðir sem hann er að læra, sko.
1: Þetta er alveg stórkostlegt.
0: Já. Mjög gaman og virkilega skemmtilegt að fá ferða sögu frá Sigmundi Páli Freysteinssyni, fata og textilhönnuð og við erum bara þættinu með lokið, ekki bara í dag, heldur þessa vikuna.
1: Já, og við bara segjum, veriði sæl.

Rannveig Fríða Bragadóttir mezzosópran, Þórunn Ósk Marínósdóttir víóluleikari og Peter Matei píanóleikari fluttu lögin Gestilde Sehnsucht og Geistliches Wiegenlied eftir Jóhannes Brahms. Páll Sveinn Guðmundsson hljóðritaði.

Þá komið að þættinum grár köttur. Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með honum 2019.

0: Komið sæl hlustendur góðir úr viðtekjunum Hljómar grár köttur og í dag ætlum við í fjársjóðsleit. Ég heiti Anna Marsibill Klásen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Skotin Robert Neil Stuart hersöðingi var alvöru Íslandsvinur. Hann eyddi 30 sumrum við laxveiðar á Íslandi, aðallega í Hrútafirði og gaf út bókina Rivers of Iceland árið 1950. Rúmum 60 árum síðar bað hið íslenska bókmyndafélag Einar Fal Ingólfsson, ljósmyndara og blaðamann um að þýða verkið yfir á íslensku.
1: Nema hvað, mér fannst mikilvægt að ég myndi fara heim til stúar sessaðingar sem var löngu látin. Og ég kem að herragarðinum sem heiti Kinloch Moidart og þá tekur á móti mér sko ævintýrhöll eins og úr breskum sjónvarpsþáttum.
0: Dóttir Stuart sýndi Einari Fal bókaherbergið sem kom í ljós að var einhvers konar helgiskrín Ísland.
1: Hvernig stendur því að maður sem á herragarð hér í Skotlandi, stórkostlega höll, kýs að eyða 30 sumrum í röð af lífi sínu í einu herbyggi í Sveitabæ í Hrútafirði? Það segir náttúrulega svolítið mikið ástríðusa manns fyrir íslenska laxinum sem mjög fallegt. Því að konunans kom bara með fyrsta sumari, þá bara í brúkasferðinu, hún fekk nóg eftir það.
0: Einar Falur myndaði það sem hann fann í bókaherbygginu. Veiðibækur og myndabækur frá Íslands árum hersauðingjans.
1: Og svo er ýmislegt inn í þessum albúmum líka svona minnismiðar og nótur, frásögn hvernig einasta lax sem að veiðir. Og svo kem ég að þessu bláa umslagi. Og þetta var kunnuleg skrift. Þú ég átti að mér strax á því hvað það væri. Þetta var afritun frá Jóhannes Sveinssyni Kjarval.
0: Í bláa umslaginu fann Einar Falur 6 síðna bréf á bláum pappír þar sem Kjarval þakkar hersöðingjanum bókina. Bréfið ríkulega myndskreitt.
1: Og ég náttúrulega, mjög þetta ótrúlega spennandi og kallaði strax í Nino Stuart, dóttir hersöðingjans, húsráðandan og segi henni þarna bendin á hvað ég hafi henni í höndunum. Sko. Þetta sé verk eftir sko, dáðasta íslenska myndlistamann 2000 aldar og bara mannin, bara listamenn sem allir íslendingar dá. Það mér sérst okkur tilfinning að finna kjarvalsverk og margar teikningar til kjarval.
0: Einar Falur færði fregnirnar heim, skrifaði stóra frétt í morgunblaðið og sendi myndir af bréfunum til dánarbúsins á kjarvalstöðum og áður en hann kvatti Skotland ítrekaði hann menningarlegt vægi bréfana við dóttur hersöðingjans.
1: Stóðu Nína Stuart yfir þessum albúmum og við settum teikningarnar aftur í umslagið og jú, henni þótti þetta merkilegt en þetta var bara eitt af þessu gögnum pappinar sem fór aftur inn í veiðibók frá líklega árinu 1947 eða maður rétt eða 6 og það er þenn, bláa umslaginu og bláa pappinum með bláa blekinu.
0: Eins manns rusl annars fjársjóður og öfugt. Í þættinum í dag ætlum við að heyra þrjár sögur af hlutum sem fundust undir gólfjölum, uppi á háalofti og milli þylja. Hlutum sem bæta kannski ekki miklu í baukinn en eru, á mjög ólíkan hátt, kannski gulls ígildi.

0: Sælblessuð.
1: Gunnar Viðar Þórarinsson býr á Reyðarfirði. Hann flutti austur 2008 og árið 2010 festi hann kaup á gömlu húsi við Brautarholt.
0: Jú, mér þess að sagt það að þetta húsi flutt inn frá Noregi og öllum líkindum hafi það verið búið í húsinu í Noregi áður en á að flutt inn af því að inn í burðavirki húsins var búið að merkja bitana sérstaklega og svona verksummerki um að það hefði verið tekið eitthvað að bitum að húsið hafi verið tekið í sundur og reist svo aftur hérna á Íslandi. Við erum að tala svona fljótlega upp á 1920. Alltaf mjög fáið sem að byggu í timburhúsum á þessum tíma, nema það kannski á höfðborgsvæðinu, í Reykjavík eða á Seyðisfirði og Akureyri, þetta svona, það var ekkert mikið um það. Það er fólk búið að fæðast inn í þessu húsi og það er fólk búið að deyja inn í þessu húsi og ég fekk að vita það að árið 1930 þá byggu hvað 80 manneskjur í þessu húsi sem að nú ekki nema 100 fermetrar. Hluta af húsinu var nú hérna fengin til, ég er nú ekki með starfstitilinn alveg hreinu, en mér var sagt að það hafi verið liðsforingi eða samskiptaforingi eða eitthvað svoleiðis hjá breska hernum sem að fekk aðstöðu í kjallarunum og ég sá það í mitt þegar að kjallarunum var endur smíðaður að það hafi greinlega verið kamína inn í ákveðinu rými og það hefur verið hljóð einangrað og svona gengið frá því með rafmagni. Ég veit að rafmagni kom í þetta hús löngu eftir þennan tíma. Þannig að það er mjög líklegt að það hefur verið sett rafmagni í þetta herbyggi á stríðstímanum 1940 til 1945. Reyðarfjörður var einmitt sko, stór staður fyrir breska herinn. Voru með fluggæslu og sjóherinn hafði ekki aðstöðu breski.
1: Rík saga hússins heillaði Gunnar, en þegar hann keypti húsið hafði hann ekki hugmynd um að það ríð héldi í sumar minningarnar frá fyrri tíð.
0: Ég fannst alltaf svo skrítið lyktin í kjallaranum og þá bor ég eitthvað að skoða eitthvað og tók það eftir í að voru það er döða rottur hér upp í svona milli hæða, hérna milli gólfbitana og út frá því þá var það rými rifið og þegar það var búið að rífa það þá tók ég þá ákvörðin ekkert megin að gera kjallaran upp alveg 100% og gera hann að stúdíóíbúð og svo þegar því var lokið þá myndi ég flytja þangað og gera upp miðhæðin og risið. Það byrjum 2017 þá er ég búinn með hérna kjallaran og er þá byrjaður svona að rífa gamla milliveggi og svoleiðis á miðhæðinni. Og þá kemur ljós á einum stað þar sem er til móts við hjónaherbyggið í risinu og þar hefur sannlega hrunið eða dotti ýmislegt svona inn í vegginn þar. Umbúður utan af tóbaki og umbúður utan af mat og mikið af svona leikföngum eða svona gamaldags leikföngum eins og til dæmis svona dós sem var búið að setja snúrur á milli.
1: Þetta er þvílík hrúa af dóti.
0: Þetta var nú bara byrjunum, sko. Þegar svo þegar ég ríf satt svona klæðningu úr lofti, þá eru þess að burðabitar sem að skilja milli loft og golf á risinu og þar var 10 cm bil á milli og náttúrulega engin einangrun og það var í móts við krakkaherbyggi, eins og það voru kallið. Það var svona tvær kompur með kannski svona 1,20 í lofthæð, svona við hliðin á stiganum upp á risið og það var stelpuherbyggi hægra megin og strákaherbyggi vinstra megin

0: það hafa nú örugglega verið einhverjir pakkarar þarna þessir strákar þarna af því að á mjög mikið af svona niðursuðudósum sem var búið að greinlega stela úr eldhúsinu og nota skrúfjárn eða eitthvað til þess að opna en það engin húsmóður sem að myndi opna sér niðursuðudósir eins og þess sem ég fann það inn í veggjunum þannig að það var rosa mikið af alls konar dóti sem að þessi drengi sem hafa verið þannig að hafa bara kastað alveg lengst inn í inn fyrir bitana sko
1: wow.
0: Nóngalegið kannski 2-3 metra
1: Það þarna meðal annars gamalt kleinujárn það verðist nú reynda bara ekkert vera járn það verðist bara vera úr tré
0: Já, þetta sem svo tré og bein eða sem maður búið að skera þessi hjólið úr, það úr beini
1: Vá
0: wow. Ég búin að láta skoða það þetta býst það svona fallegu grepur og væri alveg hægt að nota en menn vildu virka bara ennþá Það voru mjög mörg lyfjögljós þarna og meiri sé að lyfjögljós sem að voru ennþá með pillum í Þetta voru svona maga, kveisulif og bara verkjalif
2: Meðal annarra gripa eru menthol-karamellur frá efnagerð Reykjavíkur, blaðsíður úr bókum, stöku spil og svo mikið magn af alls konar tóbaki og tóbaksumbúðum. Gunnar hefur rekið veipverslun nokkurt skeið og gerir í markasetningu sinni út á að hjálpa fólki að hætta að reykja. Því finnst honum kaldhæðnislegt að hafa verið umkringdur tóbaki öll þessi ár. Hann hefur þó ekki hent því.
0: Það víst eitthvað bölvun að henda svona gömlum munum sem að hafa verið í húsum í 20 ára. Þannig að það planið að bjóða þeim sem að langar að nálgast munina sem að hafa eitthvað tenging við á. Það frjálst að gera það. En það verður öllum líkjandi fundir staður fyrir þessa hluti inn í húsinu þegar að það orðið uppgert. Bara til þess að viðhalda andanum í húsinu. Það mjög góðir andar í þessu húsi. Þó ég sé nú ekkert trúaðar á eitt yfirnáttúrulegt svona óútskýranleg gæfa sem maður hefur fyllt í eftir ég hafi fyllt í þetta inn. Sko. Og svo hefur ég líka heyrt af fólki sem er mjög nætt að það segi ég bara bókstaflega að það hér eru andar. En ég finn það náttúrulega ekki. Sko.
2: Óháð öndum þá segja munirnir hver sína sögu. Einn þó nokkuð skýrmæltari en hinir.
0: Þetta eru þrjú bréf. Eitt af þeim eru læsilegt og þetta svona í stuttu máli þetta svona ungur maður sem að sækja vinnu hjá konunni sem að bjó í þessu húsi og húsfreyja. Jóhanna
2: Gunnar sendi mér mynd af bréfinu en mér gekk illa að lesa skriftina Elskuleg móður mín fór hins vegar létt með það
3: Kæri vin, ég bið þig að fyrirgefa mér bréfið sem að ég sendi þér í vetur því það var víst bæði ódagsett og nafnlaust Það stóð þannig að ég var sendur frá þegar ég var að skrifa það en á meðan kom pósturinn og amma tók bréfið og sló utan það og sendi það En nú byrði ég þig að láta mig vita það hvort ég get fengið vinnuna í sumar, því annars ætla ég að reyna að fá vinnu fyrir norðan. Því það það sem að ég þrái að komast á skóla. Þú fyrirgefur mér þetta kvappi þér alltaf. Ég hefi engar fréttir að segja þér nema það hér vont kvef og amma hefur verið við rúmið í viku og Siggi og Katrín hafa legið, en þau eru nú komin að fætur aftur. Ömmu líka farið að batna. Með kæri kveðju, Ingimundur Pétursson.
2: Ingimundur Pétursson. Bréfið skrifað á Hauksstöðum 8. apríl 1941. Ég spyr mömmu hvað hún lesi úr bréfinu.
3: Mér finnst að vera ungur maður, sennilega unglingur og hann langar í skóla. Það ekki mikið meira sem maður getur lesið út úr þessu. En hann býr með ömmu sinni og ég veit hvað Siggi og Katrín eru, sískinni eða frænsískinni. Og það svolítið bara skemmtilegt svona orðarlega finnst mér. Svolítið gamaldags.
1: Eins og hvað?
3: eins og að slá utan bréfið. Mér finnst það skemmtilegt.
2: Já, það skemmtilegt. Og það svo margt annað sem skemmtilegt við bréfið. Stundum eins og fortíðin sé að tala við okkur til að minna á sig og gefa okkur tækifæri til að spyrja löngu gleymdra spurninga löngu gleymda drauma. Komstu einhver tíman í skóla, Ingimundur? Við vildum vita svarið. Mamma fletti Ingimundu upp í þjóðskrá og þar virtist aðeins einn koma til greina. Sá nýræður og búsettur í Reykjavík. Ég fann símanúmerið hans. Nei, heyrum símtalið eftir næstu sögu.

0: Alexandra Einarsdóttir býr í gullfallegri risíbúð í Hlíðunum sem er nokkuð yngri en húsið hans Gunnars á Reyðarfirði en bjó engu að síður yfir leyndarmáli.
1: Það var sem sagt að mamma var að selja hana æsku heimili og ég þurfti að þetta var jólin 2015 og ég þurfti rauninni bara að kaupa íbúð eitt fyrir og hún líka þannig við fórum bara á flakkaðna og fórum að keriðu allar bæði vorum að reyna að finna íbúð svo kem ég hérna, þessi, svo ég í vinnunni og þá vinnufélagi minn að tala að mákona sín sé að selja og ég bara eitthvað já, við ræðum það eitthvað, ég að tala að ég sé sko íbúðir eitthvað svona skemmtlegt og svo skoða ég hérna fasteignu aftur sé þessa, kem hérna og er að skoða og er hitt að fasteignsalan þá okkur að þetta er vinnufélagi minn hérna með mákona sína að tæma íbúðina og ég bara, já, blessaður Ég sem stólst upp í þingkoltunum og horfði á Hallgrímskirkju út eldhúsgluggan. Svo kom ég hérna inn og leiti út stofugluggan og það var Hallgrímskirkja. Það var bara svolítið selt. Það eiginlega fáir staðir í bænum sem maður getur einhvern veginn horft á, bara sem að horfa á þessum krakki út gluggan.
0: Þetta var á laugardegi. Hún fékk kauptilboðið samþykkt samdægurs. En það var svolítið sem hún vissi ekki íbúðina.
1: Hann var nú eitthvað búin að minnast á það en svona mjög lítið samt þessi vinnufélagi minn að ástæðan fyrir hún var að selja er hún sem sagt býr London og sá sem að leigjandinn hennar var sem sagt dópsali og hún bara nennti ekki að standa í þessu lengur þetta var bara rúkslega mikið vesen og alls konar alltaf verið að kalla lögguna og, eitthvað, veist, og hún bara býr London og hún vildi bara hætti sér þetta var bara alltaf mikið vesen svo hún hefði hendað henni rosalega að selja hratt og ég vildi kaupa hratt en við bara þetta gekk, þessna gekk þetta svona vel. Þannig ég svona vissi af þessu en svo sem pældi ekki mikið meiri í því en það. Og svo segi hún að ég er búin að kaupa eitthvað og hann eitthvað, já, ok. Þú veist samt að það var sem sagt, já, það var smá vesennan í þessar íbúð og það gæti kannski eitthvað svona að við tókur rosa vel til en þú veist að bara svona gæti verið eitthvað eftir. Ég held að myndi bara eitthvað drast og eitthvað, eitthvað já, ok, ég menn ekkert mál, ég tek bara til. Sko, ég fór nú fyrst upp á háalofti í rauninni þegar ég var að skoða. Þá kíkti ég að stóði upp á koll og svona kíkti aðeins upp og hugsaði bara, já, er einnig risa háaloft, það er yfir sem stallar íbúðinni og yfir sem bara, er flott, það er bara fínt geimslupláss. Svo líður alveg örgulega hálft árið eitthvað, ég er ekkert að fara þetta upp af því að bara það er góð geimsla niðri og það var svona eitthvað, nefndi bara ekki að fara þetta upp, bara ekki það gott aðgengi. Svo hérna er ég sumari, það er ég eitthvað að taka þetta til uppi. Þá er alveg hellingur einhverjum gróðubökkum og alls konar drastlega og bara greinlega búin að vera mikil rækt í gangi.
0: Rækt á hverju?
1: Marihuana.

0: Og þetta er sem sagt þannig þetta hús að það er byggt 64 ef maður rétt. Þannig að heita vatnið er kemur upp með pípu til að ná þrýstingnum, þannig að liggur pípu upp á öllu háloftinu og kemur svo flæðið aftur niður og þannig næri þrýsting í allt húsi. Þannig að það er rosalega heitt þarna uppi. Alveg bara ef ég farin upp þá þarf ég að vera bara hlýraból og stuttbuxur sko. Þannig að þetta er alveg kjör aðstæður. Eitt gluggi, þannig að sést ekkert þarna út. Þannig að þetta er algjörlega fullkomið fyrir þetta. Ég ætla að var svona bara hlópin að þessu og bara tók alltaf þessi gróðubakka og fóð með það í sorpu og þetta var nokkra ferðir í sorpu og svo bara sagði vinnufélaga mínu frá þessu og hann mitt jú, ég var að við og hló með eitthvað þessu. Svo er ég hérna stendið hérna fram að gangi, bara stuttu setna, nokkru dögum setna held ég og er eitthvað að tala í síma við vinkonu mína, þannig ég er eitthvað svona röltandi fram og tilbaka allt eins og ég glitta bak við opnin hérna inn í aukaherbygginu, eitthvað svona blöð. Og ég eitthvað segi vinkona herri bytta aðeins og fer hennan að í flísatöng og náði að kippa upp sem sagt heftinu og já, þessum blöðum að þetta er sem sagt hefti og hérna ég eitthvað fer að skoða þetta og þá stendur á öllum blaðsíðunum stendur confidential í svona ljósum gráum stöfum og ég bara, hvað er þetta eiginlega? Og svo fer ég að lesa þetta og ég bara, veistu, ég fann eitthvað hérna og ég veit ekkert hvað ég er að lesa og svo held ég áfram að lesa og ég, veistu, ég held að þetta sé leiðbeiningabæklingur um hvernig ég var rækt að marihuana og ég bara, já ég þarf ekki að fara í Airbnb ég veist nú bara að byrja að rækta henni upp á hálótti Það var þessi mjög ítarlegar leiðbeiningur um hvernig á að rækta marihuana allt frá því sérst að ná hérna græðlingum upp í að rækta upp í sérst hvernig átt svona hvað sem er harvesta og svo hvernig átt að geyma það Og svo byrjar þetta á inngangi á sem sagt, af hverju þessi maður fór að reykja marihuana og af hverju hann fór út í það að rækta þetta.
1: Byrju þannig, hann skrifaði þetta sjálfur, leigjandinn?
0: Já, ég geti ekki annað, ég myndi meira það.
1: Getum við fundið þennan bækling?
0: Já.
1: Það ekki?
0: Sjá, á allavega að vera hérna ekki star. Hann er þetta? Þessi formáli, sko. Rosalega skytið. Það
1: er
0: það
1: þeirra. Það er það. Vá. Hann byrjar hérna á... What? Til að lýsa lífi mínu. Punktur, punktur, punktur, punktur. Rosamargi punktar. Mér klæjaði endalaust í nefðið, fór með þvílíkan þrýsting í augunum og hóstaði endalaust upp einhverjum viðbjóð.
2: Ég sá ekki út augun og eftir miðdagur í augum mínum vorum eins og að horfa í sól. Ég eyddi öllum mínum kröftum í það eingöngu að halda þeim opnum. Það var ekki möguleiki að vera innan fólk og það var bæði vont að vera úti og inni. Ég var svangur en gat ekki hugsa mér að borða. Ég var þurr í munni með votar augnskálar. Allt í kringum augu var viðkvæmt viðkomu vegna mikillar ertingar. Nefið var aumt og þegar ég snýtti mér gaf það einhvers konar stingi í augum og einn hvarmana þannig að það lak úr augum mínum tár. Ég var ekkit ánægður með það að vera að taka þátt í því sem hann var fordæmdur fyrir og því leið mér ekki vel með þetta. Þegar ég hugsaði svo lengra en í eina mínútu, tók ég strax eftir því að mér gæti ekki liðið verð, því ákvað ég að taka þessu lifi. Ég hafði aldrei þurft að reykja lif áður, en það hlakkaði samt í mér að reykja eitthvað annað en blessaða Marlbaróninn. Hann var svo glaðlegur og svip þegar hann rétti mér jónuna, Mér fannst hann aldrei hafa verið jafn traustvekjandi. Ég var fullur sektarkenndar, en mér fannst hún ekki skila sér, þannig að hún hefði á mig áhrif því hver veit sem ekkert veit.
0: Og það sem mérst áhugaverðast við þetta er að ég fann þetta falið bak við opni. Þannig að hann hefur ákveðið að fela þetta þarna. Í staðið fyrir bara að taka þetta með sér eða hendur svo eða eitthvað, þú veist, það er eitthvað ástæð fyrir hann félur þetta á bakvið. Mér finnst þetta svo áhugavert.
1: Kannski í vonum að, já, einhver finni þetta og geti grætt á hans upplifun.
0: Hans upplifun, nefnitt.
1: Höfundur bæklingsins byrjar leiðbeiningar sínar með blaðsíðu það sem hafa beri í huga áður en farið út í ræktun. Í upphafi beri þannig að athuga sérstaklega þrennt. Hefurðu nægt pláss?
2: Herbergi, bílskur, kjallari eða háaloft. Pláss sem enginn þarf að fara á til þess að sinna erundum einhvers konar.
1: Hefurðu nægan tíma?
2: Því meiri tími sem fer ég að gera hlutina, því meir farðu úr uppskerunni. Það óhætt að segja að maður uppskerir eins og maður sáir.
1: Hefurðu nægan pening?
2: Blómapottar eru ekki dýrir en það þarf samt að kaupa þá.
0: Læðum að lesa áfram. Held að sé starfina. Ég náttúrulega hefur lesið þetta alltaf, ég finnst þetta eitthvað svo, að þetta svo ítrlegt.
1: Já.
0: Þú veist, hvernig er hversu mikið lúmens þótt að vera

0: með vötin og í ljósinu til að rækta þetta almennilega og hérna svona þetta ná græðlingunum upp og, og veist, þetta svo opaslega ítalegt hvernig, já, þetta ekkit, þetta ekkit bara eitthvað svona bull hvort sem þú fær afleggja eða spýrar fræði þá þarft þú skáp sem þarf að vera minnst 80-90% raki þar þarft þú að hafa bright white fluorescent perur í þennan skáp má setja metnað afleggja að skila besta rótakerfinu 27 gráð hita með 90% raka í pH stiltu vatni og svona heldur þetta áfram í þú veist hvað þetta átt að blessuður eða
1: hann engin, þetta engin kjáni sem að gera þetta Nei. Hann veit hvað hann að gera
0: hann veit hvað hann að gera
1: Kól, ólöflegt, náttúrulega
0: Já, svo endar þetta einmitt á, mér staðar svolítið gott hvernig best að geyma uppskeruna og þar eru hérna alls konar leiðir sem sagt hvernig hún þurka og geyma
1: Það ekki tekin eitt fram söluferli
0: Nei, það rétt, hann gefur engin ráð hvernig maður á sig að koma sig í sölu
1: Þetta líklega góður tímapunktur til að taka fram að ræktun og sala ólöglegra vímuefna auðvitað ekkert aðhlátus efni og að hegðun leigjandans síst til eftirbreytni. Ef það var þá leigjandinn sem skrifaði bleðilinn yfir höfuð.
0: Ég gerir sterklega ráð fyrir þetta sé frá leigjandanum en það þarf svo sem ekki vera. Ég meni að þetta geta verið bara eitthvað vinur hans. Ég veit ekkit það og veit ekkit meira hann nema bara það var eitthvað alls konar vesen og alltaf verið að kalla til laurugluna kannski var hann ekkit einhverju dópsali sko
1: það mikið skemmtilega að trúa því að hann hafi skrifað þetta
0: já
1: eins og afi sagði alltaf þá aldrei að leifa sannleikanum að trufla góða sögu en afi minn var reyndar ruglutallur Bregðum nú aftur eyrum að Ingimundi Péturssyni, nýræðum.
2: Halló.
1: Já, góðan daginn, það Ingimundur?
2: Já.
1: Blessaði vertu, Anna Marsibil heiti ég.
2: Já.
1: Ég í smá rannsóknarvinnu af því að ég fann bréf
2: Já.
1: Sem frá 1941
2: Já.
1: Og ég var að velta fyrir mér hvort að þú gætir verið sá sem að skrifaði bréfið
2: 1941
1: Já, hvað ertu gamall?
2: Ég 90 ára
1: Já, ok Já. Þú hefur ekki alið mannin eitthvað í Hauksstöðum í Vopnafirði?
2: Nei
1: Nei, það var ekki
2: Nei.
1: Og þú eru ekki beðið vinnu í reyðarfirði á einhverjum tímabúnti?
2: Nei, aldrei. Ég kom með það, það aldrei unnið það.
1: Nei, einmitt. Ok. Þá ert þú bara ekki réttur, Ingimundur.
2: Hvað er það spekulega?
1: Ég fann bréf þar sem að var undirskrifað Ingimundur Pétursson, 1941. Já. Þannig að Já. Ég var að spekulega hvort það væri þú.
2: Nei, ég bara veit ekki þess ég hafi átt halnafna nema afhæðin.
1: Já, einmitt.
2: Hann var aldrei þarna fyrir vissan.
1: Akkurat. Já, það þá blindgata.
2: Það gaman að heiti þér.
1: Já, sömuleiðis. Þakkaði kærlega fyrir.
2: Þessu.
1: Já, sæll. Blindgata. Rangur Ingimundur. Ég leita á náðir Íslendingabókar. Ef við gefum okkur það að Ingimundur hafi verið undir 30 þegar bréfið var skrifað, aðeins einn annar Ingimundur sem kemur til greina. Ingimundur Pétursson fættur 16. júli 1925 og dáinn 8. janúar 1977, síðast búsettur í Njarðvík. Hann var 16 ára þegar bréfið var skrifað. Mín besta von að finna afkomendur hans að nota tímarit.is til að fletta morgunblaðinu. Ég finn grein úrslit í Danivalsmóti Britsfélags Keflavíkur og nágrennis frá 1974 þar sem maður með réttu nafni varð í 5. sæti. Ingimundur var síðast búsettur í Njarðvík. Ætli þetta sé hann? Eftir margar árangurslausar flettingar finn ég andlátstilkynningu. Eiginmaður minn Ingimundur Pétursson sem andaðist 8. janúar verður jarðsunginn frá Keflavíkur kirkju laugardaginn 15. janúar klukkan 2. Fyrir hönd barna og tengda barna Jóna Hjaltadóttir.
3: Já, halló.
1: Já, það Jóna?
3: Já.
1: Ok, öndum smá. Við þurfum eina sögu í viðbót áður við heimsækjum Jónu. Sögusviðið að þessu sinni er útvarpshúsið í Efstaleiti. Árið 2014 og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra. Lára Ómarsdóttir fréttamaður segir frá.
3: Fréttastofan var að færa sig frá einum stað yfir á annan innan hús og þegar að það gerist hér rafmagn allt í gólfum þá þurfti að fara að tengja tölvur og dót og þannig að þegar við komum á staðið þar sem að nýja svæðið þar sem að fréttastofan átti að vera þá erum við að fara að tengja tölvurnar og opna gólfið og þá kemur í ljós kom bara ja, kassar fullt af bréfum og kvittunum og bara alls konan dóti og svo sagaði að það gengi mjög lengi hér að þegar var fluttingað upp í Efstaleiti frá Laugaveginum að þá hefði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem þá var fréttamaður á Ríkissjónvarpinu falið alls konan dót sem hann taldi vera mjög merkilegt. Því að hringdi strax í hann og hann var til í að koma og byrja kennsla á þetta.
4: Sælum
3: blessu. Sælum blessu, takk fyrir að koma. Það er ekki síðan hvað þetta er, þú veist
4: náttúrulega hvað þetta
3: er. Þegar búið að ganga sér saga svo lengi að hann hefði verið að fela alls konar dót og hann hafi, þú veist, komið spólum undan og alls konar einhverjum pappírum og bleðlum og þetta var svona eins og hálfgir svona, já, hvað sé, gróusaga, draugasaga. En þarna fengum við staðfestinga og þetta var allt saman satt og rétt. Veistu hvað þetta er?
4: Já, ég veit nokkra staði, ég veit ekki hvaða staði þetta undir
3: það. Það var það alveg svona stemningin í húsinu þegar áðurinni að hann kom hingað alltaf og þá voru allir svona frekar æstir og spenntir bara svona, ó, allir þetta sé dótið hans, Sigmundar, og erum við búin að finna fjársíðan hans.
5: Þetta er hérna inni, hérna. Þetta erum við búin að friðlýsa, sjá, ég sagði þið.
4: Já, já.
5: Ha?
4: Það var þessi hluti sem þið fundið. Einmitt, hvað er hérna? Sjáur þetta stefna ESB, EBS. Hagtölu mánaðarins, áskýrsla fluglega.
5: Þetta embætti nú bara ekki til lengur.
4: Þetta er bara kvittun.
5: Já.
4: Þetta er ofta að fara í bókaldið.
5: Já.
4: Já, rannsóknum hann lögreglunni og hún er ekki til lengur sem slík.
5: Nei.
4: Það var nú ekki dráðrúm til þess að skoða þetta allt saman. Það gekk mikið á þetta síðsumar aldamóta árið. Það má vel að segja að það hafi runnið hálfgert æði á fólk. Heilu skáparnir og skúffurnar voru tæmdar hún í ruslapoka á þess svo mikið sem að líta á hvað í þeim var. Þannig að það þurfti að hafa hraðar hendur. Og manni varð tíma að hugsa til Árna Magnússonar í brunanum í Kaupmannahöfn á hlaupum undan logunum. Hér var þetta bara einn logi, Logi Bergmann, en það gekk mikið á. Þetta er kannski ekki verðmætasti hluti Bergmannsaps, en þetta er samt, jú, það er ýmislegt þannig á milli sem að er orðið fágætt, hugsa ég.
3: Hérna Bergmannsapn til heiðis Loga Bergmann, já, þeir eru náttúrulega voru góði vinnur unni saman. Og Logi Bergmann var, sko, ef ég mann það rétt, þá var sagan svo að Logi Bergmann, hann vildi henda öllu og meðan að Sigmundur Davíð vildi geyma allt. Þannig að þeir voru svona tveir andstæðir pólar í húsinu og líklegast það við þá Sigmundur Davíð verið að reyna að fela þetta fyrir Loga Bergmann sem annars hefði hent öllu. Ég held að.
4: Það var einhvern veginn lífseg svo saga að ég hefði tekið mér með 14 kassa. Það er ekki satt. Þetta voru allavega þrjú bretti, ég held að þeir hafi verið 55 kassanir.
3: Nei, þannig að þetta var vantal líka á samstagsfélögum þínum.
4: Mjög svo. Það sem var sérstaklega skemmtilegt við það að í sumum tilvikum var ég að fela nokkra kassa undir borðinu hjá þeim sem að voru að leita að þeim. Þannig að þetta voru allavega yfir 50 kassar. Og ég kom allavega þremur brettum úr húsi. Hlutaði ég er varðvættur hér í þessu húsi. Hluti reyndar fór í geymslu annars staðar en með tíð og tíma þá kannski læra menn að passa betur upp á þetta. Þarna kendi ýmissa grasa. Ég man efst í einum kassanum var til dæmis upprunalega vélritað handritið áramótasköpun 1985. Svo stóð reyndar til að henda öll myndasafni fréttastofunar. Á þessum tíma var stafræna tæknin að ríða sér til rúms og fólki fannst algjör óþarfi að vera að geyma þessar gömlu spólur. En ég held nú reyndar að þeim hafi verið bjargað á endanum öllum, vonandi.
5: Þú ert ekki bara það sem sumir kalla hortir, bara það sem ykkur

0: svakalega söfnunaráttu.
1: Nei, nei, þetta snýst nú um að passa upp á verðmætið og ég skal viðurkenna þetta er kannski ekki allt sérlega verðmætt og eitthvað af þessu hefði hugsanlega mátt fara á hugana. En inn á milli eru hlutir sem að hefði verið betra og var betra að varðvita.
0: Það var líka sko spólusapt sem hann bjargaði og sem að er í alvörunni mikil verðmæti fyrir RÚV í dag. Veist, þannig að sumt að því sem hann bjargaði var alveg voru verðmæti eins og fréttaspólusapn og einhver, með einhverju myndefni gömlu.
1: Það er nú oft þannig að fágæti hlutir, þeir eru varðveittir vel, geymast jafnvel öldum saman. En það sem að er nóg til af, hversdagslegir hlutir, því eru öllu hent. Og fyrir varir, þá er ekkert eftir að því sem að var algengast og hversdagslegast, en allt hitt, þetta fágæta er varðveitt. Þannig að menn þurfa að passa upp á þetta hversdagslega líka.
0: Það er bara mjög oft þannig, við höfum oft séð það í fréttum að hérna, það finnst eitthvað bak við þeil einhvers staðar og eitthvað sem að kannski á þeim tíma hefði ekki þótt eitt merkilegt, bara eins og kvittun á kaffihúsi. En sko 30 árum seinna getur kvittun á kaffihúsi bara verið mjög merkilegt og ég verð nú að segja það að ég er meira eins og Sigmundur Davíð heldur en Logi Bergmann. Ég er alveg svona pínlítið líka í því að safna svona drastli og kannski þess vegna fannst mér þetta svo skemmtilegt og ég er svona tengdi við þetta.
1: Það eru mjög víða hólrými í þessu húsi, ekki bara undir gólfinu. Þannig að einhvað af þessu á að vera örugt áfram, þá að ég hafi fundið þetta. Eða reynda synd að þetta skuli hafa fundist strax, svona áður mér hafa lært að meta menningarlegt gildi þessara hluta. Þannig að þið fáið ekki út um mér hvar restin er, ekki að sinni.
0: Hörðu, þetta var ræðislegt. Hvað hefur gera við þetta í alvörunni? Ég veit ekki hvað hefur gera við þetta.
2: Jæja, bregðum okkur nú til Jónu Hjaltadóttur, eiginkonu Ingimundar Péturssonar heitins.

0: Sein.
1: Schön. Schön.
0: Tag. Hi. Namaste. Kæra þakki fyrir að taka móti.
1: Já, það var nú bara sjálfsagt sko. Það er bara, gallin er bara að sá hérna inn í sko.
0: Nei, já.
1: Gallin er sá að þetta er út
0: Algjör.
1: Þannig að þetta er ekki rétt. Þetta er ekki minn maður.
0: Telurðu ekki vera?
1: Nei, alveg það alveg útilokað.
0: Nú?
1: Já.
0: Hvers vegna?
1: Já, ég var bara að fara í gegnum þetta. Sko, hann, ég fáði sæti.
0: Já. Jóna hefur skoðað málið. Ingimundur hennar, sem lést fyrir 42 árum, fættist vissulega á Haukstöðum í Jökuldal. Þeir eru víst fleiri neitt haukstaðirnir. En foreldrar hans fluttust að hann skömmu síðar. Íbúðarhúsið brann stuttu áður en Ingimundur kom í heiminn og fjölskyldan bjó sig í fjárhúsinu yfir sumarið.
1: Og hann fæddist hann í fjárhúsinu. Konum var stóða gaman að segja frá því að pappi sinn væri fæddur í fjárhúsinu eins og frelsarinn.

0: Fjölskyldan fluttist norður. Ingimundi var fljótlega komið fyrir hjá föðursystu sinni í Heiðarseli í Tungu og ólst upp í hennar umsjá. Við fermingu leit hann hins vegar á sig sem sjálfráða og fór til Akureyrar.
1: Mammas var ekkert á því að stjóti hennar skjólshúsi, enda held ég að þau hafi verið ákaflega fátæk og búið við lélegan kost, nema að elsti bróðir hans, Jón, hann drífur hann með sér. Hann var svona farandverkamaður og var að vinna hér og þar og meðal annars. Þá er hann að vinna við Skeiðfossvirkjunina sem er í Fljótum, Skagafirði. Og þessna er ég með þessa bók hérna. Hver var ég búin að segja þetta? Ég var aldrei 32 sem að byrja var að, á þessari virkjun.
0: Hérna stendur þetta, framkvæmdir við virkjunina hófust ár 1942.
1: 42. Og þarna...
0: Og hann fekk vinnu við hana.
1: Já, og þar var sko, þar voru þeir að vinna og sko, þessi bróðir hans, hann vann við trésmíði og þeir voru að reisa meðal annars íbúðaskálana fyrir starfsmennina. Og ég veit ekki alveg hversu lengi þeir voru þarna við Skeiðfossvirkjunina, en austur fór Ingimundur aldrei eftir þetta.
0: Það getur náttúrulega að passa. Leið mér að finna hérna bréfið. Þetta er merkt Haukstöðum 1941, þannig að það er þarna áður en að framkvæmdir hefjast.
1: Já, en býttu nú við, Haukstöðum kemur hann aldrei aftur.
0: Getur ekki verið að hann komið þarna aftur af því að og sé hjá ömmu sinni. Hann talar um síðan, hann talar um ömmu sína. Nefnir nafnið Katrín sinni, og...
1: Hann er aldrei hjá ömmu sinni. Hann hefur aldrei neinu kynni af sínum ömmu.

0: Jóna segir Ingimund aldrei hafa komið aftur á Hauksstaði eftir að fjölskyldan fluttist norður. Hann hafi engin kynni haft af afa sínum og ömmu og þar að auki kannast hún ekkert við nöfnin Siggi og Katrín. Að auki eru ákveðin merki að bréfritarinn hafi verið flámæltur og það var Ingimundur ekki. Mér finnst tilviljunin eiginlega of mögnuð. Annar Ingimundur Pétursson á Hauksstöðum. Hann hafði aldrei á orðið við þig að hann hefði einhvern tímann dreymt að fara í skóla eins og bréfritarinn nafnans segir.
1: Jú, sjálfsagt hefur hann dreymt það. En það, bara ástandið var þannig og hann hafði, hefði hann geta íljóst hjá fjölskyldu sinni og Akureyri, þá var hann sjálfsagt geta það. En það var náttúrulega, þau voru voðalega össnauð í rauninni.
0: Fátækt fólk.
1: Já, það var það, en svo var bara mikið á þessum árum.
0: Þannig að hann fór aldrei í skóla?
1: Nei.
0: En varð leigubílstjóri og vann mikið á vellinum, var það ekki?
2: Vann hann ekki mikið á vellinum?
1: Jú, hann var, fyrst byggum í Reykjavík, svo fór hann á ítvenámskeið, vegagerðinni og eftir það fekk hann vinnu hjá aðalverktökum sem eru á Keflavíkurflugvelli á þungavinnum vélum og var þar fyrst svo tók hann meira prófið og fór þá að keyra rúturnar hjá hernum og síðan keyrði hann leigubíl og ásamt sko rútunum.
0: En hann kvaddi hans í snemma, hann var ungur.
1: Já. 63.
0: 77. 52 ára.
1: Já.
0: Hafði hann verið veikur?
1: Nei. En hitt er annað mála að það var náttúrulega að hann hafði sem djöfileg að draga.
0: Þannig er það stundum. Í minningargrein sinni Ingimund frá 15. janúar 1977 skrifar Ari Sigurðsson að Ingimundur hafi verið dagfarsgóður og hið mesta prúðmenni. Hann hafi, eins og svo margir aðrir, þurfti að mæta ýmsum erfileikum á lífsleiðinni, en ekki heyrðist hann kvarta, heldur gerði jafnan góðlátlegt grín að vandamálunum og taldi ekki vera auðveldar að sigrast á þeim með því að ala með sér áhyggjur. Hann þurfti í mörg ár að stríða við veikindi en bar þau með þeirri karlmennsku og rósemd sem einkendi að nætíð. Ingimundur er ekki á meðalvor lengur. Ég get ekki spurt hann. En Jóna,

Bréfið hans Gunnars úr Reyðarfirði var ekki fjársjóður fyrir Jónu. En það er enn fjársjóður fyrir mig. Það leiddi mig til Jónu og við áttum saman góða stund þar sem við spjölluðum lífið, dauðan og fallegt handverk. Þegar ég settist aftur út í bíl, var ég örlítið ríkari. Ég veit ekki enn hver Ingimundur var, hvort hann hafi fengið vinnu eða komist í skóla, en ég veit að hlutirnir sem við skiljum eftir eru að breytast. Þú finnur ekki Facebook skilaboð á milli þilja, er það?

Þá er þættinum lokið í dag. Viðmæltur voru Einar Falur Ingólfsson, Gunnar Viðar Þórarinsson, Alexandra Einarsdóttir, Lára Ómarsdóttir, Ingimundur Pétursson og Jóna Hjaltadóttir. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir, sérstaka þakkir fá móðir mín, Sigríður María Torfadóttir, Ragnar Tómas Hallgrímsson og Eiríkur Sigurðarson. Grár köttur út í mýri, heyrumst í næstu viku.

Anna Marsibil Klásen hafði umsjón með þættinum Grár köttur. Hann var fyrst á dagskrá 2019. Þá er dagskrá Rásar 1 lokið á föstudegi. Klukkan er 12.00.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með netti fréttir. Eldur kviknaði um borð í tveimur olíutankskipum sem sigldu á tundurdufl í Hormúsundi í kvöld eftir því sem fram kemur í tilkynningu frá íranska byltingarverðinum á íranska ríkisfjölmiðlunum IRNA. Eldur kviknaði um borð í skipunum en ekki liggur fyrir hvort